dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển giao thông xanh. Theo kế hoạch, chính sách áp dụng cho toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các tuyến đang được ngân sách hỗ trợ và các tuyến chưa được hỗ trợ kinh phí. Tuy nhiên, chương trình không áp dụng đối với các tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt du lịch thoáng nóc, các tuyến kết nối sân bay và một số tuyến có tính chất tương tự tuyến liên tỉnh. Chính phủ Thái Lan vừa công bố kế hoạch chiến lược 12 năm nhằm đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao bằng việc kích hoạt 4 động lực tăng trưởng và đẩy mạnh hợp tác công tư. Thái Lan kỳ vọng sẽ tái cấu trúc toàn diện nền kinh tế, nâng thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi so với hiện tại. Để đạt được mục tiêu này, kinh tế Thái Lan cần duy trì mức tăng trưởng GDP ổn định quanh mốc 5% mỗi năm.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để đưa hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản vào vận hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý chuỗi sản xuất. Bộ hiện rà soát các quy định hiện hành, xây dựng thông tư về truy xuất nguồn gốc và phối hợp hoàn thiện nghị định liên quan, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc triển khai trên toàn quốc. Về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống đã vận hành thử từ cuối năm 2025 và liên tục được nâng cấp. Cục chuyển đổi số đã hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đánh giá an toàn và xử lý các nguy cơ bảo mật để bảo đảm vận hành ổn định. Đến nay, đa số đơn vị cung cấp giải pháp đã hoàn thành kết nối thử nghiệm và dự kiến hoàn tất trước ngày 30 tháng 6. Hệ thống đang quản lý hơn 18.000 sản phẩm của 149 doanh nghiệp thuộc 26 tỉnh, thành phố, cho thấy mức độ sẵn sàng cao. Bộ cũng đã triển khai thí điểm trên một số ngành hàng chủ lực, trong đó có sầu riêng xuất khẩu. Kết quả bước đầu cho thấy hệ thống hỗ trợ hiệu quả việc truy xuất nguồn gốc, nâng cao tính minh bạch và đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: trải nghiệm ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông. Trong buổi sáng nay, khu vực cầu Phú Mỹ hiện tại chúng ta đang lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta yên tâm. Khu vực cầu Phú Mỹ chúng ta lưu thông bình thường nè. Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu lưu thông ổn định. Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, tất cả những cái khu vực này anh Thơ ghi nhận là lưu thông ổn định hết á, cho nên là các bác tài an tâm di chuyển. Thông tin tiếp theo chúng ta sẽ cùng cập nhật, đó là tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 12 đến km số 15, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lưu thông ổn định. Tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, toàn tuyến Phan Thiết Dầu Dây lưu thông ổn định luôn, các bác tài an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát hướng đi về An Sương, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi về vòng xoay cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm, các bác tài lưu ý. Chúng ta cùng tiếp tục với thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Trần Văn Dầu, xã Tân Nhật, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Còn với thông tin về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thông tin vận hành tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày là 228 lượt, số tàu vận hành tối đa là 12 tàu, giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến. Tình trạng các bãi đổ xe thì gần hết chỗ, trên 90% thì có bãi giữ xe ga Bến Thành lấp đầy rồi, còn rất là ít chỗ trống. Mức cao là khoảng 80% là có ga Bình Thái, Thủ Đức Công nghệ Cao và Đại học Quốc gia. Dạ, tiếp tục dồn phương tiện về khu vực này, sức chứa còn lại khoảng 20% thôi. Các ga còn lại thì vẫn nhiều chỗ trống. Còn về lưu lượng hành khách thì ga Ba Son ghi nhận hành khách đổ về đông theo từng đợt mỗi khi có đoàn tàu cập bến. Công tác điều phối ga được thực hiện tốt, hành khách di chuyển lên xuống tàu nhanh chóng, an toàn, không gây ùn ứ. Các ga còn lại thì tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách đi lại thoải mái và thuận tiện. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga thì di chuyển bình thường, không có khó khăn. Dạ, vừa rồi thì chúng ta đã đến với một số những cái chia sẻ về tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Còn về tình hình giao thông, tỉnh Thơ ghi nhận vẫn chưa có khó khăn. Cho nên là chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình sáng nay với một ca khúc, với tiếng hát của Văn Mai Hương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mưa Tháng 6.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Văn Mai Hương qua ca khúc Mưa Tháng 6. Chúng ta đến với thông tin từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm. Các anh chia sẻ là trên tuyến đường Lê Đức Anh, đoạn từ cầu vượt Cầu Mây về An Sương, có xe chết máy, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đã điều tổ tuần tra đến xử lý rồi. Tuy nhiên thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vẫn cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho thông tin cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, km 79+400 hướng đi về Trung Lương, đơn vị thi công đang tháo dỡ barrier để tiến hành thi công. Dạ, đã đặt cảnh báo rồi và có người điều tiết khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đây á, thì chúng ta chú ý quan sát giữ khoảng cách an toàn. Anh Thơ xin được nhắc lại là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận qua km 79+400 hướng đi về Trung Lương. Đơn vị thi công đang tiến hành tháo dỡ barrier để tiến hành thi công công trình, đã đặt cảnh báo rồi. Có người điều tiết khuyến cáo các bác tài lưu thông qua đoạn tuyến này thì chúng ta chú ý giữ khoảng cách và quan sát thật là kỹ để đảm bảo lộ trình của mình nhé. Còn một số những cái hình ảnh mà anh Thơ ghi nhận trên hệ thống camera, chúng ta đến với trục đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Úc Tịch hay là vòng xoay Lam Cha Cả thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, ở đây thì xe có đông di chuyển được thưa quý vị. Anh Thơ cũng rất mong là sẽ tiếp tục nhận được nhiều thông tin hỗ trợ đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Anh Thơ cảm ơn anh Lê Kim, anh Phong tài xế với lời chúc dành cho chương trình. Anh Thái Khắc Lực, dạ, cảm ơn anh. Chào bạn Nắng Bên Thềm, chào anh Phan Thành Thiện, chào anh Hà Thế Hải. Anh Hà Thế Hải thì cho thông tin 3 tháng 2 vòng xoay Dân Chủ xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Cảm ơn các anh. Còn bây giờ anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, phân cấp rõ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế hướng tới chuẩn quốc tế. Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê là một trong những quan điểm về nhà ở vừa được nêu tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Thông báo số 64 ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Quyết định nêu rõ, chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Trong đó, nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của nhà nước. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Người dân và doanh nghiệp sẽ thuận tiện hơn trong việc xác định cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định mới của Chính phủ. Theo Nghị định số 27, quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quản lý, ngoại trừ các công trình nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Đối với các dự án trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế, thẩm quyền cấp phép thuộc ban quản lý các khu vực này. Trong khi đó, Sở Xây dựng sẽ thực hiện cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình còn lại trên địa bàn tỉnh. Việc phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai các dự án xây dựng. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thuộc Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế sẽ được đầu tư phát triển để đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và hướng tới đạt chuẩn quốc tế vào năm 2045. Đây là mục tiêu được nêu trong đề án vừa được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký phê duyệt. Theo đề án, bệnh viện sẽ được xây dựng theo mô hình trường viện, phát triển thành bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao, tiên tiến và hiện đại. Không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh, đây còn là nơi gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành lâm sàng. Việc đầu tư phát triển bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường năng lực đào tạo nhân lực ngành y và từng bước đưa một cơ sở y tế đào tạo trọng điểm của khu vực miền Trung tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong tương lai. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào tạo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Có những bất

0: triệu đô, thu chọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, Landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát Sóng Xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue & Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành. Anh Thơ tiếp tục quay trở lại để cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Điện Biên Phủ đoạn gần với cầu Điện Biên Phủ hướng đi về Hàng Xanh có xe ô tô tông vào giải phân cách đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm, hiện có cảnh sát giao thông đang xử lý. Xin được cảm ơn các anh bên Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Chúng tôi nhắc lại là đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi về Hàng Xanh có xe ô tô tông vào giải phân cách đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm, hiện có cảnh sát giao thông đang xử lý. Các bác tại các bạn thính giả của chúng ta lưu ý ạ. Dạ, sáng nay thì chúng ta cũng nhận một vài những cái sự cố giao thông, những cái vụ va chạm. Rất mong các bác tài sẽ lưu ý nhiều hơn. Anh Thơ chào anh Trung Thông Nguyễn, chào thính giả Phạm Hoàng Trựng, chào bạn Hồ Vương. Bạn Hồ Vương chia sẻ với anh Thơ là đường Tú Xương với đường Trương Định có va chạm giữa hai xe ô tô con nằm ở giữa ngã tư luôn. Công an đã có mặt rồi. Cảm ơn bạn Hồ Vương. Như vậy thì thêm một vụ va chạm nữa chúng ta nhận được từ anh Hồ Vương, đường Tú Xương với đường Trương Định có va chạm giữa hai xe ô tô con nằm ở giữa ngã tư. Công an đã có mặt để điều tiết phân luồng cũng như giải quyết hiện trường. Các bác tài lại lưu ý thêm một lộ trình nữa nha. Dạ, còn đường Bùi Đình Túy qua giao lộ Đinh Bộ Lĩnh, giống như anh Thơ có chia sẻ đó, buổi sáng là đường Đinh Bộ Lĩnh thì thường rất là khó khăn. Hồi nãy chúng ta có cập nhật là từ cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, thì bây giờ anh Thơ quan sát thêm là đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bùi Đình Túy xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Nút giao Hàng Xanh ở góc Bạch Đằng xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được, còn các hướng khác thì anh Thơ thấy cũng di chuyển bình thường thôi chứ cũng chưa đến mức là khó khăn. Thông tin tiếp theo được cập nhật là Nguyễn Oanh Phan Văn Trị. Nguyễn Oanh Phan Văn Trị xe có đông di chuyển được. Quang Trung Tân Sơn ở đây xe đông di chuyển được. Quang Trung Trưng Nữ Vương ở địa bàn xã Hóc Môn, ở chúng ta cũng di chuyển được luôn thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông tại khu vực này. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một số những cái lưu ý khác ở trên hệ thống camera. Giao lộ Ung Văn Khiêm và Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện đang đông và chúng ta di chuyển qua đây thì cũng lưu ý ha, đông và di chuyển hơi chậm. Còn khu vực Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương thì chúng ta lưu thông ổn định. Còn nút giao Hàng Xanh thì như anh Thơ có chia sẻ là ở góc đường Bạch Đằng có phần hơi đông, là chúng ta chú ý khi di chuyển. Khu vực tiếp theo là Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng. Ở đây giao lộ này xe cũng hơi đông, chúng ta di chuyển được. Nhìn chung là cho tới thời điểm này, ngoài những cái khu vực mà chúng ta thường cập nhật đông di chuyển chậm như là đường Lê Đức Anh, đường Đỗ Mười, đường Đinh Bộ Lĩnh, Bùi Đình Túy hay là Trường Chinh, Cộng Hòa, chúng ta chưa có nhận thêm những cái tuyến đường khó khăn nữa. Tuy nhiên là các bác tài vẫn cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới, các gói cước 5G theo giờ miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV 360. Lần đầu tiên người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ 9.000 đồng để có ngay 9GB data sử dụng tốc độ cao trong 3 giờ, cực kỳ thích hợp để xem trọn vẹn một trận đấu mà không phải lo lãng phí. Quý vị hãy soạn tin 5GVS9 gửi 191 để đăng ký. Bên cạnh đó, nếu có nhu cầu theo dõi giải đấu thoải mái và dài hạn hơn, các bạn có thể lựa chọn gói 5GVS12 giá 12.000 đồng, có ngay 6GB data sử dụng

0: trọn một ngày hoặc gói 5G 50, giá 50.000 đồng, nhận ngay 30GB data dùng trong 5 ngày kèm miễn phí phúc gọi nội và ngoại mạng. Tất cả các gói trước cước trên đều được miễn phí xem World Cup trên TV 360 tua lại, xem lại mượt mà, theo dõi chuyên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà mỗi trận đấu, tổng giá trị giải thưởng 15 tỷ đồng. Hãy săn sẵn sàng World Cup và nhận quà cùng Viettel 5G. Soạn tên gói gửi 191 để đăng ký.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
2: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
3: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
2: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
3: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
2: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
3: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
2: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
3: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
2: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
6: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
5: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
6: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
7: Vợ ơi, anh về rồi đây.
8: Sao hôm nay chồng mệt thế?
7: Đơn hàng đi nước ngoài đang gấp quá. Bao nhiêu thứ phải lo, trong đó chi phí chuyển tiền quốc tế đang làm anh đau đầu quá vợ ạ.
8: Ôi, thế thì chồng thử tìm hiểu ưu đãi chuyển tiền quốc tế của PVcombank đi. Em thấy đang có ưu đãi khá tốt cho hộ kinh doanh với doanh nghiệp siêu nhỏ đấy.
7: Thế có gì hay thế vợ?
8: Đây nhá, khi giao dịch tại quầy, khách hàng mới được miễn phí chuyển tiền của PVcombank và điện phí cho 6 giao dịch đầu tiên. Giảm 50% phí chuyển tiền của PVcombank cho các giao dịch tiếp theo.
7: Hay quá.
8: Còn khách hàng hiện hữu thì có ngày vàng miễn phí vào thứ 3, thứ 5 hàng tuần đấy chồng ạ.
7: Ui, thế thì chi phí nhẹ hơn hẳn rồi.
8: Chưa hết đâu, còn thêm nhiều ưu đãi khác nữa. Chồng gọi PVcombank hỏi ngay đi.
7: Nhất trí.
8: Ưu đãi chuyển tiền quốc tế trực tuyến trên PV Connect VIP, miễn phí chuyển tiền của PVcombank, điện phí và phí ngân hàng nước ngoài, ngân hàng đại lý. Gọi ngay hotline 1900 6692 hoặc 1900 555592 để được tư vấn chi tiết. PVcombank, chuyển tiền quốc tế không đồng phí.
9: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát
10: thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
11: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đồng hành với nhau trong khung chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Thời điểm này thì anh Thơ cũng chưa cập nhật nhiều những cái lộ trình khó khăn, nhưng mà cũng lưu ý cùng với các bác tài, bây giờ đã là 7 giờ 34 phút theo đồng hồ của chúng tôi rồi. Tình hình giao thông ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì tương đối là dễ chịu, chứ còn khó khăn thì chưa đến mức là khó khăn. Nhưng mà để có cái lộ trình an toàn và thuận tiện á, thì các bác tài lúc nào cũng phải chú ý vấn đề luật giao thông đường bộ và thật là cẩn thận để tham gia giao thông trên đường cho an toàn. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi về Hồng Sông Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Cảnh sát giao thông Bến Thành đã nhận thông tin và điều cán bộ chiến sĩ đến điều tiết rồi. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, nút giao ngã tư 4 xã có va chạm giữa xe máy và ở đây thì xe đang đông và di chuyển chậm luôn. Cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Anh Thơ nhắc lại thông tin này là nút giao ngã tư 4 xã có va chạm giữa xe máy. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý, bởi vì ở đây xe đang đông di chuyển chậm. Sáng nay chúng ta có nhiều va chạm nhỏ nhỏ thưa quý vị, nên là chúng ta cẩn thận. Sáng nay có va chạm nè, có sự cố nè, rồi đường cũng tương đối là đông, đông hơn so với hôm qua. Anh Thơ có đồng hành cùng với các bác tài. Anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ chú ý nhiều hơn. Chào anh Phạm Hoàng Luân, anh có chia sẻ với anh Thơ một cái đoạn mà không biết ở đâu, hình như là cầu vượt. Mà cầu vượt nào ta? Cầu vượt Tân Tế Hiệp, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Luân rất là nhiều. Cầu vượt Tân Tế Hiệp, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nhé. Dạ, đó là thông tin mới hơn mà anh Thơ nhận được ở trong fanpage từ anh Phạm Hoàng Luân. Còn các bác tài, các bạn thính giả thì hy vọng là sẽ luôn có những cái lộ trình an toàn và thuận tiện nhất. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta chuyển sang một số những cái điểm nút giao thông khác trong buổi sáng này. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh giúp cho anh Thơ khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng đi về trung tâm, xem là tình hình giao thông có được thuận tiện hay không ạ. Đây, anh Thơ có hình ảnh ở giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi. Thì ở cái nút giao này, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển hơi chậm trên tất cả các hướng luôn. Dạ, hướng đi về sân bay cũng rất là đông nè. Rồi hướng đi về với cầu Công Lý, đi về Nguyễn Văn Trỗi cũng đông ha. Rồi hướng chúng ta di chuyển đi về Hoàng Văn Thụ, đi về chợ Bà Chiểu cũng đông luôn. Cho nên là các bác tài cần lưu ý khi di chuyển. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua giao lộ Điện Biên Phủ, xe chưa đông ạ, chúng ta đang di chuyển bình thường, thoải mái luôn á. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Nguyễn Đình Chiểu thì xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, những khu vực này thì xe đông chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, chúng ta di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Như vậy thì chỉ đông ở nút giao Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Văn Đình Giót thôi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển ở khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc với tiếng hát của Đức Phúc và Tăng Duy Tân. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Đức Phúc và Tăng Duy Tân, ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời. Dạ, quay trở lại với tình hình giao thông thôi. Thời điểm này thì theo hướng đi về trung tâm thành phố, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, qua giao lộ Lý Chính Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ ạ. Theo hướng đi về trung tâm hết, cảnh tôi ghi nhận là sáng nay lượng phương tiện chưa quá đông và chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường ổn định. Có khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng hướng đi về Trần Quốc Toản á, thì xe hơi đông tí nhưng mà cũng không gây cản trở việc di chuyển của các bác tài nhiều. Đường Điện Biên Phủ qua giao lộ Cao Thắng, đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Cống Quỳnh, Cao Thắng Võ Văn Tần, về ba điểm nút giao thông này thì anh tôi ghi nhận là chúng ta di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại trong fanpage để tiếp tục cập nhật thông tin mới hơn cho các bác tài. Dạ, thời điểm này thì ở trong fanpage, anh thơ có nhận của anh Phạm Hoàng Luân, anh chia sẻ ngã tư An Sương thì lưu thông bình thường. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cao tốc Bến Lức Long Thành đi nút giao Nguyễn Văn Tạo thông thoáng cả hai hướng trời nắng. Cảm ơn anh Khang Phan đã cập nhật thông tin này cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ cũng sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật một cái thông tin khác cho các bác tài. Thưa quý vị, giá khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương tăng khoảng 4%. Bộ Y tế vừa phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh mới tại một số bệnh viện tuyến trung ương như là Bệnh viện Ca, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Mức giá mới được tính trên 3/4 cấu phần chi phí gồm chi phí trực tiếp, nhân công và chi phí quản lý lần đầu được đưa vào giá dịch vụ, chưa bao gồm chi phí khấu hao thiết bị. Theo đó, giá khám bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng một lượt. Giá hội chẩn ca bệnh khó tăng lên 208.000 đồng một chuyên gia một ca. Giá khám sức khỏe định kỳ và khám cho người đi xuất khẩu lao động cũng được điều chỉnh tăng khoảng 4%. Giá ngày thường điều trị tại các bệnh viện tăng tương ứng, trong đó giường hồi sức tích cực ICU tại Việt Đức và 108 là 1.058 triệu đồng một ngày. Anh Thơ nhắc lại là 1.058.000 đồng một ngày. Bộ Y tế cho biết là mức điều chỉnh nhằm bù đắp chi phí quản lý và hỗ trợ các cơ sở y tế nâng cao chất lượng dịch vụ. Như vậy là trong thời gian tới á, giá dịch vụ ở nhiều bệnh viện tuyến trung ương, điển hình như là Bệnh viện Ca, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cái mức giá sẽ tăng khoảng là 4% và tùy từng cái hạng mục. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả, chúng ta mà có đi khám ở những cái bệnh viện này mà chúng ta thấy giá có thay đổi thì chúng ta cũng biết. Anh Thơ cũng cập nhật cho quý vị và các bạn như vậy. Đó là thông tin dân sinh xã hội đầu tiên anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả đang di chuyển ở trên đường, chúng ta có thông tin giao thông, đừng quên hỗ trợ cho chương trình nhé. Bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage, ở địa chỉ là VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Thời điểm này thì thời tiết ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khá là âm u, nhiều mây. Anh ta thấy chưa có nắng xuất hiện thưa quý vị. Trời còn khá là mát mẻ và dự báo trong ngày hôm nay thì sẽ có mưa, đặc biệt là buổi chiều tối, một số những cái khu vực trũng thấp thì có khả năng là sẽ bị ngập do lượng mưa chiều ngày hôm nay cũng tương đối là khá. Và với kiểu thời tiết như thế này thì anh Thơ cũng mong các bác tài, các bạn thính giả chú ý về sức khỏe của mình hơn. Dạ, bên cạnh đó thì anh Thơ cũng mong các bác tài khi mà tham gia giao thông trên đường thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình ha. Các bác tài rồi các đấng mày râu, nhiều khi là chúng ta có những cái công việc mà anh Thơ thấy là đòi hỏi chúng ta phải có sức khỏe thật là tốt. Chúng ta thường xuyên ví dụ như đi nhậu nè, làm việc căng thẳng nè, điều khiển phương tiện nhiều giờ liền, ít vận động, nhiều khi trong cơ thể của chúng ta có một số những cái bệnh á mà chúng ta không biết, cho nên là chúng ta nên kiểm tra thường xuyên để đảm bảo sức khỏe của mình. Dạ, anh Thơm mong là tất cả mọi người đều có sức khỏe thật là tốt, sức khỏe là vàng đúng không ạ? Có sức khỏe là có tất cả. Và bây giờ thì anh Thơm cũng nhắc lại cùng với quý vị, nếu như quý vị và các bạn có di chuyển ở khu vực nút giao ngã tư 4 xã thì chúng ta lưu ý, ở đây có vụ va chạm giữa xe gắn máy, xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển. Còn nếu như mà có thông tin, các bạn vui lòng truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.

0: nghiện ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
3: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
2: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
3: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
2: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
3: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
2: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
3: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
4: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
5: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm,

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khu vực đường Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Hai Bà Trưng hướng đi giao lộ Phạm Ngọc Thạch có hai xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin là đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý hướng đi về Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa chứ không phải là đường Võ Thị Sáu. Còn đường Võ Thị Sáu qua giao lộ Hai Bà Trưng hướng đi giao lộ Phạm Ngọc Thạch có hai xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm, đều là thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chương trình hết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, thông tin ít phút trước thì anh Thơ cũng có chia sẻ với quý vị rồi. Nút giao ngã tư bốn xã va chạm giữa hai xe gắn máy, đông di chuyển chậm. Nhưng mà thường thì va chạm giữa hai xe gắn máy thì chắc là cũng nhanh chóng được giải quyết. Nếu như quý vị có thông tin mới hơn thì vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi nhé, ở số là 02839919191. Thưa quý vị, khu vực đường Lê Khả Phiêu, hiện tại chúng ta qua giao lộ Bùi Thanh Khiết lưu thông ổn định, qua Đinh Đức Thiện chúng ta di chuyển bình thường, có qua Nguyễn Hữu Trí nè, lượng phương tiện tham gia giao thông hơi đông tí xíu mà vẫn di chuyển được. Dạ, không có khó khăn. Dạ. Thông tin tiếp theo thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là ở khu vực Điện Biên Phủ Cao Thắng. Ở đây thì anh ta thấy lượng phương tiện đổ về có phần đông hơn những cái khu vực khác. Chúng ta vẫn di chuyển được, nhưng mà đông hơn thì các bác tài cần phải lưu ý nhiều hơn, quan sát kỹ hơn để đảm bảo an toàn và lộ trình của mình nha. Anh Thạch Quốc Thanh trong fanpage chia sẻ ngã tư Hưng Lợi hướng đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng có va chạm giữa hai xe ô tô. Hiện tại thì xe có đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Anh quay clip cho anh Thơ luôn. Anh Thơ cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh. Ngay ngã tư Hưng Lợi hướng đi khu công nghiệp Nam Tân Uyên có va chạm giữa hai xe ô tô ạ. Chính xác là hai xe ô tô. Ở đây xe có đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Anh Thơ chào anh Trần Viết Hùng. Cảm ơn anh với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng này. Bạn thính giả tên là Ngô Hoàng Quốc Bảo cho thông tin đường Ngô Thời Nhiệm đoạn gần giao lộ bà huyện Thanh Quan, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm do có xe ô tô dừng đổ không rõ nguyên nhân. Xin được cảm ơn thính giả Ngô Hoàng Quốc Bảo đã hỗ trợ thông tin này. Lặp lại là đường Ngô Thời Nhiệm đoạn gần giao lộ bà huyện Thanh Quan, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm do có xe ô tô dừng đổ không rõ nguyên nhân. Tiếp tục chương trình sáng nay sẽ là một cái thông tin khác anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài. Ở 5 tháng đầu năm 2026 thì tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuyển biến tích cực khi cả số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố xảy ra 677 vụ tai nạn giao thông, làm 334 người tử vong và 374 người bị thương, giảm lần lượt 19,21%, 18,54% và 21,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tai nạn đường bộ chiếm phần lớn với 674 vụ, trong đó lực lượng chức năng đã xử lý hơn 295.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, tăng 47% so với cùng kỳ. Ban hành quyết định xử phạt hơn 133.000 trường hợp với tổng số tiền phạt là 346,7 tỷ đồng. Đối với đường thủy nội địa, hơn 1.000 phương tiện vi phạm và bị xử lý, số tiền phạt là gần 1,8 tỷ đồng. Đó là cái thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông ở địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 tháng đầu năm. Còn anh Thơ cũng quan sát ở khu vực đường Võ Văn Kiệt qua cầu Nguyễn Văn Cừ, thì trên cầu Nguyễn Văn Cừ anh Thơ ghi nhận xe cũng đông, các bác tài lưu ý để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn nếu như mà có thông tin thì vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho chương trình ạ. Ở đây thì có lực lượng cứu hộ đã có mặt điều tiết và xử lý rồi ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối 3919 đã hỗ trợ thông tin này. Mọi thông tin về tình hình giao thông, các bác tài vui lòng tiếp tục hỗ trợ bằng cách là truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.

0: mỗi ngày là đưa. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Thưa quý vị, hiện tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ lượng phương tiện rất là đông và anh Thơ rất mong quý vị thính giả sẽ lưu ý khi di chuyển. Xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Đây là thông tin mà thính giả có số điện thoại cuối 3919 hỗ trợ ít phút trước. Thông qua hệ thống camera, anh Thơ cũng quan sát được khu vực này. Ở đây thì không biết do có sự cố, anh nói là do có sự cố nhưng mà không biết là phương tiện gặp sự cố nằm ở vị trí nào, tại vì ở trên hệ thống camera thì anh Thơ không quan sát được cái khu vực xảy ra sự cố, chỉ thấy là khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ xe đang đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Ở đây có lực lượng cứu hộ đã có mặt điều tiết và xử lý sự cố rồi. Dạ, không phải là phương tiện, không biết là có sự cố gì đó. Cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn khi chúng ta di chuyển ở trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Dạ, trung tâm quản anh Thơ xin được nhắc lại là Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cầu Kênh Tẻ hướng đi đường Khánh Hội xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa là cầu Kênh Tẻ hướng đi về đường Khánh Hội xe đông di chuyển chậm. Thính giả Phan Dũng cho thông tin vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn thính giả Phan Dũng rất là nhiều. Khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua đây. Thời điểm này chúng ta có nhiều hơn những cái khu vực xe đông di chuyển chậm rồi. Mong các bác tài sẽ cẩn thận. Còn bạn Lý Thiếu Lâm chia sẻ là quốc lộ 1 về thành phố Long Khánh mát mẻ, lưu thông ổn định. Dạ, sáng nay anh Thơ thấy thời tiết âm u, nhiều mây, nên là các bác tài cũng lưu ý. Ngã tư Hưng Lợi hướng đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên, ít phút trước thì anh Thơ cũng có chia sẻ rồi, xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Ở đây thì xe có đông, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được. Không biết tới thời điểm này thì hiện trường đã được giải quyết hay chưa, cũng mong sẽ nhận được thông tin mới hơn từ các bác tài. Khu vực ngã tư 4 xã Hồ Nãy có va chạm giữa hai xe gắn máy. Ở thời điểm này thì anh Thơ không quan sát thấy vụ va chạm nữa. Tình hình giao thông thì xe vẫn có đông, nhưng mà chúng ta di chuyển được thôi. Còn khó khăn thì chưa có. Có lẽ là cái thời điểm này á, thì khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ là cái điểm nút giao thông mà chúng ta cần lưu ý nhiều nhất. Chúng tôi ghi nhận là có một sự cố, nhưng mà không phải là phương tiện gặp sự cố. Ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Mong các bác tài sẽ lưu ý nhiều hơn để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ ra nghị quyết số 158 ban hành chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 02 NQ/TVK của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đô thị thủ đô. Trong kỷ nguyên mới, mục tiêu của chương trình là xây dựng và phát triển thủ đô lấy con người làm trung tâm, chủ thể mục tiêu và động lực của phát triển, chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tuần hoàn làm động lực trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thành lập quỹ thưởng của thủ đô nhằm kịp thời tôn vinh, động viên và khuyến khích các tập thể, hộ gia đình, cá nhân trong nước và nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của thành phố. Việc xét thưởng được thực hiện trên cơ sở kết quả, sản phẩm và tác động thực tế, mức độ đóng góp, tính bền vững và khả năng lan tỏa đối với thủ đô. Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản và thực phẩm Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, phường Tân Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành môi trường hiệu quả, kết nối giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản, thực phẩm trong nước và quốc tế. Đợt nắng nóng kỷ lục ngày 22 tháng 6 tại châu Âu tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và hoạt động kinh tế xã hội ở nhiều quốc gia. Chính quyền các nước đã phải triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp, từ đóng cửa trường học, hạn chế hoạt động ngoài trời, đến điều chỉnh giao thông công cộng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký công văn đôn đốc triển khai phương án trưng bày và phân công nhiệm vụ thực hiện triển lãm công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội. Theo đó, Sở Quy hoạch Kiến trúc được giao xây dựng kế hoạch, khẩn trương triển khai nội dung triển lãm và hoàn thiện phương án trưng bày, bảo đảm tiến độ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố phối hợp với Sở Xây dựng hoàn tất nghiệm thu giai đoạn 2 của Bảo tàng Hà Nội, đồng thời làm chủ đầu tư dự án cải tạo không gian bảo tàng kết hợp với cung triển lãm kiến trúc quy hoạch. Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tham gia đề xuất nội dung, rà soát bản vẽ hình ảnh video và phối hợp thiết kế đồ họa phục vụ triển lãm. Sau khi kết thúc hội nghị công bố quy hoạch, Bảo tàng Hà Nội sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng công nghệ, mô hình sa bàn 4D mapping và hệ thống dữ liệu để quản lý vận hành khai thác trưng bày lâu dài. Trong điều kiện thời gian gấp rút, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng khuyến khích các cơ quan doanh nghiệp và nhà đầu tư đang triển khai dự án trên địa bàn phối hợp với các sở ngành để đảm bảo tiến độ triển lãm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Ê, gu bà là gì?
6: Thì là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa nha.
5: Trời, ai mà tâm lý sâu sắc quá ta.
6: Là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà.
5: Vậy là cùng gu tôi luôn rồi.
6: Wow, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn. Mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone thôi.

0: chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó. 45 chuyến du lịch đẳng cấp giá trị 30 triệu mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động tới 3 triệu khi nạp thẻ hoặc hòa mạng cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT. Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
1: Gấp 3 bằng không, giá trị không đồng. Gấp 3 bằng không, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 bằng không đồng.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là bản tin tổng hợp. Quay trở lại với thông tin từ trung tâm VetAir, quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Các anh cho biết là đường cao tốc Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định. Đầu giờ thì chúng ta có một đoạn đông chậm ở hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây. Nhưng bây giờ thì chúng ta lưu thông bình thường rồi, ổn định rồi. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP HCM cho thông tin đường Phạm Văn Bạch đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tân Sơn. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực này ngày nào cũng rất là đông, thậm chí là buổi trưa cũng vậy thưa quý vị. Ở buổi sáng thì thường rất đông, đông hơn so với những cái thời điểm khác. Anh thật cập nhật để quý vị và các bạn chúng ta cùng lưu ý. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ tiếp tục đông di chuyển chậm và khó khăn. Rất mong các bác tài sẽ lưu ý nhiều khi di chuyển tại khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ. Trên hệ thống camera anh thơ vẫn đang quan sát đây ạ. Các bác tài lưu ý, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, xe đông di chuyển được. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta cũng di chuyển được thôi. Công trường Mê Linh sáng nay chúng ta cũng đang di chuyển được, chứ chưa có khó khăn gì cả. Chúng ta có một vài những cái vụ va chạm giao thông, thì anh Thơ cũng muốn nhắc lại, như là ở sự cố thì ở trên cầu Nguyễn Văn Cừ nè, rồi... ở đường Ngô Thời Nhiệm đoạn gần với giao lộ Bà Huyện Thanh Quan có xe dừng đổ không rõ nguyên nhân nè. Dạ, chúng ta có một cái vụ va chạm ở trên đường đường Võ Thị Sáu đoạn qua giao lộ Hai Bà Trưng hướng đi Phạm Ngọc Thạch có hai xe ô tô gặp sự cố nè. Xe đông di chuyển chậm ngã tư bốn xã thì va chạm giữa hai xe gắn máy, anh Thơ nghĩ là chắc cũng di chuyển được rồi chứ cũng không có khó khăn gì nhiều. Trước đó thì ở khu vực Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi Hàng Xanh nè, có xe ô tô tông dãy phân cách gây cản trở giao thông cũng nhiều ha thưa quý vị. Còn ngã tư Gò Mây thì Lê Đức Anh từ cầu vượt Gò Mây đi về An Sương có xe chết máy nè. Rất là nhiều những cái sự cố trong buổi sáng này. Rất mong quý vị thính giả sẽ lưu ý nhiều hơn. Dạ, anh Thơ cũng muốn nhắc lại cùng với quý vị là hôm nay là thứ ba. Tuy nhiên thì trong cái dịp nghỉ hè nên là tình hình giao thông cũng tương đối là dễ chịu ở trung tâm thôi. Nhưng mà có nhiều những cái sự cố, nhiều những cái vụ va chạm như thế này thì chúng ta cần phải lưu ý nhiều hơn để di chuyển cho an toàn và thuận tiện. Và khi di chuyển ở trên đường thì các bạn đừng quên đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông ở tần số là FM 91MHz. Và có thông tin giao thông thì các bác tài vui lòng tiếp tục hỗ trợ giúp cho anh Thơ nhé. Tiếp tục chương trình trong buổi sáng này, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
5: Gõ cửa sàn.
6: Gõ cửa sàn.
7: Xin chào quý thính giả, những tin tức kinh tế tài chính nổi bật sẽ được cập nhật trong bản tin Gõ cửa sàn sáng nay. Thưa các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030. Theo chiến lược đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu 95% người từ đủ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác. Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gấp 30 lần GDP. Và mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về việc hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh. Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để nghiên cứu giải pháp cho vấn đề này. Trong đó có việc nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ, tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Cũng nhắc tới quản lý thuế, từ ngày 1 tháng 7, Luật Quản lý thuế 2025 và Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực. Cơ quan thuế tại các địa phương đã cập nhật những điểm mới đáng chú ý. Theo đó, có một số trường hợp cơ quan thuế kiểm tra tại trụ sở, các trường hợp này liên quan đến hoàn thuế, dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, có rủi ro cao. Đáng chú ý, gần đây thị trường nhà đất thổ cư tại Hà Nội khá trầm lắng do người mua lo dính quy hoạch nên đang nghe ngóng chờ đợi thông tin chính thức. Theo One Mao, quý 1 vừa qua, Hà Nội ghi nhận tổng 11.100 giao dịch gồm cả chung cư và nhà đất thổ cư, giảm 50% so với quý trước và giảm 12%

0: 20% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo của Property Guru Việt Nam trong quý 2 cũng cho thấy, nhà riêng lẻ tại Hà Nội giá giao bán phổ biến giảm nhẹ 1% và có xu hướng tiếp tục đi xuống. Chuyển sang một thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, El Nino 2026 được dự báo có thể trở thành một trong những hiện tượng thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử. El Nino có thể làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la Mỹ cho kinh tế toàn cầu do suy giảm sản lượng nông nghiệp, gián đoạn chuỗi cung ứng, lạm phát và những cú sốc mới đối với thương mại quốc tế. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tiếp tục giảm khi đàm phán Mỹ và Iran có nhiều tiến triển, dù biến động trong phiên vẫn ở mức cao. Kết phiên, dầu Brent giảm xuống còn 77 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu WTI giảm về dưới 75 đô la Mỹ mỗi thùng, tiếp tục ở vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Còn với những diễn biến từ thị trường chứng khoán, theo SSI Research, VN Index đang sớm chuyển biến tích cực trở lại nhờ sự dẫn dắt của một số ít mã vốn hóa lớn. Việc bứt phá qua vùng 1840 cùng sự ủng hộ của các chỉ báo kỹ thuật đang mang đến tín hiệu khả quan cho trạng thái ngắn hạn của chỉ số chung. Mặc dù vẫn cần sự đồng thuận tốt hơn của độ rộng và thanh khoản nhằm củng cố tính bền vững của xu hướng, SSI Research đưa ra các mốc điểm số cần lưu ý là kháng cự 1870 đến 1880 điểm và hỗ trợ 1820 đến 1840 điểm. Đây cũng là thông tin để khép lại cho Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Vừa rồi chúng ta đã đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Thưa quý vị, ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Anh Thơ tiếp tục ghi nhận là xe đông xếp hàng dài, chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn, thuận tiện ha. Mặc dù là di chuyển được nhưng mà khi mà chờ đèn thì xếp hàng rất là dài, chứng tỏ là lượng phương tiện đổ về đây ngày một đông hơn. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ tiếp tục đông, di chuyển chậm và khó khăn. Chuyển sang một số những cái lộ trình khác, nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển hình ảnh khu vực đường Trường Chinh giúp cho chương trình ạ. Trước đó thì anh Thơ cũng có cập nhật rồi, khu vực đường Trường Chinh các bạn di chuyển qua giao lộ Phạm Văn Bạch. Thì chúng ta cũng cần lưu ý, rồi đường Phạm Văn Bạch, đoạn qua giao lộ Trần Thái Tông hướng đi giao lộ Trường Chinh, phường Tân Sơn. Ở đây xe rất đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Ở trong fanpage thì anh Thơ nhận thêm những lời chúc rất dễ thương từ các bác tài. Anh Thơ cảm ơn anh Văn Qua Hồ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn anh nhé. Dạ, còn đường Trường Chinh đây, mỗi tàu Trường Chinh Cộng Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm hướng đi về đông chậm ở ngay cái giao lộ Tân Kỳ Tân Quý á, chứ còn mũi tàu thì anh Thơ thấy vẫn di chuyển được. Giờ đèn thì chúng ta xếp hàng dài lắm. Nếu như mà các bạn thính giả nào mà thường xuyên di chuyển ở mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì chúng ta cũng biết rồi. Dạ, rồi Trường Chinh Phạm Văn Bạch, ở trong đường Trường Chinh ra Phạm Văn Bạch xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm nè. Còn ở giữa giao lộ chúng ta có rào chắn công trình thi công, cho nên là xe phải đông và di chuyển chậm rồi. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tây Thạnh hướng đi về mũi tàu, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại về cầu Tham Lương chúng ta di chuyển bình thường. Trường Chinh Đồng Đen hướng đi nút giao Bảy Hiền, xe đông di chuyển được, hướng ngược lại lưu thông ổn định. Đường Trường Chinh qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta di chuyển được. Còn tại ngay ngã ba Bà Quẹo cũng vậy, luôn xe đông di chuyển được. Có Trường Chinh Xuân Hồng á, theo hướng đi về nút giao Bảy Hiền, thường lượng phương tiện đang đông, di chuyển chậm, các bác tài lưu ý khi di chuyển qua đây. Đó là trục đường Trường Chinh. Cầu Phú Mỹ hiện tại chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường và ổn định, lượng phương tiện không quá đông trên cả hai hướng luôn. Đường Phạm Hữu Lầu qua giao lộ Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Tấn Phát Lương Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát hay là khu vực cầu Tân Thuận, chúng ta đang di chuyển bình thường. Sáng nay có vẻ như là giao thông của chúng ta tương đối là dễ chịu, chỉ có những cái khu vực xảy ra sự cố, những cái khu vực xảy ra va chạm thôi. Cho nên là các bác tài, anh Thơ mong là các bác tài sẽ lưu ý nhiều hơn trong việc di chuyển. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa nè, ngã 6 Cộng Hòa thì lượng phương tiện tham gia giao thông có đông, chúng ta vẫn di chuyển được, di chuyển hơi chậm tí xíu. Anh Thơ nghĩ là do các luồng phương tiện chúng ta di chuyển, thực ra là cũng đông, chúng ta di chuyển hơi chậm tí xíu tại khu vực ngã 6 Cộng Hòa. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, xe ô tô đổ về khu vực này sáng nay khá là đông, cho nên là chúng ta chú ý quan sát. Còn bây giờ

0: thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Phan Duy Anh qua ca khúc Vô Cùng. Và anh Thơ xin được tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một số những cái thông tin khác. Hồi nãy chúng ta có cập nhật

0: giờ 24 phút, tình hình giao thông đang dần quay trở lại, khả quan và ổn định. Chỉ có khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ do có một cái sự cố, nhưng mà anh Thơ chưa rõ là sự cố gì, thì tình hình giao thông trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng phường Sài Gòn, xe đang đông di chuyển chậm. Anh Thơ nhắc lại một lần nữa là đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua đường giao lộ Tôn Đức Thắng phường Sài Gòn, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nếu mà có lộ trình di chuyển qua khu vực này. Thưa quý vị, còn bây giờ thì anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị và các bạn một cái thông tin khác. Thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp cán bộ công chức. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất hiệu quả vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời khắc phục tình trạng báo cáo hình thức chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị cần phải đổi mới tư duy quản lý theo hướng quản trị phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Thành phố cũng yêu cầu rà soát, sắp xếp nhân sự phù hợp với khối lượng công việc từng địa bàn, thực hiện đánh giá cán bộ công khai, khách quan, tránh tình trạng cao bằng, nể nang. Sở Nội vụ được giao là tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, phân bổ biên chế theo nhu cầu thực tế, đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính sau khi sắp xếp. Như vậy thì trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp cán bộ công chức cho phù hợp với cái tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, đó là thông tin dân sinh xã hội anh Thơ chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong buổi sáng này. Còn bây giờ thì sẽ là thông tin tiếp theo, thưa quý vị và các bạn. Đường đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 60 cầu ấp Hưng hướng đi về Mỹ Thuận đang có đội thi công sửa chữa mặt đường ở làn số 2, khuyến cáo các bác tài lưu thông trên tuyến đường trên đến khu vực trên thì chú ý quan sát, giảm tốc độ khi chuyển sang làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ tổng đài của cao tốc 19008686777 khi cần hỗ trợ. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta có di chuyển ở trên đường thời điểm này, có thông tin giao thông thì vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho chương trình nhé, bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02839919191 ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: Thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề

0: kháng, chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
1: Ok, để tôi dùng luôn.
2: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
1: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
2: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
3: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
4: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
6: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
6: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
6: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục với phần thông tin giao thông trong buổi sáng nay. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin đường Điện Biên Phủ đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Đường Điện Biên Phủ qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ. Ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Úc Bằng gửi lời chào chương trình. Chương trình cảm ơn anh, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Trục đường Trường Chinh tiếp tục có lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi thì sáng nay tương đối là dễ chịu, cũng không có nhiều khó khăn cho các bác tài đâu. Và tình hình giao thông thuận tiện như thế này thì anh Thơ cũng có nhiều thời gian để cập nhật những cái thông tin khác cho các bác tài, các bạn thính giả. Anh Thơ cũng nhắc lại với quý vị và các bạn một cái thông tin dành cho các bạn thính giả nào mà chúng ta hay sử dụng phương tiện công cộng, đó là xe buýt. Thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình hỗ trợ 100% giá vé đối với toàn bộ hành khách từ sử dụng 134 tuyến xe buýt nội tỉnh đang hoạt động trên địa bàn. Chính sách không áp dụng cho các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch, tuyến kết nối sân bay và một số loại hình đặc thù trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026. Người dân được đi xe buýt miễn phí hoàn toàn mà chưa cần thực hiện xác thực hoặc là định danh. Từ ngày 1 tháng 10 đến hết năm 2026, việc miễn vé sẽ được gắn với xác thực hành khách qua căn cước công dân VNID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc là ứng dụng Multigo. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có 2.432 xe buýt, trong đó gần 68% sử dụng điện và năng lượng xanh. Chương trình được kỳ vọng thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc, giảm phát thải và nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Với cái thông tin này, hôm qua anh Thơ cũng có thắc mắc là không biết là nếu như mà tại vì Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ bao gồm cả Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương. Bình Dương thì gần ở đây đúng không ạ? Nhưng mà Bà Rịa Vũng Tàu thì cái tuyến xe buýt đi về Vũng Tàu sẽ như thế nào, có được miễn phí hay không? Nhưng mà ở trong này anh Thơ thấy là có chính sách không áp dụng cho các xe liên tỉnh hoặc là xe buýt du lịch kết nối sân bay và một số những cái loại hình đặc thù khác. Thì anh ta thấy là ở khu vực Vũng Tàu khá là xa, thì thường chúng ta mà di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Vũng Tàu trước đây là chúng ta đi bến xe liên tỉnh đúng không ạ? Và anh Thơ cũng nghĩ là cái việc chúng ta đi xe buýt về Vũng Tàu thì chắc là sẽ không nằm trong cái diện được miễn 100% giá vé đâu. Cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng cần phải lưu

ý. Có rất nhiều những cái câu hỏi đưa ra cái vấn đề này, các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta chú ý ha. Dạ, nhiều khi chúng ta lại nói đi Thành phố Hồ Chí Minh một viện phí 100%, nhưng mà đi về Vũng Tàu thì lại không được, bởi vì nó có một số những cái đặc thù, ví dụ như là nó có những cái tuyến như liên tỉnh. Vũng Tàu khá là xa, xa vậy thôi chứ vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, thưa quý vị. Dạ, còn bây giờ thì anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ tiếp tục hỗ trợ những cái thông tin mới hơn cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839919191. Dạ, các bác tài, các bạn thính giả lưu ý. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Vì Em Tất Cả qua phần thể hiện của Mỹ Tâm.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mỹ Tâm qua ca khúc Vì Em Tất Cả. Dạ,

0: Ca khúc này anh Thơ dành tặng cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Hôm qua khi mà anh Thơ đồng hành cùng với chương trình thì có một bạn thính giả yêu cầu bài Chia Cách Bình Yên của Hoài Lâm. Lát nữa nếu như mà còn thời gian, anh Thơ nhờ chị thư ký phát tặng cho bạn thính giả này. Bạn còn chia sẻ là phải Hoài Lâm mới được nữa. Dạ, lát nữa mà nếu còn thời gian thì chúng ta sẽ nghe ca khúc này ha. Anh bạn Hương Trần gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào bạn Hương Trần. Hồi nãy thì chúng ta có chia sẻ với nhau là các tuyến buýt sẽ được miễn phí đó ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nhưng mà có một số những cái tuyến đặc thù là chúng ta tính theo cái vấn đề là những cái tuyến giống như là đi liên tỉnh thì sẽ không được. Cho nên là mọi người thắc mắc là đi về Vũng Tàu á, thì như thế nào? Dạ, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là cái tuyến 172 đi về Vũng Tàu thì chúng ta không có được miễn cái vé xe buýt đâu, bởi vì theo đặc thù đó thưa quý vị là liên tỉnh. Dạ, cho nên là quý vị cũng tìm hiểu kỹ ha. Dạ, nó có rất là nhiều những cái vấn đề như vậy thì cũng mong các bác tài, các bạn thính giả chúng ta khi mà có tiếp nhận thông tin đó thì chúng ta cũng tìm hiểu kỹ một tí xíu. Nhiều khi nói anh Thơ nói là 100% nhưng mà khi tôi đi Vũng Tàu thì không có được. Ở trong đó nó áp dụng ở một số những cái vấn đề anh Thơ cập nhật lại cho các bác tài, các bạn thính giả được biết. Nhiều khi là chúng ta cứ đi rồi lại nói là không được nữa. Nè, anh Thơ nè, chính sách không áp dụng các tuyến liên tỉnh hoặc là xe buýt du lịch, tuyến kết nối sân bay và một số loại hình đặc thù khác ở đây về thành phố Vũng Tàu, từ đây về Vũng Tàu, về phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh thì anh tôi nghĩ là nó sẽ được tính vào cái liên tỉnh này. Dạ, bởi vì nó có đi qua cái khu vực địa bàn Đồng Nai nè. Dạ, cho nên là chúng ta cần phải lưu ý. Dạ, từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 9 thì chúng ta đi thoải mái, nhưng mà từ ngày 1 tháng 10 đến hết năm 2026 thì phải xác thực hành khách qua căn cước công dân, VNEID hoặc là thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc là ứng dụng Multigo. Dạ, như vậy đó, chúng ta lưu ý cái thông tin này, anh Thơ nghĩ là rất nhiều người quan tâm đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với phần thông tin giao thông. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại chúng ta đang lưu thông ổn định, các bác tài an tâm khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật thêm những cái chia sẻ khác của các bác tài cho quý vị thính giả. Ở trong fanpage, anh Thơ nhận được thông tin của bạn Nguyễn Nhân. Quốc lộ 1A từ phường Long An đi thành phố di chuyển ổn định, đường Lê Khả Phiêu đi qua các nút giao cũng như vậy luôn. Thời tiết mát mẻ, chưa có nắng nhanh Thơ. Hôm nay đúng là trời âm u, nhiều mây, không có nắng. Và tình hình giao thông cũng tương đối là thuận tiện, chỉ có những cái khu vực xảy ra va chạm hoặc là sự cố thôi, nhưng mà cũng không nhiều, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc di chuyển của các bác tài. Anh Thơ nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển lại hình ảnh khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ giúp cho anh Thơ. Sáng nay chúng ta có nhận là ở đây có sự cố mà không hiểu là sự cố gì, nhưng mà xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Dạ, hiện tại thì cảnh sát giao thông vẫn đang túc trực ở điều tiết phân luồng tại khu vực này. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ vẫn tiếp tục đông, di chuyển chậm á. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, có cảnh sát giao thông điều tiết và phân luồng. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả di chuyển ở trên đường có những cái thông tin mới hơn thì vui lòng hỗ trợ giúp cho anh Thơ bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
5: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
4: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
5: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
6: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sáng nay. Ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ vẫn là điểm nút giao thông mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều nhất. Giao lộ Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50, xe có đông di chuyển được. Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, xe cũng đông di chuyển được. Ngã năm chợ Vĩnh Lộc cũng vậy luôn. Cao tốc Trung Lương hiện tại chúng ta cũng lưu thông được, lưu thông ổn định chứ không có khó khăn. Liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, liên tỉnh lộ 5 cầu Nhị Thiên Đường, Đinh Hòa, cao Xuân Dục, cầu Nguyễn Văn Cừ, có cầu Nguyễn Văn Cừ thì chúng ta lưu ý nhiều nè. À, còn những điểm nút giao thông khác thì anh ta thấy di chuyển ổn định hết á. À, thưa quý vị và các bạn, anh Thơ xin nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển giúp cho anh Thơ hình ảnh tại khu vực đường Nguyễn Tất Thành ạ. Đường Nguyễn Tất Thành hiện tại thì không biết là tình hình giao thông như thế nào. Chúng ta cùng chờ bộ phận kỹ thuật camera chia sẻ hình ảnh tại khu vực cầu ở đường Nguyễn Tất Thành. Sáng nay chúng ta có điểm một lần rồi, nhưng mà đường Nguyễn Tất Thành sáng nay thì không có quá đông và chúng ta vẫn di chuyển được. Nhưng mà bây giờ, anh Thơ có hình ảnh rồi. Đường Nguyễn Tất Thành qua cầu Khánh Hội chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Đoàn Dư Hài lưu thông ổn định. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Lê Văn Linh chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản chúng ta di chuyển bình thường. Lượng phương tiện có hơi đông. Sáng nay đường Nguyễn Tất Thành qua cảng Sài Gòn thì chúng ta lại di chuyển bình thường ổn định, không có khó khăn. Như anh Thơ có chia sẻ là hôm qua có một bác tài yêu cầu anh Thơ ca khúc Chia Cách Bình Yên mà phải là của Hoài Lâm mới được. Dạ, cho nên là anh Thơ nhờ kỹ thuật cũng như là chị thư ký tìm cho anh Thơ ca khúc Chia Cách Bình Yên của Hoài Lâm. Dạ, nhiều khi đã tặng rồi thì mình cũng phải làm cho hài lòng tí xíu, đúng không ạ? Ca sĩ khác thì nhiều khi anh lại không vui. Không biết hôm qua thính giả tên gì nữa, nhưng mà anh rất là tha thiết yêu cầu cái ca khúc này. Anh Thơ cũng có hứa là hôm qua tại vì gần hết giờ mà còn nhiều nội dung anh Thơ chia sẻ cho nên là không có phát được cho anh. Bây giờ thì anh Thơ xin được gửi tặng cho anh cùng với tất cả các bác tài, các bạn thính giả, chúng ta sẽ đến với tiếng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm qua ca khúc Chia Cách Bình Yên.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với tiếng hát của Hoài Lâm qua ca khúc Chia Cách Bình Yên. Hy vọng là bác Tài hôm qua có yêu cầu anh Thơ phát tặng ca khúc này cũng như là quý vị thính giả sẽ cảm thấy thoải mái khi mà nghe ca khúc này trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, anh Thơ chào thính giả tên là Bùi Trường. Cảm ơn anh lời chúc của anh dành cho chương trình trong buổi sáng này. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, ở đây xe đông di chuyển chậm. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Rồi một số những khu vực như là Trường Chinh, đường Lê Đức Anh thì lượng phương tiện vẫn còn đông. Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa sáng nay thì cũng tương đối là dễ chịu chứ cũng không có khó khăn nhiều. Trước đó thì chúng ta có đường Điện Biên Phủ, đoạn qua cầu Điện Biên Phủ hướng đi vòng xoay Điện Biên Phủ, xe đang đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu ý. Còn trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận tại km 60, cầu ấp Hưng hướng đi Mỹ Thuận thì đang có đội thi công sửa chữa mặt đường ở làn số 2. Khuyến cáo quý bác tài lưu thông trên tuyến này qua khu vực trên thì chú ý quan sát giảm tốc độ khi chuyển sang làn số 1 và giữ khoảng cách an toàn. Trường hợp xe gặp sự cố nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ tổng đài là 1900 86 86 77 khi cần hỗ trợ. Dạ, đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, ở đây xe cũng đông di chuyển chậm. Quý vị thính giả của chúng ta lưu ý. Cho tới thời điểm này thì anh Thơ thấy là chúng ta nhận ít hơn những cái lộ trình đông di chuyển chậm rồi. Nhưng mà cũng mong là các tài sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình để cập nhật thông tin giao thông. Chúng ta có nhiều lựa chọn di chuyển cho an toàn trong buổi sáng này hôm nay hoặc là bất cứ khi nào mà quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường. Còn mọi thông tin về tình hình giao thông, các bác tài có thể hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khu vực cầu Tân Thuận sáng nay thì thời điểm này anh Thơ thấy lại bắt đầu đông rồi, cho nên là quý vị thính giả lưu ý khu vực cầu Tân Thuận các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý xe đang đông di chuyển chậm. Còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe lại bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng sớm nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ hiện khoảng 28 độ, độ ẩm 100%, chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình, thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt buổi sáng. Trong sáng nay, dự báo trời có mây và nắng gián đoạn, với nhiệt độ tăng nhanh từ cuối buổi sáng đến trưa và đầu giờ chiều, một số nơi xuất hiện nắng nóng với nền nhiệt cao nhất khoảng 33 đến 36 độ. Với mức nhiệt này, quý vị khi di chuyển ngoài trời sẽ bị mất nước nhanh dù không cảm thấy khát. Do đó hãy bổ sung nước thường xuyên để bù điện giải và nhớ thoa kem dưỡng da, mặc áo chống nắng và đội mũ khi ra đường. Đến chiều tối và tối nay, dự báo thời tiết có sự thay đổi với sự xuất hiện của mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Một số tuyến đường trũng thấp có thể xảy ra tình trạng ngập cục bộ nếu như mà mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn. Về đêm thì mưa có xu hướng giảm, nền nhiệt giảm đáng kể so với ban ngày, với nhiệt độ ban đêm thấp nhất là khoảng 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại bản tin dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị và các bạn là chúng ta có cái sự chuẩn bị tốt nhất khi tham gia giao thông trên đường. Cho tới thời điểm này thì thành phố Hồ Chí Minh vẫn khá là âm u. Dạ, anh ta thấy là ngày hôm nay chắc sẽ có mưa sớm, cho nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng chủ động chuẩn bị áo mưa để đảm bảo việc di chuyển của mình, đặc biệt là buổi chiều tối. Dạ, mà những cái khu vực trũng thấp thì chúng ta cũng chủ động chọn cái lộ trình cho thích hợp. Chúng ta thường biết những cái tuyến đường nào sẽ trũng thấp và bị ngập khi trời mưa lớn thì chúng ta đổ cái lộ trình cho thuận tiện. Sáng ngày hôm nay thì anh thơ nhận khá là nhiều những cái thông tin từ các bác tài, các bạn khán giả gửi về cho chương trình ở trong fanpage, cũng như là những cái thông tin gửi về số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Anh thơ cảm ơn các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta rất nhiều. Hy vọng là các bác tài sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ nhiều hơn nữa những thông tin cho chương trình ở bất cứ khi nào mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta tham gia giao thông. Chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Anh thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, sắp tới thì trong khung chương trình Đời Sống Thị Thành, bạn Tuấn Phú sẽ đồng hành cùng với quý vị. Lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật thông tin giao thông. Nên là có thông tin giao thông thì các bác tài cứ chia sẻ, thì chắc chắn bạn Tuấn Phú cũng sẽ hỗ trợ cập nhật ở trên sóng để quý vị và các bạn chúng ta di chuyển cho thuận tiện hơn. Ngoài vấn đề về giao thông, một lần nữa anh thơm mong là quý vị sẽ giữ gìn sức khỏe thật là tốt để luôn có những cái chặng đường an toàn và thuận tiện nhất. Sức khỏe của mình cũng như là người bạn đồng hành, tránh xảy ra những cái sự cố như chết máy hoặc là hư hỏng các bộ phận phương tiện khi mà đang tham gia giao thông trên đường quý vị nhé. Thường xuyên bảo dưỡng bảo hành phương tiện của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Quang Khải.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đời Sống Thị Thành.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, đồng hành cùng với Tuấn Phú về kiếp chương trình trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, thì bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường, thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin trong các cụm chuyên mục sẵn sàng mang đến cho quý vị với không gian của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Và trong cái chặng hành trình di chuyển trên các tuyến đường mà có những cái thông tin tương tác và đồng hành cùng với nhau, thì quý vị có thể kết nối cùng với Tuấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91, quý vị nha. Tuấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91, thưa quý vị. Bây giờ thì Tuấn Phú cũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng sẽ điểm qua thông qua những cái cập nhật về tình hình giao thông. Thưa quý vị, sau khung giờ cao điểm của MC Inter thì có lẽ là chúng ta có thể thấy là diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì cũng không còn quá nhiều những cái phức tạp, bởi vì bắt đầu bước ra khỏi ngoài cái khung giờ cao điểm rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên là trong cái chặng hành trình di chuyển thì quý vị cũng không vì thế mà chủ quan, quý vị nhé. Đặc biệt khi mà qua những cái khu vực giao lộ ngã ba ngã tư thì chúng ta cũng quan sát rất là kỹ và gia giảm tốc độ của mình. Và trước đó thì có một cái lộ trình, đó chính là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An hướng đến khu vực giao lộ Bạch Đằng Bình Thạnh, thì chúng tôi có cập nhật là xe đông di chuyển chậm, thưa quý vị. Và số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91, sẵn sàng chờ đợi và cập nhật những thông tin của tất cả quý vị thính giả, các bác tài chúng ta chia sẻ về thông qua số hotline này. Bây giờ thì Tuấn Phú về kiếp chương trình xin được điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật cùng với quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và quy chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu vượt tuyến chính tại nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường liên cảng Cát Lái Phú Hữu có tổng vốn gần 8.800 tỷ đồng. Mục tiêu của cuộc thi là lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, đảm bảo tính khả thi, tạo điểm nhấn đô thị tại cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng công trình giao thông quy mô lớn, phục vụ phát triển logistics. Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai vừa có phương án tổng thể sắp xếp các thôn ấp khu phố trên địa bàn. Đây là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở, giảm áp lực cho ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý tại địa phương. Để giải quyết bài toán này thì phương án tổng hợp từ các xã, phường chỉ rõ, sau khi sắp xếp, thành phố dự kiến giảm tới 1.172 thôn ấp khu phố, tương đương tỷ lệ giảm mạnh 66,18%, chỉ còn duy trì 599 đơn vị, bao gồm 351 thôn ấp và 248 khu phố. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thì Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ đã đưa 3.034 người lao động đi làm việc tại nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận. Đồng thời, theo thống kê chưa đầy đủ thì trung tâm cũng đã hỗ trợ và tư vấn cho hơn 10.000 người lao động tiếp cận thông tin thị trường, tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và kết nối tuyển dụng sau khi về nước. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị, đừng quên có thể cập nhật và tương tác cùng với Tuấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Thưa quý vị, với đời sống thị thành thì bên cạnh những cái thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị liên quan đến thời sự dân sinh, những cập nhật về tình hình giao thông, còn là những câu chuyện xảy ra bên trong thành phố, những chia sẻ bổ ích trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Bên cạnh đó sẽ là những thông điệp trong việc bảo vệ môi trường. Còn bây giờ thì hãy cùng Tuấn Phú điểm qua những nội dung chính sẽ có trong khung giờ của đời sống thị thành sáng nay. Đầu tiên xin mời quý vị cùng đến với Sài Gòn Sống và Yêu. Những thông điệp về sức khỏe sẽ được mang đến cho quý vị trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ là nhiệm vụ tiếp theo chúng tôi mang đến cho quý vị. Và cuối cùng sẽ là thông điệp về chuyển đổi xanh trong chuyên mục Đường Xanh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với một món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Hồng Nhung, Quang Dũng và Ngẫu Nhiên.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị ngẫu nhiên qua phần thể hiện của Hồng Nhung và Quang Dũng. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật về tình hình giao thông trong chặng hành trình di chuyển buổi sáng ngày hôm nay. Thì quý vị, chúng ta có những cái thông tin chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình. Thì quý vị đừng quên tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 02839919191 quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với chuyên mục đầu tiên trong khung giờ của đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sài Gòn sống và yêu với những câu chuyện tin tức tích cực về nhịp sống Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh và câu chuyện nhẹ nhàng về văn hóa, lịch sử, làng nghề, đậm chất Sài Gòn. Và với chuyên mục bên dòng thời gian ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về con rạch xuyên tâm và những câu chuyện lưu giữ ký ức trong giai đoạn tái định cư và cải tạo dọc bờ kênh. Lắng nghe bài viết với nhan đề giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn trong chuyên mục sống ở Sài Gòn để hiểu rõ hơn về giữa việc phát triển xanh và bền vững của thành phố đang hướng đến. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến ngay với Sài Gòn sống và yêu.
1: Sài Gòn
2: sống và yêu.
1: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn sống và yêu. Với Sài Gòn sống và yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc viễn đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực.

0: Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 đã thông qua 56 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư hàng loạt dự án trọng điểm như đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, cầu Cần Giờ, cao tốc đô thị Hồ Tràm, sân bay Long Thành và chỉnh trang khu Mã Lạng, chợ gà, gạo. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua nhiều chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục và giao thông công cộng. Lãnh đạo thành phố khẳng định quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong giai đoạn phát triển mới.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển giao thông công cộng, trong đó miễn phí vé trên 135 tuyến xe buýt trong những tháng còn lại của năm 2026 với kinh phí khoảng 606 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục tái cấu trúc mạng lưới xe buýt kết nối metro, nghiên cứu mở các tuyến đến sân bay Long Thành và tuyến hoạt động ban đêm. Mục tiêu đến năm 2027, 100% xe buýt nội đô sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đồng thời, Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư nâng cấp hạ tầng, xây dựng bãi đỗ xe, trạm sạc và đẩy mạnh ứng dụng vé điện tử liên thông giữa xe buýt và metro.
0: Từ ngày 30 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đào thăm dò, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, nơi trước đây là nghĩa trang Đô Thành. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, gồm dựng hàng rào, mái che, bố trí lực lượng và phương tiện phục vụ tìm kiếm. Quân khu 7 sẽ tăng cường cán bộ chiến sĩ có kinh nghiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ. Việc tìm kiếm được triển khai theo phương châm chắc đến đâu làm đến đó, kết hợp với các phương pháp kỹ thuật hiện đại và đào thủ công nhằm đảm bảo thận trọng, chính xác và an toàn.
2: Đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình.

0: tiếng máy xúc đã bắt đầu vang lên ở nhiều đoạn dọc rạch xuyên tâm. Những căn nhà ven rạch lần lượt được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo mà người dân mong đợi suốt nhiều năm qua. Thế nhưng phía sau những cột mốc giải phóng mặt bằng là câu chuyện của cả một cộng đồng đã gắn bó với dòng rạch qua nhiều thế hệ. Nơi từng có những chuyến đò đưa người qua sông, những vườn rau xanh ven bờ, những buổi chiều trẻ con chèo ghe hái bần và những tháng ngày mưu sinh dựa vào dòng nước. Hôm nay, khi rạch xuyên tâm đứng trước cơ hội hồi sinh, những ký ức ấy cũng được người dân nhắc nhớ như một phần của Sài Gòn đã đi qua. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả lắng nghe bài viết với nhan đề Nghe con rạch kể chuyện tháng năm.
1: Những ngày này, dọc theo rạch xuyên tâm, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo. Những khoảng đất trống xuất hiện ngày một nhiều hơn bên dòng rạch từng gắn bó với cuộc sống của biết bao thế hệ cư dân. Dưới nhịp chuyển động của công trường, không ít người dân đã dành thời gian đứng lại nhìn dòng nước, nhắc nhau nghe những câu chuyện về một rạch xuyên tâm rất khác của nhiều thập niên trước. Đứng trên cây cầu bắc qua rạch, chú Quang kể rằng dù đã chuyển đi nơi khác sinh sống từ năm 1986, ký ức tuổi thơ của chú vẫn luôn gắn liền với nơi này.
2: Ngày xưa lúc tôi còn nhỏ là tôi nhớ dòng kinh này là tôi lội qua lội lại. Rất là trong xanh luôn, mình lặn xuống mình có thể thấy dưới đáy luôn. Có nhớ có con đò đưa qua đưa lại. Vậy thôi, có đường này được cục rồi. Tôi nhớ là tôi bên đây qua bên kia là rộng lắm, rộng thênh hang lắm. Nhưng mà sau này nhà dân thì mỗi người ra một chút thì nó hẹp lại. Cái lòng sông nó hẹp lại. Ngày xưa là tôi ở là chưa có cái cầu này luôn. Chưa có cầu này, chỉ có con đò thôi. Đò của ông Sáu đưa qua đưa lại cho mọi người. Học sinh đi học, người ta đi chợ búa thôi.
1: Trong ký ức của chú Quang, rạch xuyên tâm từng là một dòng nước rộng và trong đến mức có thể nhìn thấy tận đáy. Những chuyến đò là phương tiện kết nối hai bờ, còn trẻ con trong xóm xem dòng rạch như một phần tuổi thơ của mình. Khi ấy, chưa có những cây cầu bê tông hay những dãy nhà san sát như hiện nay. Những ký ức ấy cũng xuất hiện trong câu chuyện của bà Tám, người đã gắn bó với khu vực này hơn 6 thập kỷ. Từ Mỹ Tho lên Sài Gòn theo chồng rồi ở lại lập nghiệp, bà chứng kiến gần như toàn bộ sự đổi thay của vùng đất ven rạch.
3: Nhộn nhịp hồi xưa con ở sống đây vui lắm. Chiều cái chèo ghe hái bần, tụi nó mấy đứa nhỏ hái bần, con bà nay là có chục đứa, nhưng sống đây khỏe mạnh, không có gì mà bệnh hoạn hết.
1: Bà kể ngày đó trẻ con lớn lên cùng những buổi tắm sông, chèo ghe và hái trái bần. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng thiên nhiên gần gũi, hàng xóm láng giềng gắn bó với nhau. Dòng rạch không chỉ là cảnh quan, mà còn là một phần trong đời sống tinh thần của cả cộng đồng. Nếu với bà Tám, dòng rạch là ký ức tuổi thơ, thì với cô Thu, đó còn là nguồn sống của gia đình suốt nhiều năm.
4: Tôi hết nhà tôi trồng rau ngổ tôi bán nè. Nhà tôi trồng rau ngổ tôi lội xuống ruộng tôi cắt tôi bán rau ngổ và rau muống hàng ngày đây nè. Tôi bán qua chợ đó. Là rau xanh tươi, nước trong xanh, nước trong veo, cá lòng tông bơi lẩm nhẩm luôn. Ngày xưa trong xanh tôi chiều nào tôi cũng tắm sông. Tôi ở đây 60 mấy năm rồi mà.
1: Hơn 60 năm sống bên dòng rạch, cô Thu vẫn nhớ những luống rau ngổ, rau muống mọc xanh ven bờ. Ngày ấy dòng nước sạch đến mức người dân có thể xuống cắt rau, đánh bắt cá hay tắm sông mỗi chiều. Thế nhưng cùng với tốc độ đô thị hóa, nhà cửa dần mọc lên san sát, dân cư ngày một đông hơn, dòng rạch cũng bắt đầu thay đổi. Nước thải sinh hoạt, rác thải và tình trạng lấn chiếm kéo dài khiến màu nước không còn như trước. Từ một dòng rạch gắn với tuổi thơ và sinh kế của người dân, rạch xuyên tâm dần trở thành nỗi trăn trở của nhiều hộ dân sống hai bên bờ. Những người gắn bó lâu năm với nơi này đều từng chứng kiến cảnh rác nổi trên mặt nước, mùi hôi xuất hiện thường xuyên hay những đợt triều cường khiến nước tràn vào nhà. Chính vì vậy, dự án cải tạo được triển khai, phần lớn người dân đều đồng tình

0: Gần 10 năm sinh sống tại khu vực này, anh Hiếu cho biết nhiều hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi phải rời xa nơi đã gắn bó nhiều năm.
1: Dân ở đây người ta sống mấy đời, mấy thế hệ ở đây, người ta đi nói chung là cũng buồn lắm, cũng tiếc nuối lắm. Mà biết sao được, nhà nước sắp làm lại rồi, làm bờ kè rồi. Đây hộ dân ở đây người ta bàn giao mặt bằng gần xong, xong xuôi hết rồi. Nói chung là nhà nước là sớm muộn thì cũng làm, bây giờ làm là ok rồi. Nó quá ô nhiễm rồi, chịu không nổi vậy. Cũng mong là con gạch nó xong sớm để người dân ở đây người ta an cư lạc nghiệp.
0: Trong câu chuyện của anh Hiếu có thể cảm nhận rõ tâm trạng chung của nhiều cư dân nơi đây. Họ không tiếc dòng rạch của hiện tại với màu nước đen và những bất tiện kéo dài nhiều năm qua. Điều khiến họ lưu luyến là dòng rạch trong ký ức, nơi từng gắn bó với tuổi thơ, với những cuộc mưu sinh và với cả một cộng đồng đã sống bên nhau qua nhiều thế hệ. Chiều xuống, ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt nước một màu vàng nhạt. Tiếng máy xúc vẫn vang lên từ phía xa, báo hiệu cho những chuyển động, những đổi thay của con rạch. Rồi đây, những căn nhà cũ có thể không còn, những lối đi quen thuộc có thể thay đổi, nhưng ký ức về những chuyến đò của ông Sáu, về những buổi chiều hái bần hay những luống rau ven rạch vẫn sẽ ở lại trong tâm trí những người đã dành gần cả cuộc đời bên nơi này. Và có lẽ điều người dân mong đợi nhất không chỉ là một dự án hoàn thành, mà là ngày rạch xuyên tâm có thể xanh trở lại, để dòng nước từng nuôi dưỡng bao thế hệ cư dân tiếp tục chảy giữa lòng thành phố trong một diện mạo mới, sạch hơn và đáng sống hơn.
2: Rồi lên!
3: Sống ở Sài Gòn.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cây xanh không chỉ góp phần điều hòa không khí, giảm nhiệt độ mà còn tạo nên bản sắc riêng cho mỗi đô thị. Những hàng cây lâu năm vì thế luôn được xem là tài sản quý cần được gìn giữ. Tuy nhiên, cùng với quá trình phát triển của thành phố và sự lão hóa tự nhiên của cây xanh, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân cũng đặt ra ngày càng cấp thiết. Làm thế nào để vừa bảo tồn những mảng xanh đô thị, vừa chủ động phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra? Đây cũng là nội dung trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay với bài viết Giữ mảng xanh đô thị sao cho an toàn.
4: Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều sự cố cây xanh bật gốc, gãy đổ đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử như trưa 14 tháng 6, trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 cũ, một cây bồ đề cao hơn 10 mét bất ngờ bật gốc, đổ xuống đè trúng cabin một xe tải đang lưu thông. Rất may tài xế kịp thời thoát nạn. Trước đó, sáng 16 tháng 6 tại công viên 23 tháng 9, phường Bến Nghé, một cây phượng cao khoảng 20 mét cũng bất ngờ ngã đổ, khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt. Điều đáng chú ý là các vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết bình thường, không xuất hiện mưa dông hay gió lớn. Dù chưa gây thiệt hại về người, nhưng những sự cố liên tiếp này đang giống lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ cây xanh đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và chăm sóc cây xanh tại các khu vực đông dân cư. Muốn bảo vệ cây xanh, trước hết cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của cây. Điều đó đòi hỏi việc kiểm tra định kỳ phải được thực hiện thường xuyên hơn, nhất là đối với những cây có tuổi đời lớn hoặc là nằm tại khu vực tập trung đông người. Việc quan sát bên ngoài vẫn cần thiết, nhưng có lẽ đã đến lúc cần nghiên cứu ứng dụng thêm các giải pháp kỹ thuật để phát hiện sớm nguy cơ mục thân, suy yếu bộ rễ hay mất cân bằng kết cấu của cây. Bên cạnh đó, cần nhìn nhận cây xanh như một bộ phận của hạ tầng đô thị. Cây không thể phát triển bền vững nếu không gian dành cho bộ rễ ngày càng bị thu hẹp bởi bê tông, hệ thống kỹ thuật ngầm hay các công trình phụ trợ. Trong quá trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè hoặc xây dựng hạ tầng mới, việc bảo vệ không gian sinh trưởng của cây cần được quan tâm đúng mức. Đối với những cây có dấu hiệu mất an toàn, ngành chức năng cần có cơ chế đánh giá độc lập, công khai và khoa học trước khi đưa ra phương án xử lý. Có những cây cần được cắt tỉa, gia cố, có những cây cần phải theo dõi đặc biệt. Và cũng có thể có những trường hợp buộc phải thay thế để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Điều quan trọng là mọi quyết định đều phải dựa trên cơ sở chuyên môn thay vì cảm tính hoặc sức ép.

0: từ dư luận. Những vụ cây đổ vừa qua cũng cho thấy một yêu cầu khác, đó là xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về cây xanh đô thị. Khi từng cây được theo dõi về tuổi đời, chủng loại, tình trạng sinh trưởng và lịch sử kiểm tra, công tác quản lý sẽ chủ động hơn thay vì chỉ xử lý khi sự cố xảy ra. Một thành phố hiện đại không chỉ cần nhiều cây xanh, mà còn cần một hệ thống quản lý cây xanh hiện đại. Bảo tồn những hàng cây cổ thụ là điều cần thiết. Nhưng đi cùng với đó phải là các giải pháp kiểm tra, theo dõi và chăm sóc phù hợp để những tán cây tiếp tục mang lại bóng mát cho đô thị, thay vì trở thành nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi đi dưới những con đường rợp bóng xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, bài viết vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu

cũng cần lưu ý với thông tin này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thời gian ít phút với âm nhạc, cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị, Giang Hồng Ngọc và bài hát Hà Trắng.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các hãng hàng không Việt Nam sẽ phải xây dựng và báo cáo định kỳ kế hoạch phát triển đội tàu bay hàng năm và theo giai đoạn 5 năm với cơ quan quản lý nhằm đảm bảo phù hợp với năng lực hạ tầng và nhu cầu thị trường. Đây là nội dung theo nghị định về vận tải hàng không vừa được chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. 67 hồ ao đầm phá vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa vào danh mục không được san lấp nhằm ngăn lấn chiếm, duy trì khả năng tích trữ nước và điều hòa môi trường. Quyết định có hiệu lực từ tháng 6 năm 2026. Đây cũng là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm soát hoạt động xây dựng, cải tạo và khai thác tại các khu vực mặt nước, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa làm giảm diện tích thấm trữ nước tự nhiên. Lễ hội Sen Hà Nội 2026 tại khu vực Hồ Tây và một số địa phương, địa điểm trên địa bàn phường Tây Hồ do Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tây Hồ tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026 sẽ mang đến cho công chúng không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc gắn với hoa sen. Qua đó góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long Hà Nội và quảng bá hình ảnh thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế. Tại Thụy Sĩ, thì Mỹ và Iran vừa kết thúc vòng tiếp xúc kéo dài 36 giờ và nhất trí tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật trong thời gian tới. Dù chưa đạt được một đột phá mang tính quyết định, việc hai bên duy trì đối thoại đã được xem là một tín hiệu tích cực sau giai đoạn đối đầu căng thẳng vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng giải pháp ngoại giao là con đường khả thi nhất để tránh nguy cơ một cuộc xung đột mới tại Trung Đông, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực đối với thị trường năng lượng kinh tế toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức họp báo công bố Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Festival diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4, phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Festival năm nay có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, hàng loạt hoạt động như lễ hội Yến Sào Khánh Hòa, lễ hội áo dài Việt Nam, chương trình ẩm thực vị ngon phố biển, giai điệu mùa hè, tuần lễ nông sản và sản phẩm ô cốp công nghệ thuật đường phố. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Festival Biển Khánh Hòa 2026 qua đây, Khánh Hòa sẽ tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn và thân thiện.
1: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
0: Đáng chú ý thì đây là festival biển đầu tiên được tổ chức trong không gian tỉnh Khánh Hòa mới sau khi hợp nhất với Ninh Thuận. Việc mở rộng không gian tổ chức góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để người dân ở cả hai khu vực cùng tham gia, thụ hưởng các hoạt động của festival. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì sẽ là những cập nhật về tình hình giao thông. Sở ít phút vừa qua thì cũng có khá là nhiều những cái tuyến đường mà thời điểm này chúng ta cũng cần lưu ý. Nút giao Hàng Xanh ghi nhận xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Tô Ký đoạn từ cầu vượt Quang Trung hướng đi chợ cầu phường Đông Hưng Thuận, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Với trục quốc lộ 1 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện di chuyển kéo dài ở bến xe miền Đông mới đến khu vực cầu Đồng Nai. Do cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp chỉ còn 2 làn và nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công liền kề. Và trong những ngày vừa qua thì tại khu vực qua cầu Đồng Nai thì cũng nhiều thính giả phản ánh là giao thông cũng rất là khó khăn đúng không ạ? Và Tuấn Phú xin nhắc lại với hiện tại trục quốc lộ 1 hướng mà thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai quý vị nha. Xe đông di chuyển chậm kéo dài từ bến xe miền Đông mới đến khu vực cầu Đồng Nai. Do cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp và mặt cầu bị thu hẹp chỉ còn 2 làn và liền kề đó thì cũng thi công cái khu vực nút giao Tân Vạn. Một lộ trình nữa mà chúng ta cũng cần lưu tâm, thông tin Tấn Phú nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi về cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu, có 2 xe ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận 2, phường Xóm Chiếu, có 2 ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Tô Ký đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến khu vực chợ cầu phường Đông Hưng Thuận hay là khu vực nút giao Hàng Xanh, mật độ phương tiện cũng đang đông qua đây. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và trước đó Tấn Phú cũng có cập nhật tại trục đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Tố Hữu hướng về hầm vượt sông Sài Gòn. Trên địa bàn phường An Khánh thì cũng xảy ra một cái vụ va chạm giữa 2 ô tô, xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Và đó là những cái thông tin cập nhật về tình hình giao thông và cũng xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Trước đó thì cũng cho biết là tại trục quốc lộ 1 hướng mà quý vị di chuyển từ Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai thì xe cũng đông di chuyển chậm từ bến xe miền Đông mới kéo dài đến khu vực cầu Đồng Nai quý vị nha. Do cầu Đồng Nai đang sửa chữa và khu vực đó chính là nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công liền kề. Một cái cập nhật mới nhất chúng tôi ghi nhận từ tổ điều hành giao thông BC08 trên trục đường Lê Đức Anh đoạn qua Phan Văn Hớn, xe đang đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng đã tiếp nhận thông tin và điều cán bộ chiến sĩ đến khu vực hỗ trợ điều tiết và xử lý. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian của chương trình Đời Sống Địa Thành sáng nay với một chuyên mục tiếp theo. Đây sẽ là chuyên mục mà mang đến cho quý vị thính giả các bác tài, đặc biệt là quý vị bác tài mà chúng ta gọi là lái xe đường dài đúng không ạ? Những cái thông tin hữu ích, những thông tin cần thiết trong việc chăm sóc sức khỏe của mình. Mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
4: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Hưởng ứng ngày Bạch Biến Thế Giới 25 tháng 6 với chủ đề Bạch Biến hiểu đúng để yêu thương, Bệnh viện Da Liễu Trung ương tổ chức tuần lễ khám miễn phí cho người đã được chẩn đoán mắc bệnh Bạch Biến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh da liễu này, đồng thời khuyến khích người bệnh điều trị sớm. Bạch biến là bệnh do hệ miễn dịch phá hủy tế bào sắc tố da, khiến xuất hiện các mảng da trắng rõ ranh giới. Đây là bệnh không lây nhiễm, không truyền qua đường tiếp xúc, ăn uống hay sinh hoạt chung. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bạch biến có thể ảnh hưởng lớn đến ngoại hình, tâm lý và chất lượng cuộc sống. Hiện nay, nhờ nhiều tiến bộ y học, người bệnh có thể phục hồi từ 70 đến 100% sắc tố nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng bằng thuốc, liệu pháp ánh sáng hoặc là các kỹ thuật chuyên sâu. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám chuyên khoa khi mà phát hiện những đốm trắng bất thường trên da để được tư vấn và điều trị kịp thời.
0: Quý vị thân mến, tình trạng viêm cơ tim tối cấp có thể xuất hiện sau cảm cúm thông thường và diễn tiến rất nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Một trường hợp trẻ xuất hiện sốt nhẹ, nôn ói trong 2 ngày và tự uống thuốc không rõ loại. Sau đó trẻ mệt nhiều, khó thở, tụt huyết áp, suy hô hấp tiến triển nhanh và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm ghi nhận trẻ dương tính với rhinovirus, tác nhân thường gây cảm cúm thông thường. Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện nhiều biến chứng nặng như suy gan, suy thận và suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục 6 đợt. Các bác sĩ cho biết viêm cơ tim do rhinovirus rất hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến cực kỳ nguy hiểm. Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt, mệt bất thường, đau ngực, khó thở hoặc nôn nhiều. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội cứu sống trong giờ vàng.
3: Nhiều người chọn khoai lang thay cơm với kỳ vọng là giảm cân, nhưng thực tế không phải ai cũng đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên tắc quan trọng nhất của giảm cân là cơ thể phải ở trạng thái thâm hụt calo. Khoai lang có lượng calo thấp hơn cơm trắng nên có thể hỗ trợ kiểm soát về cân nặng nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, nếu sau khi ăn khoai lang vẫn tiêu thụ thêm nhiều bánh ngọt, đồ ăn vặt khác hoặc là nước uống nhiều đường, tổng lượng calo trong ngày vẫn vượt nhu cầu và cân nặng cũng sẽ tăng. Cách chế biến cũng ảnh hưởng đáng kể. Khoai lang luộc hoặc là hấp là lựa chọn phù hợp, trong khi khoai lang chiên, nướng kèm bơ hoặc là sữa đặc lại làm tăng đáng kể lượng calo. Ngoài ra thì ăn quá nhiều khoai lang, ít vận động cùng các yếu tố như là tuổi tác, khối lượng của cơ bắp, giấc ngủ và nội tiết cũng tác động đến khả năng giảm cân. Vì vậy, muốn giảm cân hiệu quả cần kết hợp với chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần và duy trì vận động thường xuyên thay vì chỉ dựa vào một loại thực phẩm.
0: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Bản tin sức khỏe. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo loại bỏ cảm giác kiến bò ở chân tay.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Phan Yến ơi, theo Phan Yến thì đâu là cái cảm giác khó chịu ở tay chân mà hầu hết các bác tài đã từng gặp phải, dù không quá nghiêm trọng nhưng mà lại rất là dễ để làm các bác tài mất tập trung khi mà lái xe.
0: Và với những gợi mở vừa rồi thì Phan Yến nghĩ là Tấn Phú đang nhắc đến hiện tượng tê bì, râm ran như là có kiến đang bò dưới da ở vùng bàn tay, bàn chân hoặc là bắp chân, đúng không ạ?
3: Dạ, hoàn toàn chính xác ạ. Về mặt cơ chế thì nguyên nhân của hiện tượng này liên quan trực tiếp đến sự chèn ép, kích thích hoặc là tổn thương một hay là nhiều dây thần kinh. Khi mà cơ thể ở một vị trí quá lâu, nó sẽ gây ra cái sự chèn ép lên các cái mạch máu, vận chuyển và tuần hoàn. Sự chèn ép này vừa gây áp lực lên dây thần kinh, vừa làm giảm lưu lượng máu, khiến cho quá trình lưu thông bị chậm lại.
0: Lúc này thì để tránh việc thiếu hụt oxy cung cấp cho các mô, hệ thần kinh của chúng ta đã rất là thông minh bằng cách là truyền đi một thông điệp kích hoạt tình trạng tê ở chi bị ảnh hưởng. Mục đích là để cảnh báo và thúc giục cơ thể phải thay đổi vị trí ngay lập tức. Thường thì những dấu hiệu này chỉ thoáng qua và vô hại. Tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không nên coi thường và bỏ qua quý vị nha. Nhất là nếu hiện tượng này diễn ra thường xuyên và kéo dài liên tục, bởi vì nó có thể là hồi chuông cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng hơn.
3: Và trong thực tế thì khi mà bị tê mỏi như vậy thì nhiều bác tài cho biết là chỉ lắc lắc cổ tay hoặc là dậm dậm chân xuống sàn xe để chờ cái sự tê rang này hết, chứ mà chưa biết cái cách là xử lý như thế nào sao cho nhanh và hiệu quả. Và để giúp cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, có những giải pháp ứng phó với triệu chứng này, thì chương mục hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những mẹo nhanh chóng giúp loại bỏ cảm giác là kiến bò ở chân tay cực kỳ hiệu quả quý vị nha.
0: Và mẹo đầu tiên cực kỳ đơn giản, đó là kéo căng và nâng cao phần chi bị tê. Ngay khi các bác tài cảm thấy bàn tay, bàn chân hoặc là cẳng chân của mình có dấu hiệu tê, thì hãy thực hiện các động tác kéo căng các nhóm cơ ở vùng đó, kết hợp nâng cao phần cơ thể bị ảnh hưởng lên một chút. Việc này sẽ giúp cải thiện lưu thông máu ngay lập tức và giảm các triệu chứng khó chịu chỉ trong vòng vài phút.
3: Mẹo thứ hai là một giải pháp cơ học giúp hồi sinh và kích thích tuần hoàn máu, dây thần kinh cũng như là cơ bắp, đó là thực hiện massage. Massage xoa bóp sẽ có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, giúp giảm tình trạng tê bì chân. Bác tài bị tê chân thì có thể xoa dầu nóng lên bàn tay, bàn chân và tiến hành xoa bóp từ trên xuống dưới và ngược lại trong khoảng từ 5 đến 10 phút.
0: Mẹo tiếp theo được các chuyên gia y tế chỉ ra là sử dụng nhiệt để làm dịu hiện tượng tê bì. Đôi khi các khối cơ bị cứng, đau hoặc là căng do ngồi lâu sẽ gây áp lực trực tiếp lên dây thần kinh. Hơi nóng sẽ kích thích tuần hoàn và nới lỏng thư giãn các cơ này. Các bác tài có thể dùng một chiếc găng tay, khăn mềm ngâm trong nước nóng để xoa bóp hoặc là thực hiện ngâm chân với nước nóng. Khi tắm thì việc sử dụng vòi hoa sen hoặc là ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cũng mang lại hiệu quả giảm đau rất cao.
3: Bên cạnh những mẹo xử lý tại chỗ kể trên thì đối với cái tình trạng mà để chúng ta có thể đối phó lâu dài với cái chứng tê tay chân thì các chuyên gia cũng khuyến cáo các bác tài nên vận động nhiều hơn. Việc ít vận động cũng sẽ làm suy yếu tim và mạch máu, làm giảm khả năng bơm máu đến các chi dưới. Nếu có thời gian rảnh thì các bác tài nên luyện tập những cái bài tập nhẹ nhàng. Đây sẽ là những cái sự lựa chọn tuyệt vời để thúc đẩy lưu lượng máu, tăng cường sức mạnh của cơ bắp và giảm các cơn đau mãn tính.
0: Và cuối cùng thì một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh để không bị thiếu hụt vitamin B12 gây tổn thương thần kinh, kết hợp với việc ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái cũng là yếu tố then chốt. Bởi vì tình trạng căng thẳng, áp lực tâm lý kéo dài có xu hướng làm cho các triệu chứng rối loạn hệ thần kinh trung ương tiến triển nặng hơn.
3: Và thưa quý vị thính giả, cảm giác là kiến bò ở tay, ở chân tuy là phổ biến nhưng mà lại thường thoáng qua, vô hại khi mà chúng ta thay đổi về tư thế. Nhưng mà nếu như mà nó diễn ra thường xuyên và kéo dài liên tục thì các bác tài tuyệt đối không được chủ quan, vì đó có thể là những biểu hiện của những bệnh lý nghiêm trọng hơn. Đó có thể là biểu hiện đầu tiên của hội chứng ống cổ tay, bệnh co cơ, bệnh thần kinh hoặc là mạch máu, hạ đường huyết, đái tháo đường, thiếu vitamin B12, kali hoặc là canxi và một số rối loạn khác. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục Tư Vấn Cabin.

0: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với Lái Khỏe Về Nhà Bệnh An ngày hôm nay với chuyên mục Tư Vấn Cabin. Và câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả, đó chính là cái việc mà thường xuyên di chuyển qua những cung đường nhiều khói bụi khi mà chúng ta bị các cái dị vật bay thẳng vào mắt. Đây là một cái điều mà có thể gọi là không tránh khỏi, đúng không ạ? Thông thường khi mà gặp phải cái sự cố này thì hầu hết mọi người đều hành động theo bản năng là đưa tay lên mình dụi mắt hoặc là nhờ người bên cạnh để thổi với cái hy vọng là dị vật sẽ bay ra ngoài. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây là hai phản xạ phổ biến nhưng mà lại chính là những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái tổn thương cho mắt ạ.
1: Để giúp các bác tài hiểu rõ hơn về cơ chế nguy hiểm của hai thói quen này cũng như là phương pháp xử lý bước đầu đúng cách, ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm, khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Về cái bụi bay vào mắt mà mình dùng miệng để thổi đó thì đúng là thông thường mọi người cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên nếu như mà cái bụi này mà nó tổn thương lên mắt rồi thì cái khi đó mình thổi đi thì mình không biết là thổi nó bay ra hay thổi cho nó ghim chặt hơn thì sao. Và cái thứ hai nữa là từ miệng của mình thì cũng rất là nhiều vi khuẩn, thì khi đó mình vô tình cung cấp thêm một cái lượng vi khuẩn vào trên một cái mô đã bị tổn thương nữa thì càng dễ làm cái tình trạng nhiễm trùng nó nặng nề hơn. Khi mà mắt mình bị cộm sốn thì cái phản xạ đầu tiên của mình sẽ là đưa tay lên dụi mắt, thì cái dụi thì nó còn nguy hiểm hơn nữa, là chắc chắn nó sẽ ghim sâu hơn. Thì một cái cách để mà mình xử lý có thể tốt hơn đó là mình lấy một cái chén nhỏ nhỏ thôi, mình để đổ đầy nước lên, đưa con mắt mình vô rồi chớp chớp, thì khi đó cái khả năng mà cái bụi nó sẽ thoát ra nó sẽ cao hơn.
1: Thưa quý vị, qua những chia sẻ từ chuyên gia có thể thấy việc xử lý không đúng cách khi mà có bụi bay vào mắt sẽ vô tình làm tăng khả năng bội nhiễm vi khuẩn. Thực tế thì mức độ ảnh hưởng và các biến chứng sau đó phụ thuộc rất là lớn vào vị trí tiếp xúc cũng như là độ sâu của dị vật trên bề mặt cấu trúc mắt. Để có cái nhìn thấu đáo hơn về cơ chế tổn thương mô học cũng như là những hệ lụy nghiêm trọng đối với thị lực thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo đến từ thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm nhé.
2: Cấu trúc mắt của mình thì ngay trên bề mặt có thể là giác mạc hoặc là kết mạc. Thông thường mà bụi chỉ bay vào phần kết mạc thôi, cái phần tròng trắng thôi đó, thì thổi đi có thể là nó bay đi. Tuy nhiên mình đâu có biết được nếu như cái bụi đó mà nó găm lên trên giác mạc, có nghĩa là cái tròng đen đó, kèm theo cái lực thổi nữa thì nó vẫn có thể ghim sâu hơn trên bề mặt giác mạc. Một cái bụi mà nó tổn thương lên trên giác mạc thì cái nguy cơ đầu tiên là nó tổn thương cái mô giác mạc. Nếu như mà cái tổn thương này đã sâu hơn, nó có thể để lại sẹo. Và ngoài ra nữa thì bụi bẩn mà lúc nào nó cũng có thể đem theo một cái lượng vi khuẩn, vi trùng, thì khi đó nó có thể khiến cho giác mạc đi vào cái tình trạng là nhiễm trùng và thậm chí có thể là loét thủng giác mạc.
0: Và những cái cảnh báo từ chuyên gia chúng ta cũng có thể thấy là việc tổn thương bề mặt mắt nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất là nhiều, do đó đòi hỏi chúng ta phải chủ động có những cái giải pháp về sức khỏe đôi mắt của mình. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm chia sẻ về điều này như sau.
2: Đối với cái môi trường mà nhiều khói bụi thì một cái cách để bảo vệ cực kỳ dễ dàng nhưng mà rất là hiệu quả đó là mình đeo những cái kính bảo hộ để mà không có bụi bay vào mắt. Và ngoài ra ví dụ như đi bơi cũng nên phải mang kính bơi, bởi vì cái nước hồ bơi nó cũng không có an toàn cho mắt. Bên cạnh đó thì nếu như mình phải làm việc trong cái môi trường khói bụi như vậy thì việc có một cái chai nước muối sinh lý để mà rửa mắt khi mà có bụi bay vào mắt này, hoặc là sau một ngày làm việc dài mình rửa mắt để cuốn trôi đi những bụi bẩn đó là một cái quan trọng để mà giữ gìn sức khỏe cho đôi mắt. Và đặc biệt lưu ý là nếu như đã xảy ra những tình trạng là đỏ mắt, nhìn mờ, sợ ánh sáng hoặc là ghen nhiều thì khi đó mình phải đi gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời.
1: Quý vị thân mến, những thói quen tưởng chừng như vô hại như là dụi mắt hay là thổi bụi hoàn toàn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng nếu mà chúng ta thiếu đi kiến thức y khoa cần thiết. Việc chủ động sử dụng các biện pháp che chắn khói bụi, duy trì thói quen vệ sinh mắt hàng ngày và từ bỏ các phản xạ sai lầm chính là giải pháp tối ưu để giữ gìn đôi mắt sáng khỏe lâu dài. Hy vọng những lưu ý trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm để chăm sóc đôi mắt hiệu quả. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay...

0: Chợ giảm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin về sức khỏe trong chuyên mục đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Bây giờ thì Tấn Phú xin được ưu tiên nhắc lại với những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải đặc biệt lưu tâm khi mà di chuyển qua. Khu vực Lê Đức Anh qua Phan Văn Hớn, xe đông di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Phú Lâm cũng đã cập nhật thông tin và điều cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ điều tiết phân luồng. Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng về cầu Tân Thuận 2 phường Xóm Chiếu thì có hai ô tô gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Ở khu vực cầu Đồng Nai hiện tại thì trục quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm kéo dài từ bến xe Miền Đông mới đến khu vực cầu Đồng Nai. Ghi nhận là do cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp mà cầu bị thu hẹp chỉ còn 2 làn xe thôi. Và tại khu vực nút giao Tân Vạn thì cũng đang thi công cận kề đó, cho nên là giao thông cũng đang khó khăn. Tô Ký đoạn qua cầu vượt Quang Trung hướng đi chợ cầu phường Đông Hưng Thuận, xe cũng đông di chuyển chậm. Mai Chí Thọ đoạn qua Ngô Tất Tố, thưa quý vị Tân Phú xin lỗi ạ, cập nhật là Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Tố Hữu hướng về khu vực đó chính là hầm vượt sông Sài Gòn trên địa bàn phường An Khánh, xe cũng đông di chuyển chậm do trước đó có ghi nhận một cái vụ va chạm giữa hai ô tô. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục tiếp theo trong khung giờ của đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, hành trình gỡ thẻ vàng IUU của ngành thủy sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt với những nỗ lực chưa từng có và không cần dừng lại ở khẩu hiệu. Đây là cuộc chiến thực sự để bảo vệ uy tín và sinh kế của hàng triệu ngư dân trên trường quốc tế. Điểm cốt lõi trong đợt thanh tra sắp tới của Ủy ban châu Âu EC chính là việc làm sạch lý lịch cho con tôm, con cá. Điều này đồng nghĩa với việc là mọi quy trình từ khâu đánh bắt, cập cảng đến xuất khẩu đều phải gọi là được số hóa và truy xuất về nguồn gốc một cách minh bạch và tuyệt đối không

0: có sự mập mờ. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong cái hành trình mà gỡ tấm thẻ vàng IUU. Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đáp ứng khuyến nghị của EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý.
4: Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát động cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Nhiều chuyển biến tích cực trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU tại Khánh Hòa. Những khuyến nghị của VASEP đối với các ban quản lý cảng cá về chống khai thác IUU. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát động cao điểm phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU và đảm bảo an ninh, an toàn trên biển. Cụ thể, trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Hà Tĩnh, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển thủy sản trên địa bàn. Nội dung kiểm tra gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký và báo cáo khai thác, việc chấp hành các quy định về vùng khai thác, nghề khai thác, ngư cụ khai thác, an toàn hàng hải, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác trên biển.
4: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa yêu cầu các sở ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Bến Hải và Nam Cửa Việt. Theo báo cáo, hiện dự án đã hoàn thành 72% khối lượng công việc, các vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc phục hồi hệ sinh thái biển, tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học và tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định phân bổ hơn 5,4 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 để các cơ quan, đơn vị và địa phương ven biển thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác thủy sản và các nhiệm vụ liên quan đến chống khai thác IUU. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được phân bổ hơn 4,3 tỷ đồng, Công an tỉnh 550 triệu đồng, đặc khu Lý Sơn hơn 357 triệu đồng. Ngoài ra, các địa phương ven biển gồm xã Đông Sơn, xã Vạn Tường, xã Bình Sơn, phường Đức Phổ và phường Trà Câu cũng được bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU tại địa phương.
4: Trong nỗ lực cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với hoạt động khai thác hải sản, thời gian qua, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh mẽ, tăng cường kiểm tra, giám sát, lập đoàn liên ngành chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, siết chặt quản lý tàu cá, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân. Nhờ đó, địa phương này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng của EC. Phóng sự do phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện.
3: Hiện nay, toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 5.200 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên. Trong đó, tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên là hơn 1.500, chiều dài từ 12 đến 15 mét là gần 1.050 tàu và tàu có chiều dài từ 6 đến 12 mét là hơn 2.660 tàu. Toàn bộ số tàu cá này đều đã được đăng ký và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Đồng thời, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đều được đánh dấu, kẻ số đăng ký theo quy định. Giờ đây, thực hiện nghiêm các quy định về ghi nhật ký khai thác, hoạt động xuất nhập bến với ngư dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là vì sinh kế của chính họ. Ông Võ Ngọc Tùng, một chủ tàu cá tại phường Nam Nha Trang, chia sẻ.
5: Anh có đi biển hay không đi biển, không phải để máy, để mà tất cả nhà biết được. để một ngày nào đó rồi Việt Nam mình rút cái thẻ vàng á thì nó mới có thu nhập cho bà con ngư dân. Bây giờ doanh nghiệp nó mua nó không có lời, nó không xuất đi được thì ngư dân làm đâu hiệu quả, không có lương thu nhập cho công dân, cho lao động trên biển.
3: Đối với những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, địa phương đã chụp, lưu giữ hình ảnh vị trí neo đậu và tổ chức giám sát chặt chẽ, không để phát sinh vi phạm. Thường xuyên trao đổi thông tin tình hình với các đơn vị liên quan để phối hợp giám sát, quản lý các tàu cá hoạt động trên các vùng biển. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
6: Chúng tôi cũng tham khảo cách làm của các địa phương và nhận thấy đây là một cái phương pháp giúp cho là kiểm ngư và bộ đội biên phòng kiểm soát rất nhanh, nhận diện rất nhanh cái việc tàu ra vào cảng. Khi có cái biển này mà tàu ra khỏi vị trí neo đậu đã được ấn định trước, đã được quản lý, thì biên phòng và kiểm ngư lập tức phát hiện và có biện pháp xử lý ngay.
3: Không chỉ vậy, để theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, tỉnh Khánh Hòa đã giao lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản và Biển đảo, bố trí cán bộ theo dõi tín hiệu của các tàu cá khi hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát hành trình, tiếp nhận và xử lý thông tin theo đúng quy định. Trung tá Vũ Anh Tú, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
7: Một tổ chúng tôi tuần tra kiểm soát liên tục 24/24 giờ trên biển để kiểm tra kiểm soát các phương tiện đi ra. Một tổ thì tổ chức tuyên truyền ngay tại vị trí là phương tiện làm thủ tục xuất nhập bến. Và đối với cái lực lượng làm thủ tục đăng ký kiểm soát xuất nhập bến thì sẽ chia thành hai tổ. Một tổ là kiểm tra giấy tờ thủ tục, một tổ là kiểm đếm người chặt chẽ khi phương tiện rời bến. Qua cái tuần tra kiểm soát và tổ chức tuyên truyền thì chúng tôi đã tuyên truyền cho tới ngư dân từng phương chủ phương tiện và thuyền trưởng một để nhận thức rõ các cái hành vi mà vi phạm về EU.
3: Để khắc phục những tồn tại theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, hàng đầu. Đồng thời, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng chức năng với kết quả thực hiện. Địa phương nào để tình trạng tàu cá vi phạm khai thác IUU, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm. Đây là những hành động cụ thể của địa phương này trong việc hướng tới mục tiêu cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.
4: Thưa quý thính giả, ngay sau khi EC ra cảnh báo thẻ vàng với ngành thủy sản Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP đã ban hành sổ tay hướng dẫn chống khai thác IUU và những khuyến nghị cần thiết đối với các địa phương và đặc biệt là các ban quản lý cảng cá, một trong những mắt xích quan trọng nhất trong chống khai thác IUU.
3: Cụ thể, về thực thi, VASEP khuyến nghị rà soát lại cơ cấu tổ chức đào tạo để đảm bảo số lượng cán bộ quản lý cảng cá vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
4: Kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất bến, kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định.
3: Đảm bảo hoạt động truy xuất nguồn gốc tại cảng đáp ứng yêu cầu của quốc tế, cũng như yêu cầu quản lý nghề khai thác theo hướng có trách nhiệm và phát triển bền vững.
4: Cử cán bộ giám sát chặt chẽ các tàu khi cập bến cũng như khi lên cá để đảm bảo các tàu cung cấp được đầy đủ nhật ký chuyến biển, các giấy tờ cần thiết của từng chuyến biển cũng như giám sát được sản lượng, chủng loại thủy sản lên bến của từng tàu theo đúng quy định của pháp luật để cấp giấy xác nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác.
3: Phải cập nhật dữ liệu hành trình vào phần mềm quản lý. Dữ liệu này sẽ được kết nối với Chi cục Thủy sản và Biển đảo của tỉnh cũng như Cục Thủy sản và Kiểm ngư.
4: Phải cập nhật số liệu thống kê về tàu cá cập bến, nhật ký khai thác, sản lượng hải sản lên bến của từng tàu vào phần mềm cơ sở dữ liệu nghề cá VnFishBase theo đúng quy định của pháp luật.
3: Kiên quyết từ chối cho bốc rỡ sản phẩm đối với các tàu cá khai thác trái phép có trong danh sách tàu khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Về hợp tác, phối hợp với Cục Thủy sản và Kiểm ngư, các chi cục thủy sản và biển đảo, các hội, hiệp hội liên quan để tổ chức các lớp tập huấn cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân, chủ và nhân viên các cơ sở dịch vụ thủy sản, thu gom thủy sản tại cảng về nỗ lực, giải pháp của Việt Nam về khắc phục IUU, các quy định pháp luật về thủy sản của Việt Nam, Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác.
3: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, các chi cục thủy sản và biển đảo, các hội, hiệp hội liên quan để xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, phát sổ tay hướng dẫn, tờ rơi nhằm phổ biến cho tổ chức, cá nhân liên quan về các thông tin, quy định về IUU của Việt Nam và quốc tế, tuyên truyền để ngư dân hiểu và không vi phạm việc khai thác thủy sản trái phép tại các vùng biển nước ngoài.
4: Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng IUU, hệ thống cảng cá hiện đại chính là nền tảng quan trọng để kiểm soát hoạt động khai thác từ biển đến bản ăn, cũng như khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với phát triển nghề cá bền vững và hội nhập quốc tế. Và những khuyến nghị của VASEP đối với các ban quản lý cảng cá vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục tiếp theo.
8: Bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
11: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành cùng với VOV Giao Thông. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Một vụ va chạm giữa ô tô và xe tải tại khu vực cầu kênh Tẻ hướng từ Vĩnh Hội sang phường Tân Hưng, nghĩa là quận 4 sang quận 7. Cầu kênh Tẻ hướng từ Vĩnh Hội sang Tân Hưng quý vị nhé, va chạm giữa ô tô và xe tải gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Với trục Mai Chí Thọ đoạn qua giao lộ Tố Hữu hướng về hầm vượt sông Sài Gòn trên địa bàn phường An Khánh, cập nhật thời điểm này thì xe cũng đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Trên đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu vực giao lộ Xóm Chiếu hướng đi về cầu Tân Thuận thì trước đó chúng tôi cũng cập nhật là đông chậm quý vị nha. Như Tấn Phú cũng đã vừa chia sẻ cùng với quý vị, va chạm giữa một cái ô tô và một xe tải ạ. Thưa quý vị, một vụ va chạm mới mà chúng tôi vừa ghi nhận tại một cái khu vực khác, đó chính là khu vực cầu vượt Cây Gõ hướng về trung tâm thành phố. Va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết và xe đông, các phương tiện cũng xếp hàng dài di chuyển chậm đến khu vực vòng xoay Phú Lâm. Nhắc lại với thông tin tại khu vực cầu vượt Cây Gõ hướng về trung tâm thành phố, va chạm giữa hai ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm đến khu vực vòng xoay Phú Lâm. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và trước đó thì tại khu vực cầu Đồng Nai, cụ thể là trên trục quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm do khu vực mà cầu Đồng Nai đang sửa chữa và khu vực nút giao Tân Vạn cũng đi công liền kề. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đây cũng là một trong những cái thông tin mà trong những ngày vừa qua chúng tôi cũng cập nhật liên tục, đông chậm khó khăn qua khu vực cầu Đồng Nai hướng từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về. Đó là những cái thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông mà Tấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Thưa quý vị, trước tình trạng bệnh truyền nhiễm do virus Ebola gây ra lây lan tại Congo và Uganda, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp để ứng phó với dịch bệnh. Với khoản viện trợ khẩn cấp trị giá là 3,5 triệu đô la Mỹ, Nhật Bản sẽ tiến hành hỗ trợ nhân đạo trên các lĩnh vực y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa tuyên bố nước này sẽ tiếp tục củng cố về vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân nhằm đối phó với môi trường an ninh quốc tế ngày càng phức tạp và khó lường. Triều Tiên từ lâu khẳng định chương trình hạt nhân là yếu tố đảm bảo an ninh quốc gia và nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ kho vũ khí hạt nhân, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế cũng như là những nỗ lực đàm phán khi mà hạt nhân hóa trong nhiều năm qua. Một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Bộ Tư pháp đang dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 118 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại một bộ phận công của cổng dịch vụ công quốc gia được sửa đổi bổ sung tại nghị định số 367/2025. Theo dự thảo thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết thủ tục hành chính thống nhất với bộ phận một cửa về số lượng, danh sách cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái thông tin về đời sống dân sinh xã hội. Trong cái lộ trình mà quý vị di chuyển qua, có những cái thông tin nào cập nhật về tình hình giao thông đông chậm, khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tân Phú quý vị nha. Thông qua số hotline vẫn là 02839919191. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với Quang Dũng và Mỹ Linh với Chiếc Lá Thu Phai.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Và quý vị, chúng ta vừa đến với chiếc lá thu phai qua phần thể hiện của Quang Dũng và Mỹ Linh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Với trục đường Mai Chí Thọ, đoạn qua giao lộ Tố Hữu hướng về hầm vượt sông Sài Gòn trên địa bàn phường An Khánh, xe đang đông, di chuyển chậm. Ở khu vực cầu vượt Cây Gõ hướng về trung tâm thành phố thì xảy ra va chạm giữa hai ô tô. Hiện trường chưa được giải quyết, cũng gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng xếp hàng dài, di chuyển chậm đến vòng xoay Phú Lâm. Cầu Kênh Tẻ hướng từ phường Vĩnh Hội sang phường Tân Hưng xảy ra va chạm giữa ô tô và xe tải cũng gây cản trở giao thông với lộ trình này. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp theo. Nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển của quý vị có những cái thông tin đông chậm, khó khăn hay là những cái lưu ý nào về tình hình giao thông, thì quý vị đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông điệp bảo vệ môi trường cũng như là trong cái câu chuyện về chuyển đổi xanh trong chuyên mục Đường Xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn đang ngày càng gia tăng. Trong đó, khí thải từ phương tiện giao thông là một trong những nguyên nhân chính. Trước thực trạng này, Hà Nội đang từng bước triển khai mô hình kiểm soát phát thải trong khu vực Vành Đai 1, hướng tới giảm dần phương tiện gây ô nhiễm, khuyến khích sử dụng xe điện, giao thông công cộng, đi bộ và đạp xe. Giải pháp này sẽ tác động như thế nào đến thói quen đi lại của người dân và mục tiêu phát triển đô thị bền vững? Đây cũng là nội dung chính sẽ có trong phần cảm hứng xanh hôm nay, nhưng trước hết sẽ là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết về đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 nhằm kiểm soát khí thải giao thông, cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy chuyển đổi sang giao thông xanh. Lộ trình thực hiện từ năm 2026 đến 2029, thí điểm tại khu vực phố cổ và vùng phụ cận Hồ Hoàn Kiếm trước khi mở rộng ra toàn bộ vành đai 1. Thành phố khuyến khích người dân chuyển sang xe điện, sử dụng giao thông công cộng, đi bộ và xe đạp, đồng thời đầu tư xe buýt điện, minibus, trạm sạc, điểm đổi pin và hạ tầng số. Đây được xem là bước đi quan trọng hướng tới hệ thống giao thông hiện đại, thông minh và phát thải thấp.
1: Sau 4 năm triển khai chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển giao thông xanh. Tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh đạt gần 68%, taxi điện chiếm hơn 91%, cùng mạng lưới hơn 9.700 trạm sạc ô tô và hàng nghìn điểm đổi pin. Thành phố đang tiếp tục đầu tư hạ tầng sạc, mở rộng xe buýt điện, tăng kết nối với đường sắt đô thị, xe đạp công cộng và vận tải thủy. Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ, giảm phát thải, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và hướng tới phát triển đô thị bền vững.
0: Theo số liệu bán hàng tháng 5 năm 2026, VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam với hơn 19.500 xe bán ra, chiếm hơn 36% thị phần, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, hãng đã bàn giao gần 98.000 xe. Sau 5 tháng đầu năm 2026, VinFast tiếp tục duy trì khoảng cách lớn với phần còn lại của thị trường, trong khi Toyota, Kia và Hyundai giữ vững nhóm bám đuổi.
2: Cảm hứng xanh.

0: Từng được xem là giải pháp thử nghiệm trong quản lý môi trường đô thị, vùng phát thải thấp đang trở thành xu hướng tại nhiều thành phố trên thế giới nhằm kiểm soát khí thải giao thông và cải thiện chất lượng không khí. Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng, việc đẩy nhanh triển khai mô hình này tại thành phố Hà Nội được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông đô thị. Trong phần cảm hứng xanh hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về những nỗ lực xây dựng vùng phát thải thấp, giải pháp hướng tới bầu không khí trong lành và đô thị phát triển bền vững.
1: 7 giờ sáng, trên tuyến phố Hàng Bài, Hà Nội, dẫn vào khu vực Hồ Hoàn Kiếm, anh Nguyễn Văn Minh, một tài xế công nghệ bắt đầu ngày làm việc với chiếc xe máy điện đã gắn bó hơn một năm nay. Anh Minh cho biết, trước đây mỗi ngày anh phải chi khoảng 120.000 đồng tiền xăng. Từ khi chuyển sang xe điện, chi phí giảm gần một nửa. Việc di chuyển cũng thoải mái hơn vì không còn mùi xăng dầu hay tiếng động cơ ồn ào.
2: Tôi chạy xe gần như là cả ngày. Trước đây thì tôi rất là ngại cái cảnh tắc đường cũng như là khói bụi. Khi mà chuyển sang xe điện thì tôi thấy là vừa tiết kiệm chi phí, xong mình lại cũng vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm này. Tôi nghĩ là nhiều người cùng thay đổi thì không khí sẽ tốt hơn rất nhiều.
1: Câu chuyện của anh Minh phản ánh xu hướng đang dần phổ biến tại các đô thị lớn. Khi ngày càng nhiều người lựa chọn phương tiện xanh cho những hành trình hàng ngày, chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết, thay vì sử dụng xe máy cá nhân, chị lựa chọn xe buýt điện để đi làm mỗi ngày.
3: Là một người dân thì tôi thấy sử dụng phương tiện giao thông công cộng thì rất là tốt, giảm căng thẳng khi di chuyển và góp phần bảo vệ môi trường. Thí dụ như là việc đi xe buýt điện thì tôi thấy rất là sạch sẽ, êm ái và chi phí phù hợp.
1: Theo lộ trình dự kiến, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ bắt đầu giai đoạn thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Vành Đai 1. Theo lộ trình, thành phố thí điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm thuộc phường Hoàn Kiếm. Phạm vi thí điểm gồm 119 tuyến phố và 5 ngõ, được chia thành 2 khu vực. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực thí điểm, Hà Nội đang xây dựng phương án tăng cường giao thông công cộng và các phương thức di chuyển xanh kết nối. Ông Nguyễn Tuyển, trưởng phòng quản lý vận tải và an toàn giao thông Sở Xây dựng Hà Nội cho biết.
4: Cái vùng này thì nó cũng tương đối hẹp thôi. Thì chúng tôi dự kiến là mở mới khoảng 2 đến 3 tuyến buýt, cũng như điều chỉnh hành trình một số tuyến buýt là nó ra khỏi khu vực thí điểm. Đấy, không đạt yêu cầu thì ra khỏi vùng thí điểm. Đấy, còn đâu đối với những cái dịch vụ khác như dịch vụ xe đạp công cộng thì chúng tôi cũng căn cứ vào cái vùng thí điểm rà soát và bổ sung thêm cái số lượng xe đạp nó khoảng lên 400-500 xe. Đấy, tăng thêm để phục vụ tốt nhất cái nhu cầu đi lại nhân dân.
1: Tuy nhiên, để vùng phát thải thấp phát huy hiệu quả vẫn còn nhiều thách thức cần tháo gỡ. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Cơ, trưởng ban khoa học Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, hiệu quả của vùng phát thải thấp phụ thuộc lớn vào khả năng kết nối giữa các loại hình giao thông công cộng và phương thức di chuyển xanh ở chặng cuối.
5: Chúng ta từng bước đã xây dựng được cái hệ thống giao thông đô thị Hà Nội càng ngày càng tốt lên. Với cái sự ra đời của hai cái tuyến đường sắt trên cao đã vào hoạt động, sắp tới một loạt cái tuyến ngầm. Thế nhưng còn có một cái thứ mà Hà Nội đã làm rồi, nhưng mà có lẽ là người dân chưa hưởng ứng lắm, đó là kết nối điểm đỗ của tàu điện với lại cái cơ quan công tác, kết nối cái bến tàu điện với lại bến ô tô buýt. Đấy, thì tất cả những cái thứ ấy là chúng ta làm chưa tốt. Bây giờ chúng ta đã có cái xe đạp mà có thể là thuê trực tiếp rồi, đúng không? Vài bữa nữa có thể là xe điện, phải thêm rất nhiều cái bến để cái xe đạp đấy nó có thể phát huy tác dụng.
1: Không khí sạch không phải là điều xa vời nếu mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cùng chung tay thay đổi. Đẩy nhanh triển khai vùng phát thải thấp, thúc đẩy giao thông xanh và xây dựng thói quen di chuyển bền vững, không chỉ góp phần cải thiện chất lượng không khí mà còn mở ra tương lai về những đô thị đáng sống hơn, nơi mỗi hành trình đều hướng tới một môi trường trong lành cho thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Quý vị thân mến, mỗi lựa chọn di chuyển xanh hôm nay không chỉ giúp giảm phát thải mà còn góp phần định hình diện mạo đô thị trong tương lai. Việc triển khai vùng phát thải thấp tại Hà Nội sẽ chỉ thực sự hiệu quả khi nhận được sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Đường Xanh tin rằng, từ những thay đổi nhỏ trong thói quen đi lại, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những thành phố đáng sống hơn. Nếu bạn có câu chuyện hoặc trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com hoặc thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com. hoặc fanpage của chương trình Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.
7: Đường
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
7: Thế thì

cũng di chuyển chậm, thưa quý vị. Và đó là cũng là những thông tin cuối khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú về ekip chương trình. Ít phút còn lại thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với Gót Hồng, món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng quý vị nha. Mình chúc quý vị những hành trình thuận lợi và lái xe an toàn. Chào tạm biệt ạ.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Phi xin chào quý vị thính giả và các bác tài. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa tại kênh VOV Giao thông.

0: trong tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cùng với ekip của Giờ Cao Điểm trưa nay sẽ liên tục cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin giao thông. Hy vọng rằng chúng tôi có thể phần nào hỗ trợ giúp đỡ mọi người có thể chủ động sắp xếp lựa chọn những lộ trình cá nhân sao cho hợp lý. Ngoài ra thì trên hành trình của mình, nếu như mà quý vị quan sát thấy những diễn biến mới thì chúng tôi rất mong nhận được những cái phản hồi chia sẻ cập nhật đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua hai cổng tương tác quen thuộc. Thứ nhất đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là chúng ta có thể gọi trực tiếp về cho hotline 02839919191 quý vị nhé.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong những phút đầu tiên của giờ cao điểm trưa nay thì bản thân Minh Vy khi mà lướt qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy rất nhiều quý vị thính giả và các bác tài thân thương đã để lại rất là nhiều tương tác, những cái icon dễ thương. Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho kênh VOV Giao thông cũng như là cho chương trình giờ cao điểm. Và trưa nay chúc cho mọi người sẽ có những cái lộ trình thật là an toàn và thuận lợi. Ngoài ra, nếu như mà quý vị có thắc mắc gì về luật giao thông đường bộ, cần hỗ trợ diễn biến giao thông ở những tuyến đường điểm nút mà mình sắp sửa đi qua, không biết có đông dặm có sự cố gì gây ách tắc để mình còn có thể kịp thời nhanh chóng chuyển đổi những cái lộ trình thích hợp, thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi tương tác trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cổng tương tác mà mình đã chia sẻ lúc đầu, đó chính là fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là mình có thể gọi về cho số điện thoại đường dây nóng là 02839919191. Minh Vy sẽ tranh thủ thời gian để phúc đáp ngay trên sóng của chương trình quý vị nhé. Còn có một cái thông tin ngoài giờ cao điểm trưa nay, cụ thể là cách đây khoảng chừng hơn 20 phút thì chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ một thính giả cho biết cầu vượt Cây Gõ hướng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra va chạm giữa hai ô tô. Thời điểm ghi nhận thì hiện trường chưa được giải quyết, kẹt cản trở giao thông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm đến vòng xoay Phú Lâm. Tuy nhiên qua hơn 20 phút trôi qua thì không biết vụ việc ở khu vực này đang có những chuyển tiến như thế nào. Nếu quý thính giả và các bác tài có đi qua có thể giúp cho chúng tôi cập nhật những cái thông tin mới nhất về tình hình giao thông ngay tại cầu vượt Cây Gõ hướng về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Còn lúc này thì quan sát từ hệ thống camera được lắp đặt ở những khu vực trọng điểm, Minh Vy cũng xin được tổng hợp nhanh một số tuyến đường, một số điểm nút giao thông mà lượng phương tiện bắt đầu hơi đông. Hơi đông ở đây thì vẫn di chuyển được, chưa ghi nhận tình hình ùn ứ khó khăn quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vy thấy là lượng phương tiện đông ở cả hai hướng nhưng vẫn có thể di chuyển được. Đến với khu vực giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Tô Hiến Thành, tình hình cũng tương tự, lượng phương tiện hơi đông. Các phương tiện di chuyển qua đây thì hơi lộn xộn chút xíu, cho nên là chúng ta cần phải cẩn trọng hơn nữa trong việc tham gia giao thông. Và lưu ý là chúng ta điều khiển bất kỳ phương tiện nào thì cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn không chỉ cho cá nhân mà cho cả cộng đồng nữa quý vị nhé. Đến với khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa thì lúc này lượng phương tiện có hơi đông một chút xíu nhưng mà các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây tương đối bình ổn. Còn đối với cầu chữ Y cả hai hướng thời điểm này thì lượng phương tiện hơi đông nhưng vẫn có thể di chuyển được quý vị nhé. Và xin được cảm ơn VecE có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây như sau. Hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Tuy nhiên hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì có ghi nhận phương tiện đông, di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Cụ thể đó là từ km 15 đến km 13. Nhắc lại về cập nhật của VecE đối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nếu chúng ta đi hướng Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì tình hình di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì VecE cho biết từ km 15 đến km 13, tức là trong khoảng 2 km, ghi nhận phương tiện đông, di chuyển chậm. Di chuyển trên đường trong buổi trưa ngày hôm nay thì Minh Vy thấy là thời tiết khá là nắng nóng và nhiệt độ thì cũng hơi gay gắt. Thế nên là lưu thông lâu bên ngoài thì quý vị thính giả và các bác tài chúng ta cũng nhớ để ý theo dõi tình hình sức khỏe của mình nha. Và ngoài ra VecE cũng có cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây, toàn tuyến lưu thông ổn định. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến ngay với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay trời có mây và nắng gián đoạn, nhiệt độ hiện khoảng 32 độ, độ ẩm 74%, chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng trung bình. Trong trưa chiều nay, dự báo trời nắng nóng với nền nhiệt cao nhất khoảng 33 đến 36 độ. Với mức nhiệt này, cơ thể sẽ mất nước nhanh và dễ mệt mỏi khi quý vị di chuyển ngoài trời nắng. Vì vậy, hãy chủ động bổ sung nước thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sự tỉnh táo khi lái xe. Trường hợp dừng đổ xe, quý vị hãy chọn nơi có bóng râm hoặc mái che, không để các vật dụng như chai nhựa trong, bật lửa ở khu vực táp lô ô tô nhằm tránh nguy cơ cháy nổ. Đến chiều tối và tối nay, trời có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to giúp giảm nhiệt cục bộ. Về đêm mưa giảm dần, trời chuyển mát với nhiệt độ ban đêm thấp nhất vào khoảng từ 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật trong thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready. We are ready to be cool. Got it, let's go.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
6: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
5: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
6: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz,
5: hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
10: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cập nhật bản tin dự báo thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia và cũng có một số thông tin thì Minh Vi cũng xin được nhắc lại để mọi người lưu ý, là bởi vì trong cái phần dự báo thời tiết trưa chiều nay đó thì trời nắng nóng với nền nhiệt cao trong khoảng từ 33 đến 36 độ luôn. Thì với cái mức nhiệt này thì cơ thể rất là dễ mất nước nhanh và dễ mệt mỏi nếu như mà chúng ta di chuyển bên ngoài quá lâu, đặc biệt là các bác tài phải lái xe đường dài. Cho nên là mọi người đừng quên là hãy chủ động bổ sung nước thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sự tỉnh táo khi lái xe nha. Còn khi mà mình dừng đổ đó thì mình nên chọn nơi có bóng râm hoặc là mái che, không để các vật dụng như là chai nhựa trong hoặc bật lửa ở khu vực táp lô ô tô nhằm tránh những cái nguy cơ cháy nổ. Còn quay trở lại với các thông tin giao thông trong buổi trưa ngày hôm nay thì gần đây nhất là cập nhật về tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vec E có lưu ý đặc biệt là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km, cụ thể là từ km 15 đến km 13. Nếu mà quý vị thính giả và các bác tài chúng ta có di chuyển qua lộ trình nêu trên thì chúng ta cần hết sức lưu ý. Còn tiếp tục quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi cũng xin được chia sẻ và phản ánh tình hình giao thông ở một số khu vực mà Minh Vi đang theo dõi, cụ thể như là cầu Phú Mỹ. Bây giờ cầu Phú Mỹ hướng từ Nguyễn Văn Linh sang Võ Chí Công thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện không có quá đông, các phương tiện lưu thông tương đối là dễ dàng, ổn định. Hướng ngược lại thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn. Đánh giá chung là cầu Phú Mỹ cả hai hướng lưu thông tương đối là ổn định quý vị ha. Trời nắng hơi gắt nha. Khu vực lân cận ví dụ như là giao cắt giữa đường Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Thị Thập thì trong buổi trưa ngày hôm nay lượng phương tiện có vẻ hơi đông một chút, nhưng mà các phương tiện thì vẫn di chuyển rất là trật tự và ổn định qua đây. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai. Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Minh Vi xin được nhắc lại thông tin này. Hiện tại, do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông ở cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Còn ngay lúc này thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
0: Đường dây nóng thính giả. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.968 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
0: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng dừng đỗ xe bừa bãi tại cổng các trường học trên địa bàn Hà Nội, điển hình như khu vực trường tiểu học và trung học cơ sở Hạ Đình, phường Khương Đình, gây ùn tắc nghiêm trọng. Ngay cả trong kỳ nghỉ hè, lòng lề đường tại đây vẫn bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe, buộc học sinh và người đi bộ phải di chuyển dưới lòng đường cùng với các phương tiện khác. Trước thực trạng này, Ban Chỉ đạo 197 và Công an phường Khương Đình đã tăng cường tuần tra xử lý vi phạm, đồng thời nghiên cứu quy hoạch các điểm đỗ xe hợp pháp lân cận để giảm thiểu sai phạm.
11: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý mà thính giả phản ánh gần đây đó là tình trạng xe tải, xe đầu kéo chở quá tải, quá khổ và tự ý cơi nới thành thùng đang diễn ra phức tạp trên các tuyến đường trọng điểm tại Hà Nội như quốc lộ 1, quốc lộ 6, đường tỉnh 427B, đường tỉnh 423, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Nhằm chấn chỉnh vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Bên cạnh việc phạt hành chính lái xe và chủ phương tiện, lực lượng chức năng còn yêu cầu hạ tải ngay tại chỗ và cắt bỏ phần cơi nới về nguyên bản. Kết quả, trong 3 tuần ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý 1.616 trường hợp xe tải và xe đầu kéo vi phạm. Trong đó có 643 trường hợp liên quan đến quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng. Thời gian tới, công tác kiểm soát này sẽ tiếp tục được duy trì nghiêm ngặt để ngăn chặn tái diễn vi phạm trên toàn địa bàn.
0: Thưa các bạn, vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo văn minh, trật tự của đô thị. Tuy nhiên, tại một số khu vực trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân và mỹ quan đô thị. Theo phản ánh của người dân, tại một số tuyến đường trên địa bàn xã An Khánh, thành phố Hà Nội, vỉa hè vẫn bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, để xe hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh. Mặc dù không diễn ra trên diện rộng, song tình trạng này vẫn xuất hiện rải rác tại những khu vực có hoạt động buôn bán đông đúc. Nhiều trường hợp, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường để tránh các vật cản trên vỉa hè, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Dũng, người dân sinh sống tại đây, cho biết.
12: Đầu tiên thì tôi thấy là khi mà đi bộ trên vỉa hè gặp rất nhiều những rào cản như xe cộ này, thì tôi thấy là đi qua cản đường và mình phải đi xuống lòng đường để mình tránh cái vật cản đấy. Cái thứ hai là tôi nhìn vào hình ảnh của cái khu đô thị này rất là bất mỹ quan cho khu đô thị này, nó lộn xộn, nó không phải đẹp.
11: Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà chị Phương là người sinh sống trên địa bàn cũng chia sẻ về việc sử dụng vỉa hè không đúng mục đích còn làm giảm mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho công tác quản lý trật tự công cộng. Chị Phương thấy so với trước đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn đã giảm đáng kể, nhưng tại một số khu vực kinh doanh tập trung, hiện tượng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra.
13: Theo tôi quan sát thì tình trạng này không còn phổ biến như xưa. Tuy nhiên là một số khu vực kinh doanh đông đúc thì vẫn còn xảy ra, đặc biệt là một số hộ dân vẫn bày bán hàng hóa hoặc để các phương tiện ở trên vỉa hè, làm cho người đi bộ thì gặp rất nhiều khó khăn.
0: Trước thực trạng này, thời gian qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo vỉa hè thông thoáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài việc tổ chức các đợt kiểm tra xử lý vi phạm, xã An Khánh, thành phố Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành quy định không lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Đồng thời, địa phương kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm, lập biên bản và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái phạm. Ông Bùi Thế Gia, trưởng phòng kinh tế xã An Khánh, thành phố Hà Nội cho biết.
14: Tôi đưa ra mấy nhóm giải pháp. Cái nhóm giải pháp về tuyên truyền và giáo dục pháp luật, tổ chức các hội nghị tại các khu dân cư để nhằm phổ biến, tuyên truyền các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và yêu cầu 100% các hộ kinh doanh mặt đường ký cam kết không bày bán hàng hóa, không lắp dựng biển quảng cáo sai quy định trên không gian chung Còn về hạ tầng hiện hữu thì bổ sung các biển báo cấm đỗ xe, cấm bán hàng rong và cấm họp chợ tại các cái điểm mà ùn tắc giao thông và các cổng trường học và các khu vực trung tâm. Chúng tôi cũng đang rà soát và bố trí các khu vực điểm chợ để kinh doanh tập trung.
11: Theo các chuyên gia quản lý đô thị, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên liên tục. Bởi nếu thiếu công tác kiểm tra giám sát và duy trì sau xử lý, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tái diễn. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh và người dân đóng vai trò quyết định trong việc giữ gìn trật tự đô thị. Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ đảm bảo an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh hiện đại. Chị Trang, người dân sống tại đây chia sẻ.
15: Bình thường khi đi ra ngoài thì tôi cũng thấy là chính quyền đã tích cực kiểm tra cũng như là nhắc nhở hay là xử lý các trường hợp bị vi phạm. Tuy nhiên theo tôi thì để mà đạt cái hiệu quả lâu dài thì chính quyền cần phải thường xuyên và cũng như là đồng thời thì người dân cũng phải duy trì được cái nâng cao ý thức của mình và chấp hành nghiêm về các quy định mà sử dụng vỉa hè với là cả lòng đường mà chính quyền đã đề ra.
0: Một tuyến phố thông thoáng, sạch đẹp không chỉ đảm bảo an toàn cho người đi bộ mà còn góp phần xây dựng hình ảnh xã An Khánh ngày càng văn minh hiện đại. Đường xe nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận các phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
11: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
6: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
10: Quý vị thính giả thân mến, khép lại chuyên mục đường dây nóng thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại thông tin được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có cho biết tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng Suối Tiên đi về cầu Đồng Nai, cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nay khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả ba làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Còn lúc này thì quan sát từ hệ thống camera, Minh Vy xin được cập nhật tiếp tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Cộng Hòa với Úc Tịch, giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Úc Tịch và khu vực giao cắt giữa đường Hoàng Văn Thụ với Trần Quốc Hoàng. Cả ba điểm nút giao cắt này thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện đổ về đây hơi đông, các phương tiện di chuyển từ bình thường cho đến trung bình qua khu vực nêu trên. Còn ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Vương Đặng Vương có cho biết cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Dầu Dây Long Thành xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng về tới vành đai 2 Bình Thái. Lưu ý là hướng Long Thành về trạm thu An Phước km 16 về trạm thu phí An Phước xe đông di chuyển chậm qua khu vực nêu trên. Cảm ơn bác tài Dũng Trần có chia sẻ thông tin giao lộ Hương Lộ 2 Tân Hòa Đông đèn tín hiệu giao thông bị cây xanh che khuất, khó nhìn thấy từ xa, hướng đi ngã tư 4 xã. Dạ, cảm ơn bác tài Dũng Trần với cái lưu ý vừa rồi. Cho nên là anh em tài xế, quý vị thính giả và các bác tài khác, chúng ta lưu thông ở cái tuyến đường này qua khu vực này thì chúng ta cũng có thể chú ý quan sát kỹ hơn ha. Nhắc lại, giao lộ Hương Lộ 2 Tân Hòa Đông đèn tín hiệu giao thông bị cây xanh che khuất, khó nhìn thấy từ xa, hướng đi ngã từ 4 xã. Và ngoài ra thì bên cạnh đó thì thính giả Phạm Hoàng Rựng cũng có cho biết là khu vực Trảng Bàng về thì giao thông ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ rồi, đó là những cái thông tin mới nhất mà mình ghi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh phần cập nhật lộ trình mà mình đi qua thì cũng có rất là nhiều những cái icon dễ thương mà các bác tài đã gửi về cho chương trình. Còn lúc này thì Minh Vy xin được cập nhật ngay đến quý vị thông tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã gồm phường Tân Thới Hiệp, phường Bình Tân, phường Tân Sơn, phường Đông Hưng Thuận, phường Bình Hưng Hòa, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Phú Giáo, xã Bào Bàng, xã Phước Thành, xã An Long, xã Trừ Văn Thố, xã Phước Thành, xã Châu Pha, xã Phước Hải, Hải, xã Nghĩa Thành, xã Xuân Sơn, xã Hồ Tràm, xã Hòa Hội, xã Bào Lâm, xã Bà Điểm, xã Bình Châu, xã Hòa Hiệp. Dự báo từ giờ cho đến 13 giờ 15 ngày hôm nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã vừa nêu. Sau mở rộng sang toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường xã khác như phường Long Nguyên, phường Tây Nam, phường Phú Mỹ, phường Tân Phước, phường Tân Hải, phường Tân Thành, xã Long Hòa, xã Thanh An, xã Thái Mỹ, xã Ngãi Giao, xã An Nhân Tây, xã Kim Long, xã Hòa Hiệp, xã Hồ Tràm, xã Xuyên Mộc, xã Đất Đỏ, xã Châu Đức. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 25mm. Trong cơn dông, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7, tương đương 8 đến 17 m trên giây. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Quý vị cần lưu ý với thông tin cảnh báo dông lốc sét.

các mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể cân nhắc sắp xếp các kế hoạch tham gia giao thông, các hoạt động ngoài trời sao cho phù hợp với những diễn biến thời tiết vừa chia sẻ quý vị nhé. Và lúc này thì đồng hồ phòng thu đã là 10 giờ 54 phút trưa rồi. Thường thường đồng hành với giờ cao điểm trưa thì Minh Vi quan sát thấy là từ 11 giờ 30 trở đi thì tình hình giao thông có rất là nhiều những biến chuyển mới, khó khăn phức tạp hơn rất là nhiều, lưu lượng đi lại gia tăng, cho nên là danh sách đông chậm cũng kéo dài. Nên quý vị cũng cần lưu ý vào những cái khung giờ đặc biệt. Tuy nhiên diễn biến giao thông thì luôn luôn có những cái mà ngoài dự đoán cũng như là những cái diễn biến khó lường, cho nên lưu thông trên đường ngoài là đảm bảo cái sự an toàn, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì quý vị cũng đừng quên cố định ở tần số FM 91MHz để chúng ta có thể cùng nhau song hành, cập nhật, chia sẻ và lan tỏa thật nhiều thông tin mới. Còn bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút và thư giãn với âm nhạc. Minh Vi và ekip của giờ cao điểm trưa nay xin được chọn ca khúc Hoa Mặt Trời với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh gửi tặng quý vị thính giả và các bác tài đang di chuyển trên đường ạ.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là Hoa Mặt Trời với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và bây giờ thì Minh Vy đang theo dõi tình hình giao thông ngay tại đường Nguyễn Tất Thành. Trong buổi trưa ngày hôm nay thì có thể thấy rằng là tình hình giao thông ở đây cũng tương đối là xuyên suốt, thông thoáng, ổn định. Ví dụ như qua một số những cái khu vực giao cắt như là đường Nguyễn Tất Thành với Tôn Đản, đường Nguyễn Tất Thành với Hoàng Diệu thì Minh Vy thấy rằng là lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển tương đối là bình ổn ở cả hai hướng quý vị nhé. Đối với giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với đường Đoàn Văn Bơ thì có lẽ là lượng phương tiện hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Ngay tại giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với đường Khánh Hội thì cũng đang có tình hình lưu thông bình ổn, thông thoáng. Đường Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh, lượng phương tiện cũng không quá đông đâu ạ. Các phương tiện vẫn có thể di chuyển được qua đây. Sáng đây thì chúng ta điểm qua tình hình giao thông ngay tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với Trần Phú. Lúc này là 11:01 trưa, tình hình là lượng phương tiện đi qua đây hơi đông. Các phương tiện di chuyển cũng tương đối là ổn định và trật tự. Thời tiết thì có vẻ là nắng hơi gắt. Với cái nền nắng gắt như thế này là chắc mức nhiệt bên ngoài cũng khá cao. Và những cái khu vực mà không có cây xanh, không có bóng râm nữa thì cái mức nhiệt hát từ dưới mặt đường lên cũng gây khó chịu nữa. Cho nên là chúng ta di chuyển bên ngoài thì cũng nhớ lưu ý theo dõi tình hình sức khỏe của mình quý vị nhé. Nhiều khi không biết là mọi người như thế nào, chứ bản thân mình vì thấy là tình hình thời tiết nó cũng ảnh hưởng tới tâm lý của mình khi di chuyển trên đường nữa. Bằng chứng là khi mà bắt đầu trời rớt những cái hạt mưa đầu tiên mà chuyển mưa thôi là có vẻ như mọi người cũng vội vàng hơn thì phải. Còn khi mà đi bên ngoài trời nắng nóng quá lâu thì ít nhiều tinh thần của mình, tâm lý của mình cũng dễ cáo gắt hơn thì phải. Bằng chứng là quan sát thấy xung quanh nhiều khi có những cái va quẹt nhỏ nhỏ, hoặc là có nhiều người chạy lấn sang những cái phần đường khác, hoặc là có vẻ hơi nóng giận thì có lẽ là cũng thời tiết ảnh hưởng một chút xíu. Cho nên là nhiều khi những cái chuyện nhỏ nhỏ như thế nhưng mà nó lại ảnh hưởng tới cái việc lớn, đó là cái sự an toàn khi lưu thông trên đường. Cho nên là mong rằng mọi người chúng ta cũng hãy hết sức bình tĩnh, an toàn là chính cho bản thân mình, cho cộng đồng. Cho nên là mình nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ quý vị nhé. Còn bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Theo Nghị định 188 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến trung ương hoặc tương đương tuyến trung ương sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 50% mức hưởng. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 7, người bệnh đi khám đúng quy định có tổng chi phí một lần khám chữa bệnh dưới 15% mức lương cơ sở sẽ được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100%. Đêm qua, bão Mekala đã mạnh lên cấp 16, cấp siêu bão. Hiện tại, siêu bão đang ở phía đông đảo Luzon, Philippines. Bão đang bắt đầu đổi hướng di chuyển lên phía bắc, đi dọc theo vùng biển phía đông Philippines để hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, siêu bão Mekala di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h và có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão Mekala này. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn yêu cầu tăng cường đẩy mạnh công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn địa bàn. Theo đó, kết quả hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai là tiêu chí quan trọng để đánh giá xếp loại mức độ hoàn thiện nhiệm vụ năm 2026 của cán bộ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres mới đây kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ý chí chính trị nhằm đẩy nhanh các nỗ lực và chấm dứt đại dịch AIDS trên toàn cầu vào năm 2030. Ông nhấn mạnh

0: rằng việc chấm dứt AIDS vào năm 2030 là trách nhiệm của toàn thể cộng đồng quốc tế, đồng thời kêu gọi các quốc gia hành động quyết liệt hơn để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống căn bệnh này. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thủ đô sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt đối với người cao tuổi. Trước đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng diện cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhiều đối tượng, trong đó có nhóm người từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi sống đơn thân, neo đơn hoặc độc thân, có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo. Theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, Hà Nội, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ mang lại nhiều ý nghĩa.
1: Tới đây thì thực hiện chỉ thị 06 của Thành ủy để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Qua đó thì phường cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai tiến tới tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Để thực hiện tốt nội dung này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan bảo hiểm để triển khai những chính sách bảo hiểm, những chính sách đặc thù theo luật thủ đô của thủ đô Hà Nội.
0: Việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, một lần nữa khẳng định sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
3: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đặt.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và ngay lúc này thì chúng tôi có nhận được một cái thông tin chia sẻ đến từ một thính giả có số điện thoại cuối là 8843, có cho biết đường Thích Thiện Hòa, đoạn gần giao lộ Mai Bá Hương, thanh giới hạn chiều cao cầu, có nguy cơ rơi ngang đường, rất nguy hiểm. Các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Minh Vy xin được nhắc lại, đường Thích Thiện Hòa, đoạn gần giao lộ Mai Bá Hương, thanh giới hạn chiều cao cầu, có nguy cơ rơi ngang đường, rất nguy hiểm, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu ý. Còn tiếp tục đến với tình hình giao thông thì Minh Vy quan sát khu vực giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng 8 với Bắc Hải. Tình hình ở đây thì tình hình lưu thông tương đối là ổn định, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Nhưng mà vừa rồi thì Minh Vy quan sát thấy có người điều khiển xe gắn máy lưu thông ngược chiều, cho nên là cũng tiềm ẩn những cái rủi ro va chạm rất là đáng tiếc. Vậy nên quý vị thính giả và các bác tài lưu thông qua đây thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, và cũng xin được nhắc lại là chúng ta di chuyển ở lộ trình nào, điều khiển bất kỳ phương tiện nào thì cũng nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Nhiều khi á, mình cứ nghĩ là có thể là do ảnh hưởng của làn ranh giải phân cách hơi dài chẳng hạn, hoặc là mình muốn tiết kiệm thời gian mình lưu thông ngược chiều, mình nghĩ là mình đi chậm quan sát tốt, nhưng mà nhiều khi là có những cái tình huống mà mình không kiểm soát được, hoặc là nhiều khi bị khuất tầm nhìn, không chỉ ảnh hưởng cho bản thân mình mà cho cả những người xung quanh khi tham gia giao thông cùng với mình nữa. Cho nên là mong rằng mọi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi mà lưu thông trên đường quý vị nhé. Và lúc này thì chúng tôi cũng xin được tiếp tục chia sẻ đến quý vị một cái thông tin khác, đó chính là World Cup 2016 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu như mà quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói V-Sport hoặc là Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt khi xem trên ứng dụng TV360 thì khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như là tua lại, xem lại và bình luận tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên đến hơn 15 tỷ đồng. DKSB gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport, hoặc là soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV360 Viettel đưa trọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay mọi lúc mọi nơi. Đó là một cái thông tin khá là thú vị về World Cup 2026 cho những tín đồ muốn được xem, muốn được cập nhật và có thể trải nghiệm những cái hình ảnh, những cái pha ghi bóng tuyệt vời từ World Cup 2026 qua ứng dụng TV360 của Viettel. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình, Minh Vy sẽ tiếp tục với nhiệm vụ của mình quý vị nhé. Nhưng mà trước khi tổng hợp những cái thông tin giao thông từ hệ thống camera thì Minh Vy cũng xin được lướt qua một chút xíu ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục gửi lời cảm ơn đến chú Trần Tám, là một trong những thính giả thường xuyên tương tác ở trên fanpage của VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chú Trần Tám có chia sẻ đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông khá là ổn định qua đây. Dạ, thời điểm này thì cũng sẽ có rất là nhiều tuyến đường lượng phương tiện bắt đầu đông dần lên. Một số khu vực thì vẫn lưu thông được, nhưng mà có một số khu vực thì cái chuyện di chuyển nó hơi lộn xộn, hơi khó khăn một chút xíu. Đặc biệt là quý vị có thể lưu ý ví dụ như là giao cắt giữa đường 3 tháng 2 với Lê Hồng Phong. Quan sát từ hệ thống camera thì mình vì thấy là lượng phương tiện rất đông, di chuyển có đôi chút khó khăn quý vị nhé. Và thưa quý thính giả, mùa hè là thời điểm mà ngành du lịch An Giang bước vào giai đoạn cao điểm với lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm đến nổi tiếng như là Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, Hà Tiên, Núi Sam hay rừng Tràm Trà Sư. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về tăng trưởng du lịch thì đây cũng là thời điểm nhiều du khách lo ngại về tình trạng tăng giá dịch vụ bất hợp lý, bán hàng không đúng giá niêm yết hoặc các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch. Trước thực tế đó, tỉnh An Giang đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi du khách và giữ gìn hình ảnh điểm đến. Phóng viên Trọng Nhân, ban VOV Giao thông Quốc gia có ghi nhận nội dung này qua phóng sự ngay sau đây.

0: Những ngày đầu hè, anh Nguyễn Phú Thuận, một du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tất bật chuẩn bị cho chuyến du lịch cùng gia đình đến Phú Quốc và Hà Tiên. Bên cạnh việc đặt phòng lưu trú và xây dựng lịch trình tham quan, anh còn chủ động tìm hiểu thông tin trên các hội nhóm du lịch để tham khảo kinh nghiệm, đánh giá và những lưu ý từ những người đã từng đến điểm đến này. Điều khiến anh quan tâm không chỉ là cảnh đẹp hay các điểm vui chơi mới, mà còn là chất lượng dịch vụ và sự minh bạch trong giá cả. Bởi theo anh Thuận, cứ mỗi dịp cao điểm du lịch, đâu đó vẫn xuất hiện những phản ánh về tình trạng tăng giá hoặc phục vụ chưa chuyên nghiệp.
1: Trước khi mà mình muốn đi đâu đó để mình tham quan du lịch nghỉ dưỡng thì mình cũng hay lên các trang mạng xã hội, các hội nhóm để mình xem mọi người lên đó bình luận và trao đổi với nhau như thế nào, rồi cái điểm đó là nó có những cái gì hay, cái gì hấp dẫn, nhờ về cái giá cả như thế nào, những cái người phục vụ ở đó ra sao, có được tốt hay không. Thì đôi lúc mình lướt trên các trang mạng đó thì mình cũng thấy có nhiều cái bài đăng cũng phản ánh tiêu cực lắm. Mình biết là những cái thông tin đó có thể là sẽ không đúng đâu, nhưng mà khi mình xem qua thì mình cũng hơi rất là lo và mình tự cân nhắc mà mình tự cảnh giác cho bản thân mình thôi.
0: Không riêng anh Thuận, đây cũng là tâm lý chung của nhiều du khách khi lựa chọn điểm đến trong mùa hè. Bởi chỉ một vài trường hợp chặt chém, bán hàng sai giá hay ứng xử thiếu văn minh cũng có thể làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách và uy tín của cả địa phương. Ông Huỳnh Văn Sơn, một khách du lịch, chia sẻ.
2: Thực tế thì đa số những cái cơ sở kinh doanh hiện nay thì làm đã khá là tốt. Nhưng nếu chỉ cần một vài trường hợp mà tự ý nâng giá thì cũng sẽ làm ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm hình ảnh du lịch ở cái địa phương đó. Theo tôi thì tại các địa điểm du lịch là nên công khai số hotline để người dân có thể là phản ánh ngay nếu gặp những cái trường hợp như vậy.
0: Theo báo cáo của ngành du lịch tỉnh An Giang, trong tháng 6 năm 2026, địa phương ước đón hơn 3,34 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 156.000 lượt. Lượt khách tập trung chủ yếu tại các điểm du lịch trọng điểm như Phú Quốc, Núi Sam, Hòn Sơn, Núi Cấm. Trước các đợt nghỉ lễ và mùa cao điểm, các đoàn khảo sát đã được thành lập để kiểm tra thực tế, yêu cầu các cơ sở kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và niêm yết giá công khai. Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, ngành du lịch sẽ phối hợp với các địa phương thành lập các tổ phản ứng nhanh nhằm tiếp nhận và xử lý ngay các phản ánh của du khách.
3: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra giám sát và xử phạt nặng đối với những trường hợp còn vi phạm pháp luật. Cái thứ hai sẽ phối hợp với các địa phương có du lịch là các điểm nóng, sẽ thành lập một cái tổ phản ứng nhanh và công khai cái số hotline để khi du khách có sự cố thì cái lực lượng này sẽ đứng ra xử lý ngay. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật cũng như là tuyên truyền về thái độ phục vụ của người dân đối với du khách trong thời gian tới.
0: Ngoài xử lý tình trạng bán hàng sai giá gây phiền hà cho du khách, ngành du lịch sẽ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh tour không phép, phương tiện vận chuyển khách chưa đủ điều kiện và cả dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trong bối cảnh du lịch là ngành kinh tế quan trọng của địa phương, việc giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện là yêu cầu cấp thiết. Mỗi du khách hài lòng không chỉ có khả năng quay trở lại, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, địa phương sẽ quan tâm xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch.
4: Tinh thần của tỉnh An Giang, chúng tôi tập trung chỉ đạo. Ví dụ như Phú Quốc ra mắt cái độ phản ứng nhanh, tôi là người dự trực tiếp lễ ra mắt này và hoạt động rất có hiệu quả. Thì tỉnh sẽ kiên quyết và xử lý nghiêm, nhất là các cái doanh nghiệp mà có tình trạng này là tôi nói là xử lý quyết liệt, xử lý kịp thời, xử lý nghiêm. Không loại trừ bất cứ người đó lại doanh nghiệp nào. Vì An Giang chúng ta không chỉ có Phú Quốc về du lịch mà nó còn rất nhiều điểm. Muốn khách đến, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Mà không làm vui lòng thì khách không đến, không làm vừa lòng thì khách đi, nhưng mà đi luôn không trở lại.
0: Mùa du lịch vẫn đang tiếp tục sôi động tại nhiều địa phương trong tỉnh. Bên cạnh những bãi biển đẹp, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, điều mà du khách mong muốn nhất vẫn là sự an tâm trong suốt hành trình trải nghiệm. Khi những phản ánh được tiếp nhận kịp thời, những hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm và chất lượng phục vụ không ngừng được nâng cao, đó cũng là lúc hình ảnh du lịch An Giang được củng cố trong lòng du khách. Bởi với ngành du lịch, mỗi vị khách hài lòng hôm nay sẽ là một đại sứ quảng bá cho điểm đến trong tương lai.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Minh Phi xin chào quý vị thính giả, chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz và hai cổng tương tác quen thuộc thì vẫn là fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là số hotline 02839919191. Từ lúc khởi động giờ cao điểm trưa đến tận thời điểm này bây giờ đã là 11 giờ 19 phút trưa rồi thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái thông tin chia sẻ phản hồi đến từ quý thính giả và các bác tài thông qua những cái cổng tương tác quen thuộc. Minh Phi và ekip của giờ cao điểm trưa cũng tranh thủ thời gian lan tỏa ngay trên sóng của chương trình để hy vọng rằng tức thời giúp cho quý vị có sự lựa chọn hợp lý cho lộ trình của mình khi mà di chuyển trên đường. Lúc này thì đến với tình hình giao thông ở khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, ngay tại một số khu vực như là giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Phan Xích Long á, lượng phương tiện hơi đông nhưng mà các phương tiện thì vẫn có thể di chuyển được. Theo đánh giá cá nhân của Minh Vi thì mặt đường cũng tương đối là thông thoáng lắm ạ, vẫn còn khá là thông thoáng, chúng ta có thể yên tâm nếu như mà có lộ trình sắp sửa đi qua đây. Ngay tại nút giao Phú Nhuận, một số hướng như là hướng đường Phan Đình Phùng hoặc là hướng đường Phan Đăng Lưu vẫn tương đối là thông thoáng và ổn định quý vị nhé. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển, lượng phương tiện ít, mặt đường thông thoáng, di chuyển dễ dàng. Nhưng mà có thêm một cái lưu ý nhẹ là nhiều khi mà di chuyển qua những cái khu vực, những cái tuyến đường mà thông thoáng quá, cái đôi khi chúng ta lơ là, ỷ y, thiếu quan sát hoặc vượt quá tốc độ cho phép thì đó cũng là một trong những cái điều không nên quý vị nhé. Cho dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nhớ quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn. Tại nhiều khi có những cái tình huống đột ngột bất ngờ xảy ra, nếu chúng ta không ở trong một cái trạng thái sẵn sàng thì cái phản ứng của mình nó cũng sẽ không chính xác. Và ở trên fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, xin được cảm ơn bác tài Vương Đặng Vương tiếp tục chia sẻ. Vành đai 2 Bình Thái về cầu Phú Mỹ lưu thông ổn định, cầu Phú Mỹ thì lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Dạ vâng, xuyên suốt trong giờ cao điểm trưa nay thì chúng ta cũng thấy là tình hình giao thông trên cầu Phú Mỹ là cũng tương đối là bình ổn ở cả hai hướng, cho nên là di chuyển qua một cách dễ dàng. Bác tài Thạch Quốc Thanh cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn từ ngã tư Phú Lợi đi vòng xoay Định Hòa xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng, chỉ đông khi chờ đèn tín hiệu giao thông mà thôi. Dạ, đó là hai thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận được ở trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn quý vị thính giả và các bác tài đã tin tưởng luôn chia sẻ, đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông, chia sẻ những cái lộ trình mà mình đi qua. Không chỉ có những tuyến đường đông chậm hoặc là có sự cố giao thông đâu, mà những cái lộ trình thông thoáng cũng là những cái thông tin rất là quan trọng. Thứ nhất, nếu chúng ta sắp sửa đi qua mà mình biết lộ trình đã thông thoáng thì tâm trạng của mình, tâm lý của mình cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn, đúng không mọi người? Và ngoài ra, khi mà mình nắm được lộ trình đó thông thoáng thì mình cũng có thể đưa vào dùng làm những cái lộ trình thay thế cho những cái khu vực mình đang di chuyển mà đang có tình hình đông chậm khó khăn. Dạ rồi, đó là sự linh hoạt trong cái việc tham gia giao thông ở trên đường. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc qua tiếng hát của Vũ Cát Tường, bài hát mang tên Từng Là.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là Vũ Cát Tường với ca khúc Từng Là. Những cái giai điệu mang đến cái sự thư giãn, góp phần thoải mái hơn cho quý vị thính giả và các bác tài khi mà chúng ta đang di chuyển bên ngoài. Lúc này thì quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay thì Minh Vy xin được lưu ý đến quý vị một cái thông tin. Đó chính là nếu như mà chúng ta có di chuyển xuyên suốt đường Nguyễn Tất Thành, lúc mà khởi động giờ cao điểm trưa nay thì đường Nguyễn Tất Thành qua các khu vực giao cắt thì tương đối là ổn định, chúng ta cũng đã điểm qua rồi. Còn đến thời điểm này là 11 giờ 27 phút trưa thì Minh Vy quan sát từ hệ thống camera thấy có một số những cái thay đổi chúng ta cũng cần lưu ý, đó chính là lưu lượng gia tăng ở cả hai hướng trên đường Nguyễn Tất Thành luôn. Mặc dù là có sự gia tăng về lưu lượng, tức là lượng phương tiện có vẻ hơi đông một chút xíu, nhưng mà các phương tiện thì vẫn chưa có ghi nhận tình hình ùn ứ, ùn tắc, chỉ là đông ở cả hai hướng thôi. Cho nên là di chuyển ở những cái điểm nút giao cắt thì chúng ta nhớ lưu ý quan sát kỹ, đảm bảo tốc độ an toàn quý vị nhé. Đặc biệt là giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành với Tôn Đản, giao cắt giữa đường Nguyễn Tất Thành với Hoàng Diệu thì lượng phương tiện hơi đông, cho nên là cái việc di chuyển khá là lộn xộn, quý vị cần chú ý nhiều hơn. Còn giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với Khánh Hội thì vẫn đang đảm bảo tình hình lưu thông bình ổn, cũng như là khu vực đường Hoàng Diệu hướng đi cầu Ông Lãnh thì vẫn đang rất là thông thoáng, nhưng mà nắng thì vẫn đang rất gắt quý vị nhé. Giao cắt giữa đường Hoàng Diệu với đường Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện vẫn hơi đông, di chuyển hơi lộn xộn chút xíu. Chúng ta nhớ quan sát kỹ khi mà di chuyển qua đây, và những cái khu vực nào mà tình hình là đông, di chuyển có đôi chút khó khăn, có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng á, thì quý vị làm theo đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn nếu chưa có lực lượng chức năng thì chúng ta bình tĩnh, đôi khi là mình chỉ cần nhường nhịn nhau một chút thôi thì tình hình nó cũng sẽ ổn định hơn, dễ dàng hơn. Còn nếu mà mình vội vàng hoặc là để những cái áp lực thời gian nó ảnh hưởng á, thì đôi khi nó tiềm ẩn những cái rủi ro, sẽ khiến cho cái việc di chuyển khó khăn hơn và áp lực giao thông ở khu vực đó lại càng bị đẩy lên cao hơn nữa quý vị nhé. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Lạc Long Quân với Âu Cơ, đây cũng là một trong những cái điểm nút giao thông đường được nhắc đến vào các khung giờ cao điểm trong ngày, đúng không ạ? Trong giờ cao điểm trưa nay, trưa thứ 3 thì quan sát từ hệ thống camera mình vì thấy là lưu lượng qua đây cũng khá là đông á, nhất là từ thời điểm này nè, khá là đông, nhưng mà các phương tiện thì vẫn di chuyển được, chưa có tình trạng ùn tắc ở đây. Tiếp tục đến với giao cắt giữa đường Lý Thường Kiệt với Tô Hiến Thành thì các phương tiện vẫn đang lưu thông bình ổn ở cả hai hướng. Ngay tại vòng xoay Lạc Long Quân giao với đường Ông Ích Khiêm thì các phương tiện vẫn di chuyển được trật tự và an toàn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị dành ít phút để đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
4: Xin kính chào quý vị thính giả tới với Cẩm nang hạ tầng giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ bằng lái. Đó là một cái giá đắt đỏ mà một nam tài xế vừa phải trả cho việc dừng xe trên cao tốc chỉ để đi vệ sinh. Sự việc xảy ra sáng ngày 17 tháng 6 tại km 50+800 trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ. Chúng tôi thấu hiểu những áp lực về nhu cầu sinh lý cơ bản của các bác tài khi chạy xe đường dài và cũng đồng cảm về sự thiếu thốn trạm dừng nghỉ cho tài xế dọc cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cẩm nang hạ tầng giao thông ngày hôm nay sẽ cập nhật hệ thống trạm dừng nghỉ các bác tài có thể ghé vào và yên tâm nghỉ hoặc đi vệ sinh

không lo bị xử phạt. Đầu tiên xin gửi một tin vui đến các bác tài thường xuyên chạy tuyến Hà Nội Thanh Hóa. Ngày 22 tháng 6 năm 2026, tập đoàn Petrolimex đã khánh thành cặp trạm dừng nghỉ hiện đại tại km số 329+700 trên cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45. Tại vị trí đặt trạm tạm ngày nào, nay đã vươn mình thành tổ hợp chuẩn loại 1 với bãi đỗ xe rộng 12.000 m², trạm xăng, khu vệ sinh sạch sẽ, nhà dịch vụ 2 tầng và đặc biệt là hệ thống 40 trụ sạc xe điện. Một cơn mưa rào đúng nghĩa giải tỏa cơn khát dịch vụ tại đoạn tuyến này. Theo quy hoạch, cao tốc Bắc Nam phía Đông có 36 trạm dừng nghỉ. Hiện các nhà đầu tư đang triển khai 21 trạm dừng nghỉ. Tuy nhiên, do một số dự án vẫn chậm tiến độ, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các nhà đầu tư phải hoàn thành xong các dịch vụ công thiết yếu như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh tạm trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, nếu không sẽ xem xét thu hồi dự án. Trong thời gian chờ hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, quý vị hãy ghi sổ ngay các tọa độ trạm dừng nghỉ sau, được chúng tôi cập nhật tính đến ngày 23 tháng 6 năm 2026. Hành trình từ Hà Nội vào Bắc Trung Bộ, quý vị có thể tận hưởng dịch vụ đầy đủ tại các trạm dừng nghỉ đang hoạt động là trạm km 227 cầu Rẽ Ninh Bình, trạm Xuân Khiêm, Xuân Cương km 268 cao Bồ Mai Sơn và trạm Petrolimex 329 Mai Sơn Quốc lộ 45 vừa khánh thành. Đi tiếp vào Nghệ An, Hà Tĩnh, quý vị hãy rẽ vào các trạm dừng nghỉ đang xây dựng nhưng đã mở các dịch vụ cơ bản như bãi đỗ xe, khu vệ sinh tại km số 427 Nghi Sơn Diễn Châu và km số 478 Diễn Châu Bãi Vọt. Ngoài ra, một số đoạn tuyến cao tốc như Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng cách nhau khoảng 60 km là có trạm đang khai thác dịch vụ cơ bản. Với hành trình qua miền Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Quảng Trị đến Huế đã có trạm dừng nghỉ km 590 vận hành tạm thời tại địa phận xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra có các trạm tạm tại km số 64 và km 77 ở cao tốc Cam Lộ La Sơn, cùng một trạm trên đoạn La Sơn Hòa Liên đã vận hành. Tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi cũng đã có một điểm dừng ở km 96. Ở khu vực Nam Trung Bộ, các bác tài hãy tận dụng chuỗi trạm tạm như sau là km 33 ở Nha Trang Cam Lâm, km 113 Cam Lâm Vĩnh Hảo và km 205 Vĩnh Hảo Phan Thiết. Với khu vực phía Nam và miền Tây, tuyến từ Phan Thiết về Dầu Dây Long Thành Thành phố Hồ Chí Minh đã có một số trạm dừng nghỉ hoạt động là km số 47 và km số 41. Tuy nhiên, nếu đi tiếp về miền Tây, tuyến Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ Cà Mau, quý vị lưu ý hiện vẫn chưa có trạm dừng nghỉ. Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh quy định 4 tiếng phải dừng nghỉ là bắt buộc, nhưng không vì trong điều kiện trạm dừng nghỉ còn hạn chế như hiện nay mà các bác tài lơ là trong việc dừng đỗ xe đúng quy định. Chúng tôi xin đưa ra một số lưu ý sau đây. Trước khi lên cao tốc, các bạn hãy đổ đầy nhiên liệu và giải quyết nhu cầu vệ sinh. Chỉ tấp vào làn khẩn cấp khi xe gặp sự cố kỹ thuật bất khả kháng, hỏng hóc hoặc thủng lốp. Khi dừng bắt buộc phải bật đèn cảnh báo và đặt biển tam giác phản quang cách xe từ 150m trở lên. Nếu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới hoặc có nhu cầu vệ sinh cấp bách, hãy xin nhan rẽ ra trạm thu phí gần nhất. Mất thêm một ít thời gian và chi phí qua trạm sẽ rẻ hơn rất nhiều so với mức phạt 14 triệu đồng. Và quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng của chính bạn. Các bác tài lưu ý, đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Tây có những khoảng cách cả 100 km không có trạm dừng nghỉ. Nếu đi qua đây và không thể nhịn được thì quý vị có thể xi nhan, rẽ ra các nút giao xuống quốc lộ 1A để nghỉ ngơi và đổ xăng. Sự chủ động lộ trình và tuân thủ quy định pháp luật là sự đảm bảo vững chắc nhất cho mọi chuyến đi. Chúc quý vị vững tay lái, vạn dặm bình an. Hẹn gặp lại với những thay đổi tích cực hơn về hệ thống trạm dừng nghỉ trong những số cẩm nang hạ tầng giao thông tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, chúng ta sẽ quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay. Và theo cập nhật mới nhất của VetE về tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây các phương tiện lưu thông ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì các phương tiện cũng lưu thông ổn định. Vậy là đến thời điểm này thì theo cập nhật mới nhất của VetE về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây là cả hai hướng đều đang có tình hình lưu thông ổn định rồi quý vị ha. Đầu giờ cao điểm trưa thì chúng ta có ghi nhận

0: hướng dầu dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, phương tiện đông di chuyển chậm trong khoảng 2 km. Từ km 15 đến km 13. Nhưng thời điểm này thì hướng dầu dây Long Thành đi Hồ Chí Minh cũng như là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành dầu dây đang có tình hình lưu thông ổn định. Và ngoài ra thì trên tuyến Phan Thiết dầu dây thì VetAir cũng có chia sẻ đang lưu thông ổn định toàn tuyến. Đó là những cái cập nhật mới nhất của VetAir về tình hình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu dây cũng như là tuyến Phan Thiết dầu dây. Còn trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì bác tài Trần Lộc có chia sẻ đường Trần Văn Dào đoạn qua cầu Bà Lát xe đông di chuyển chậm, và hiện tại là nhưng mà Minh Vi hơi khẩn chút xíu, tại vì bác tài Trần Lộc có chia sẻ hai thông tin trong cùng một cái bình luận ở trên fanpage. Trước đó thì Minh Vi có đọc là đường Trần Văn Dào đoạn qua cầu Bà Lát xe đông di chuyển được thôi chứ cũng không có chậm. Xin được chia sẻ lại một cách cụ thể thông tin cập nhật từ bác tài Trần Lộc: đường Trần Văn Dào đoạn qua cầu Bà Lát xe đông di chuyển được, và hiện tại thì cũng đang có lực lượng chức năng tham gia điều tiết phân luồng ngay tại khu vực nêu trên. Dạ, cảm ơn bác tài Trần Lộc với phần chia sẻ thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số điểm nút giao thông khác ngay tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, nội đô Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nhé. Xin mời quý vị đến với giao cắt giữa đường Lý Thường Kiệt với Bắc Hải. Thời điểm này là 11:37 trưa, lượng phương tiện đi qua đây hơi đông, và hiện tại thì Minh Vi quan sát thấy các phương tiện di chuyển qua đây hơi lộn xộn chút xíu. Còn ngay tại giao cắt giữa đường Phan Đăng Lưu với Phan Xích Long thì đến thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đang tiếp tục có dấu hiệu đông dần lên, các phương tiện di chuyển qua đây từ bình thường cho đến trung bình quý vị nhé. Một số khu vực khác thì vẫn đang đảm bảo tình hình thông thoáng ổn định, có thể kể đến như là khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Văn Trỗi với Nguyễn Trọng Tuyển. Đến thời điểm này thì các phương tiện vẫn không quá đông, vẫn di chuyển được rất là trật tự và ổn định qua đây. Còn ngay tại nút giao Phú Nhuận thì thời điểm này lượng phương tiện cũng bắt đầu gia tăng rồi, hơi đông, di chuyển chậm, có đôi chút lộn xộn. Nếu như mà chúng ta đi qua khu vực hướng đường Phan Đình Phùng hoặc là đường Phan Đăng Lưu, quý vị chúng ta cũng cần lưu ý, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được chứ chưa có tình trạng ùn ứ hay ùn tắc gì cả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin Khánh Hòa hướng tới trung tâm logistics Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Các chuyên gia đánh giá Khánh Hòa sở hữu nhiều lợi thế để phát triển logistics. Địa phương nằm trên các hành lang kết nối quan trọng giữa Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ với khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Khánh Hòa đang triển khai mạnh mẽ các định hướng phát triển theo nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, việc xây dựng đề án phát triển dịch vụ logistics được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng, nâng cao vị thế của tỉnh trong mạng lưới logistics quốc gia và khu vực. Đề án phát triển dịch vụ logistics tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, định hướng tới năm 2050, được xây dựng với mục tiêu hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, hiệu quả, xanh và bền vững, phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số và hội nhập quốc tế. Đề án tập trung vào nhiều nhóm giải pháp quan trọng như hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ, hiện đại, phát triển các trung tâm logistics gắn với khu vực Vân Phong, Cam Ranh và các đầu mối giao thông trọng yếu, tăng cường liên kết giữa Khánh Hòa với Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ và các hành lang kinh tế quốc tế. Song song với đó là thúc đẩy logistics xanh, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành chuỗi cung ứng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp logistics địa phương và xây dựng cơ chế phối hợp huy động nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án ưu tiên. Việc hoàn thiện và triển khai thành công đề án không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics, giảm chi phí cho doanh nghiệp mà còn tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước trong những thập niên tới. Logistics được kỳ vọng sẽ trở thành mạch máu kết nối các chuỗi sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế. Trong những phút tiếp theo, nếu có thời gian thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật chia sẻ thật nhiều thông tin dân sinh đời sống xã hội ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác. Còn bây giờ thì Minh Vi xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: các bạn đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên bàn VOV Giao thông Quốc gia. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vững vàng ở ngôi số 1 Đông Nam Á. Argentina và Pháp vào vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là những thông tin chính có trong bản tin trưa nay. Các bạn thân mến, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á khi duy trì thứ hạng 37 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA nữ vào tháng 6 năm 2026 vừa được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sở hữu 1.594 điểm, đứng thứ 6 châu Á và tiếp tục là đại diện có thứ hạng cao nhất tại Đông Nam Á. Xếp ngay phía sau đội tuyển nữ Việt Nam là Philippines, hạng 39 thế giới, trong khi Thái Lan đứng thứ 49. Ở phạm vi châu lục, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ xếp sau Nhật Bản, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc duy trì vị trí thứ 6 châu Á cho thấy sự ổn định của bóng đá nữ Việt Nam trong nhiều năm qua, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối thủ trong khu vực. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF xác nhận sẽ điều chỉnh vai trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik trước thềm ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản trong tháng 9 tới đây. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không trực tiếp dẫn dắt Olympic Việt Nam tham dự ASEAN mà tập trung hoàn toàn vào công việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây được xem là quyết định nhằm giúp cho ông Kim Sang-sik dồn toàn bộ nguồn lực cho hai mục tiêu quan trọng là FIFA Asian Cup và vòng chung kết Asian Cup 2027. Chiến lược mới này đánh dấu sự thay đổi so với giai đoạn trước khi một huấn luyện viên phải đồng thời quản lý nhiều đội tuyển. Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn xây dựng cơ chế chuẩn bị riêng biệt phù hợp với đặc điểm của từng giải đấu và từng cấp độ đội tuyển. Thông qua đó, Liên đoàn kỳ vọng nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra hệ thống đào tạo cầu thủ bài bản hơn. Đội tuyển Việt Nam đã tập trung kể từ ngày 22 tháng 6 và có khoảng 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Sau đó, toàn đội trở về nước và thi đấu giao hữu với Myanmar vào giữa tháng 7. Tin thể thao quốc tế, rạng sáng ngày hôm nay, Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại đội tuyển Áo 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng G. Người hùng của Argentina không ai khác ngoài Lionel Messi với một cú đúp bàn thắng giúp cho đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải đấu. Trong thế trận được đánh giá cân bằng giữa hai đội cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn, Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội nhờ khả năng kiểm soát bóng và sự sắc bén trên hàng công. Messi mở tỷ số ở phút 38 trước khi hoàn tất cú đúp trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 2-0. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Argentina trở thành một trong những đội đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Áo sẽ phải quyết đấu ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp. Cũng trong rạng sáng ngày hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Iraq tại bảng E World Cup 2026 đã diễn ra với thế trận áp đảo thuộc về đại diện châu Âu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết liên tục thay đổi đã khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu này bị ảnh hưởng đáng kể. Phút thứ 15, Olise chuyển bóng vừa tầm để Kylian Mbappe dứt điểm từ mép vòng cấm mở tỷ số của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Pháp dẫn trước 1-0. Sau thời gian dài gián đoạn vì thời tiết xấu, hiệp 2 trận đấu giữa Pháp và Iraq được nối lại và đội tuyển Pháp nhanh chóng khẳng định đẳng cấp. Phút 53, tận dụng sai lầm của hàng thủ Iraq, Mbappe dễ dàng ghi bàn với lưới trống nâng tỷ số lên 2-0 và có bàn thắng thứ 16 tại các kỳ tham dự World Cup. Tiếp tục tạo sức ép lớn, đội tuyển Pháp có thêm bàn thắng ở phút 66 khi Ousmane Dembélé dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Mikel Olise, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Hoa Lam. Với 3 điểm giành được sau trận đấu này, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Đội tuyển Na Uy sáng nay cũng đã giành chiến thắng 3-2 trước Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng G. Dù tạo được lợi thế dẫn trước hai bàn với cú đúp của Erling Haaland, đại diện Bắc Âu đã trải qua những giây phút cuối đầy căng thẳng khi Senegal vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp rút ngắn cách biệt. Đội bóng đến từ châu Phi cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen khi đã không buông xuôi và liên tục gây sức ép đưa trận đấu trở nên hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, Na Uy vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2 để giành trọn vẹn 3 điểm quan trọng. Kết quả này giúp Na Uy cạnh tranh quyết liệt tấm vé đi tiếp tại bảng Y, trong khi Senegal rơi vào thế khó sau hai lượt trận đấu đầu tiên. Những thông tin đáng chú ý khác, đội tuyển Đức sẽ không có sự phục vụ của Nico Storenbeck trong phần còn lại của World Cup 2026 khi trung vệ này dính chấn thương dây chằng bên trong cổ chân ở chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Nga. Liên đoàn bóng đá Đức xác nhận cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Dortmund sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tháng để điều trị. Dù vậy thì Lauterbach vẫn sẽ ở lại Mỹ cùng với đội tuyển trong thời gian này nhằm tiếp tục đồng hành cùng với đồng đội. Chấn thương của Lauterbach là cú sốc đối với huấn luyện viên Julian Nagelsmann khi trung vệ 26 tuổi đang là lựa chọn số 1 ở hàng phòng ngự. Câu lạc bộ Manchester City đã xác nhận hoàn tất lịch trình du đấu mùa hè châu Á 2026 với 3 trận giao hữu tại Hồng Kông và Hàn Quốc. Đây sẽ là màn chạy đá quan trọng cho mùa giải đầu tiên sau kỷ nguyên của Pep Guardiola. Song song với kế hoạch trên băng ghế chỉ đạo, Manchester City cũng đang chuẩn bị cho một mùa hè mua sắm quy mô lớn. Elias Anderson được xem là mục tiêu số 1 ở tuyến giữa với mức giá có thể vượt ngưỡng 120 triệu bảng. Ngoài ra, đội bóng thành Manchester còn nhắm tới một hậu vệ phải, một cầu thủ chạy cánh và đang tiếp tục theo dõi sát sao tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle United. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến của làng banh nỉ thế giới. Cựu vô địch Wimbledon và cựu số 2 thế giới tay vợt nữ Elena Rybakina tiếp tục gặp vận đen khi rút lui khỏi giải đấu Best Homburg Open do chấn thương hông phải chỉ vài ngày trước thềm Wimbledon. Quyết định này đến ngay sau thất bại bất ngờ của tay vợt người Kazakhstan trước Alexandra Eala tại vòng 18 Berlin Open. Ở độ tuổi 27, Rybakina đang trải qua giai đoạn chuẩn bị không thuận lợi cho giải Grand Slam sân cỏ quan trọng nhất mùa giải. Ban tổ chức của Grand Slam sân cỏ Wimbledon cũng đã đưa ra thông báo chính thức Serena Williams, tay vợt người Mỹ, đã nhận suất đặc cách cuối cùng dành cho nội dung đơn nữ. Ở độ tuổi 44, Serena sẽ tham dự cả nội dung đơn và đôi tại Wimbledon. Trước đó, Serena Williams đã chấp nhận một suất đặc cách ở nội dung đôi nữ để sát cánh cùng với người chị nổi tiếng là Venus Williams. Do không có thứ hạng trên bảng xếp hạng WTA sau một thời gian dài vắng bóng, Serena Williams hoàn toàn có thể phải chạm trán Swiatek, Sabalenka hoặc bất kỳ hạt giống hàng đầu nào ngay từ những vòng đấu đầu tiên của giải. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Vâng, thưa quý vị, khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động, chúng ta tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm trưa nay ngay tại tần số FM 91MHz. Và lúc này thì chúng tôi xin được cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin quốc lộ 1 hướng lưu thông từ Suối Tiên về cầu vượt Tân Vạn ghi nhận tình hình lưu thông ổn định. Nhắc lại một lần nữa, quốc lộ 1 hướng lưu thông từ cầu vượt Suối Tiên về cầu vượt Sân hướng lưu thông từ Suối Tiên về cầu vượt Tân Vạn lưu thông ổn định. Quý vị thính giả và các bác tài sắp sửa đi qua thì mình có thể yên tâm nếu như mà sắp sửa đi qua khu vực này nhé. Và đối với tình hình giao thông ngay tại giao cắt giữa đường Lạc Long Quân với Âu Cơ thì hiện tại lượng phương tiện vẫn hơi đông, cho nên là cái việc di chuyển qua đây thì chúng ta cần nghiêm chỉnh chấp hành tốt luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn. Còn tại nút giao Cây Gõ ở trên cầu thì Minh Vi thấy là tương đối thông thoáng, lượng phương tiện ít, lưu thông bình ổn. Cùng chung với tình trạng nêu trên là giao cắt giữa đường Lý Thường Kiệt với Tô Hiến Thành cũng đang có tình hình thông thoáng ổn định. Sẵn đây thì Minh Vi cũng sẽ nhặt ra một số những cái tuyến đường mà đang có tình hình thông thoáng ổn định để quý vị có thể dùng làm lộ trình thay thế hoặc là yên tâm nếu như mà chúng ta sắp sửa đi qua quý vị nhé. Và ví dụ như là ngay khu vực đường Hoàng Diệu giao cắt với đường Đoàn Văn Bơ thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện lưu thông được qua đây. Và bên cạnh đó, giao cắt giữa đường Nguyễn Trãi với Trần Phú cũng đang có tình hình thông thoáng ổn định bởi lượng phương tiện không quá đông. Trần Hưng Đạo Nguyễn Tri giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo với Nguyễn Tri Phương thì cũng đang có tình hình lưu thông được tương đối là bình ổn. Đến với một số những cái khu vực ngoại viên, ví dụ như là quốc lộ 1 hướng đi Nguyễn Hữu Trí, thời điểm này thì lượng phương tiện cũng không đông, lưu thông dễ dàng. Ngay tại quốc lộ 1 hướng đi đường Bùi Thanh Khiết thì mặt đường cũng tương đối thông thoáng, lượng phương tiện cũng không quá đông. Tuy nhiên bên ngoài thì trời nắng khá là gay gắt cho nên là mức nhiệt cũng khá là cao. Vậy nên quý vị mà chúng ta lưu thông trên đường thì mình cần hết sức lưu ý. Tiếp tục đến với nút giao Lê Đại Hành hướng đi đường Bình Thới thì Minh Vi thấy là lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện cũng lưu thông rất là dễ dàng. Và trong những ngày qua thì đã có rất là nhiều những cái thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh miễn xe buýt từ ngày 1 tháng 7. Sẵn đây thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật cái ưu điểm và cách dùng ứng dụng Multigo. Theo thông tin từ Sở Xây dựng, hệ thống giao thông công cộng tại Thành phố Hồ Chí Minh sau sáp nhập địa giới hành chính bao gồm tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và 180 tuyến xe buýt với số lượng là 1.649 trên 2.432 xe buýt sử dụng điện, xe thân thiện môi trường với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao hiện đại, đã hoàn thành đưa vào hoạt động hệ thống vé điện tử trên các tuyến buýt nội tỉnh kết nối với hệ thống metro dựa trên giải pháp thanh toán không tiền mặt. Cụ thể, hoàn thành lắp đặt các thiết bị đọc thẻ trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh với hơn 1.982 trên 2.432 phương tiện và tại cổng của 14 ga tuyến metro số 1. Chính sách miễn phí xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai 2 giai đoạn, từ tháng 7 đến hết tháng 9, hành khách đi 134 tuyến buýt được miễn phí không cần quét thẻ hoặc định danh. Từ tháng 10 đến hết năm 2026, khách được miễn vé nhưng phải xác thực qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản VNeID, ứng dụng Multigo. Nhắc đến ứng dụng Multigo thì ứng dụng này sẽ có một số ưu điểm như sau. Thứ nhất là cho phép hành khách tra cứu các tuyến xe buýt, tìm đường, theo dõi giờ xe đến trạm, biển số xe buýt sắp đến. Ứng dụng có tính năng tìm đường thông minh. Người dùng nhập điểm đi và điểm đến sẽ đề xuất lộ trình tối ưu, điểm lên xuống phù hợp. Và ngoài ra thì ứng dụng này cũng tích hợp liên thông nhiều phương tiện công cộng khác như là xe buýt, metro, buýt sông, xe đạp công cộng, T&Go và thanh toán không tiền mặt.

Và thưa quý vị, ngoài ra thì việc phát hành thẻ Multipass ngay trên điện thoại di động để thanh toán không tiền mặt mà không cần làm thẻ vật lý. Bên cạnh đó thì hành khách có thể sử dụng các loại thẻ như là Mastercard, Visa, Napass và sắp tới còn có một số những cái tiện lợi khác từ các ví điện tử, căn cước công dân hoặc là app VNEID, mã QR các loại để thanh toán liên thông, xác thực trong giao thông công cộng. Hành khách có thể tham gia đóng góp ý kiến cải thiện chất lượng dịch vụ, định danh sinh viên để hưởng các chính sách ưu đãi và nhiều tiện ích khác khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Trong mấy phút tiếp theo thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị thật nhiều thông tin khác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Bộ Công Thương vừa có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương cung cấp số liệu về nguồn điện, lưới điện, điện gió, điện mặt trời và nhu cầu phụ tải mới nhằm phục vụ quá trình rà soát, cập nhật quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó yêu cầu các địa phương thống kê nhu cầu điện cho trạm sạc xe điện, metro, đường sắt tốc độ cao và các khu phát triển theo mô hình TOD. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch cảng hàng không Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong giai đoạn 2021-2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế với công suất khoảng 3 triệu hành khách năm và 10.000 tấn hàng hóa năm, đủ năng lực khai thác các loại tàu bay như là Airbus A320, A321 và tương đương. Luật thương mại điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trong đó siết chặt hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Theo đó, người livestream bán hàng phải cung cấp thông tin cho đơn vị quản lý nền tảng thương mại điện tử để xác thực danh tính, đồng thời tuân thủ quy chế hoạt động của nền tảng. Việc sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ và trang phục trong quá trình phát trực tiếp phải phù hợp với thuần phong mỹ tục, không trái đạo đức xã hội. Tối qua 22 tháng 6, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm luyện thi ở phía tây bắc thành phố Lucknow, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Theo giới chức địa phương, đám cháy kéo dài hơn một giờ trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế. Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến nhiều học sinh mắc kẹt, buộc một số em phải nhảy từ tầng 1 của tòa nhà để thoát thân. Tổng cộng 24 người được đưa đến bệnh viện, trong đó 15 người đã tử vong. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Sau gần một năm sáp nhập và trở thành đặc khu trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là công tác tinh gọn bộ máy hành chính và định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái xanh, bản sắc và đáng sống. Ngay sau khi trở thành đặc khu, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cơ cấu, sắp xếp giảm từ 9 khu dân cư xuống còn 6 khu và kết thúc mô hình tổ dân cư cũ để tinh gọn bộ máy quản lý. Nền kinh tế phát triển đúng định hướng, lấy du lịch làm trụ cột với cơ cấu dịch vụ du lịch chiếm tỷ lệ khoảng 60%. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu thương mại dịch vụ du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 15,25% so với cùng kỳ năm trước. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, các tiêu chí phổ cập giáo dục và trường chuẩn quốc gia đều đạt. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết.
1: Khi mà sáp nhập với thành phố Hồ Chí Minh thì vấn đề y tế là vấn đề nổi bật nhất. Trước đây, Trung tâm Y tế Quân dân y của đặc khu Côn Đảo, trang thiết bị cũng như là các cái bác sĩ, y tá ở đây vẫn còn hạn chế. Cho nên người dân ở Côn Đảo đa số là phải di chuyển về đất liền để thăm khám, nhất là những cái ca bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, khi mà thực hiện cái chính sách mà tăng cường bác sĩ của thành phố luân phiên ở Côn Đảo, thì nhiều cái ca bệnh khó, nhiều cái ca bệnh hiểm nghèo đã được cứu chữa kịp thời.
0: Thưa quý vị, trong một năm qua, nhiều dự án trọng điểm như cảng tàu khách Côn Đảo, nâng cấp cảng Bến Đầm, hệ thống giao thông trên đảo được nâng cấp hoàn thành. Đặc biệt, dự án cấp điện lưới quốc gia qua cáp ngầm xuyên biển đã đánh dấu bước ngoặt đảm bảo an ninh năng lượng bền vững. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, sau ít phút dành cho những thông điệp khác trên kênh VOV Giao thông và cũng khép lại bản tin tổng hợp vừa rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ một lần nữa tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong giờ cao điểm trưa nay nghe tại tần số FM 91MHz và quan sát từ hệ thống camera thì Minh Vi thấy là khu vực đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu, lượng phương tiện tiếp tục gia tăng, các phương tiện đông di chuyển hơi chậm qua đây. Và đó cũng là thông tin cuối cùng xin được khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Có một Sài Gòn hối hả.
8: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
7: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
8: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian.
9: Vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
10: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
9: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
10: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu,

0: từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nhịp đập tài chính.
4: Quý thính giả đang lắng nghe nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông Quốc gia. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một số tin vắn kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chủ tịch nước vừa công bố hai pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 với nhiều quy định mới về hợp nhất văn bản pháp luật và đẩy mạnh xử lý hồ sơ điện tử. Các quy định này nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý minh bạch và thuận lợi hơn cho người dân doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 25 năm 2026, trong đó nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Việt Nam dự kiến đưa sàn giao dịch tín chỉ carbon trong nước vào vận hành từ cuối tháng 6 năm nay, tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng xanh và hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Chuyển sang tin tức về giá vàng bạc trong nước và thế giới. Tại Việt Nam, giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm từ 500.000 tới 600.000 đồng một lượng so với cùng thời điểm hôm qua, theo đà đi xuống của thị trường thế giới. Giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 148,8 triệu đồng một lượng mua vào và 151,3 triệu đồng một lượng bán ra. Dù giá hạ nhiệt, nhiều cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn ghi nhận lượng khách đến mua bán khá đông ngay từ đầu giờ sáng nay. Trong khi đó, giá bạc ngày 23 tháng 6 tăng tại cả thị trường trong nước và thế giới. Trong đó, bạc thỏi 1 kg của Sacombank tăng mạnh nhất 880.000 đồng lên mức 69,28 triệu đồng 1 kg. Còn liên quan đến thị trường xăng dầu, giá dầu WTI đầu phiên ngày 23 tháng 6 quay đầu tăng 0,58% lên 74,29 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu Brent giữ ở mức 77,9 đô la Mỹ một thùng. Trước đó, giá dầu thế giới giảm mạnh nhờ tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ-Iran, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, theo kỳ điều hành gần nhất trong nước, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 1.206 đồng xuống còn 20.126 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 95-3 giảm hơn 1.300 đồng, còn 20.753 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm mạnh xuống 23.534 đồng một lít. Nhìn chung, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục đi xuống theo diễn biến của thị trường thế giới. Và giờ sẽ là những diễn biến mới nhất của thị trường chứng khoán sáng nay. Bước sang phiên giao dịch sáng nay ngày 23 tháng 6, chỉ số tiếp tục bứt lên từ sớm và vẫn nhờ vào nhóm Vingroup góp phần đưa chỉ số VN Index vượt 1.880 điểm. Mặc dù vậy, ngay khi nhóm này chững lại và mức độ phân hóa dần lớn hơn trên bảng điện tử, chỉ số VN Index chững lại hạ thấp độ cao về dưới 1.870 điểm sau hơn 1 giờ giao dịch. Không nhiều điểm nhấn trên thị trường, với chỉ một vài cổ phiếu công ty chứng khoán như CTS, BSI, ORS tăng hơn 3% và TVS tăng kịch trần lên 13.800 đồng. Trong đó, cổ phiếu ORS đang khớp lệnh thứ hai toàn sàn với hơn 8 triệu đơn vị khớp lệnh. Khép lại phiên sáng, chỉ số VN Index giữ ở mức 1.878 điểm. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị và các bạn lắng nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày thành phố bỗng trở nên rất lạ, chỉ vì một cơn mưa. Mưa không

làm thay đổi điều gì quá lớn lao. Những con đường vẫn ở đó, những tòa nhà vẫn sáng đèn. Nhưng cảm giác trong lòng người thì khác. Người ta đi chậm hơn một chút, nghĩ nhiều hơn một chút. Và đôi khi nhớ về một điều gì đó mà chính mình cũng không gọi tên được. Có thể là một người đã từng rất quan trọng. Có thể là một khoảng thời gian mà ta đã từng đi qua, nhưng chưa bao giờ thực sự rời khỏi. Hôm nay, nếu ngoài kia trời đang mưa, hoặc chỉ là trong lòng các bạn đang có một cơn mưa rất nhẹ, thì mời quý vị và các bạn hãy ở lại cùng không gian âm nhạc của VOV Giao thông. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những câu chuyện rất nhỏ được kể lại bằng giai điệu. Và Bảo Ly sẽ cùng quý vị và các bạn bắt đầu bằng một cơn mưa rất lạnh. Người ta thường nói là thời gian sẽ làm mọi thứ ấm lên, nhưng có những ký ức thì ngược lại, càng để lâu lại càng lạnh. Đó là cảm giác khi mà bạn nhớ về một điều gì đó đã từng rất quen, nhưng bây giờ ngay cả cách bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng trở nên khó khăn. Mưa trong những lúc như thế không còn là một hiện tượng của thời tiết nữa. Nó giống như một chiếc công tắc, chỉ cần bật lên là mọi thứ ùa về.

Tháng 6 có một kiểu thời tiết rất là khó đoán. Trời có thể nắng rất lâu, rồi bất chợt đổ mưa, giống như cách một người bước vào cuộc đời ta vậy. Không báo trước, không lý do rõ ràng. Ban đầu chỉ là những điều rất nhỏ, một tin nhắn hỏi thăm, một lần tình cờ gặp mặt. Nhưng rồi theo cách nào đó họ ở lại. Ở lại trong những thói quen, ở lại trong suy nghĩ và ở lại trong những cơn mưa đến sau này.

Mưa có thể làm nhòe đi những vết chân trên phố, nhưng lại không thể xóa được những dấu vết trong lòng người. Có những ký ức không cần cố gắng nhớ nhưng vẫn luôn ở đó. Có những con người dù đã rời đi rất lâu, nhưng chỉ cần một cơn mưa là lại quay về nguyên vẹn. Ta không còn đau như trước nữa, nhưng cũng không thể nói là đã quên. Chỉ là học cách để sống chung với những dấu mưa ấy như một phần rất thật của chính mình.

Có những mối quan hệ không thể gọi tên một cách rõ ràng. Không phải là tình yêu, nhưng cũng không đủ đơn giản chỉ là bạn. Là khi chúng ta quan tâm đến một người nhiều hơn mức bình thường. Là khi chúng ta nhớ họ chỉ vì trời đổ mưa. Là khi chúng ta muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ rằng chỉ một bước thôi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Và thế là ta chọn đứng yên, ở một khoảng cách vừa đủ gần để thấy nhau, nhưng cũng vừa đủ xa để không thể thuộc về nhau.

Có những vết mưa không nằm trên mái hiên, không nằm trên vai áo, mà nằm ở những nơi rất sâu, trong một câu nói chưa kịp thốt ra, trong một cái nhìn đã bỏ lỡ, trong một lần im lặng. Đáng lẽ ra nên giữ người lại. Thời gian có thể làm mọi thứ dịu đi, nhưng không xóa sạch. Chỉ là đến một lúc nào đó ta không còn gọi đó là nỗi nhớ nữa, mà gọi bằng một cái tên nhẹ hơn, kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những phút giây âm nhạc vừa rồi mà bà Ly mang đến có thể chỉ là vài cơn mưa đi ngang qua. Nhưng biết đâu trong số đó lại có một cơn mưa giống với câu chuyện của các bạn nhất thì sao ạ? Nếu ngoài kia trời đang mưa, hy vọng bạn sẽ không thấy quá buồn nữa. Vì đôi khi mưa không chỉ khiến cho chúng ta cô đơn hơn mà còn giúp ta hiểu rõ lòng mình hơn một chút. Còn nếu mưa đã tạnh thì mong rằng dư âm vừa rồi sẽ ở lại đủ lâu để bạn mỉm cười khi nhớ về những điều đã trải qua.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
4: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
5: Songs in the car, chuyển chất, nhạc chill.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với Songs in the car, chuyển chất nhạc chill cùng Duy Thanh. Trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, hòa mình cùng với không khí nóng bỏng của mùa hè năm nay 2026, khi trái bóng World Cup một lần nữa lăn trên những sân cỏ của Bắc Mỹ. Hàng tỷ người ở khắp các châu lục lại cùng hướng về một sự kiện có khả năng là một điều đặc biệt, kết nối cả thế giới bằng những cảm xúc chung. Nhưng nếu bóng đá là ngôn ngữ của đam mê thì âm nhạc từ lâu đã là ngôn ngữ không cần phiên dịch. Chỉ trong vài phút của một bài hát, chúng ta có thể đi từ những quảng trường ngập nắng của Đức Ý cùng với Vola đến những con phố rực lửa của Tây Ban Nha với Pampoleo. Ta có thể ghé qua Cuba với Chan Chan, hòa mình vào nhịp điệu Brazil trong Ice Earth Bego, nhún nhảy cùng với Lambada hay hát vang những giai điệu đã từng chinh phục cả hành tinh như Despacito, Ragosti, Dinti hay Quaka Quaka. Mỗi bài hát trong playlist ngày hôm nay giống như một tấm hồ chiếu âm nhạc,

0: mỗi giai điệu mang theo một vùng đất, mỗi ca từ kể một câu chuyện về văn hóa, con người và tinh thần của nơi nó được sinh ra. Có những bài hát đã vượt ra khỏi biên giới quê hương để trở thành hiện tượng toàn cầu. Có những giai điệu, dù chúng ta không hiểu hết ngôn ngữ, nhưng vẫn có thể nhận được niềm vui, sự tự do và năng lượng mà chúng mang lại. Và cũng giống như World Cup, nơi hàng chục quốc gia gặp nhau trên cùng một sân cỏ, thì playlist ngày hôm nay cùng với Duy Thanh tại South in the Car sẽ là nơi nhiều nền văn hóa gặp nhau trên cùng một chuyến xe. Vậy thì hãy thắt dây an toàn và chuẩn bị cho một hành trình âm nhạc đặc biệt. Một chuyến đi không cần visa, không cần hộ chiếu, chỉ cần âm nhạc. Ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình Around the World in 14 Songs, vòng quanh thế giới qua 14 giai điệu, nơi thế giới được thu nhỏ lại trong những giai điệu bất hủ.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Valer Domenico Modugno. Năm 1858, khi nước Ý vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau chiến tranh, Domenico Modugno xuất hiện trên sân khấu Sanremo với đôi tay dang rộng như đang chuẩn bị cất cánh. Khoảnh khắc ấy đã khai sinh nên Valer, một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc Ý, bay lên và cất tiếng hát. Điều đặc biệt là Valer không kể một câu chuyện cụ thể, nó nói về giấc mơ, sự tự do và khát vọng vượt qua mọi giới hạn. Trong văn hóa Ý, bài hát trở thành biểu tượng của tinh thần lạc quan và niềm vui sống. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, Valer vẫn được hát trên các quảng trường, trong những trận bóng đá và cả những buổi đoàn tụ gia đình. Có những bài hát đại diện cho một nghệ sĩ, còn Valer đại diện cho cả một đất nước.

Papoleo Gift Size Skin. Nếu có một bài hát khiến người ta nghĩ ngay đến Tây Ban Nha, dù không hiểu tiếng Tây Ban Nha, đó có lẽ là Papoleo, ra mắt năm 1987 bởi Gift Size Skin. Ca khúc là sự pha trộn giữa flamenco truyền thống của cộng đồng người Romani và nhạc pop hiện đại. Thành công của bài hát đưa âm nhạc của Gift Size từ những sân khấu địa phương bước ra thế giới. Papoleo, Papoleo. Từ Papoleo không có nghĩa rõ ràng như một câu hoàn chỉnh, nó giống như một tiếng reo hơn là một lời kể chuyện. Và có lẽ đó cũng là lý do bài hát vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Trong văn hóa Địa Trung Hải, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là để nhún nhảy, để ăn mừng và để tận hưởng cuộc sống. Papoleo mang theo chính tinh thần ấy.

La Pampa, Richie Valens. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, La Pampa vốn là một bài dân ca Mexico có lịch sử hàng trăm năm. Năm 1958, chàng trai trẻ Richie Valens đã biến giai điệu dân gian ấy thành một bản rock and roll hiện đại, khi đó anh mới 17 tuổi. Para Paila La Pampa, để nhảy điệu La Pampa, ca khúc trở thành một cột mốc đặc biệt trong lịch sử âm nhạc Mỹ Latin. Đây là một trong những bài hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên thành công vang dội trên thị trường âm nhạc Mỹ, mở đường cho nhiều nghệ sĩ Latin sau này. La Pampa là một minh chứng cho việc văn hóa địa phương hoàn toàn có thể trở thành một phần của văn hóa toàn cầu.

Waka Waka, This Time for Africa, Shakira. Mùa hè năm 2010, World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Để đánh dấu sự kiện lịch sử ấy, Shakira phát hành Waka Waka, This Time for Africa. Ca khúc được xây dựng trên nền giai điệu của bài hát quân hành nổi tiếng từ Cameroon mang tên Yengalewa. Chính sự kết hợp giữa nhạc pop quốc tế và âm hưởng châu Phi đã tạo nên sức sống đặc biệt cho bài hát. This Time for Africa, lần này là dành cho châu Phi. Khác với nhiều ca khúc quân cấp trước đó, Waka Waka không chỉ nói về bóng đá, nó kể câu chuyện về sự tự tin, lòng kiên trì và niềm tự hào của cả một châu lục. Đến hôm nay, với nhiều người hâm mộ bóng đá, chỉ cần giai điệu đầu tiên vang lên là ký ức về mùa hè Nam Phi năm ấy lại lập tức trở về.

Gragosti Dintais Ozon. Đầu những năm 2000, rất ít người ngoài Đông Âu biết đến Moldova trên bản đồ thế giới. Nhưng rồi ba chàng trai của Ozon đã làm được điều đặc biệt. Họ mang một ca khúc tiếng Romania đến khắp các sàn nhảy châu Âu và sau đó là toàn cầu. My Here, My Who. Có lẽ hàng triệu người từng hát theo giai điệu ấy mà không hề hiểu lời bài hát nói gì. Nhưng đó chính là điều thú vị của Gragosti Dintais, âm nhạc đã vượt qua ngôn ngữ. Trong thời đại Internet sơ khai, ca khúc còn trở thành một trong những hiện tượng lan truyền đầu tiên của thế giới số. Nó chứng minh rằng đôi khi điều kết nối con người không phải là sự thấu hiểu hoàn toàn, mà là niềm vui được cùng nhau hát lên một giai điệu.

Despacito, Luis Fonsi. Trước năm 2017, nhạc Latin đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Nhưng phải đến khi Despacito xuất hiện, thế giới mới chứng kiến một làn sóng bùng nổ thực sự. Despacito, chậm thôi. Điều đặc biệt là bài hát gần như không thay đổi để chiều theo thị trường nói tiếng Anh. Nó giữ nguyên màu sắc Puerto Rico, giữ nguyên tiếng Tây Ban Nha và tinh thần Caribbean đặc trưng. Thành công của ca khúc cho thấy thế giới đang cởi mở hơn với sự đa dạng văn hóa. Âm nhạc không cần phải dịch sang một ngôn ngữ khác để được yêu thích. Đôi khi, chính bản sắc địa phương

0: despacito. Nossa, nossa, assim você me mata.
1: Ai, Asayu Tibiru, Michel Taylor. Có những bài hát trở nên nổi tiếng nhờ radio, có những bài hát nổi tiếng nhờ internet, còn Asayu Tibiru nổi tiếng nhờ bóng đá. Đầu những năm 2010, khi Cristiano Ronaldo và nhiều ngôi sao sân cỏ ăn mừng bàn thắng bằng điệu nhảy của ca khúc này, cả thế giới bắt đầu tò mò về một bài hát đến từ Brazil. Nossa, Nossa, lời bài hát rất đơn giản, nhưng nhịp điệu mang trong mình tinh thần lễ hội đặc trưng của người Brazil. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, nó là một phần của cuộc sống thường ngày, của những bãi biển, những quảng trường và những đêm hội kéo dài bất tận.

0: siêu chim bé.
1: Lemon Tree, Fool's Garden. Giữa làn sóng Britpop sôi động của thập niên 90, một ban nhạc Đức bất ngờ tạo nên hiện tượng toàn cầu với Lemon Trees, I'm Sitting Here in a Boring Room. Tôi đang ngồi trong một căn phòng buồn tẻ. Không phải tình yêu mãnh liệt, không phải những giấc mơ lớn lao. Bài hát kể về cảm giác cô đơn và nhàm chán rất đời thường. Có lẽ vì thế mà nó chạm đến nhiều người nghe. Trong một thế giới luôn chuyển động, ai rồi cũng từng có lúc ngồi lặng nhìn thời gian trôi qua ngoài cửa sổ. Và đôi khi, chính những cảm xúc bình dị ấy lại dễ dàng vượt qua mọi biên giới.

Bella Siao. Trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu qua các bộ phim và mạng xã hội, Bella Siao đã có một lịch sử kéo dài hơn một thế kỷ. Bài hát gắn liền với phong trào kháng chiến chống phát xít tại Ý trong Thế chiến thứ hai. Bella Siao, tạm biệt nhé, người yêu dấu. Qua nhiều thế hệ, ca khúc trở thành biểu tượng của tinh thần tự do và sự phản kháng trước bất công. Điều thú vị là mỗi thời đại lại tìm thấy trong bài hát một ý nghĩa mới. Từ những cánh đồng lúa miền Bắc nước Ý đến các quảng trường trên khắp thế giới, Bella Siao vẫn tiếp tục được hát lên như một lời nhắc rằng tự do luôn là giá trị đáng được bảo vệ.

99 Love Poland Nena năm 1983, khi chiến tranh lạnh vẫn phủ bóng lên châu Âu, Nena phát hành 99 Love Poland. Bên ngoài đó là câu chuyện về 99 quả bóng bay, nhưng bên trong lại là lời suy cảm về chiến tranh, nỗi sợ hãi và những hiểu lầm có thể dẫn đến thảm họa. 99 Love Poland, 99 quả bóng bay, ca khúc nhanh chóng trở thành biểu tượng của nước Đức thời kỳ ấy. Điều đặc biệt là dù được hát bằng tiếng Đức, bài hát vẫn thành công trên toàn thế giới, bởi khát vọng hòa bình chưa bao giờ thuộc về riêng một quốc gia nào.

Chan Chan, Buena Vista, Social Club. Nếu Cuba có một bản nhạc để giới thiệu với thế giới, đó có lẽ là Chan Chan. Được sáng tác bởi Compay Segundo và nổi tiếng toàn cầu nhờ dự án Buena Vista Social Club, bài hát mang linh hồn của Havana cũ. Tionto, Sepro, Fonpara, Macane. Tôi rời Onto Sepro để đến Macane. Giai điệu chậm rãi như nhịp sống Cuba, không vội vàng, không ồn ào, chỉ có tiếng guitar, tiếng hát và những câu chuyện đời thường. Chan Chan không đơn thuần là một ca khúc, nó giống như một chuyến du hành đưa người nghe đến những con phố đầy nắng bên bờ Caribbean.

Lambada. Calma. Cuối thập niên 80, cả thế giới bắt đầu nhảy theo một điệu nhảy mới đến từ Nam Mỹ, đó là Lambada. Ca khúc của Calma mang trong mình sự pha trộn văn hóa đặc trưng của Brazil, Caribe và Châu Phi. Những bước nhảy xoay tròn, những nhịp sống sôi động và năng lượng bùng nổ đã biến bài hát thành hiện tượng toàn cầu. Có những ca khúc được nhớ đến bởi ca từ Lambada, được nhớ đến bằng chuyển động. Bởi đôi khi, âm nhạc không cần lời giải thích, chỉ cần khiến con người muốn đứng dậy và nhảy múa Lambada.

Sway, Dean Martin. Ít ai biết rằng trước khi trở thành một bản hit tiếng Anh nổi tiếng của Dean Martin, Sway vốn được sinh ra tại Mexico với tên gọi Gwen Sierra, Gwen Marimba Rim Star to Play. Khi tiếng Marimba bắt đầu vang lên, bài hát mang theo sự quyến rũ của văn hóa Mỹ Latin. Nó vừa lãng mạn, vừa thanh lịch, vừa đủ để khiến người nghe muốn bước vào một sàn nhảy cổ điển. Qua nhiều thập kỷ, Sway vẫn xuất hiện trong phim ảnh, khiêu vũ và các sân khấu âm nhạc. Một minh chứng cho việc những giai điệu đẹp luôn có khả năng vượt qua thời gian.

Kalimba Deep Luna, Tony Esposito. Ra mắt vào thập niên 80, Kalimba Deep Luna Lunch là sự kết hợp thú vị giữa âm nhạc Ý, nhịp điệu Địa Trung Hải và ảnh hưởng từ châu Phi. Ngay từ tiếng trống đầu tiên, bài hát đã tạo nên cảm giác như một lễ hội dưới ánh mặt trời. Kalimba Deep Luna, tên bài hát gợi đến cây đàn Kalimba, nhạc cụ truyền thống của châu Phi. Sự kết hợp giữa các nền văn hóa khác nhau đã tạo nên một âm thanh rất đặc biệt. Và cũng giống như World Cup, nơi nhiều quốc gia cùng gặp nhau trên một sân cỏ, Kalimba Deep Luna là minh chứng rằng âm nhạc đẹp nhất đôi khi được tạo ra từ sự giao thoa giữa những nền văn hóa tưởng chừng

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Sinder Kha ngày hôm nay, Quý Thanh mời các bạn dừng lại bên ô cửa sổ quen thuộc để đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường đều cất giữ những câu chuyện đặc biệt của những con người đang ngày ngày lặng lẽ đi qua thành phố. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Dũng, một người con ở Quảng Nam, rời miền Trung với hành trang là sự cần cù và khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi bắt đầu cho hành trình lập nghiệp của mình. Giữa thành phố luôn hối hả và không ngừng chuyển động, anh Dũng gắn bó với nghề tài xế dịch vụ như một người bạn đồng hành của những cung đường. Công việc ấy đưa anh đi qua nhiều góc phố, gặp gỡ nhiều con người và lắng nghe vô vàn câu chuyện khác nhau. Mỗi vị khách bước lên xe là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng đôi khi cũng để lại những ký ức đặc biệt để nhớ mãi. Có những ngày thành phố thức giấc cùng anh từ rất sớm, cũng có những đêm đường phố đã thưa người mà hành trình mưu sinh vẫn chưa kết thúc. Thế nhưng sau tay lái, anh vẫn giữ cho mình sự điềm đạm và nụ cười hiền hậu của người con miền Trung. Qua khung cửa kính, anh chứng kiến thành phố đổi thay từng ngày, và cũng chính nơi đây anh từng bước xây dựng cuộc sống, nuôi dưỡng những ước mơ giản dị về một mái ấm bình yên và tương lai vững vàng hơn cho gia đình. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Dũng để lắng nghe câu chuyện về một người tài xế bình dị, người đang viết nên hành trình của riêng mình bằng sự chăm chỉ, lòng tử tế và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước.
2: Em tên là Nguyễn Dũng, hiện tại đang là tài xế chạy Grab ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình thì cũng chạy xe cũng gần 10 năm, quê quán ở Quảng Nam. Thật ra là cũng là một cái cơ duyên là vô tình đi học chơi thôi. Học chơi chung với mấy đứa bạn trong khu tự nhiên, thế là nó chuyển qua nghề về tài xế lúc nào cũng không hay. Dạ đúng rồi, tại vì trước khi em làm công tài xế á, là lúc đó em còn đang làm một cái công việc cũng gọi là khá ổn định. Vừa quản lý kho, vừa làm kỹ thuật về cái ngành dệt may á. Xong rồi cái là cái năm mà cái ngành dệt may nó đi xuống, thì bắt đầu là không có việc làm, thất nghiệp 2-3 tháng. Thì bắt đầu cái là mình nhớ lại mình có bằng lái, cái là mình chuyển qua đi xin dealer luôn. Tại vì hồi đó mình cũng học xong xuôi rồi cũng không có được lái nhiều á, cho nên dealer trong khoảng một thời gian thì bắt đầu là chuyển qua nghề tài xế. Rồi xong là cái chân nó lại đi và đi, nó không chịu muốn quay lại cái nghề cũ, thế là từ đó là trở thành tài xế luôn. Lúc đầu thì công nhận thì nó cũng hơi khó khăn thiệt. Thứ nhất là mình đi làm thì nói chung là cái lúc đầu thì mức lương nó vẫn còn hơi khá thấp so với mặt bằng của thị trường đó. Làm chạy xe tải quanh thành phố Hồ Chí Minh thì lương cũng hơi khá thấp. Thế là xong rồi, cái là mình cũng cố gắng mình đi học hỏi từ những cái mấy anh mà chạy cho mấy sếp, xong rồi bắt đầu mình chuyển qua ngành chuyên chở cho mấy sếp. Không thì sau cái khoảng thời gian kinh tế khó khăn của dịch Covid thì bắt đầu là lại trở nên thất nghiệp, thì bắt đầu là mình chuyển qua mình chạy xanh SM. Khi mà lúc đầu là SM có ra thì mình cũng đăng ký và chạy bên đó, chạy cũng khoảng được gần 2 năm thì mình đã mua xe riêng, là mình chạy Grab.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
4: Bạn đồng hành chỉ cần có em.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

Nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 23 tháng 6, từ ngày 20 đến 22 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có chuyến thăm Cuba với tư cách đặc phái viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông Lê Hoài Trung đã chuyển thông điệp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới các nhà lãnh đạo cấp cao Cuba, đồng thời thông báo kết quả đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phía Cuba đánh giá cao chuyến thăm, khẳng định các bài học đổi mới của Việt Nam có giá trị tham khảo rất lớn đối với Cuba. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến triển khai dự án mở rộng đường trục Bắc 6 đoạn từ cầu Kênh Tẻ đến đường Nguyễn Văn Linh lên gấp 6 lần so với hiện tại, nâng bề rộng mặt đường từ 7m lên 42m với tổng mức đầu tư gần 9.900 tỷ đồng. Các bên liên quan đang khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để sớm trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua chủ trương đầu tư. Sáng nay, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã chủ trì buổi đối thoại với người dân xã Tích Thiện liên quan đến những lo ngại về việc khai thác hai mỏ cát trên sông Hậu để phục vụ cao tốc. Nhiều người dân bày tỏ lo lắng về tình trạng sạt lở bờ sông, mất đất sản xuất. Bí thư Bùi Văn Nghiêm khẳng định việc khai thác phải đặt sự an toàn của người dân lên trên hết, đồng thời cam kết sẽ giám sát chặt chẽ, nếu xảy ra sạt lở sẽ cho dừng ngay. Chính phủ Cộng hòa Séc vừa chính thức ban hành quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên các trường phổ thông, bắt đầu áp dụng từ năm 2027. Quyết định này nhằm giảm thiểu sự sao nhãng, nâng cao sự tập trung trong giờ học và hạn chế tình trạng bạo lực mạng xã hội học đường. Quy định mới nhận được sự đồng thuận lớn từ các chuyên gia giáo dục và phụ huynh, đồng thời cho phép một số ngoại lệ đối với học sinh có nhu cầu y tế đặc biệt. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, hôm nay Công an thành phố Cần Thơ cho biết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã kiên quyết đấu tranh, triệt xóa tội phạm về ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an phường Cái Răng và Công an phường Tân An tổ chức bắt, khám xét đối với Phạm Quảng Lâm, sinh năm 1989 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Thạnh Mỹ A, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hơn 50 gam ma túy tổng hợp, một khẩu súng.

0: cùng 6 viên đạn, 1 cân điện tử, 2 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Đối tượng khai mua bán ma túy từ đầu tháng 3 năm 2025 đến nay. Tiếp đó, vào ngày 18 tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an phường Tân An tổ chức bắt quả tang đối với Phạm Công Danh sinh năm 1995, ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, vật chứng thu giữ gồm 10 gam ma túy đá, một điện thoại di động, một xe gắn máy. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả, thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố trong buổi chiều ngày thứ ba. Như Ngọc rất vui được đồng hành với quý vị.

Quý vị thính giả và các bác tài trên chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông đã rất quen thuộc là nhà xe trên mọi nẻo đường với biển kiểm soát là FM91. Rất vui khi được đồng hành với tất cả các bác tài. Chúng tôi thiết nghĩ là để có được sự thành công của chương trình thì ngoài việc chúng tôi luôn cố gắng tự làm mới mình với những cái điểm đến, với những gói câu hỏi, thì mỗi câu chuyện của các thính giả, của các bác tài cũng sẽ góp phần cực kỳ quan trọng để mỗi chuyến hành trình trên mọi nẻo đường đúng với tôn chỉ mục đích, đó chính là nối những niềm vui. Và nối những niềm vui thì chúng ta sẽ đến với trên mọi nẻo đường, phải không các bác tài? Trong quãng thời gian này thì thời tiết tại các tỉnh thành phía Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, đang trải qua những cái giai đoạn cực kỳ nắng nóng gay gắt, nên các bác tài, anh em lái xe, chúng ta chú ý để giữ gìn sức khỏe nhé. Và chắc chắn là đi đâu không quan trọng, mà quan trọng nhất là chúng ta được đi cùng nhau, phải không nào? Và hãy lên xe với trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay để chúng ta có thể đi cùng với nhau. Trước hết thì hãy khởi động xe với những giai điệu của âm nhạc đã, quý vị nhé. Đừng quên tổng đài đặt vé lên xe cùng chương trình 02437 919191.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Nước non ngàn dặm,

0: Như đã chia sẻ với quý vị thì chuyến xe ngày hôm nay của chúng ta xuất phát từ thủ đô Hà Nội. Ngoài trời thì tương đối nắng nóng, cùng với đó là những hành trình dài ở phía trước đang chờ đợi các bác tài, chờ đợi tất cả chúng ta. Thế nên hãy nghỉ ngơi ít phút nào, lên xe với trên mọi nẻo đường để chúng ta thư giãn, để chúng ta đến với một vài cái thử thách nho nhỏ, có thêm nguồn năng lượng để chinh phục những đoạn đường dài phía trước quý vị nhé. Và sau đây thì chúng tôi sẽ ghé bến để đón vị khách đầu tiên lên xe cùng chương trình. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nha.
0: Chào đón anh lên xe với chúng tôi. Anh đang gọi điện tới chương trình từ khu vực nào vậy ạ?
1: Đang gọi điện với chương trình qua điện thoại.
0: Vâng, tất nhiên là mình không thể dùng máy giặt hoặc là mình không thể dùng máy sấy để gọi điện được rồi. Đấy, chương trình muốn hỏi anh là anh gọi điện tới chúng tôi từ khu vực nào ạ? Chứ không phải là gọi bằng cái gì ạ?
1: Từ khu vực nội đô.
0: Nội đô. Đấy, trước hết thì cũng phiền anh có thể tắt hẳn cái đài đi được không ạ?
1: Mình tắt rồi bạn ơi.
0: Rồi, thế mình có tiện chia sẻ là nội đô là cụ thể là đâu không anh?
1: Cụ thể là Mê Linh.
0: Ở Mê Linh, vâng. Mê Linh theo anh là vẫn đang ở trong nội đô. Tính giả này vui tính thật đấy quý vị ạ. Thôi rồi, nếu không hỏi anh những cái câu hỏi dễ như vậy nữa, chương trình hỏi một câu khó hơn nữa. Anh tên là gì ạ?
1: Mình tên là Thảo bạn
0: ơi. Dạ vâng, rồi chào đón anh Thảo đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhấn mạnh là anh Thảo không dùng máy sấy, không dùng máy giặt để gọi điện tới chương trình, mà anh Thảo dùng hẳn điện thoại gọi điện tới chương trình, đúng không ạ?
1: Dùng điện thoại bàn
0: ấy. À vâng, và ngoài ra thì anh còn gọi tới chúng tôi từ khu vực trung tâm thành phố, từ nội đô, mà cụ thể nội đô ở đây là Mê Linh.
1: Vẫn thuộc Hà Nội mà.
0: À vâng, thì tất nhiên.
1: Đấy, vẫn là nội đô
0: thôi. À vâng, không sao. Đấy, bảo sao đắt đất ở Mê Linh đắt thế, hóa ra là Mê Linh vẫn thuộc nội đô. Công việc của anh Thảo hiện nay là gì ạ?
1: Mình làm kiểu vạn thôi.
0: Tức là mình làm những công việc bốc dỡ hàng lên xe và xuống xe.
1: Liên quan đến sân bay ấy.
0: Vâng, hàng hóa của mình thường hay bốc xếp thì là hàng hóa gì à anh Thảo?
1: Bốc mấy cái đồ nhựa của dùng một lần ấy.
0: À, cốc này, rồi bát giấy, đồ nhựa. À, thế thì thường là mình sẽ có thể lấy hàng từ chỗ để gia công những cái đồ đó, sản xuất những đồ đó. Xong rồi mình bán cho những cái khu vực như chợ này, siêu thị hay là những cái cửa hàng tạp hóa anh Thảo nhỉ?
1: Cái này thì mình lấy ở công ty, nhưng sau đó mình đi giao cho các nhà phân phối, đại lý thôi.
0: Vâng. Thế, hôm nay thì liệu còn chuyến hàng nào từ giờ đến chiều không anh?
1: Đang quay ngược về công ty để xem có hàng chiều thì để đi giao tiếp, không có thì nghỉ ngơi.
0: Vâng, thì tốt quá chứ. Thời điểm này nắng nóng gay gắt, thôi thì mình cứ tranh thủ giao được chuyến hàng nào thì giao, xong nhanh nhanh chóng chóng thì hết giờ thì về nghỉ ngơi cùng gia đình, hoặc là tranh thủ nghỉ ngơi được chút nào hay chút đó anh ạ. Chứ thời tiết thời điểm này cũng khắc nghiệt lắm. Ngoài trời thì áng chừng là cũng phải 36-37 độ đấy.
1: Không đến 38.
0: Không đến 38. Rồi, trong lúc mà mình chờ đợi những chuyến hàng tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay thì Trên Mọi Nẻo Đường sẽ có một vài cái thử thách để mời anh Thảo cùng với các bác tài chúng ta tham gia. Không biết là anh Thảo có sẵn sàng không ạ?
1: Sẵn sàng.
0: Vâng, sẵn sàng. Để, như thường lệ thì chúng tôi sẽ có 3 câu hỏi để mời bác tài Thảo cùng trả lời. Mỗi câu tương đương với 4 đáp án A, B, C, D. Câu nào khó quá, mình có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Trước khi vào phần câu hỏi chính thức thì sẽ có một vài câu hỏi khởi động. Đấy. Câu hỏi khởi động này thì tương đối đơn giản. Đấy. Trưa nay thì anh Thảo ăn gì ạ?
1: Ăn cơm với thức ăn.
0: Mình có thể cho biết cụ thể hơn một chút là mình ăn những món ăn nào không ạ anh? Vì câu hỏi hôm nay liên quan đến vấn đề ẩm thực anh ạ.
1: Giờ này cũng quên rồi, ăn no mà được rồi, đi làm một vài ăn no bụng mà được
0: thôi. Vâng. Rồi, rất cảm ơn những cái câu trả lời rất chi tiết từ anh Thảo cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Đấy, chắc là anh cũng muốn đến ngay với câu hỏi rồi. Để chúng ta tạm thời bỏ qua cái phần khởi động, chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Đấy, như đã bật mí thì gói câu hỏi này liên quan đến chủ đề là ẩm thực anh Thảo ạ. Đấy, chúng ta đến với câu đầu tiên luôn ạ. Câu hỏi đầu tiên như sau. Con cúm núm nó là con gì? Cúm là vâng, cúm là cờ cum sắc cúm. Núm là nấu núm sắc núm ạ.
1: Con cúm núm.
0: Vâng, con cúm núm nó là con gì?
1: A.
0: Một loại tôm. B. Một loại cua. C. Một loại mực. Hay là D. Một loại ốc. 60 giây suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Sử dụng
0: sự trợ giúp 50-50. Chương trình sẽ bỏ đi hai đáp án không chính xác. Tôm và ốc là hai đáp án không chính xác. Chỉ còn một loại cua hay là một loại mực ạ. Cúm núm là tên của một loại cua hay là một loại mực.
1: Cua đi.
0: Cua. Tên một loài cua. Cúm núm. Đây là một loại đặc sản ở Quảng Ngãi ạ. Liệu nó sẽ là cua hay là mực? Quảng Ngãi.
1: 100% nó là cua rồi.
0: 100% nó là cua rồi. Chốt chưa anh?
1: Chốt.
0: Chốt. Sau khi sử dụng sự trợ giúp 50-50 thì sự lựa chọn của chúng ta đã dễ dàng hơn. Và người chơi chọn đáp án một loại cua. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Khoảng từ tháng 7, tháng 8 âm lịch cho đến tháng 3 năm sau, ở các vùng biển như là Sa Huỳnh, Sa Kỳ, Sa Cần, người dân Quảng Ngãi lại nhộn nhịp đi tìm bắt con cúm núm. Cúm núm thì sống ở đáy nước, đến mùa sinh sản thì thường trôi dạt theo sóng biển dạt vào bờ. Loài vật này có lớp vỏ cứng, mai màu xanh hoặc ngả vàng, nhiều đốm li ti, phần bụng màu trắng sữa, càng và chân màu vàng nhạt. À, con mực thì không thể nào mà có càng được rồi.
1: Không thể nào có vâng. Lớp vỏ cứng rồi.
0: Dạ vâng. À, theo ngư dân thì cúm núm giống như là cua nên có thể chế biến thành nhiều món ăn như hấp, xả, nấu canh, làm bún riêu. Nhưng ngon và phổ biến nhất là cúm núm rang me. Cúm núm được nhận xét là có độ giòn tan, ăn nhai rôm rốp, thịt cúm núm ngọt, đậm đà. Và khi được rang me thì nó sẽ có đủ vị chua, cay, mặn, ngọt. À, xin chúc mừng anh Thảo với đáp án chính xác đầu tiên. Chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai anh nhé. Câu hỏi thứ hai. Lại thêm một món ăn nữa với cái tên rất độc đáo. Tà ma là tên của con gì? À...
1: cái gì ạ?
0: Tà ma, vâng.
1: Tà ma á?
0: Tờ A Ta Huyền Tà, tà ma đấy anh.
1: Tà ma
0: đấy. Vâng, tà nghe. Ma đấy ạ. Dạ, nghe rất đáng sợ.
1: Dạ. Nghe nó độc điệu á.
0: Vâng, nhưng đây lại là tên một món ăn. Đấy, cụ thể tà ma nó là con gì? A. Tên một loài cá. B. Tên một loại bạch tuộc. C. Tên một loại ếch. Hay là D. Tên một loại rong tảo biển. 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Sử dụng còn lại.
0: À, mình chỉ được dùng một trong hai thôi anh. Anh đã dùng một rồi thì không được dùng cái còn lại ạ. Dạ. Chứ không phải là có hai cái đâu ạ. Vâng. À, chương trình xin đọc lại câu hỏi. Tà ma là tên của con gì? Tên con cá, tên con bạch tuộc, tên con ếch hay là tên một loại rong biển, tảo biển?
1: À, bạch tuộc.
0: Bạch tuộc. À, như Ngọc thử ghép tên con này với cả bốn cái loại động vật nghe xem cái nào hợp lý. Cá tà ma, bạch tuộc tà ma, ếch tà ma hay là tảo biển tà ma. À,
1: bạch tuộc tà ma.
0: Bạch tuộc tà ma. Đó. Vốn dĩ nhìn có bạch tuộc nó cũng sợ rồi, lại còn ghép với cả tà ma mà nữa thì nghe chừng là cũng hết hồn đấy. À, chốt chưa anh?
1: Con bạch tuộc tà ma đấy.
0: Bạch tuộc tà ma. Chốt rồi. Sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Nghe thì có vẻ rất đáng sợ, khiến du khách phải giật mình. Nhưng cái con này nó không hề xấu xí, không hề hung tợn mà cũng không hề độc. thịt của chúng trắng, thơm, ngọt, chắc nên có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Cái con này nó xuất hiện ở một số vùng biển như là Quy Nhơn, Bình Định, Nha Trang, Khánh Hòa, đảo Phú Quý, Bình Thuận và phổ biến nhất là ở đảo Lý Sơn. Chúng bơi rất khỏe, nhanh, thoát ẩn, thoát hiện nên khó phát hiện, khó đánh bắt. Bởi vậy ngư dân Lý Sơn mới gọi chúng là tà ma. Con này nó có thân dẹt. Thân dẹt. Thân dẹt nhìn nó giống cá rô. Và đây là tên của một loài cá. Cá tà ma mới là đáp án chính xác.
1: À, nghe tên con cá
0: lần đầu tiên đúng không anh? À, ra đảo Lý Sơn nhớ ăn món cá tà ma nhá. À, tỷ số là 1-1 ạ. Và sau đây sẽ là đáp án cuối cùng. Chúng ta đã được thử hai món ăn rất lạ rồi. Đầu tiên là vâng, cua cúm núm này. À, tiếp đến là cá tà ma này. Thêm một món nữa nhé anh nhé.
1: Ok.
0: Rồi, ok. Rồi. Món ăn này nó có tên là hạ hỏa.
1: Hạ hỏa.
0: Vâng, hạ hỏa. Là tên của một món ăn gì? A. Tên của một loại gỏi. B. Tên của một loại bánh. C. Tên của một loại nước chấm. Hay là D. Tên của một loại nước giải khát. 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Đang phân vân giữa gỏi với cả nước chấm.
0: Gỏi với nước chấm.
1: Nước uống.
0: À, gỏi này, bánh này, nước chấm hay là nước giải khát?
1: Khả năng nó là đang phân vân giữa nước giải khát với cả gỏi.
0: Mà
1: nước giải khát thì lại không thể làm món ăn được rồi. Đây là chọn gỏi đi.
0: Chọn gì anh? Mình chọn gì? Chốt chọn gì ạ?
1: Chốt chọn gỏi.
0: Chốt chọn gỏi.
1: Nước giải khát hạ hỏa.
0: Nước giải khát hạ hỏa. À, mình cứ thử ghép tên vào. À, gỏi hạ hỏa, bánh hạ hỏa. Nước chấm thì có thể là mắm hạ hỏa. À, nước giải khát thì có thể là nước hạ hỏa.
1: Chắc là chọn gỏi đi.
0: Vẫn chọn gỏi. Bác tài của chúng ta rất cương quyết. Chọn đáp án là gỏi, tức là gỏi hạ hỏa. À. Chốt chưa anh? Chốt nhá.
1: Chốt rồi.
0: Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Đây là tên của một món ăn ở Kon Tum. Nguyên liệu chính của nó là các loại lá. Ăn kèm với thịt ba chỉ, tôm đất ram khô và bì lợn. Thịt ba chỉ phải lựa chọn miếng có cả nạc và mỡ luộc chín rồi thái lát mỏng. Tôm thì được cắt đầu làm sạch rồi đem rang vàng ươm. Còn bì lợn cũng được luộc thái sợi dài mỏng như nem chạo. Sau đó trộn thính và một số gia vị đi kèm. Đặc sản này nổi tiếng bởi nó có từ 30 đến 60 loại lá rừng khác nhau giúp giải nhiệt cân bằng cơ thể. Mình gọi đơn giản nó là gỏi lá Kon Tum. À, hay người dân ở đó thì có một cái tên nghe nó mỹ vị hơn, mỹ vị thiên hương hơn. Đó chính là gỏi hạ hỏa. À, và đáp án chính xác ở đây chính là A, một loại gỏi ạ. Chúc mừng anh Thảo nhé.
1: Chúc mừng nhé.
0: Vâng, rồi thế hy vọng là với 3 món ăn mà món nào cũng lạ này cả, thì một dịp gần nhất thì bác Tài Thảo của chúng ta cùng với nhiều anh em lái xe có thể lần lượt thưởng thức những cái món ăn này. Đều là những món ăn tên lạ nhưng mà rất là ngon. Rồi một lần nữa chúc mừng anh Thảo. Và trước khi chia tay chương trình thì anh Thảo có đôi lời nhắn gửi với các thính giả, những người đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta không ạ? Xin mời.
1: Chúc các bác Tài trên mọi nẻo đường là vạn dặn bình an, đi đến nơi về đến chốn.
0: Dạ.
1: Cũng không biết nói gì nhiều đâu. Chúc các bác Tài vui mạnh luôn, mạnh khỏe thôi.
0: Vâng, rồi thế chúc cho anh Thảo cũng sẽ luôn có được những lộ trình thuận lợi. Và chiều nay thì có thêm những chuyến hàng, thì chuyến hàng nào cũng sẽ bình an, đi an toàn với hạnh phúc anh Thảo nhé.
1: Ok, cảm ơn Thiên Ngọc nhé.
0: Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi cùng quay trở lại và đón vị khách tiếp theo lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường. Vị khách tiếp theo của chúng ta, ngoài việc trả lời câu hỏi của chương trình, chúng tôi còn có thêm một gói câu hỏi nữa từ nhà tài trợ. Quý vị hãy đăng ký tham gia trên mọi nẻo đường bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Ơi giời, chiếu tướng.
4: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
3: Ơ hay, sao mà chán?
4: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
3: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
4: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ít phút vừa qua chúng ta đã được thưởng thức những món ăn với những cái tên cực kỳ lạ. Và cũng xin bật mí trước với quý vị là trong gói câu hỏi tiếp theo, trong phần thử thách tiếp theo mà chúng tôi đã chuẩn bị, thì cũng sẽ là một món ăn, cũng sẽ là một con vật với một cái tên lạ nữa. Nhưng trước hết thì hãy chào đón vị khách tiếp theo đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay đã, quý vị nhé. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào Như Ngọc nhé.
0: Dạ vâng, xin chào anh ạ. Mình tên gì ạ anh ơi?
1: Em ơi, anh tên là Khá, anh ở Thanh Hóa.
0: Anh Khá gọi điện tới chương trình từ Thanh Hóa. Và rồi, giờ thì mình cũng đang lái xe và làm việc ở khu vực Thanh Hóa hả anh?
1: Em ơi, anh chạy xe ở Thanh Hóa, Hà Nội, anh chạy xe tuyến.
0: Vâng, mình chuyên xe tải, xe khách ạ.
1: Anh xe khách nha, xe 16 chỗ hợp đồng du lịch.
0: Vâng. Từ Hà Nội đi Thanh Hóa như Ngọc đoán là chạy cỡ khoảng có đến 4 tiếng không anh? Hay 3 tiếng thôi?
1: Không em ơi, anh chạy có chưa đến 2 tiếng thôi.
0: Ui, nhanh thế hả anh?
1: Ừ, nhanh và em, anh ở ngay giáp Kim Sơn, nhà thờ đá phát hiện
0: đấy. À, dạ, vâng. Ừ. Tính ra km là cỡ khoảng bao nhiêu cây nhỉ anh nhỉ?
1: Khoảng 130 cây gì đấy em.
0: À, vâng, rồi. Thế vì cái đợt lâu lâu Như Ngọc đến Thanh Hóa là Như Ngọc chạy vào mãi tận chỗ Nga Sơn cơ ạ.
1: À đấy, Nga Sơn đúng quê anh luôn.
0: Vâng, Nga Sơn mà khu vực mà vừa có biển mà vừa có núi đấy ạ.
1: Đúng rồi, có Động Tử Thức, rồi có Mai An Tiêm.
0: Vâng.
1: Rồi có đặc sản quê anh là có đất chiếu Nga Sơn, Gạch Bát Tràng và vài Tơ Nam Định, dạ. Lộ Hàng Hà Đông đấy.
0: Vâng, hay quá. Dạ. Thế, hôm nay thì mình có chuyến nào trong buổi chiều nay không hả anh Khá?
1: Anh ở Hà Nội về rồi em.
0: Thế là mai thì mình mới xuất phát tiếp ạ.
1: Mai mới xuất phát tiếp.
0: Vâng, tầm này thì mình chạy xe có bị rỗng nhiều không anh?
1: Em ơi, năm nay du lịch làm khó.
0: Vâng.
1: Tăng dầu được đắt mà làm thì giá cước thì đâu có lên được đâu.
0: Vâng. Thế trong cái bối cảnh khó khăn như thế thì chắc thường thì cuối tuần thì mình mới có thể chạy được full tải. Chứ còn những ngày trong tuần thì nghe chừng là chỗ trống mình có khi là vẫn còn nhiều nhánh Khá nhỉ?
1: Đúng rồi em.
0: Vâng. Có chuyến nào mà đi thì có khách mà về phải chở gió về không anh?
1: Em ơi, đấy là bình thường thôi.
0: À, đấy là chuyện bình thường.
1: Đấy là chuyện bình thường mà. Ngày đi câu của em là những cái ngày đấy thì nó cũng không có gì có. Những ngày giữa tuần, ví dụ như ngày nay, ngày mai chẳng hạn.
0: Vâng. Đấy, nói thì mới biết được là nhiều doanh nghiệp vận tải, nhiều đơn vị vận tải cũng đang khó khăn như thế nào trong bối cảnh này. Đấy, thời tiết
1: bây
0: thì lại...
1: Thì, thật ra là bây giờ thì cũng đỡ rồi. Chứ như hôm nọ mà dầu 47 thì bọn anh chạy thì khổ lắm.
0: Vâng, bỏ tiền túi ra nhỉ anh nhỉ?
1: Nhiều chuyến đi về lỗ không em.
0: Vâng. Rồi, hy vọng là... tầm này là cũng cỡ tháng 6 rồi. Để sau nửa năm thì đến nửa năm sau thì mình sẽ quay trở lại với cả cái chu kỳ tăng trưởng, khó khăn nó cũng sẽ dần qua đi. Và đặc biệt là trong cái quãng thời gian nóng nực như này, xe thì phải chạy điều hòa thì lại phải tốn dầu hơn. Đấy, thì thôi thì mình cứ cố gắng là lạc quan đấy, để hy vọng là khách sẽ nhiều hơn, du lịch nó phát triển hơn đấy, công việc của mình nó sẽ ổn định hơn anh nhá.
1: Anh cảm ơn em nhiều.
0: Vâng, đấy. Bây giờ thì chương trình mời anh Khá đến với cả phần thử thách trong buổi chiều ngày hôm nay. Bởi vì gói câu hỏi của chúng ta thì sẽ còn tương đối nhiều. Sẽ là một gói câu hỏi của chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ anh Khá.
1: Ok, anh cảm ơn em.
0: Vâng,
1: cảm ơn.
0: Thế, sau đây thì chúng tôi sẽ đến trước với cả gói câu hỏi của chương trình. Sẽ là 3 câu để mời anh Khá trả lời. Mỗi câu có 4 đáp án ABCD. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ có quà. Câu nào khó quá thì chương trình mời anh Khá sử dụng một trong hai sự trợ giúp là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Hai sự trợ giúp thì mình chỉ được dùng một thôi anh nhé.
1: Ok, có gì Như Ngọc giúp anh nhé.
0: À vâng, sự trợ giúp của MC là đương nhiên rồi. Đấy, chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi đầu tiên ạ.
1: Rồi, anh cảm ơn em.
0: Câu hỏi đầu tiên sẽ là tên của một loài tôm. Loài tôm này nó có một cái tên nó rất đặc biệt. Đó là tôm mũ ni. Mình hay có cái câu là mũ ni che tai đấy anh.
1: Rồi.
0: Vâng.
1: Anh nghe rồi.
0: Đấy, ý là nói về những cái người mà Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân, không quan tâm gì đến thế sự cả. Ai nói gì mặc kệ. Đấy, thì có con tôm nó cũng thế. Tôm mũ ni. Tôm mũ ni là loài tôm thường xuất hiện ở vùng biển nào? A. Hải Phòng. B. Quảng Ninh. C. Thanh Hóa. Hay là D. Phú Quốc. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ.
1: Em biết tôm mũ ni này thì là thường thường thì nó ở Phú Quốc em ạ.
0: Phú Quốc. À, sao sao anh khá lại nghiêng về đáp án này vậy ạ?
1: Thì anh cũng là dân biển mà.
0: Ồ, mà nên là ít nhiều là mình cũng đã từng biết đến loài tôm này, loài cá kia. À,
1: đấy.
0: Và theo như anh Khá suy luận thì và như anh Khá từng biết đến thì tôm mũ ni nó là loài tôm đến từ Phú Quốc ạ.
1: Đúng rồi em.
0: Phú Quốc, chốt đi anh.
1: Anh chốt ạ.
0: Chốt. À đấy, nhắc tới vùng biển, như Ngọc thường hay nghe là thường là xe mình chạy ở những cái khu vực vùng biển nhé, thì cái khả năng nó rỉ sét nó sẽ cao hơn là anh Khá.
1: Đúng rồi em ơi.
0: Vâng.
1: Nước biển.
0: Vâng. Hơi muối nó nhiều. Hơi muối nó
1: đúng
0: nhiều.
1: Rồi mình chỉ đi không thôi, ra biển mình đi về nhà người nhấp nhấp nước rồi.
0: À, dạ. Thế mà nhiều người lại cứ thích ra biển, lại cứ thích nhấp nhấp thế đấy anh ạ.
1: Ồ đông lắm, có anh vừa đi ở Hà Nội về.
0: Chốt là Phú Quốc anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn em, anh chốt Phú Quốc.
0: Vâng, sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Tôm mũ ni là loài giáp xác sinh sống ở các vùng biển ấm. Chúng sống ở độ sâu hàng chục mét, có dạng san hô và đá ngầm. Tại Việt Nam thì loài tôm này xuất hiện nhiều nhất là khu vực phía Nam. Trong đó khu vực Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Phú Quốc, An Giang, trước đây là Kiên Giang, được đánh giá là những nơi có điều kiện lý tưởng để tôm mũ ni phát triển và cho chất lượng tốt nhất. Sở dĩ gọi là mũ ni vì chúng có phần đầu to bè ra như là chiếc mũ ni. Loại mũ thường được dùng để che kín tai và sau gáy. À, nhìn cái con tôm này, nếu mà mình nhìn ngoài đời thì mình thấy nó rất đặc biệt. À, nó đầu nó to bè. Đấy, đúng là như là giống như là đội mũ anh ạ. À,
1: đúng rồi.
0: Vâng. Rồi chúc mừng anh Khá, và sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai anh nhé.
1: Rồi anh sẵn sàng.
0: Dạ. Ở Việt Nam có bao nhiêu loài tôm mũ ni? A 1, B 3, C 5 hay là D 7. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Ở Việt Nam có bao nhiêu loài tôm mũ ni? 1, 3, 5 hay 7 ạ?
1: Theo anh thì chỉ có 1 thôi em ạ.
0: 1. 1. Thời gian của chúng ta vẫn còn anh ạ.
1: Em cho anh xin phương án 50-50.
0: 50-50. Chương trình sẽ bỏ đi hai đáp án. Đó là 5 và 7 là hai đáp án không chính xác. 1 hay là 3 ạ?

0: Anh chốt phương án 1.
1: Anh vẫn chọn 1 ạ?
0: Đã. Anh vẫn chọn 1.
1: Vẫn chọn 1. Một loài tôm mũ ni. Liệu có ít quá không anh?
0: Anh nghĩ là chỉ có 1 thôi em ạ.
1: Anh nghĩ là chỉ có 1 thôi.
0: Đúng rồi.
1: Tôm mũ ni có bao nhiêu loài ở Việt Nam? 1, 3, 5, 7 và... 5 và 7 là hai đáp án không chính xác rồi. Và anh khá của chúng ta chốt đáp án là...
0: 1 em ơi.
1: 1. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Ở Việt Nam, tôm mũ ni trắng được đánh bắt và sử dụng làm thực phẩm rất phổ biến. Loại màu đen sản lượng ít hơn. Quý hiếm và đắt đỏ nhất là tôm mũ ni đỏ. À.
0: Đúng rồi.
1: Sơ sơ là ba loại đấy anh ạ.
0: Ba loại.
1: Vâng. Đáp án ở đây phải
0: là gợi ý cho anh rồi mà anh lại
1: đấy. Trời ơi.
0: Cố tình thua là sai rồi.
1: Thế chứ lại đấy, anh lại chọn con tim hay là nghe lý trí thì cuối cùng anh lại nghe lý trí, trong khi đó tim anh thì đang thổn thức đập vì như ngọc.
0: Đúng rồi.
1: Thế chứ lại. Đáp án ở đây là 3 anh ạ.
0: Anh quên. Đúng rồi.
1: Vâng, đấy ba loại tôm mũ ni đỏ, đen và trắng. Ở Việt Nam thì trắng là phổ biến nhất. Đen thì sản lượng ít.
0: Ok.
1: Còn đỏ là quý hiếm nhất.
0: Rồi. Thế là một anh em mình một đều.
1: Một đều. Vâng, một đều. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng. Cố lên anh nhá.
0: Rồi,
1: để trợ giúp cho anh khá thì ở câu hỏi này như Ngọc chỉ đọc 3 đáp án thôi ạ. Đó, để anh tăng thêm cơ hội chiến thắng.
0: Anh cảm ơn em.
1: Vâng. Tôm mũ ni được khai thác nhiều nhất vào thời gian nào? A. Tháng 4 đến tháng 7. B. Tháng 8 đến tháng 10. Hay là C. Tháng 11 đến tháng 12. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ.
0: Cái này là không còn sự trợ giúp nào đúng không em?
1: Dạ đấy, còn một cái là Như Ngọc đã giúp bằng cách là đọc có 3 đáp án rồi đấy ạ. À. Thôi hay là Như Ngọc mà sử dụng nốt sự trợ giúp nữa, đây là ngoại lệ đấy ạ. Đấy thì anh khá. Vâng, để nhờ sự trợ giúp của các bác tài nhá. Bởi vì câu trước thì do là thính giả trước là không dùng sự trợ giúp này. Thế giờ thì Như Ngọc cũng muốn là các bác tài anh em lái xe tham gia cùng cho vui. Đấy, rồi. Xin nhờ anh Ngọc Hiếu kỹ thuật. Vâng. Xin nhờ anh Ngọc Hiếu kỹ thuật có thể quay ngược lại đồng hồ ạ.
0: Xin giúp cho tôi nhá.
1: Vâng, nếu anh Khá đã có lời thì Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Tôm mũ ni, loài tôm ở Phú Quốc đấy ạ, thường được khai thác vào thời gian nào? A. Tháng 4 đến tháng 7. B. Tháng 8 đến tháng 10. Hay là C. Tháng 11, tháng 12. Thời gian để các bác tài nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông bắt đầu ạ. Anh Khá chờ một chút nhá.
0: Anh Khá, cảm ơn, anh đang chờ đây.
1: Chúng tôi nhận được câu hỏi từ thính giả Hải Phong. Bác tài này đưa ra trợ giúp là tháng 4 đến tháng 7. Bạn Minh Quang cũng chọn đáp án là A, từ tháng 4 đến tháng 7. Bạn Hoàng Kim cũng lựa chọn sự trợ giúp là A, từ tháng 4 đến tháng 7. Bạn Đoàn Tuấn và bạn Văn Sơn cũng đều lựa chọn A, từ tháng 4 đến tháng 7. 5-6 đáp án rồi. 6 đáp án đều lựa chọn là A, từ tháng 4 đến tháng 7. Có một đáp án khác đây, bạn Vũ Nhất chọn tháng 11, tháng 12. 6 đáp án chọn A, 1 đáp án chọn C.
0: Xin cảm ơn các bác tài. Theo phương án của ba các bác tài là chọn phương án A.
1: Phương án A. Và thêm đáp án nữa từ bạn Nguyễn Phong, bạn Bùi Long cũng đều chọn A, từ tháng 4 đến tháng 7. Chốt A nhé anh nhé.
0: Rồi, chốt A em ơi.
1: Chốt
0: cảm ơn các bác tài rất nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn các bác tài. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Để đánh bắt tôm mũ ni, người ta thường dựa vào đặc tính của chúng. Ban ngày thì tôm thường vùi mình vào cát hoặc là treo mình trên các vách đá, ẩn náu trong các hang hốc. Nhưng đêm xuống thì chúng rời hang đi tìm thức ăn. Buổi đêm cũng là thời điểm lý tưởng để ngư dân

0: Đánh bắt tôm mũ ni có thịt chắc, vị ngọt tự nhiên, khá giống tôm hùm nhưng mà mềm hơn. Khi ăn chậm nhai kỹ thì còn có cảm nhận vị ngọt cùng hương thơm đặc trưng. Tôm mũ ni có thể chế biến thành nhiều món như là tôm lẩu, hấp, xào, sốt đều hấp dẫn. Và thời điểm để khai thác nhiều nhất là từ tháng 4 đến tháng 7 dương lịch. À, là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Anh Khá thấy anh em lái xe các bác tài đang nghe chương trình uy
1: Đây các
0: tín
1: bạn là phải quá uy
0: không?
1: tín luôn.
0: Có uy
1: Xin
0: tín
1: cảm
0: luôn.
1: ơn các bạn tài rất nhiều.
0: Rồi ạ. Và sau khi khép lại gói câu hỏi dành cho anh Khá, câu hỏi của chương trình thì sau đây sẽ là gói câu hỏi của nhà tài trợ ạ. Thêm một phần quà nữa đang chờ đợi anh Khá mang về nhà. Thường thì gói câu hỏi của nhà tài trợ không dễ như là 1 cộng 1 bằng 2, mà nó sẽ dễ tương đương là 2 cộng 2 bằng 4 anh ạ. Nhưng mà trước hết thì xin phép anh Khá cho Như Ngọc 1 phút để đọc thông tin từ nhà tài trợ anh nhé.
1: Rồi cảm ơn em đang nghe đây.
0: Vâng, thưa anh Khá và thưa các bác tài, nếu lựa chọn được đáp án chính xác trong câu hỏi này thì anh Khá sẽ nhận được phần quà từ từ chương trình, đó là sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thưa quý vị, tình trạng da bị mẩn ngứa, nổi mụn nhọt, rôm sảy là biểu hiện của một làn da chưa được làm sạch đúng cách và chăm sóc hiệu quả. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi dùng lên da rất dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu, thoáng. Sữa tắm Tây Thi mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Đấy. Anh Khái anh mà đi ra biển về mà thấy nhấp nhấp thì dùng cái này là chuẩn đấy.
1: Đấy, ngang nhau gần biển mà.
0: À, sau đây sẽ là câu hỏi của chương trình. Câu hỏi này mặc dù đây không phải là câu hỏi về đất nước Việt Nam nhưng mà nó cũng tương đối dễ thôi. Con sông nổi tiếng đi qua thành phố Paris của nước Pháp tên là gì? A. Sông Kim Ngưu, B. Sông Tô Lịch hay là C. Sông Sen? Ba đáp án, anh chọn đáp án nào
1: Em
0: ạ?
1: ơi, thông sen em ạ.
0: Sông Sen. À, nếu mà sông Kim Ngưu và sông Tô Lịch mà chảy được ra đến tận Paris thì chúng ta không phải đi máy bay làm gì
1: Đúng rồi, hai hai hai không biết là đang
0: cả.
1: ô nhiễm rất lớn của thành phố Hà Nội rồi.
0: Vâng, rồi ạ, đấy, sông Sen là một đáp án hoàn toàn chính xác. À, xin chúc mừng anh Khá. Mình có 2 phần quà,
1: Rồi.
0: một là từ chương trình, một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng và một bộ sản phẩm sữa tắm Tây Thi của nhà tài trợ Sao Thái Dương. À, xin chúc mừng anh Khá. Và
1: Rồi anh cảm ơn em.
0: dạ, thời gian của chúng ta không còn nhiều đâu. Anh Khá có đôi lời nhắn gửi trước khi chia tay chương trình không ạ? Xin mời anh.
1: Rồi anh xin cảm ơn chương trình, cảm ơn Như Ngọc, cảm ơn tất cả các anh em đang trên mọi nẻo đường. Có một sức khỏe bình an, anh khỏe đi nơi về chốn.
0: Chương trình cũng chúc anh Khá luôn có những lộ trình thuận lợi. Ngày mai xuất phát thì chuyến xe nào cũng sẽ suôn sẻ bình an. Hy vọng sắp tới dầu nó còn rẻ nữa anh nhá.
1: Rồi, anh cảm ơn Duy Ngọc. Khi nào với Cao Sơn thì alo cho anh
0: Dạ
1: nhá.
0: vâng
1: Anh
0: ạ,
1: gọi
0: nhất
1: Ngọc
0: trí
1: nữa.
0: ạ. Vâng, đấy, cảm
1: Cao
0: ơn anh
1: Sơn là
0: Khá.
1: có đã, bây giờ có đặc sản về gỏi cá nhạch đấy.
0: À, gỏi cá nhạch rồi, tốt quá,
1: Rất
0: rất hấp
1: ngon em
0: dẫn. Vâng, rất
1: ạ.
0: hấp dẫn đấy. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ gửi lời chào tạm biệt tới anh Khá và tất cả các thính giả thôi, bởi thời gian của chương trình cũng không còn nhiều. Thế nhân nhắc tới những vùng biển này, rồi chúng ta cũng đã thưởng thức thêm một món ăn nữa với cái tên nó rất đặc biệt, đấy là tôm mũ ni ở gói câu hỏi mà anh Khá vừa trả lời thành công. Thì chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc Bài ca tôm cá để khép lại cho chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Như Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chuyến hành trình tiếp theo.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị, Phan Yến mời quý vị đến với cụm chương trình FM Chiều. Cụm chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba, 23 tháng 6 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta sẽ song hành cùng với nhau từ thời điểm này cho đến 16 giờ 30 phút. Hy vọng là những thông tin mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ sẽ phần nào hữu ích đối với quý vị. Với những bác tài đang di chuyển trên đường thì hy vọng là những thông tin giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ có thể giúp cho quý vị phần nào chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha, chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Hà Nội và các khu vực lân cận thì sẽ gọi về số hotline 02437919191, còn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận thì là 02839919191. Vào khoảng 14 giờ 25 phút thì Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 3478. Anh đã cho biết là chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám và hướng đi về giao lộ Úc Định, ở đây thì đã xảy ra va chạm giữa ô tô con và xe tải, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Nếu mà quý bác tài có lộ trình di chuyển về khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám và hướng đi về đường Úc Định thì mình chú ý, ở đây xe đông di chuyển chậm do có va chạm giữa ô tô con và xe tải quý vị nha. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 3478. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, theo công bố từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, cải xoong là loại thực phẩm duy nhất đạt điểm tuyệt đối 100/100, đứng đầu bảng xếp hạng những loại rau củ và trái cây siêu dinh dưỡng trên thế giới. Dù chứa rất là ít calo, cải xoong lại cực kỳ giàu vitamin K, các khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Tại Việt Nam, loại rau bổ dưỡng này rất là phổ biến, giá thành thì rẻ và dễ dàng tìm mua trong các bữa ăn hàng ngày. Ngày 23 tháng 6, trong khuôn khổ hợp tác bảo tồn sếu đầu đỏ phương Đông, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 6 cá thể sếu đầu đỏ khoảng 9 tháng tuổi do Thái Lan trao tặng được 2. Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch quốc tế nghiêm ngặt, đàn sếu sẽ được chuyển

đến Vườn Quốc gia Tràm Chim Đồng Tháp. Đây là bước tiến quan trọng thuộc đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ giai đoạn 2022-2032 nhằm phục hồi loài chim quý hiếm này tại vùng đất ngập nước Đồng Tháp 10. Thưa quý vị, trong giai đoạn từ năm 2024 đến nay, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao và vượt dự toán. Nguyên nhân chủ yếu do việc mở rộng quyền lợi thẻ bảo hiểm y tế khiến cho lượng người bệnh từ các địa phương khác đổ về thành phố điều trị tăng đột biến. Để kiểm soát tình hình và tránh nguy cơ lạm dụng quỹ, Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp triển khai hàng loạt giải pháp thắt chặt giám sát dữ liệu và tăng cường kiểm tra chuyên đề. Trước tình trạng phim kinh dị tràn ngập rạp chiếu nhưng mà chất lượng thì không tương xứng, Cục Điện ảnh đã ban hành công văn nhắc nhở các đơn vị sản xuất và nhà làm phim. Cơ quan quản lý lưu ý nhiều tác phẩm đang lạm dụng yếu tố bạo lực, máu me, mê tín dị đoan để giật gân mà chưa đầu tư đúng mức cho nghệ thuật. Cục Điện ảnh đề nghị các đơn vị nâng cao trách nhiệm xã hội, đa dạng hóa đề tài và ưu tiên các nội dung tích cực nhằm định hướng thẩm mỹ cho khán giả. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội Phan Yến chia sẻ cùng với quý vị. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực Lê Quang Đạo đoạn qua ngã tư Trung Chánh, tức là qua giao lộ Nguyễn Ánh Thủ, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Quý vị, nếu mà chúng ta có lộ trình về khu vực này thì mình lưu tâm đôi chút ha. Bây giờ sẽ là món quà âm nhạc. Một món quà âm nhạc mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị thính giả sẽ là sự kết hợp giữa Grady Orange và Kaiden cùng với ca khúc Lời tạm biệt chưa nói.

0: Và quý vị vừa thưởng thức bài hát Lời Tạm Biệt Chưa Nói qua sự kết hợp giữa Grady Orange và Kai Din. Thời điểm này là 14h40 phút theo đồng hồ của phòng thu. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao ạ? Rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về các số hotline. Ở Hà Nội thì là 024-37-91-9191, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 028-39-91-9191. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, trong khuôn khổ đại hội nhiệm kỳ 2026-2031, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm đoàn kết dân chủ sáng tạo, hội nhập phát triển, hội xác định mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và quảng bá sâu rộng hình ảnh thành phố. Dịp này, hội cũng tổ chức triển lãm ảnh mang chủ đề 50 năm tự hào thành phố mang tên Bác. Đến với một thông tin công nghệ, dù xu hướng TV màn hình lớn ngày càng bùng nổ, kích thước không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng giải trí tại gia. Trải nghiệm đắm chìm tổng thể còn phụ thuộc lớn vào công nghệ tấm nền, tần số quét và tính năng nâng cấp hình ảnh. Ngoài ra, việc chọn TV quá lớn so với diện tích phòng sẽ giới hạn trường nhìn và gây mỏi mắt. Người mua cần cân đối giữa kích thước màn hình, công nghệ đi kèm và không gian thực tế để đạt trải nghiệm tối ưu. Thưa quý vị, Thượng viện Mỹ vừa chính thức thông qua đạo luật nhà ở thế kỷ 21 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở và hạ giá bất động sản đang ở mức cao kỷ lục. Dự luật tập trung vào việc loại bỏ các quy định vùng lỗi thời, cấp ngân sách xây dựng nhà ở giá rẻ và hỗ trợ tài chính cho người mua nhà lần đầu. Đây được đánh giá là bước đi lập pháp mang tính đột phá nhằm tăng nguồn cung và ổn định thị trường nhà ở cho người dân Mỹ. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tình hình giao thông hiện tại thì Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 21+16, từ km số 21 đến km số 16+500 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4,5 km, còn ở hướng ngược lại, quý vị di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì quý vị an tâm ha, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, trong bối cảnh Singapore đẩy mạnh thử nghiệm xe tự lái, trong đó bao gồm cả xe buýt, không ít tài xế đã lo lắng rằng công nghệ hiện đại có thể khiến cho mình mất việc trong tương lai. Nhưng mà giới chức khẳng định các doanh nghiệp vận tải và công đoàn nước này đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi nghề nghiệp thay vì thay thế lao động hàng loạt. Liên quan đến nội dung này, chuyên mục Thế giới Giao thông ngày hôm nay có bài viết Singapore, tài xế xe buýt lo mất việc trước làn sóng thử nghiệm xe tự lái. Mời quý vị cùng nghe.
1: Thế giới Giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Hãng BYD của Trung Quốc dự định bắt đầu bán mẫu SUV Great Tang tại châu Âu sớm nhất vào cuối năm nay, dựa trên nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu xe 7 chỗ mới này tại thị trường trong nước. Theo bà Stella Lee, lãnh đạo cấp cao của công ty, châu Âu và khu vực châu Á-Thái Bình Dương dự kiến sẽ nhận được mẫu Great Tang chạy hoàn toàn bằng điện vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Mẫu xe phụ thuộc phân khúc giá tầm trung này sẽ giúp BYD tổ chức thêm một trụ cột trong danh mục sản phẩm tại châu Âu, gia tăng áp lực lên các hãng xe hiện hữu sau khi hãng đã thâm nhập thị trường với các mẫu xe điện cỡ nhỏ và xe hybrid.
3: Chính phủ Anh đã tiến thêm một bước trong kế hoạch mở rộng trung tâm hàng không lớn nhất nước, sân bay Heathrow vào thứ Năm, ngày 18 tháng 6 vừa qua, khi công bố một khuôn khổ nêu rõ các điều kiện để xây dựng đường băng mới. Kế hoạch mở rộng sân bay Heathrow từ lâu đã vấp phải sự phản đối từ các cộng đồng địa phương và các nhà hoạt động môi trường. Chính phủ Anh cho biết họ đã hoàn tất tuyên bố chính sách quốc gia về mở rộng sân bay và sẽ khởi động một cuộc tham vấn công khai kéo dài 10 tuần. Trong đó, các cộng đồng, hãng hàng không và các tổ chức vận động chống biến đổi khí hậu có thể gửi ý kiến.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh Singapore đẩy mạnh thử nghiệm xe tự lái, trong đó bao gồm cả xe buýt, không ít tài xế đã lo lắng rằng công nghệ hiện đại có thể khiến mình mất việc trong tương lai. Nhưng giới chức khẳng định các doanh nghiệp vận tải và công đoàn nước này đang theo đuổi chiến lược chuyển đổi nghề nghiệp thay vì thay thế lao động hàng loạt. Chi tiết mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
3: Công đoàn vận tải Singapore vừa công bố khảo sát thực hiện vào năm 2025 về mối quan tâm của tài xế vận tải đối với việc triển khai xe tự hành. Kết quả, trong số gần 500 tài xế và kỹ thuật viên được hỏi, có tới 1/3 cho biết họ lo ngại về việc xe tự hành sẽ ảnh hưởng tới việc làm, khiến họ bị giảm thu nhập, thậm chí là mất việc. Những nỗi lo đó là có cơ sở, nhất là khi từ đầu năm 2026, chính phủ Singapore đã và đang đẩy mạnh việc thử nghiệm xe tự hành, trong đó nổi bật phải kể đến việc nhập 6 chiếc xe buýt tự hành để chuẩn bị cho thử nghiệm vận hành vào nửa cuối năm nay, hay việc vận hành xe buýt nhanh tự hành tại khu vực Punggol của thành phố. Dù vậy, theo Bộ Giao thông Singapore, xe tự hành được triển khai trước mắt là để nhằm bổ sung năng lực vận tải công cộng và giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong ngành, chứ không phải là loại bỏ hoàn toàn vai trò của tài xế. Bà Shan Shueling, quốc vụ khanh cao cấp phụ trách giao thông, chia sẻ.
4: Công nghệ xe tự lái sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho Singapore, trong đó bao gồm cả những người đang làm việc trong ngành vận tải. Sẽ có nhiều vị trí việc làm mới như giám sát viên an toàn, kỹ thuật viên. Trong thời gian đầu triển khai xe tự lái, số lượng xe rất hạn chế nên sẽ không ảnh hưởng tới công việc hiện tại của các tài xế. Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận sự lo lắng của họ. Chính phủ Singapore sẽ triển khai các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi kỹ năng để giúp các tài xế có thể đón nhận các cơ hội mới trong ngành xe tự hành hoặc chuyển đổi sang ngành nghề khác nếu họ muốn.
3: Trên thực tế, các tuyến đường đang thử nghiệm vận hành xe tự hành đều là các tuyến ngắn, ít rào cản phức tạp, khó xảy ra các tình huống bất ngờ. Điều này cho thấy công nghệ vẫn chưa đủ để thay thế hoàn toàn cho con người. Hơn nữa, trong giai đoạn đầu của việc triển khai xe tự lái, việc duy trì sự hiện diện của con người là điều cần thiết. 6 chiếc xe buýt tự hành dự kiến hoạt động từ nửa cuối năm 2026 sẽ vẫn có nhân viên an toàn đi cùng để giám sát và can thiệp khi cần thiết. Các phương tiện này cũng chỉ vận hành song song với xe buýt truyền thống thay vì thay thế hoàn toàn.
4: Điều quan trọng là để thích nghi với công nghệ hiện đại, đã đến lúc các tài xế cần nâng cấp kỹ năng của bản thân. Singapore không đợi đến khi xe tự hành phổ biến mới tính chuyện nhân lực. Ngay từ sớm, nhà chức trách đã phối hợp với doanh nghiệp và công đoàn triển khai các chương trình đào tạo lại cho tài xế, từ kỹ năng giám sát an toàn, vận hành hệ thống đến điều phối từ xa. Vincent Teo, một tài xế nay đã là giám sát viên xe tự hành, chia sẻ.
5: Ba năm trước đây, tôi vẫn còn là tài xế taxi, nhưng hiện thì tôi là giám sát viên cho xe tự hành. Công việc của tôi là khi xe tự hành hoạt động, tôi sẽ ngồi trong xe, quan sát và kiểm soát mọi thứ xung quanh, cả chiếc xe và môi trường bên ngoài. Để có được công việc này, tôi đã phải trải qua nhiều khóa đào tạo nghiêm ngặt, mỗi khóa kéo dài khoảng từ 75 đến 120 giờ học.
4: Mối lo của tài xế với xe tự hành chỉ là một trong nhiều bài toán với tài xế của ngành vận tải mà đảo quốc sư tử đang đối mặt. Những năm gần đây, Singapore đang nỗ lực để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực trong ngành vận tải công cộng, nhất là tài xế xe buýt. Đây là công việc được đánh giá là vất vả, chịu nhiều áp lực và khó thu hút lao động. Một trong những nỗ lực gần đây của chính phủ đảo quốc sư tử đó là tăng lương cơ bản, tiền thưởng ký hợp đồng với các tài xế xe buýt. Hiện mỗi tài xế xe buýt ở Singapore sẽ có mức thu nhập trung bình khoảng 4.000 đô la Singapore, bao gồm tiền làm thêm giờ, thưởng và các khoản phụ cấp.
3: Tuy nhiên, theo một số tài xế có thâm niên trong nghề, thu nhập chỉ là một phần. Trao đổi với đài CNA, một số tài xế cho biết họ đã chứng kiến nhiều đồng nghiệp trẻ vào làm rồi nhanh chóng rời đi, bất chấp nhiều đợt tăng lương và nâng tiền thưởng ký hợp đồng trong những năm gần đây. Theo họ, ngoài việc lái xe an toàn, tài xế còn phải đảm nhiệm công việc phục vụ hành khách, làm việc nhiều giờ trên đường và chấp nhận các ca làm việc chia nhỏ trong ngày. Với kiểu phân ca này, tài xế sẽ bắt đầu ca làm vào giờ cao điểm buổi sáng, sau đó nghỉ giữa ngày rồi quay lại làm tiếp vào giờ cao điểm buổi chiều tối. Khoảng thời gian nghỉ giữa hai ca không được trả lương. Bà Yeo Wang Linh, đại diện công đoàn nhân viên vận tải, chia sẻ.
4: Một trong những điều mà các tài xế quan tâm nhất bên cạnh thu nhập đó là điều kiện làm việc. Điều kiện làm việc cần phải bền vững và công bằng, đồng thời giúp người lao động có được sự thoải mái tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.
3: Cũng theo bà Yeo Wan Linh, một yếu tố khác mà người lao động quan tâm đó là khả năng thăng tiến. Bà Linh cho biết, trong bối cảnh xe tự hành đang xuất hiện ngày một nhiều, cơ hội thăng tiến chính là phần thưởng dành cho những người nỗ lực, nâng cao kỹ năng chuyên môn và nắm bắt cơ hội chuyển đổi. Thực tế, không phải tài xế nào cũng quá lo lắng trước mối nguy bành trướng của xe tự hành. Anh Muhammad Farihin, một tài xế xe buýt, cho biết bản thân đã rất bất ngờ khi trải nghiệm đi xe tự hành. Anh cho biết cảm giác không khác gì so với việc ngồi trên một chiếc xe do con người điều khiển.
4: Dù ấn tượng với công nghệ, anh Farihin không lo rằng xe tự hành sẽ thay thế công việc của mình trong thời gian gần. Trong 7 năm lái xe, anh đã gặp nhiều tình huống mà yếu tố con người là thiết yếu và anh vẫn tin rằng công nghệ hiện chưa thể thay thế điều đó. Anh Farihin chia sẻ, Là tài xế xe buýt, bạn phải hướng đến phục vụ khách hàng, bạn phải đáp ứng nhiều nhóm hành khách khác nhau, từ người cao tuổi, người trẻ đến những người cần hỗ trợ đặc biệt. Đây là điều mà một chiếc xe không người lái sẽ không thể xử lý.
5: Các bạn thân mến, chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

Và chúng ta vừa đến với tiếng hát của Lê Cát, Trọng Lý cùng với ca khúc Nhiều Người Ôm Giấc Mơ. Thời điểm này là 14:56 trên đồng hồ của vòng thu. Phan Yến nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả cũng như là các đơn vị chức năng. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 64263 đã chia sẻ. Cao tốc Bến Lức Long Thành và hướng đi về Hiệp Phước thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, cao tốc Bến Lức Long Thành hướng đi Hiệp Phước quý vị nhé, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 23 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6,5 km. Ở hướng ngược lại từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn trung tâm điều hành cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chia sẻ toàn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đang di chuyển rất là ổn định thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký văn bản chỉ đạo khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội. Người đứng đầu chính phủ đã công khai danh sách các bộ ngành liên quan đến 15 văn bản còn nợ động. Thủ tướng yêu cầu áp dụng cơ chế chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật và xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua hàng năm. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu khả năng tiếp tục sắp xếp, sáp nhập một số xã phường chưa đạt chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số trong giai đoạn tới. Cơ quan này cho biết việc tiếp tục rà soát nhằm tối ưu hóa bộ máy hành chính cấp cơ sở, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và tinh giản biên chế. Các phương án sáp nhập sẽ được xem xét kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm lịch sử văn hóa, truyền thống và các yếu tố phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Phản hồi kiến nghị mở rộng đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bộ Nội vụ cho biết chưa bổ sung nhóm tài xế công nghệ shipper và người bán hàng online vào diện này. Lý do là khi chuyển sang diện bắt buộc, nhóm này sẽ không còn được hưởng các chính sách hỗ trợ tiền đóng như là ở diện bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời, phương thức đóng cũng mất đi tính linh hoạt đặc thù. Thay vào đó, Bộ đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để tăng khả năng tiếp cận bảo hiểm xã hội tự nguyện cho họ. Đến với thông tin quốc tế, Ấn Độ đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán thương mại song phương với Mỹ nhằm giành mức thuế ưu đãi hơn trước áp lực Washington có thể áp thuế mới 12,5% vào tháng 7. Từ tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal dự kiến là sẽ gặp đại diện thương mại của Mỹ Jamieson Greer vào cuối tháng này. Tuy nhiên, New Delhi tuyên bố không vội ký kết nếu mà không đạt được lợi thế và ưu đãi thuế quan cạnh tranh hơn các đối thủ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định số 282 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và khai thác tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Người điều khiển phương tiện bay chưa thực hiện đăng ký, chưa được cấp phép bay hoặc là hoạt động không đúng khu vực, thời gian được cấp phép có thể bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Flycam drone UAV để quay phim chụp ảnh từ trên không khi mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt từ 8 đến 9 triệu đồng. Đối với hành vi tổ chức hoạt động bay trái phép, mức phạt có thể lên tới từ 20 đến 30 triệu đồng. Các trường hợp sử dụng flycam hoặc drone UAV gây cản trở hoạt động hàng không, ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện bay khác có thể bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Người vi phạm còn có thể bị tịch thu flycam drone hoặc là tước quyền sử dụng giấy phép bay từ 3 đến 6 tháng theo quy định. Đối với tổ chức vi phạm, mức xử phạt có thể gấp đôi so với cá nhân thực hiện cùng hành vi. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, bây giờ là 15 giờ 1 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay với những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình chiều nay bao gồm các nội dung chính sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng thì sẽ là mẹo loại bỏ cảm giác kiến bò ở chân tay. Tư vấn cabin, dụi mắt, thổi bụi khi bay vào mắt, nguy cơ tổn thương giác mạc ít ai ngờ tới. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Hưởng ứng ngày Bạch Biến Thế Giới 25 tháng 6 với chủ đề Bạch Biến hiểu đúng để yêu thương, Bệnh viện Da liễu Trung ương tổ chức tuần lễ khám miễn phí cho người đã được chẩn đoán mắc bệnh Bạch Biến từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh da liễu này, đồng thời khuyến khích người bệnh điều trị sớm. Bạch biến là bệnh do hệ miễn dịch phá hủy tế bào sắc tố da, khiến xuất hiện các mảng da trắng rõ ranh giới. Đây là bệnh không lây nhiễm, không truyền qua đường tiếp xúc, ăn uống hay sinh hoạt chung. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bạch biến có thể ảnh hưởng lớn đến ngoại hình, tâm lý và chất lượng cuộc sống. Hiện nay, nhờ nhiều tiến bộ y học, người bệnh có thể phục hồi từ 70 đến 100% sắc tố nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng bằng thuốc, liệu pháp ánh sáng hoặc là các kỹ thuật chuyên sâu. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám chuyên khoa khi mà phát hiện những đốm trắng bất thường trên da để được tư vấn và điều trị kịp thời.
0: Quý vị thân mến, tình trạng viêm cơ tim tối cấp có thể xuất hiện sau cảm cúm thông thường và diễn tiến rất nhanh, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện kịp thời. Một trường hợp trẻ xuất hiện sốt nhẹ, nôn ói trong 2 ngày và tự uống thuốc không rõ loại. Sau đó trẻ mệt nhiều, khó thở, tụt huyết áp, suy hô hấp tiến triển nhanh và được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện. Kết quả xét nghiệm ghi nhận trẻ dương tính với rhinovirus, tác nhân thường gây cảm cúm thông thường. Trong quá trình điều trị, bệnh nhi xuất hiện nhiều biến chứng nặng như suy gan, suy thận và suy đa cơ quan, phải lọc máu liên tục 6 đợt. Các bác sĩ cho biết viêm cơ tim do rhinovirus rất hiếm gặp nhưng có thể diễn tiến cực kỳ nguy hiểm. Phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt, mệt bất thường, đau ngực, khó thở hoặc nôn nhiều. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội cứu sống trong giờ vàng.
3: Nhiều người chọn khoai lang thay cơm với kỳ vọng là giảm cân, nhưng thực tế không phải ai cũng đạt được kết quả như mong muốn. Nguyên tắc quan trọng nhất của giảm cân là cơ thể phải ở trạng thái thâm hụt calo. Khoai lang có lượng calo thấp hơn cơm trắng nên có thể hỗ trợ kiểm soát về cân nặng nếu được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, nếu sau khi ăn khoai lang vẫn tiêu thụ thêm nhiều bánh ngọt, đồ ăn vặt khác hoặc là nước uống nhiều đường, tổng lượng calo trong ngày vẫn vượt nhu cầu và cân nặng cũng sẽ tăng. Cách chế biến cũng ảnh hưởng đáng kể. Khoai lang luộc hoặc là hấp là lựa chọn phù hợp, trong khi khoai lang chiên, nướng kèm bơ hoặc là sữa đặc lại làm tăng đáng kể lượng calo. Ngoài ra thì ăn quá nhiều khoai lang, ít vận động cùng các yếu tố như là tuổi tác, khối lượng của cơ bắp, giấc ngủ và nội tiết cũng tác động đến khả năng giảm cân. Vì vậy, muốn giảm cân hiệu quả cần kết hợp với chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần và duy trì vận động thường xuyên thay vì chỉ dựa vào một loại thực phẩm.
0: Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong chuyên mục Bản tin sức khỏe. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề Mẹo loại bỏ cảm giác kiến bò ở chân tay.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Phan Yến ơi, theo Phan Yến thì đâu là cái cảm giác khó chịu ở tay chân mà hầu hết các bác tài đã từng gặp phải, dù không quá nghiêm trọng nhưng mà lại rất là dễ để làm các bác tài mất tập trung khi mà lái xe.
0: Và với những gợi mở vừa rồi thì Phan Yến nghĩ là Tấn Phú đang nhắc đến hiện tượng tê bì, râm ran như là có kiến đang bò dưới da ở vùng bàn tay, bàn chân hoặc là bắp chân, đúng không ạ?
3: Dạ, hoàn toàn chính xác ạ. Về mặt cơ chế thì nguyên nhân của hiện tượng này liên quan trực tiếp đến sự chèn ép, kích thích hoặc là tổn thương một hay là nhiều dây thần kinh. Khi mà cơ thể ở một vị trí quá lâu, nó sẽ gây ra cái sự chèn ép lên các cái mạch máu, vận chuyển và tuần hoàn. Sự chèn ép này vừa gây áp lực lên dây thần kinh, vừa làm giảm lưu lượng máu, khiến cho quá trình lưu thông bị chậm lại.
0: Lúc này thì để tránh việc thiếu hụt oxy cung cấp cho các mô, hệ thần kinh của chúng ta đã rất là thông minh bằng cách là truyền đi một thông điệp kích hoạt tình trạng tê ở chi bị ảnh hưởng. Mục đích là để cảnh báo và thúc giục cơ thể phải thay đổi vị trí ngay lập tức. Thường thì những dấu hiệu này chỉ thoáng qua và vô hại. Tuy nhiên chúng ta tuyệt đối không nên coi thường và bỏ qua quý vị nha. Nhất là nếu hiện tượng này diễn ra thường xuyên và kéo dài liên tục, bởi vì nó có thể là hồi chuông cảnh báo những bệnh lý nghiêm trọng hơn.
3: Và trong thực tế thì khi mà bị tê mỏi như vậy thì nhiều bác tài cho biết là chỉ lắc lắc cổ tay hoặc là dậm dậm chân xuống sàn xe để chờ cái sự tê rang này hết, chứ mà chưa biết cái cách là xử lý như thế nào sao cho nhanh và hiệu quả. Và để giúp cho quý vị, đặc biệt là các bác tài, có những giải pháp ứng phó với triệu chứng này, thì chương mục hôm nay sẽ mang đến cho quý vị những mẹo nhanh chóng giúp loại bỏ cảm giác là kiến bò ở chân tay cực kỳ hiệu quả quý vị nha.
0: Và mẹo đầu tiên cực kỳ đơn giản, đó là kéo căng và nâng cao phần chi bị tê. Ngay khi các bác tài cảm thấy bàn tay, bàn chân hoặc là cẳng chân của mình có dấu hiệu tê, thì hãy thực hiện các động tác kéo căng các nhóm cơ ở vùng đó, thích hợp nâng cao phần cơ thể bị ảnh hưởng lên một chút. Việc này sẽ giúp cải thiện lưu thông máu ngay lập tức và giảm các triệu chứng khó chịu chỉ trong vòng vài phút.
3: Mẹo thứ hai là một giải pháp cơ học giúp hồi sinh và kích thích tuần hoàn máu, dây thần kinh cũng như là cơ bắp, đó là thực hiện massage. Massage xoa bóp sẽ có tác dụng tăng cường tuần hoàn máu, giúp giảm tình trạng tê bì chân. Bác tài bị tê chân thì có thể xoa dầu nóng lên bàn tay, bàn chân và tiến hành xoa bóp từ trên xuống dưới và ngược lại trong khoảng từ 5 đến 10 phút.
0: Mẹo tiếp theo được các chuyên gia y tế chỉ ra là sử dụng nhiệt để làm dịu hiện tượng tê bì. Đôi khi các khối cơ bị cứng, đau hoặc là căng do ngồi lâu sẽ gây áp lực trực tiếp lên dây thần kinh. Hơi nóng sẽ kích thích tuần hoàn và nới lỏng thư giãn các cơ này. Các bác tài có thể dùng một chiếc găng tay, khăn mềm ngâm trong nước nóng để xoa bóp hoặc là thực hiện ngâm chân với nước nóng. Khi tắm thì việc sử dụng vòi hoa sen hoặc là ngâm mình trong bồn tắm nước nóng cũng mang lại hiệu quả giảm đau rất cao.
3: Bên cạnh những mẹo xử lý tại chỗ kể trên thì đối với cái tình trạng mà để chúng ta có thể đối phó lâu dài với cái chứng tê tay chân thì các chuyên gia cũng khuyến cáo các bác tài nên vận động nhiều hơn. Việc ít vận động cũng sẽ làm suy yếu tim và mạch máu, làm giảm khả năng bơm máu đến các chi dưới. Nếu có thời gian rảnh thì các bác tài nên luyện tập những cái bài tập nhẹ nhàng. Đây sẽ là những cái sự lựa chọn tuyệt vời để thúc đẩy lưu lượng máu, tăng cường sức mạnh của cơ bắp và giảm các cơn đau mãn tính.
0: Và cuối cùng thì một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh để không bị thiếu hụt vitamin B12 gây tổn thương thần kinh, kết hợp với việc ngủ đủ giấc, giữ tinh thần thoải mái cũng là yếu tố then chốt. Bởi vì tình trạng căng thẳng, áp lực tâm lý kéo dài có xu hướng làm cho các triệu chứng rối loạn hệ thần kinh trung ương tiến triển nặng hơn.
3: Và thưa quý vị thính giả, cảm giác là kiến bò ở tay, ở chân tuy là phổ biến nhưng mà lại thường thoáng qua, vô hại khi mà chúng ta thay đổi về tư thế. Nhưng mà nếu như mà nó diễn ra thường xuyên và kéo dài liên tục thì các bác tài tuyệt đối không được chủ quan, vì đó có thể là những biểu hiện của những bệnh lý nghiêm trọng hơn. Đó có thể là biểu hiện đầu tiên của hội chứng ống cổ tay, bệnh co cơ, bệnh thần kinh hoặc là mạch máu, hạ đường huyết, đái tháo đường, thiếu vitamin B12, kali hoặc là canxi và một số rối loạn khác. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với Lái Khỏe Về Nhà Bệnh An ngày hôm nay với chuyên mục Tư Vấn Cabin. Và câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ đến quý vị thính giả, đó chính là cái việc mà thường xuyên di chuyển qua những cung đường nhiều khói bụi khi mà chúng ta bị các cái dị vật bay thẳng vào mắt. Đây là một cái điều mà có thể gọi là không tránh khỏi, đúng không ạ? Thông thường khi mà gặp phải cái sự cố này thì hầu hết mọi người đều hành động theo bản năng là đưa tay lên mình dụi mắt hoặc là nhờ người bên cạnh để thổi với cái hy vọng là dị vật sẽ bay ra ngoài. Tuy nhiên theo các chuyên gia, đây là hai phản xạ phổ biến nhưng mà lại chính là những cái nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái tổn thương cho mắt ạ.
1: Để giúp các bác tài hiểu rõ hơn về cơ chế nguy hiểm của hai thói quen này cũng như là phương pháp xử lý bước đầu đúng cách, ngay sau đây thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm, khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Về cái bụi bay vào mắt mà mình dùng miệng để thổi đó thì đúng là thông thường mọi người cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên nếu như mà cái bụi này mà nó tổn thương lên mắt rồi thì cái khi đó mình thổi đi thì mình không biết là thổi nó bay ra hay thổi cho nó ghim chặt hơn thì sao. Và cái thứ hai nữa là từ miệng của mình thì cũng rất là nhiều vi khuẩn, thì khi đó mình vô tình cung cấp thêm một cái lượng vi khuẩn vào trên một cái mô đã bị tổn thương nữa thì càng dễ làm cái tình trạng nhiễm trùng nó nặng nề hơn. Khi mà mắt mình bị cộm sốn thì cái phản xạ đầu tiên của mình sẽ là đưa tay lên dụi mắt, thì cái dụi thì nó còn nguy hiểm hơn nữa, là chắc chắn nó sẽ ghim sâu hơn. Thì một cái cách để mà mình xử lý có thể tốt hơn đó là mình lấy một cái chén nhỏ nhỏ thôi, mình để đổ đầy nước lên, đưa con mắt mình vô rồi chớp chớp, thì khi đó cái khả năng mà cái bụi nó sẽ thoát ra nó sẽ cao hơn.
1: Thưa quý vị, qua những chia sẻ từ chuyên gia, có thể thấy việc xử lý không đúng cách khi mà có bụi bay vào mắt sẽ vô tình làm tăng khả năng bụi nhiễm vi khuẩn. Thực tế thì mức độ ảnh hưởng và các biến chứng sau đó phụ thuộc rất là lớn vào vị trí tiếp xúc cũng như là độ sâu của dị vật trên bề mặt cấu trúc mắt. Để có cái nhìn thấu đáo hơn về cơ chế tổn thương mô học cũng như là những hệ lụy nghiêm trọng đối với thị lực thì mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ tiếp theo đến từ thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm nhé.
2: Cấu trúc mắt của mình thì ngay trên bề mặt có thể là giác mạc hoặc là kết mạc. Thông thường mà bụi chỉ bay vào phần kết mạc thôi, cái phần trồng trắng thôi đó, thì thổi đi có thể là nó bay đi. Tuy nhiên mình đâu có biết được nếu như cái bụi đó mà nó găm lên trên giác mạc, có nghĩa là cái trồng đen đó, kèm theo cái lực thổi nữa thì nó vẫn có thể ghim sâu hơn trên bề mặt giác mạc. Một cái bụi mà nó tổn thương lên trên giác mạc á, thì cái nguy cơ đầu tiên là nó tổn thương cái mô giác mạc. Nếu như mà cái tổn thương này đã sâu hơn, nó có thể để lại sẹo. Và ngoài ra nữa thì bụi bẩn mà lúc nào nó cũng có thể đem theo một cái lượng vi khuẩn, vi trùng, thì khi đó nó có thể khiến cho giác mạc đi vào cái tình trạng là nhiễm trùng và thậm chí có thể là loét thủng giác mạc.
0: Và những cái cảnh báo từ chuyên gia chúng ta cũng có thể thấy là việc tổn thương bề mặt mắt nguy hiểm hơn chúng ta tưởng rất là nhiều, do đó đòi hỏi chúng ta phải chủ động có những cái giải pháp về sức khỏe đôi mắt của mình. Thạc sĩ bác sĩ Diệp Thế Bảo Trâm chia sẻ về điều này như sau.
2: Đối với cái môi trường mà nhiều khói bụi á, thì một cái cách để bảo vệ cực kỳ dễ dàng nhưng mà rất là hiệu quả đó là mình đeo những cái kính bảo hộ để mà không có bụi bay vào mắt. Và ngoài ra ví dụ như đi bơi cũng nên phải mang kính bơi, bởi vì cái nước hồ bơi nó cũng không có an toàn cho mắt. Bên cạnh đó thì nếu như mình phải làm việc trong cái môi trường khói bụi như vậy thì việc có một cái chai nước muối sinh lý để mà rửa mắt khi mà có bụi bay vào mắt này, hoặc là sau một ngày làm việc dài mình rửa mắt để cuốn trôi đi những bụi bẩn đó là một cái quan trọng để mà giữ gìn sức khỏe cho đôi mắt. Và đặc biệt lưu ý là nếu như đã xảy ra những tình trạng là đỏ mắt, nhìn mờ, sợ ánh sáng hoặc là ghen nhiều thì khi đó mình phải đi gặp bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời.
1: Quý vị thân mến, những thói quen tưởng chừng như vô hại như là dụi mắt hay là thổi bụi hoàn toàn có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng nếu mà chúng ta thiếu đi kiến thức y khoa cần thiết. Việc chủ động sử dụng các biện pháp che chắn khói bụi, duy trì thói quen vệ sinh mắt hàng ngày và từ bỏ các phản xạ sai lầm chính là giải pháp tối ưu để giữ gìn đôi mắt sáng khỏe lâu dài. Hy vọng những lưu ý trong chuyên mục tư vấn cabin ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm để chăm sóc đôi mắt hiệu quả. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Tấn Phú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Ở Trong Khu Rừng qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hùng. Thời điểm này là 15 giờ 22 phút theo đồng hồ của phòng thu và Văn Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì Văn Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả Quốc Cường. Anh Quốc Cường có chia sẻ là tỉnh lộ 8 đoạn từ giao lộ Bến Thang và hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì kẹt xe rất là dài. Xếp hàng rất là dài ở khu vực này. Thưa quý vị, nếu mà quý vị có lộ trình về đây thì mình lưu tâm ha. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, tỉnh lộ 8 đoạn từ giao lộ Bến Thang và hướng đi về ngã ba Bình Mỹ thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông được cập nhật từ các đơn vị chức năng. Tổ điều hành giao thông thì có chia sẻ là đường Đỗ Mười đoạn qua trường Đại học Quốc gia hướng đi về Linh Xuân, thưa quý vị, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, Đỗ Mười đoạn qua Đại học Quốc gia và hướng đi về Linh Xuân thì xe đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc thì có cho biết là quốc lộ 1 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, xe đông di chuyển chậm kéo dài từ bến xe miền Đông mới đến cầu Đồng Nai. Do cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp còn 2 làn và nút giao Tân Vạn thì đang thi công liền kề. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên đi về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn đi về cầu Đồng Nai. Hy vọng là mọi người đã nghe rõ được thông tin này và có thể chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Khi mà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì mình có thể di chuyển cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn quý vị nha. Cảm ơn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc rất là nhiều. Tiếp tục thì trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh từ km số 24 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7,5 km. Tình hình ngày một phức tạp hơn rồi thưa quý vị. Nhắc lại nha, Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì từ km số 24 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7,5 km. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc hiện tại thì có thông báo là giao lộ Đỗ Mười đường số 17 xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Có cảnh sát giao thông đang điều hòa giao thông, xe còn đông di chuyển chậm. Như vậy là hiện tại thì giao lộ Đỗ Mười đường số 17 thì xe đông di chuyển chậm do ảnh hưởng từ một cái phương tiện gặp sự cố. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi thưa quý vị. Phan Yến cũng hy vọng là tình hình giao thông ở đây sẽ nhanh chóng trở về trạng thái di chuyển ổn định. Tiếp tục là một loạt những thông tin giao thông được cập nhật từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Biểu và hướng đi về hầm sông Sài Gòn thuộc phường Chợ Quán có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển khó khăn kéo dài đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt. Thưa quý vị, nhắc lại sự cố này một lần nữa nhé. Võ Văn Kiệt đoạn qua giao lộ Nguyễn Biểu và hướng đi về hầm sông Sài Gòn thuộc phường Chợ Quán có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, tình hình giao thông xe đông di chuyển khó khăn kéo dài đến giao lộ Huỳnh Mẫn Đạt. Tiếp tục là tình hình giao thông ở khu vực Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Võ Trường Toản và hướng đi về cầu vượt Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, xe đông di chuyển khó khăn. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí và hướng đi về giao lộ Bùi Thanh Khiết, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua cầu Sơn và hướng đi về Đài Liệt Sĩ thuộc phường Bình Thạnh, đường Hoàng Cầm đoạn từ ngã tư Linh Xuân và hướng đi về giao lộ Bà Giang thuộc phường Linh Xuân, đó là bốn lộ trình có

tình huống là xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội. Thính giả có cho biết là cầu Nhật Tân thì có hai xe ô tô gặp sự cố cách nhau khoảng 500 mét ở làn trong cùng quý vị nha. Chưa có cảnh báo, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về trung tâm thành phố. Ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông thì cho biết tại km số 165+200 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm. Cả hai cây cầu đó là cầu Nhật Tân và cầu Thanh Trì đều có những sự cố giao thông. Quý vị có lộ trình di chuyển về thì mình lưu tâm ha. Cầu Nhật Tân thì hướng đi về trung tâm thành phố, còn cầu Thanh Trì thì hướng đi về quốc lộ 5. Và thưa quý vị, đó là những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc. Văn Yến cập nhật từ quý vị thính giả cũng như là các đơn vị chức năng để chia sẻ. Hy vọng là từ những thông tin này thì quý vị đã có thể hình dung được lộ trình mình nên chọn để di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những chuyển biến giao thông phức tạp, Văn Yến chưa kịp tiếp cận chia sẻ thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở Hà Nội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, phẫu thuật nội soi đang trở thành xu hướng hàng đầu trong điều trị u xơ tử cung và u nang buồng trứng nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Phương pháp này giúp can thiệp tối thiểu, giảm thiểu mất máu, hạn chế tối đa nguy cơ

xôn xao trước thông tin về một bài văn đạt điểm 10 tuyệt đối với lời phê cánh diều của giáo viên. Tuy nhiên, qua xác minh từ cơ quan chức năng và đại diện nhà trường, đây hoàn toàn là thông tin sai sự thật. Bài văn này thực chất là một sản phẩm được cắt ghép dàn dựng bằng công nghệ nhằm mục đích câu tương tác trên các nền tảng số. Nhà trường khuyến cáo người dân cần tỉnh táo và chắt lọc thông tin trước các nội dung gây hiếu kỳ trên mạng. Và thưa quý vị, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Anh Quân cùng với ca khúc E Là Không Thể.

0: Và chúng ta vừa thưởng thức bài hát Em Là Không Thể qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Quân. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng di chuyển từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 16+800 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 25 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8,5 km. Thưa quý vị, tình hình ngày một phức tạp hơn trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Quý vị nào mà chúng ta chuẩn bị có lộ trình đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người hết sức lưu ý ha. Tại km số 16+800 ở đây thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc thì đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 25 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8,5 km. Còn nếu mình chọn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây để di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai thì quý vị an tâm, đang di chuyển rất là ổn định. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và vẫn nhắc lại, trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc, đó là số hotline 02839919191 ở Thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, vụ việc một người đàn ông trung niên bất ngờ đột tử trong lúc chơi pickleball tại phường Vũng Tàu cách đây vài ngày đã thực sự khiến cho nhiều người lo lắng, bởi môn thể thao này đang thu hút lượng lớn người chơi. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng có phần cực đoan trên cả nước, người chơi pickleball thì có thể sẽ đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nào và cần phải chuẩn bị ra sao để đảm bảo an toàn cho bản thân trước, trong và sau khi chơi pickleball. Đây cũng là nội dung cuộc đối thoại ngày hôm nay giữa VOV Giao thông và bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa bác sĩ, vụ việc một người đàn ông 51 tuổi đột tử ngay trên sân pickleball ở Vũng Tàu những ngày vừa qua đã thật sự khiến cho nhiều người lo ngại. Không ít người vẫn cho rằng pickleball là môn thể thao nhẹ nhàng, an toàn. Quan điểm của bác sĩ như thế nào ạ?
4: Theo tôi thì nhận định pickleball là môn nhẹ nhàng, an toàn là không đúng. Pickleball nhìn qua thì có vẻ nhẹ, nhưng thực tế nó là một môn vận động có cường độ biến đổi rất là nhanh. Người chơi pickleball liên tục phải tăng tốc, xong lại dừng một cách đột ngột, đổi hướng liên tục trong một cái không gian khá là hẹp. Nhịp tim như vậy là dao động rất là nhanh, mạnh, không ổn định như là đi bộ hay đạp xe. Đây chính là yếu tố mà gây áp lực lớn lên hệ tim mạch.
3: Người chơi pickleball hiện nay rất phong phú, từ học sinh, nhân viên văn phòng cho đến người trung niên ngoài 50 tuổi. Theo bác sĩ, nguy cơ về sức khỏe ở các nhóm tuổi khi chơi pickleball ra sao? Và phải chăng là người trẻ thì không đáng lo bằng người có tuổi khi chơi bộ môn này?
4: Chúng ta không thể khẳng định là người trẻ thì an toàn hơn. Mỗi nhóm tuổi có một kiểu rủi ro khác nhau. Ở những người trẻ dưới 25 tuổi thì nguy cơ lại thường đến từ những cái bệnh tim bẩm sinh chưa được phát hiện. Khi mà vận động mạnh thì tim có thể rơi vào tình trạng rối loạn nguy hiểm và gây đột tử rất nhanh. Nhóm tuổi mà chúng ta hay gặp nhất là nhóm từ 25 đến 45 tuổi thì lại thường có các cái yếu tố về sức khỏe nó tích lũy, ví dụ như là bị tăng huyết áp này, rối loạn mỡ máu hoặc là tiền tiểu đường.

0: thường. Thì những người này chơi với tâm lý là để xả stress hay cố gắng một cách quá sức và chơi nhiều trận liên tục, ví dụ như gặp đối thủ hay quá. Thì điều này nó dễ làm bùng phát các vấn đề về tim mạch. Thế còn ở cái nhóm người mà trên 45 tuổi thì nguy cơ nó sẽ cao hơn.
1: Hiện nay thì nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên khắp cả nước. Hà Nội thì có thể vượt qua 40 độ C, trong khi thành phố Hồ Chí Minh thì độ ẩm rất là cao. Vậy những tác động tiêu cực từ thời tiết sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người chơi pickleball hay các môn vận động ngoài trời? Và làm sao để biết mình đã vượt ngưỡng chịu đựng của sức khỏe cho đến khi quá muộn, thưa bác sĩ?
0: Thời tiết nắng nóng tại Sài Gòn và Hà Nội hiện nay nó làm nguy cơ tăng lên một cách rõ rệt. Khi mà chơi ngoài trời, cơ thể chịu nhiệt cả từ ánh nắng và từ mặt sân. Nhiệt độ bề mặt sân lúc này có thể rất là cao. Cơ thể vừa phải vận động, lại vừa phải làm mát cơ thể. Tim sẽ phải đập nhanh hơn để giúp cho cái mạch máu dưới da nó giãn ra để giảm nhiệt. Đồng thời mồ hôi nó cũng toát ra để giải nhiệt, khiến cho cơ thể bị mất nước và mất điện giải. Nếu mà chúng ta không bù đủ nước, đủ điện giải thì máu sẽ đặc hơn, dễ hình thành các cục máu đông và tình trạng mất điện giải rất dễ gây ra rối loạn nhịp tim. Đây chính là hai yếu tố nguy hiểm nhất. Ngoài ra thì còn có nguy cơ là chúng ta bị sốc nhiệt.
1: Thực tế thì nhiều người chơi luôn khẳng định mình đủ khỏe để vận động với cường độ cao trên sân pickleball giữa trưa nóng mà không hề nghĩ mình sẽ có nguy cơ nào. Vậy làm thế nào để nhận biết các cái dấu hiệu cảnh báo trong buổi chơi và cần phải làm gì trước các cái dấu hiệu đó, thưa bác sĩ?
0: Thực ra thì ngay cả những người rất khỏe cũng sẽ gặp các cái sự cố nếu mà vượt qua cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Khi mà bản thân mình hoặc người chơi cùng có bất kỳ các cái dấu hiệu nào mà vừa nói trên thì phải dừng lại ngay, không nên chơi cố. Lúc này là người chơi cần đưa vào chỗ mát, ngồi hoặc nằm nghỉ, nới lỏng quần áo ra, uống nước và điện giải theo từng ngụm nhỏ và theo dõi các triệu chứng xem có giảm không. Nếu mà các cái triệu chứng như là đau ngực kéo dài, khó thở lại tăng lên hoặc có các cái dấu hiệu bất thường một cách rõ rệt thì cần phải gọi cấp cứu ngay lập tức. Như trong cái trường hợp tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi thì người xung quanh phải ngay lập tức gọi cấp cứu 115 và lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực càng sớm càng tốt. Nếu mà có thể có các cái máy sốc tim di động ấy, chúng ta cho bệnh nhân sốc tim thì là tốt nhất. Một số cách xử lý sai lầm cần tránh. Thứ nhất là cạo gió, sức dầu cho bệnh nhân hoặc đổ nước vào người, vào miệng của bệnh nhân đang bất tỉnh thì đều là không tốt, không có tác dụng gì, thậm chí gây hại cho bệnh nhân và làm giảm mất cái thời gian cấp cứu đi.
1: Thực ra thì tôi vẫn tin rằng sẽ có rất là nhiều người tiếp tục lựa chọn môn pickleball để vận động vì đây là một môn thể thao khá phù hợp với thể chất và điều kiện của người Việt Nam. Theo bác sĩ, để chơi pickleball an toàn trong mùa nóng, đặc biệt là với những người đã có tuổi hoặc bệnh nền, cần phải chuẩn bị cũng như là điều chỉnh cơ thể ra sao từ trước khi ra sân cho đến khi mà kết thúc cái buổi chơi ngày hôm đó?
0: Trong thời tiết nắng nóng hoặc là người chơi có tuổi thì chúng ta vẫn có thể chơi nhưng mà phải có kế hoạch về y tế và kiểm soát tốt. Thứ nhất là phải đi kiểm tra sức khỏe. Người trên 45 tuổi hoặc có bệnh nền thì nên đi khám tim mạch định kỳ 6 tháng hoặc thậm chí 3 tháng để có thể phát hiện sớm nguy cơ. Thứ hai là chọn cái thời điểm chơi cũng rất quan trọng. Chúng ta tránh chơi từ cái khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Đây là cái thời điểm nhiệt độ nó cao, nắng gắt. Chúng ta nên chơi vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Thứ ba là phải chuẩn bị tốt về mặt thể chất và tinh thần. Không nên ra sân khi mà thiếu ngủ, người nó đang mệt mỏi, đang bị bệnh hoặc là vừa mới uống rượu bia xong, tốt nhất là không nên chơi. Phải khởi động kỹ trước khi chơi. Trong khi chơi thì cũng phải kiểm soát cái cường độ chơi, không nên chơi liên tục quá lâu. Việc bù nước, điện giải cũng rất là quan trọng. Và quan trọng ở đây là bù đúng cách chứ không phải uống nhiều. Và sau khi kết thúc cái cuộc chơi cũng không nên dừng một cách đột ngột, cần đi lại nhẹ nhàng để cơ thể nó hồi phục, làm quen dần. Đặc biệt là tránh cái việc là tắm ngay, nhất là tắm nước lạnh. Một cái điểm cũng quan trọng là hạn chế uống rượu bia sau khi chơi. Đây chính là cái yếu tố làm tăng cái nguy cơ mất nước và rối loạn tim mạch. Cuối cùng thì chúng ta cũng phải nhận định pickleball là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà trong điều kiện nắng nóng, nếu thiếu hiểu biết và chủ quan thì nguy cơ có thể rất là nghiêm trọng, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng nhất ở đây là chúng ta phải biết dừng lại đúng lúc và tôn trọng các cái giới hạn của cơ thể.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ về cuộc trò chuyện này.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944-208-888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương.
5: Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Chúc mừng con gái đỗ đại học nha. Nào, giờ con thích quà gì bố tặng?
9: Con muốn mổ cận bố ạ. Con đeo kính nhiều, mắt càng ngày càng dại, mà còn bất tiện vướng víu nữa.
8: Ok, nhất trí. Nhưng con đã chọn được chỗ nào mổ cận chưa?
9: Con tìm hiểu kỹ rồi bố ơi. Con muốn mổ cận ở bệnh viện mắt quốc tế D&D 128 Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những đơn vị tiên phong mổ cận bằng laser Việt Nam đấy bố. Bác sĩ uy tín, máy móc hiện đại, công nghệ cũng cập nhật đầy đủ nhất.
8: Được, chọn nơi tốt nhất thì bố mới yên tâm. Đắt cũng được.
9: Không đắt đâu bố ơi, D&D đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm với ưu đãi rất lớn. Mổ cận các phương pháp hiện đại được giảm đến 50%, miễn phí khám chuyên sâu, ưu đãi cho sinh viên, ưu đãi người sinh nhật trong tháng, hỗ trợ chi phí di chuyển cho bệnh nhân ở xa, nhiều lắm bố ạ.
8: Ok con gái, mổ sớm còn kịp nhà mình đi du lịch con ạ. Đưa bố số điện thoại, bố gọi đặt lịch cho.
9: Vâng, hotline là 0968-115588 bố ạ.
8: Ok con, để bố gọi, xong bố đưa con đi nhá.
9: Vâng, mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
10: Quý vị thân mến, thời điểm này là 15 giờ 45 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến xin phép được chia sẻ một cái thông tin giao thông ở khu vực cao tốc Pháp Vân Cao Bồ. Đơn vị này cho biết là một thính giả cho biết là cao tốc Pháp Vân Cao Bồ đoạn gần với địa phận Cao Bồ. Ở đây thì có lớp ô tô rơi ở làn giữa. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Thanh Hóa. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nhé. Cao tốc Pháp Vân Cao Bồ đoạn gần với lại địa phận của Cao Bồ. Ở đây thì có lớp ô tô rơi ở làn giữa. Các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý hướng đi về Thanh Hóa. Cũng mong là đơn vị quản lý tuyến cao tốc này có thể hỗ trợ di dời lốp xe ra khỏi khu vực này để cho quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên cao tốc, di chuyển với tốc độ cao như vậy thì sẽ an tâm hơn. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có quan sát thấy những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì hy vọng là mọi người cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về với VOV Giao thông ạ. Thời điểm này từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy có một lộ trình mà lượng phương tiện đổ về rất đông thưa quý vị. Đó là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát, xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, đặc biệt là hướng di chuyển đi về trạm 2 nhé. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu tâm. Hiện tại thì Phan Yến cũng có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ thính giả ở khu vực thành phố Hà Nội thưa quý vị. Thính giả có cho biết là vành đai 3 đoạn Bích Xi có xe chở cành cây làm rơi nhiều ra đường, các phương tiện di chuyển chú ý hướng đi về Pháp Vân và xe có biển số là 29E55438 thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này, vành đai 3 đoạn Bích Xi ở đây thì có xe chở cành cây làm rơi nhiều ra đường, các phương tiện di chuyển chú ý hướng đi về Pháp Vân. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của ca sĩ Đồng Lan cùng với ca khúc Đoạn Ca Mùa Hạ.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Đồng Lan cùng với ca khúc Đoạn Ca Mùa Hạ. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua các thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nhé. Quý vị thân mến, sau 10 tháng thi công khẩn trương, hạng mục cầu vượt trên tuyến cao tốc kết nối trực tiếp với sân bay Long Thành đang dần lộ diện với tiến độ khả quan. Đơn vị thi công đã hoàn thành phần lớn các trụ cầu và đang tập trung lao dầm, hoàn thiện các kết cấu thượng tầng cốt lõi. Đây là gói thầu giao thông trọng điểm đóng vai trò huyết mạch, giúp đồng bộ hạ tầng kết nối và bảo đảm năng lực khai thác thông suốt cho sân bay, cho siêu sân bay ngay khi đi vào hoạt động. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học mới vào ngày 30 tháng 6 tới. Hiện tại công tác chấm thi và kiểm dò dữ liệu đang được hội đồng thi khẩn trương hoàn tất để bảo đảm tính chính xác, khách quan. Sau khi điểm chuẩn được công bố, thí sinh sẽ có thời gian nộp hồ sơ nhập học theo quy định và các trường sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thay đổi nguyện vọng nào. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính bất ngờ một khách sạn trên địa bàn và bắt giữ khoảng 30 đối tượng liên quan. Tại hiện trường thì lực lượng công an phát hiện và thu giữ nhiều tang vật nghi vấn liên quan đến các hoạt động tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Hiện toàn bộ các đối tượng đã được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để lấy lời khai, phân loại và xử lý nghiêm theo quy định. Sáng 23 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian thí điểm áp dụng cơ chế chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật nhằm đánh giá hiệu quả thực tế. Cơ chế mới kỳ vọng sẽ siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 cũ Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với một nam thanh niên về hành vi hủy hoại tài sản. Trước đó, đối tượng này đã mang theo các bình sơn xịt để bôi bẩn vẽ bậy lên hàng loạt bức tường, cửa cuốn của các ngôi nhà và công trình công cộng tại khu vực trung tâm thành phố, gây mất mỹ quan đô thị nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì Văn Yến sẽ nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị di chuyển trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cao Bồ thì mình chú ý cao tốc Pháp Vân Cao Bồ đoạn gần với địa phận của Cao Bồ quý vị nha, thì có lốp ô tô rơi ở làn giữa, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Thanh Hóa. Ở hình ảnh camera chuyển về thì khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát vẫn duy trì trạng thái là xe đổ về rất đông, di chuyển với tốc độ rất thấp, đặc biệt là cái hướng mà chúng ta di chuyển đi về trạm 2, quý bác tài chú ý. Và trên hành trình quý vị di chuyển, nếu có gặp phải những tuyến đường gặp khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin về với chúng tôi bằng cách là gọi về số hotline 024 37 919 191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028 39 919 191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã cùng với ca khúc Những Tiếng Thở Dài.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã cùng với ca khúc Những Tiếng Thở Dài. Thời điểm hiện tại 16 giờ theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được dành thời gian để cập nhật các thông tin về giao thông ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây chia sẻ, tại km số 16+800 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 26 đến km số 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9,5 km, mỗi ngày mỗi khó khăn phức tạp hơn thưa quý vị. Còn ở hướng ngược lại, từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Ở thành phố Hà Nội thì thính giả có cho biết là đường Trường Sa đoạn cầu vượt thì có hai xe tải va chạm, giao thông ùn tắc hướng đi về cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Trường Sa đoạn cầu vượt thì có hai xe tải va chạm, giao thông ùn tắc hướng đi về cầu Thăng Long, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Hạn chế lưu thông luồng đường thủy nội địa trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua huyện Bến Lức Cũ, tỉnh Long An. Thưa quý vị, cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8, thu phí một số đoạn tuyến cao tốc từ Bãi Vọt đến Cà Mau thuộc 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo hạn chế lưu thông luồng đường thủy nội địa trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn qua huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh, để phục vụ thi công cầu Bến Lức. Thời gian hạn chế kéo dài đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2028. Cơ quan chức năng khuyến cáo các phương tiện thủy khi mà lưu thông qua khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại hiện trường, tăng cường cảnh giới và chủ động giảm tốc độ để bảo đảm an toàn. Công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quân dân đang làm nhiệm vụ hoặc là phục vụ tại đặc khu Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé tàu khách. Chính sách thống nhất giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, đối tượng ưu đãi là quân nhân có giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Để được giảm giá, hành khách cần xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận khi mà mua vé trực tiếp tại các nhà ga trên toàn quốc. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8 tới đây. Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương đang đẩy nhanh tiến độ. Dự án được khởi công từ tháng 3 năm 2026. Đến nay, hạng mục bê tông xi măng đường cất hạ cánh đã hoàn thành toàn bộ. Việc sớm khôi phục hạ tầng hàng không nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và sẵn sàng đón khách dịp Festival Hoa Đà Lạt cuối năm. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tổ chức thu phí một số đoạn tuyến cao tốc từ Bãi Vọt đến Cà Mau thuộc 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc Nam từ ngày 15 tháng 7 năm 2026. Các đoạn tuyến bao gồm Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh, Vạn Ninh Cam Lộ, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Quy Nhơn Chí Thạnh, Chí Thạnh Vân Phong, Vân Phong Nha Trang, Cần Thơ Hậu Giang, Hậu Giang Cà Mau. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hải Phòng vừa thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công hầm chui, nút giao gầm cầu Lãm Khê áp dụng từ 0 giờ ngày 23 tháng 6. Theo đó, thành phố cấm xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe tải trên 2 tấn rưỡi và xe kéo rơ móc lưu thông trên đường Trường Chinh, đồng thời cấm rẽ vào đường Bùi Viện vào trục đường này. Các phương tiện bị hạn chế sẽ di chuyển theo lộ trình thay thế qua đường Phan Đăng Lưu, Trần Nhân Tông. Ngoài ra, thành phố cũng cấm đổ xe hai chiều tại các tuyến đường Đồng Hòa, Đồng Tâm để chống ùn tắc. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026, người dân thành phố Hồ Chí Minh được đi xe buýt miễn phí trên 135 tuyến nội tỉnh theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 665 tỷ đồng, gồm 454 tỷ đồng cho 109 tuyến trợ giá và 211 tỷ đồng cho 26 tuyến không trợ giá. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2026, hành khách được miễn phí hoàn toàn. Từ tháng 10 đến hết năm 2026, người dân phải xác thực thông tin điện tử để được miễn vé. Chính sách không áp dụng cho các tuyến liên tỉnh và xe buýt du lịch. Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, 100% bãi đỗ và điểm trông giữ xe máy có thu phí trên địa bàn Hà Nội bắt buộc phải áp dụng công nghệ thu phí điện tử không dừng thay cho tiền mặt. Đối với ô tô, phí gửi xe được trừ qua tài khoản giao thông, riêng xe máy, người dân chỉ cần quét mã QR được in sẵn. Hệ thống mới đảm bảo kết nối dữ liệu trực tiếp với cơ quan thuế. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
6: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
5: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
6: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi, thích mê luôn. Ôi,
10: có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Make in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Phạm Hoài Nam cùng với ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn. Thời điểm hiện tại 16 giờ 13 phút theo đồng hồ của phòng thu, và Phan Yến có ghi nhận được một số thông tin giao thông, xin phép được chuyển đi ngay. Ban duy tu hạ tầng giao thông thì có chia sẻ là xe ô tô gặp sự cố tại km số 165+200 trên cầu Thanh Trì và hướng đi về quốc lộ 5 đã được khắc phục xong rồi, các phương tiện di chuyển bình thường. Và đơn vị này cũng cho biết là tại km số 163+100 cũng trên cầu Thanh Trì, thưa quý vị, hướng đi về trung tâm thì có ô tô gặp sự cố ở làn số 3 và xe đông, các phương tiện di chuyển chậm, hai hướng ngược nhau đúng không ạ? Hướng đi về quốc lộ 5 thì khắc phục xong rồi, nhưng mà ở hướng đi về trung tâm thành phố thì mới có một cái ô tô gặp sự cố ở km số 163+100 trên cầu Thanh Trì, phần nào gây cản trở giao thông và xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn ban duy tu hạ tầng các công trình giao thông rất là nhiều. Tiếp tục thì một thính giả có cho biết là va chạm hai xe container ở đường Hoàng Sa hướng đi về Võ Văn Kiệt, cái này ở ngoài khu vực thành phố Hà Nội quý vị nhé, thì chưa giải quyết xong, các phương tiện ùn tắc di chuyển khó khăn. Dạ, cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Còn ở khu vực phía Nam thì Phan Yến cũng có nhận được cập nhật mới thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh tại km số 16+800 thì xe gặp sự cố đã xử lý xong rồi thưa quý vị, nhưng mà tình hình giao thông vẫn khó khăn lắm. Từ km số 26+500 đến km số 16+500 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Cảm ơn trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Trong những năm gần đây, máy lọc nước đã trở thành một thiết bị quen thuộc, thậm chí nói không thể thiếu trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, giữa rất nhiều công nghệ khác nhau như là máy lọc nước RO, nano hay ion kiềm, không phải ai cũng biết đâu là một lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình mình. Đồng hành cùng chương trình hôm nay, Minh Vũ, kỹ thuật viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt tư vấn máy lọc nước, sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về kiểu lọc cũng như là lắp đặt loại máy nào cho phù hợp. Mời các bạn thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.
6: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Chào anh Vũ, cảm ơn anh Vũ đã đến với chương trình hôm nay để chia sẻ cùng các bạn nghe đài ạ.
7: Chào anh và các bạn, rất vui được chia sẻ kinh nghiệm của mình tới mọi người.
5: Anh Vũ thân mến, vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới là hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại máy lọc nước. Nếu phân loại theo công nghệ phổ biến nhất thì chúng ta có những loại nào ạ?
7: Trên thị trường đang có 3 dòng lọc nước các bạn. Máy lọc nước RO là đang 90% dân số đang dùng. Máy lọc nước nano dùng đến UV để diệt khuẩn. Máy lọc nước thứ ba là máy lọc nước điện phân ion kiềm.
5: Trước hết thì anh có thể giải thích ngắn gọn về loại máy lọc nước RO, loại máy được coi là phổ biến nhất không ạ?
7: Thứ nhất, chúng ta phải hiểu máy lọc nước RO là gì. Máy lọc nước RO được trang bị tầm 5 loại lọc trở lên, có thể loại bỏ được cái vi khuẩn, kim loại nặng, bùn đất hay cả cái bụi bẩn, rác, rong rêu trong nước, từ đó mang lại cho chúng ta một cái nguồn nước sạch hơn, an toàn hơn. 5 cái lọc trên của máy có thể bổ sung được các cái khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
5: Nguyên lý hoạt động của máy lọc nước RO này ra sao anh?
7: Cái nguyên lý hoạt động của cái máy lọc nước RO, đầu tiên cái nguồn nước sẽ đi qua lọc 1, 2, 3 là lọc thô, sau đó loại bỏ các cái bụi bẩn kích thước lớn và sau đó sẽ đi vào qua lọc RO để loại bỏ các cái vi khuẩn, virus có hại, và cuối cùng là nguồn nước sạch sẽ được chứa tại bình chứa. Những loại lọc còn lại có chức năng bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể, cân bằng độ pH và bổ sung được độ mọt cho nước. Khi máy lọc 10 lít nước, máy có thể có khoảng 4-5 lít nước sạch vào bình chứa.
5: Những ưu điểm nổi bật nhất của máy lọc nước công nghệ RO là gì thưa anh Vũ?
7: Ưu điểm của máy lọc RO không kém nguồn nước đầu vào, có thể uống được ngay sau khi lọc và vô cùng nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng. Và cái màng lọc RO này là nó có khả năng là từ sục rửa và vệ sinh sau khi lọc. Có máy bơm thì là nó phù hợp với những nơi mà lực áp của nước xuống thấp thì nó tự hút, và chi phí thay loại lọc của máy RO thì rất là thấp.
5: Vậy thì ở loại máy này xuất hiện những hạn chế nhất định như thế nào ạ?
7: Nếu máy không sử dụng thêm các cái bộ lọc loại lọc bổ sung khoáng bên trên thì nó không giữ được các cái khoáng chất tự nhiên để tốt cho cơ thể. Và tùy vào từng hàng sản xuất, nó có tỷ lệ lọc nước tinh khiết và nước thải khác nhau. Ví dụ 10 lít nước thô thì nó sẽ ra được 4-5 lít nước tinh khiết.
5: Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang máy sử dụng công nghệ nano. Máy lọc nước này thì có khác gì so với máy lọc nước RO ạ?
7: Máy lọc nước nano được sử dụng các cái màng lọc có kích thước siêu nhỏ để loại bỏ sạch các cái tạp chất bụi bẩn. Đồng thời máy sẽ giữ lại các phần lớn các khoáng chất tự nhiên trong nước, vô cùng có lợi cho cơ thể. Máy lọc nước nano có thể không cần sử dụng đến điện năng cũng có thể hoạt động. thường trang bị 3 đến 4 loại lọc trở lên. Cái nguồn nước sẽ chảy qua các loại lọc tích hợp là trong máy để loại bỏ các cái vi khuẩn và các cái bẩn, bụi, tạp chất, rong rêu trong nước. Sau đó, nguồn nước sẽ tiếp tục đi qua các khe hở để chảy ra ngoài. Với công nghệ này đảm bảo nước được lọc sạch và đặc biệt không có nước thải.
5: Vâng, vẫn là một câu hỏi quen thuộc, điểm mạnh của máy lọc nước nano là gì ạ?
7: Nói đến ưu điểm của máy lọc nước nano thì chúng ta có thể biết đến một số yếu tố sau. Thứ nhất là có thể uống nước ngay sau khi lọc vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Thứ hai, giữ lại được nhiều khoáng chất tự nhiên tốt cho cơ thể, hoàn toàn phù hợp cho gia đình, trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Có một số loại không cần dùng đến điện, không có nước thải, không gây tốn điện năng, cũng như tiết kiệm đến hiệu quả nguồn nước cho gia đình, rất là hiệu quả về nguồn nước. Máy không sử dụng bình áp nên vô cùng gọn nhẹ và giúp các bạn dễ dàng lắp đặt ở mọi vị trí trong gia đình. Đấy là những ưu điểm vượt trội của máy nano.
5: Tiếp theo là giới hạn của máy lọc nước nano, mời anh chia sẻ.
7: Nó cũng có rất là nhiều nhược điểm. Lọc nước nano thì là theo kiểu lọc thẩm thấu, màng lọc có kích thước nhỏ khoảng 5 đến 1 micron, nên nó sẽ lọc không hiệu quả, chỉ phù hợp với các nguồn nước máy đạt chuẩn, hoặc nước đầu vào đạt chuẩn, hoặc nước không có phèn, nước sông, nước lợ, nước giếng. Với nguồn nước nhiễm mặn, máy sẽ không lọc được vi mặn nguồn nước. Hoạt động không có máy bơm, lọc chủ yếu là nhờ vào áp lực của nguồn nước đầu vào, cho nên nước chảy rất là yếu và lọc số lượng nước chúng ta cần rất là ít và rất là lâu. Thời gian thay loại lọc thì cực nhanh vì nó chủ yếu là thẩm thấu qua loại lọc. Chi phí thay loại lọc cao hơn máy lọc ô rất là nhiều.
5: Và cuối cùng sẽ là loại máy thứ 3, lọc nước ion kiềm. Loại máy lọc nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng với những công nghệ mang tới cho việc lọc nước ạ.
7: Máy lọc nước ion kiềm, loại này được gọi tên rất là ngắn, máy lọc nước ion kiềm. Đây là dòng sản phẩm giúp lọc sạch nước, tạo ra nguồn nước có tính kiềm cao, có khả năng chống oxy hóa, công nghệ điện phân nước. So với sản phẩm máy lọc thông thường như là RO và nano thì nó không chỉ lọc được các chất ô nhiễm trong nước, thành phần hóa học, mà nó có đồng thời nó còn ion hóa nhằm thay đổi một số tính chất hóa học cũng như các cái cấu trúc phân tử trong nước, đảm bảo có lợi đối với sức khỏe và mang đến nhiều công dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau trong gia đình.
5: Anh Vũ chia sẻ rõ hơn về nguyên lý hoạt động của dòng máy lọc nước ion kiềm này được không ạ?
7: Nguyên lý hoạt động của chiếc máy dựa trên nguyên lý điện phân tách các phân tử nước thành dưới dạng ion OH- và H, giúp làm sạch các vi khuẩn tạp chất. Máy lọc nước điện dài này còn giúp giữ lại những cái khoáng chất tự nhiên trong nước và điều chỉnh axit kiềm tùy theo cái nhu cầu sử dụng của chúng ta.
5: Là loại máy lọc tiên tiến, hẳn là máy lọc nước ion kiềm sẽ có những ưu điểm khiến cho nhiều người tiêu dùng để ý chứ anh?
7: Nói về ưu điểm của chiếc máy ion kiềm này thì là nó cung cấp nguồn nước sạch hơn loại lọc nước RO và nano. Nguồn nước bên ngoài mà nguồn nước tự nhiên ấy, nó chứa rất là nhiều vi khuẩn, tạp chất, độc hại như là rỉ, rét, sắt, cản bẩn, bùn, rong rêu, tạp khuẩn. Cái nguồn nước, nước thuốc từ sâu và một số yếu tố khác, chất độc có hại, dẫn đến nguồn nước đầu vào rất là nguy hiểm cho người sử dụng. Máy lọc ion kiềm có thể giúp lọc mọi chất độc hại và mang đến chúng ta một nguồn nước sạch hơn, tốt hơn. Hơn nữa, buồng điện phân của máy còn giúp tạo ra một nguồn nước mới tinh khiết. Và đặc biệt, nó cung cấp cái nguồn nước tốt cho cái việc sơ chế và chế biến thực phẩm.
5: Với những gì mà anh vừa mới chia sẻ thì tôi cho rằng là mức đầu tư cho dòng máy này hẳn là cũng không ít phải không ạ?
7: Máy lọc nước ion kiềm có giá thành khá cao so với máy RO và máy nano. Chi phí thay loại lọc thì cũng khá cao, nhưng ngược lại là thời gian rất là lâu mới chúng ta mới thay.
5: Từ kinh nghiệm lắp đặt thực tế thì anh Vũ có thể đưa ra một số gợi ý để người tiêu dùng có những lựa chọn phù hợp không ạ?
7: Các bạn nên chọn máy lọc nước RO khi khu vực nguồn nước của mình bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, axit, yêu cầu cao về chất lượng nguồn nước tinh khiết trong lành là nguy cơ tái nhiễm khuẩn thấp, đòi hỏi tỷ lệ lọc nước cao, yêu cầu phải xử lý vì ngọt và không có oxy trong nước. Chúng ta sẽ chọn mua máy lọc nước nano khi chúng ta đang sử dụng nguồn nước máy, nước giàu khoáng chất, tốt cho sức khỏe, thích hợp cho mọi gia đình, cao tuổi, trẻ nhỏ, và chúng ta không tốn điện năng hoặc là nhiều khu vực mà bạn thường xuyên bị mất điện, không có điện. Nếu bạn muốn mua một cái sản phẩm tạo ra nguồn nước tốt cho sức khỏe và chúng ta không phải suy nghĩ là nguồn nước có tốt thật sự hay không thì bạn nên mua chiếc máy ion kiềm là tốt nhất. Và các bạn phải biết được một vấn đề các bạn quan tâm khi mua máy lọc nước ion kiềm nữa là chúng ta phải có điều kiện kinh tế, biết nó rất là tốt, biết nó rất là tuyệt vời, nhưng mà phải có đủ điều kiện kinh tế để mua các bạn nhé.
5: Trân trọng cảm ơn anh Vũ đã chia sẻ những trải nghiệm thú vị trong chương trình hôm nay.
7: Cảm ơn anh, hy vọng những điều này giúp ích cho các bạn và gia đình khi lắp máy lọc nước.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trải nghiệm tiêu dùng hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Trải nghiệm tiêu dùng, để là người tiêu dùng thông thái.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
11: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
14: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
13: Made in USA.
14: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
13: Inmax đã dán là mát.
14: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
15: Inmax made in USA.
16: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chờ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 26 phút. Ở khu vực thành phố Hà Nội, thính giả có cho biết là đầu cầu Thanh Trì có hai xe ô tô va chạm ở làn ngoài, các phương tiện di chuyển khó. Qua đoạn va chạm trên thì có thể di chuyển bình thường hướng đi về trung tâm thành phố. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là tiếng hát của Hà An Huy cùng với ca khúc Rơi. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều thứ ba hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ ba ngày 23 tháng 6 và chiều nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 16:30 cho tới 19:00. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của khung giờ cao điểm thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho chương trình thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài cũng có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì Minh Quang đang quan sát nút giao thông quốc lộ 1 qua khu vực cầu Bến Cát. Hiện nay thì áp lực giao thông đang bắt đầu tăng cao trên hai hướng của quốc lộ 1. Tuy nhiên thì nhìn chung chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua quốc lộ 1 các bạn nhé. Và đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Thính giả Khang Phan cũng vừa chia sẻ thông tin. Anh cho biết là khu vực Tân An, Long An, Tây Ninh thì trời mát mẻ. Các phương tiện hiện tại vẫn lưu thông ổn định trên hầu hết các tuyến đường. Đó là những ghi nhận về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho chương trình giờ cao điểm chiều nay. Tiếp tục quan sát những tuyến đường khác thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận là ở giao lộ Quang Trung và Thống Nhất, trong thời điểm hiện tại trên hai hướng của đường Quang Trung, áp lực giao thông bắt đầu tăng dần lên. Các phương tiện đang khá đông và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Tiếp theo là ở giao lộ Quang Trung Phạm Văn Chiêu, thời điểm hiện tại lưu thông đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Khu vực ngã tư An Sương trong thời điểm này, Minh Quang cũng ghi nhận từ camera và cho thấy hình ảnh là các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua ngã tư An Sương. Giao lộ Nguyễn Văn Quá và Tô Ký, lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác, thưa quý vị. Ở giao lộ Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng. Tiếp theo là Lý Thường Kiệt, Bắc Hải, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng qua khu vực này. Lý Thường Kiệt và tiếp theo nữa thì Minh Quang cũng đang ghi nhận là nút giao Lê Đại Hành. Trong thời điểm hiện tại, lưu thông vẫn đang diễn ra với tốc độ bình thường trên các hướng. Giao lộ Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, thời điểm này lưu thông cũng đang ổn định. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có bất cứ những thông tin nào mới về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ gửi ngay về cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay. Hãy gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông. Và bây giờ thì Minh Quang cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh xã hội liên quan tới giao thông, thưa quý vị. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua chính sách miễn vé cho 134 tuyến xe buýt, bao gồm 109 tuyến trợ giá và 25 tuyến không trợ giá, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết năm nay. So với đề xuất trước đó của Ủy ban Nhân dân thành phố, danh sách giảm một tuyến do buýt số 172 không còn thuộc diện hỗ trợ. Tuyến xe buýt

0: số 172 chạy từ bến xe Vũng Tàu qua trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu cũ đến bến xe buýt Sài Gòn dài khoảng 97 km. Mỗi chuyến mất 150 cho tới 180 phút, thời gian giãn cách là 10 cho tới 80 phút tùy khung giờ, giá vé từ 30.000 cho tới 110.000 đồng mỗi lượt tùy theo cự ly. Từ đầu tháng 6, tuyến chuyển sang sử dụng buýt điện 40 chỗ. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trước đó đề xuất miễn vé xe tuyến 172, song phương án không được thông qua do một phần lộ trình đi qua tỉnh Đồng Nai ngoài phạm vi chính sách. Hành lang từ trung tâm thành phố đến Vũng Tàu hiện còn nhiều tuyến xe khách cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại. Khoảng 22 tuyến xe buýt liên tỉnh khác cũng không được miễn vé do hành trình đi qua nhiều địa phương. Các tuyến buýt du lịch thoáng nóc và buýt kết nối trung tâm đô thị, khu du lịch với sân bay không thuộc diện hỗ trợ vì là dịch vụ đặc thù. Chính sách miễn vé được triển khai theo hai giai đoạn. Từ tháng 7 cho tới hết tháng 9, hành khách đi 134 tuyến buýt được miễn phí, không cần quét thẻ hoặc định danh. Thành phố thanh toán cho doanh nghiệp vận tải theo doanh thu từng chuyến. Từ tháng 10 cho đến hết năm, khách vẫn được miễn vé nhưng phải xác thực qua thẻ ngân hàng với điện tử, tài khoản VNeID, ứng dụng Multigo hoặc là phương thức điện tử khác. Dữ liệu trên hệ thống vé sẽ được dùng để đối soát thanh toán theo lượt khách thực tế. Người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên, khách vãng lai và các trường hợp đặc thù, thành phố sẽ có hướng dẫn phù hợp nhằm tạo thuận tiện cho việc đi lại và hiệu quả quản lý. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, chính sách nhằm giảm chi phí đi lại, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Giá vé phổ thông trên các tuyến trợ giá hiện nay là 5.000 cho tới 7.000 đồng mỗi chuyến và học sinh, sinh viên thì trả 3.000 đồng. Trước đó thì từ tháng 4 năm 2025, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vận hành ứng dụng Multigo với nhiều tiện ích hỗ trợ người dân đi xe buýt và metro. Ứng dụng cho phép tra cứu tuyến xe, vị trí trạm dừng, giá vé, theo dõi thời gian xe đến theo thời gian thực cũng như là biển số xe sắp đến trạm. Ứng dụng cũng cho phép liên kết với các ví điện tử phổ biến như là Momo, ShopeePay, ZaloPay, v.v. cùng với thẻ ngân hàng Visa, Mastercard, NaBas để thanh toán không tiền mặt. Đồng thời, người dùng cũng có thể gửi phản hồi trực tiếp lên ứng dụng để góp ý cải thiện chất lượng cho dịch vụ. Và Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin, xe buýt từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu không được miễn vé. Đó là một thông tin về dân sinh xã hội nhưng mà liên quan trực tiếp tới giao thông, thưa quý vị. Chúng tôi cũng đã chia sẻ đến cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì nếu như quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, muốn chia sẻ những thông tin về cho chương trình thì hãy gửi thông tin giao thông về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bạn cũng có thể gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
4: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
3: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
4: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
3: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
4: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
3: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đế.
4: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
5: Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera. Hiện tại thì khu vực ngã tư Bình Thái, áp lực giao thông bắt đầu tăng dần lên trên hai hướng của đường Võ Nguyên Giáp, xa lộ Hà Nội cũ thưa quý vị. Các phương tiện trên làn xe ô tô đang khá đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Nhìn chung thì vẫn có thể di chuyển được trong thời điểm này. Và một số khu vực khác Minh Quang cũng đang ghi nhận như là cầu vượt Bình Phước, ngã tư Bình Phước hiện tại lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Ngã tư Gò Dưa áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta có thể di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Tiếp theo là giao lộ Đồng Văn Cống và Mai Chí Thọ thì trong thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Đó là một số thông tin về giao thông, hình ảnh mà Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho quý vị. Thính giả Nguyễn Kim Tiến cho biết thông tin trên fanpage, anh chia sẻ là quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cao tốc về khu công nghiệp Long Thành có va chạm giữa ba xe tải. Xin được nhắc lại một lần nữa là quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cao tốc về khu công nghiệp Long Thành sẽ ra va chạm giữa ba xe tải. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm cho Minh Quang những thông tin trên quốc lộ 51 qua khu vực này để chúng tôi có thể chia sẻ thêm cụ thể hơn những thông tin mới về giao thông. Đường Thi Sách, phường Tam Thắng, khu vực thành phố Vũng Tàu cũ hướng ra biển, các phương tiện lưu thông ổn định trên cả hai hướng và trời mưa lớn tại khu vực này. Đây là thông tin từ thính giả có nickname là Kiệt cũng đã chia sẻ cho chương trình. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn hãy nhớ nhé, cập nhật ngay về cho giờ cao điểm qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào buổi chiều đến với anh Thanh Hòa.
12: Xin chào MC Minh Quang, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay.
0: Và trước hết thì anh Thanh Hòa có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
12: Dạ thì vào đầu giờ cao điểm chiều hôm nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định, thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 25 đến km 16+500, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km, do trước đó có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đã xử lý xong. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua giao lộ Võ Trần Chí hướng đi giao lộ Bùi Thánh Khiết xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi giao lộ Dương Đình Cúc xã Tân Nhật xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh từ cầu vượt Gò Mây đến giao lộ Phan Văn Hớn đông xe cả hai hướng. Đường Đỗ Mười từ giao lộ Nguyễn Văn Quá đến giao lộ Tô Ngọc Vân hiện đang đông xe cả hai hướng. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ D5 hướng đi Nguyễn Xí phường Bình Thạnh xe cũng đang đông chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
0: Dạ, và như vậy thì dự báo là trong 1-2 giờ đồng hồ tới, không biết là tình hình giao thông có thể thay đổi như thế nào ạ?
12: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh, các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Trường Chinh, Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười qua địa bàn phường Linh Xuân, phường An Phú Đông, tuyến đường Lê Đức Anh, phường Bình Trị Đông, tuyến trục đường quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình. Thì chúng tôi dự báo trong vòng 10-20 phút sắp tới, áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao vì di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Thanh Hòa. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì cụ thể hơn, Minh Quang sẽ được chia sẻ những hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thời điểm này thì ở giao lộ Vĩnh Lộc và Nguyễn Thị Tú, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng qua đây. Tiếp theo là Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 50. Minh Quang đang ghi nhận từ các camera cho thấy là áp lực giao thông cũng chưa quá cao trong thời điểm này. Chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình các bạn nhé. Ngoài ra thì quốc lộ 5 khu vực Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng, thưa quý vị, Nguyễn Văn Linh và Phạm Hùng ở giao lộ này, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình trên các hướng. Trên làn xe ô tô của quốc lộ của đường Nguyễn Văn Linh thì các phương tiện đang khá đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Và đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Chuyển góc nhìn sang khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận là ngã tư Hàng Xanh trên cầu vượt áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn. Và bên dưới cầu vượt thì trên đường Điện Biên Phủ, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình thường. Trên hai hướng của đường Xô Viết Nghệ Tỉnh vẫn chưa đông trong thời điểm này, các bác tài có thể lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã quan sát trực tiếp từ khu vực ngã tư Hàng Xanh và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục chia sẻ cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng cập nhật bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay trời nhiều mây và có mưa vài nơi. Nhiệt độ hiện tại khoảng 31 độ, độ ẩm 70%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng tốt. Trong chiều tối và tối nay, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5 cho tới 25mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, khoảng cấp 5, cấp 7. Quý vị lưu ý là khi thấy trời bắt đầu nổi dông, hãy chủ động giảm tốc, quan sát kỹ và giữ khoảng cách với phương tiện phía trước xa hơn bình thường để kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Trường hợp đứng tránh trú mưa, quý vị cũng không nên dừng ở gần khu vực đang thi công hoặc là nhiều biển quảng cáo. Và về đêm, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, trời chuyển mát với nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 26 cho tới 28 độ. Dự báo vào ngày mai, trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động khoảng 33 cho tới 35 độ. Nếu có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếp ăn tập thể.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ thông tin trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông vẫn đang bình ổn, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 28 cho tới km 13 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 15 km, và tiếp theo là từ km 9 cho tới km 7 xe cũng đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 2 km. Đó là thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì rất mong quý vị và các bạn cập nhật thêm vào giờ cao điểm các bạn nhé. Còn bây giờ thì trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin là lưu thông đang ổn định trên cả hai hướng. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị TP HCM cho biết, đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Hai Bà Trưng thuộc địa bàn phường Xuân Hòa, xe đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Trên xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng về cầu Đồng Nai thuộc địa bàn phường Đông Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông nữa thưa quý vị. Những hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp trên màn hình trên đường Nguyễn Đinh Bộ Lĩnh đoạn giao với Nguyễn Xí, trong thời điểm này áp lực giao thông đang không quá cao và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh. Tuy nhiên thì cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, xe đang rất đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại một lần nữa là trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh thì trong thời điểm hiện tại, đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, xe đông, xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm. Còn trên hai hướng của đường Bạch Đằng thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Chúng ta cùng lắng nghe giọng ca Thùy Chi qua ca khúc Xe Đạp.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Xe đạp qua phần thể hiện của Thùy Chi và nhóm M4U. Và thưa quý vị, bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông. Một bạn thính giả cho biết thông tin trên đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc, hướng đi An Sương, các phương tiện đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tổ điều hành giao thông cho biết là trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng đi về cầu lớn, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị TP.HCM chia sẻ thông tin trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu thuộc địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Hương Nhơn đến giao lộ Dương Đình Cúc hướng về cầu Bình Điền thuộc địa bàn xã Tân Nhật, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là một số thông tin về giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và chúng tôi cũng rất cần thông tin trên tuyến quốc lộ 51, Minh Quang cũng rất cần thông tin trên khu vực này vì chúng tôi cũng đã ghi nhận một thông tin rất đáng lưu ý, thưa quý vị và các bạn. Đó là một bạn thính giả cách đây ít phút cũng đã chia sẻ thông tin về cho chương trình trên quốc lộ 51. Minh Quang xin được nhắc lại thông tin này, thưa quý vị và các bạn. Thông tin đến từ một bạn thính giả đã gửi về cho chương trình cho biết là quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cao tốc về khu công nghiệp Long Thành thì xảy ra va chạm giữa ba xe tải. Và đây là thông tin chúng tôi đã ghi nhận cách đây khoảng gần 30 phút. Tuy nhiên thì trong suốt 30 phút vừa qua thì lại chưa có thêm những thông tin nào mới cập nhật tại khu vực này. Không biết là thông tin này cụ thể như thế nào, vụ va chạm này hiện tại thì đã được giải quyết ra sao, hay là thực tế có hay không. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Thính giả Vương Đăng Vương chia sẻ thông tin trên cao tốc Trung Lương, Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, các phương tiện lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi cũng đã nhận được từ các bạn thính giả và cập nhật về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông trên đường thì cũng hay gửi về cho giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay các bạn nha. Bác tài Minh Trung vừa chia sẻ thêm một ghi nhận từ đường DT825, đoạn từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng Trần Văn Dầu thì hiện tại xe đang đông và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Đó là một loạt những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có bất cứ những thông tin nào khác về giao thông trên đường, hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được nhắc lại một số ghi nhận về giao thông mới nhất và chia sẻ cho các bạn thính giả trong những phút vừa qua, thưa quý vị. Những tuyến đường đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Hương Nhơn đến giao lộ Dương Đình Cúc hướng về cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Tiếp theo là trên đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi An Sương, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa hướng đi cầu lớn, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Và ngoài ra thì đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Hai Bà Trưng thuộc địa bàn phường Xuân Hòa và xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng về cầu Đồng Nai thuộc địa bàn phường Đông Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo luật mới, trong đó đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa áp dụng cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản lên đến 2 triệu đồng, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý đối với các hành vi vi phạm rõ ràng, có mức độ nghiêm trọng thấp. Người vi phạm có thể nộp phạt trực tiếp hoặc là qua tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện. Tiếp theo là thông tin, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức trình chiếu các thước phim tư liệu giới thiệu về quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm. Hoạt động này nhằm giúp người dân và các nhà đầu tư nắm bắt rõ ràng định hướng phát triển không gian đô thị cũng như các dự án hạ tầng trọng điểm của thành phố trong tương lai. Thưa quý vị, từ ngày 25 tháng 6 cho tới ngày 1 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lần lượt thay mới phương tiện trên 3 tuyến xe buýt số 151, bến xe miền Tây, bến xe An Sương, tuyến 102 bến xe buýt Sài Gòn Nguyễn Văn Linh bến xe miền Tây và tuyến 73 chợ Bình Khánh khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Các tuyến này sẽ được đưa vào khai thác các loại xe buýt 60 chỗ hiện đại, trang bị máy lạnh đầy đủ. Và tiếp theo là tin quốc tế. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran vừa lên tiếng khẳng định eo biển Hormuz hoàn toàn thuộc quyền quản lý và kiểm soát của Tehran. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của Iran đối với tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Phía Iran cũng cảnh báo mọi hành vi can thiệp hay đe dọa an ninh từ các thế lực bên ngoài tại eo biển này sẽ bị đáp trả quyết liệt. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 23 tháng 6, không khí hướng tới Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã lan tỏa khắp thủ đô Hà Nội. Dọc các tuyến phố lớn như Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Chí Thanh, Văn Cao, Liễu Giai, hàng trăm lá phướng mang thông điệp chào mừng Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13 được treo đồng bộ trên hệ thống giá treo hoa sen của thành phố. Tại nhiều nút giao thông trung tâm, các cụm pano lớn sử dụng các tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền cho đại hội. Trên các màn hình LED công cộng, những đoạn trailer TVC giới thiệu về đại hội cũng được phát vào các khung giờ cao điểm. Hệ thống phát thanh tại các khu dân cư, xã, phường, thị trấn liên tục cập nhật những nội dung tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của đại hội, các phong trào hành động của cách mạng của tuổi trẻ và những thành tựu nổi bật của công tác đoàn trong nhiệm kỳ qua. Trên các tuyến xe buýt, nhà ga và tàu điện đô thị, những thông điệp ngắn gọn nhưng giàu cảm xúc hướng về khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo của thanh niên Việt Nam. Nhiều cơ sở đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những nội dung trọng tâm của Đại hội đoàn lần thứ 13. Những hành động cụ thể ấy chính là lời chào mừng ý nghĩa nhất của tuổi trẻ Hà Nội đối với Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
3: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu Quick-R luôn ta.
4: Ừ, đầu tư Isuzu Quick-R chứ yên tâm làm ăn, bền ít hao dầu nữa nha.
3: Đầu tư luôn thuận Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
4: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chút lẹ luôn. Thôi, nên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
3: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu Quick-R với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
5: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Gấp 3 băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 băng thông đông.
6: hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin, xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Một bạn thính giả cho biết là vòng xoay quốc lộ 51 hướng đi chợ Long Thành sẽ ra va chạm với hai xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Và cách đây khoảng 30 phút thì Minh Quang cũng đã chia sẻ thông tin tại khu vực này sẽ ra va chạm giữa 3 xe tải. Và bây giờ thì thông tin cụ thể hơn đó là sẽ ra va chạm với 2 xe tải, hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Trước đó thì Minh Quang cũng đã cập nhật một số thông tin về giao thông các tuyến đường đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ hướng đi giao lộ Trần Đình Xu, phường cầu Ông Lãnh xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Hưng Nhơn đến giao lộ Dương Đình Cúc hướng về cầu Bình Điền xã Tân Nhật xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là đường Lê Đức Anh đoạn qua trạm thu phí An Sương An Lạc hướng đi An Sương xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Văn Bứa hướng đi cầu Lớn các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì trên đường Điện Biên Phủ đoạn từ giao lộ Lê Quý Đôn đến giao lộ Hai Bà Trưng thuộc địa bàn phường Xuân Hòa các phương tiện đông di chuyển chậm. Trên xa lộ Hà Nội đoạn qua đường số 13 hướng về cầu Đồng Nai thuộc địa bàn phường Đông Hòa các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những ghi nhận về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua, các tuyến đường đông di chuyển chậm Minh Quang đã nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Gửi thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91. Còn bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho chương trình. Bác tài Vương Đăng Vương cho biết thông tin là đường Võ Trường Chí ra cầu vượt Hương Lộ 2, xe đang đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là ghi nhận từ bác tài Minh Trung, đường DT825 từ khu công nghiệp Tân Đô đi cầu Đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông các tuyến đường đông di chuyển chậm Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông trên đường, hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm trong chiều tối hôm nay. Còn bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là ở khu vực ngã tư 4 xã trong thời điểm hiện tại, áp lực giao thông đang tăng dần lên trên làn xe gắn máy, các phương tiện đang khá đông và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Ở ngã ba An Lạc, lưu thông đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là trên tuyến đường Kinh Dương Vương đoạn qua cổng của bến xe miền Tây, áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Và một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp thưa quý vị, đó là ở đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Quốc lộ 1 qua trường Đại học An Ninh lưu thông cũng đang ổn định. Và tiếp theo là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì ở khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin rất hấp dẫn thưa quý vị. Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng trên các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó thì nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
16: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
15: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
16: Được không đó?
15: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như giữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
16: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
15: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
16: Ôi, thế là tốt quá rồi.
15: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
16: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
15: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
17: Nơi phương Nam hào sản và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa dông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Viclacera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rêu mốc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Viclacera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Viclacera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
18: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, mình qua sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, các phương tiện vẫn di chuyển bình ổn, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, từ km 27 cho tới km 13 xe đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 14 km. Và tiếp theo là từ km 9 cho tới km 7 xe cũng đông di chuyển chậm. Như vậy là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng về Thành phố Hồ Chí Minh thì các bác tài chú ý là chúng ta có một lượng phương tiện đông và di chuyển chậm khá dài, kéo dài tới 14 km từ km 27 cho tới km 13 các bạn nhé. Và tiếp theo đoạn từ km 9 cho tới km 7 xe cũng đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 2 km. Và bên cạnh đó thì giao lộ Thanh Niên Nguyễn Văn Bứa xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Khoa đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 0283991 các bạn nhé. Bây giờ thì quan sát từ các camera, thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận ở quốc lộ 13 qua bến xe miền Đông, các phương tiện di chuyển với tốc độ trung bình qua khu vực này. Và tiếp theo là trên đường đi Bưu Lĩnh, đoạn qua cổng trước của bến xe miền Đông, các phương tiện ra đà xe ô tô cũng đang khá đông và chúng ta xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông, lưu thông với tốc độ trung bình. Còn trên đường đi Bưu Lĩnh, đoạn từ cầu Đinh Bưu Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng thì xe vẫn còn đang rất đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ sẽ là một thông tin khác, thưa quý vị và các bạn. Từ ngày 1 tháng 8 tới, Nghị định 204 năm 2026 sẽ có hiệu lực, tăng nặng chế tài đối với hành vi đưa chó đến nơi công cộng mà không xích giữ hoặc không đeo rọ mõm. Quy định mới càng thu hút sự quan tâm của dư luận sau vụ việc một con chó nhỏ bị đá chết tại Hải Phòng. Không thể biện minh cho hành vi bạo lực, nhưng câu hỏi về trách nhiệm của người nuôi thú cưng tiếp tục được đặt ra. Trong bối cảnh tình trạng chó thả rong phóng uế tấn công người vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả, cùng với tâm lý chó nhỏ chẳng làm hại được ai. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: Đối với bà Nguyễn Thị Tâm ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, chú chó Corgi là người bạn thân thiết nhiều năm qua khi các con đi làm xa nhà. Vì vậy, khi xem đoạn video ghi lại cảnh một thanh niên ở Hải Phòng đá chết một con chó nhỏ rồi bỏ vào thùng rác chung cư, bà Tâm không khỏi xót xa.
1: Tại sao lại đi đá một con chó thế? Rất là ảnh hưởng, là vì các em nó nhìn thấy thế, tự nhiên nó không yêu quý động vật và tự nhiên nó khởi cái tâm nó không tốt. Thì mình phải biết rằng là mình cũng nên như thế nào, chứ mình không thể nên để thả rông như thế. Mình cũng nên rằng là kiểu như góp ý thôi. Đấy, chứ không nên đá như thế.
0: Tuy nhiên, sự việc cũng cho thấy những xung đột liên quan vật nuôi vẫn chưa có hồi kết. Trong bối cảnh việc quản lý chó tại nơi công cộng vẫn chủ yếu dựa vào ý thức tự giác của người nuôi. Từ ngày 1 tháng 8 tới, Nghị định 204/2026 sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, người đưa chó đến nơi công cộng nhưng không đeo sọ mõm hoặc không có dây xích giữ sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Nhiều người dân ủng hộ việc tăng mức xử phạt và đã bắt đầu thực hiện việc xích dọ mõm chó. Dù vậy, tình trạng chó thả rông vẫn diễn ra, khiến người dân và lực lượng quản lý mong muốn chế tài mới được thực thi quyết liệt hơn.
2: Cần phải tăng lên nó cái mức xử phạt nó đáng kể thì người ta mới chấp hành được.
3: Tốt, mình cũng thực hiện rồi. Mọi người ở đây chưa đến 1 tháng 8 mà bây giờ người ta đã thực hiện rồi. Bây giờ cái gì mà động tay động chân thì nó hơi không nên để xảy ra cái to tát chỉ vì con chó.
4: Khi bọn tôi vệ sinh ở đây thì có những bãi phân chó cắt cỏ nó bắn hết lên mặt. Chó, những con chó 4-50 cân chạy nhông ở ngoài công viên. Nhiều lần chúng tôi đã nhắc nhở, người ta đã cầm dây xích chó buộc chúng tôi. Đấy, đề nghị có biện pháp. Chúng ta có thể chế tài là bắt chó và thu giữ chó. Và chúng ta sẽ làm cho quyết liệt, chứ đừng có làm nửa chừng.
0: Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật Hồng Bách và Cộng sự cho rằng cần xem xét toàn diện bối cảnh vụ việc nam thanh niên đá chết chó ở Hải Phòng. Trong trường hợp một người buộc phải chống trả để bảo vệ bản thân và người khác trước sự tấn công thực sự của con chó, thì hành vi đó có thể được xem xét dưới góc độ phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết. Tuy nhiên, nếu con chó không gây nguy hiểm hoặc đã bị khống chế nhưng vẫn cố tình đánh đến chết, thì đây có thể là hành vi bạo lực, thiếu kiểm soát cảm xúc.
5: Xem con chó có tấn công hay đe dọa người khác hay không, chủ chó có thả rông hoặc vi phạm quản lý vật nuôi hay không, hoặc là cái mức độ chống trả của người đàn ông có cần thiết hay không. Nếu mà nó hoàn toàn nó không tấn công mà cái người đàn ông này lại đá chết cái con chó thì chủ chó hoàn toàn có thể khởi kiện cái người đàn ông kia ra tòa, yêu cầu bồi thường về vật chất, thậm chí là tinh thần, và hai bên cùng có lỗi thì có thể phải chia lỗi. Ngay cả chủ chó cũng có thể bị xử phạt vì thả rông không đảm bảo an toàn.
0: Cũng theo luật sư Nguyễn Hồng Bách, chế tài của Nghị định 204 sẽ chỉ phát huy tác dụng khi được thực thi nghiêm túc trong thực tế. Không chỉ là câu chuyện tuân thủ quy định, việc nuôi thú cưng còn liên quan văn hóa ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Đăng, Bệnh viện Thú y Hải Đăng, hành vi cố tình đánh chết vật nuôi của người khác là điều đáng lên án cả về đạo đức lẫn pháp luật. Tuy nhiên, người nuôi thú cưng cũng cần chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, thay vì chủ quan với suy nghĩ chó nhà mình hiền lắm.
6: Anh không được phép xâm phạm đến cái tài sản con chó của người ta như vậy. Trong những trường hợp chó của người ta mà không có những biện pháp bảo vệ, có thể góp ý trực tiếp hoặc có thể báo chính quyền, báo cơ quan pháp luật. Tuy nhiên chó to thì là nguy hiểm hơn, nhưng chó nhỏ cũng có nguy cơ rất cao lây các bệnh truyền nhiễm, không may mắc bệnh dại, các bệnh di truyền, lây sang các chú chó khác hoặc là lây trực tiếp sang con người. Do vậy, yêu cầu và mong các bạn mà đã nuôi chó thì chúng ta cũng cần có ý thức để chấp hành.
0: Vụ việc tại Hải Phòng và nhiều trường hợp đáng tiếc khác từng xảy ra liên quan vật nuôi là lời nhắc nhở rằng cả hành vi bạo lực với động vật lẫn chủ quan trong quản lý đều có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Mỗi chủ vật nuôi cần mang theo trách nhiệm khi mang thú cưng ra đường. Những người xung quanh cũng cần lựa chọn cách ứng xử phù hợp, tránh đẩy mâu thuẫn nhỏ thành hành vi bạo lực. Chỉ khi cả hai phía cùng tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm, thì những xung đột không đáng mới có thể được hạn chế.
7: phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
8: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin mới về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM cho biết thông tin, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội từ địa bàn phường Sài Gòn. Hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và Minh Quang sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông. Và thưa quý vị, trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm. Đó là giao lộ Thanh Niên Nguyễn Văn Bứa, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì trên quốc lộ, vòng xoay quốc lộ 51 hướng đi chợ Long Thành thì chúng tôi ghi nhận thông tin cách đây cũng gần một giờ đồng hồ xảy ra va chạm giữa hai xe tải, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, các phương tiện đông di chuyển chậm và khó khăn. Không biết đến thời điểm hiện tại thì hiện trường đã được giải quyết như thế nào. Minh Quang rất mong là quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn về tình hình giao thông để chúng tôi có thể chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Và đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 10-15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm Minh Quang đã chia sẻ cho các bạn thính giả. Bây giờ thì quan sát trực tiếp từ các camera, thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận là ở khu vực mà Minh Quang đang ghi nhận, đó là ngã tư 4 xã, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Tiếp theo là nút giao vòng xoay An Lạc, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn trên các hướng qua ngã ba An Lạc các bạn nha. Còn bây giờ thì Minh Quang cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay để chúng ta có thể nắm bắt, thưa quý vị. Chúng tôi ghi nhận thông tin đó là Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có

văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan về phương án bố trí các nhà ga đường sắt trong cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đề xuất thì tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được bố trí theo tim hành lang chính của hệ thống đường sắt. Tuyến đường sắt đô thị kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai, sân bay Long Thành được bố trí về bên trái tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đồng Nai. Tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm Long Thành được bố trí về phía bên phải tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam theo cùng hướng. Do không gian phía trước của Terminal 1 T1 bị khống chế bởi hệ thống đường tiếp cận, cầu cạn, bãi đổ xe và các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu hoặc là đang triển khai, nên thành phố Đồng Nai đề xuất tổ chức các nhà ga theo phương án bố trí so le trên mặt bằng. Theo đó, thì ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được bố trí lệch về phía đông bắc so với trục Terminal T1 và đóng vai trò là công trình trung tâm của cụm đầu mối, kết nối tuyến đường sắt tốc độ cao với sân bay Long Thành và các tuyến metro đô thị liên vùng. Hai ga metro được bố trí lệch về phía tây nam so với trục Terminal 1, đặt song song và đối xứng qua tim của tuyến đường sắt tốc độ cao. Ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được tổ chức độc lập với hai ga metro, đồng thời hai tuyến metro cũng được tổ chức độc lập về kết cấu, công nghệ, hệ thống tín hiệu, điều khiển, chạy tàu và khai thác vận hành. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, phạm vi các ga được bố trí đủ không gian cho hầm tuyến, ke ga, kết cấu hộp ga, tầng phân phối hành khách, hệ thống thang điều bộ, thang cuốn, thang máy và các phòng kỹ thuật, hệ thống thông gió, phòng cháy chữa cháy và thoát nạn. Vị trí kích thước và cao độ cụ thể của từng nhà ga sẽ tiếp tục được xác định trong các bước tiếp theo trên cơ sở điều kiện địa hình và ý kiến thống nhất của các bên liên quan. Việc kết nối giữa Terminal T1 với ga Metro thành phố Đồng Nai, ga Metro Thủ Thiêm Long Thành và các ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có thể được thực hiện bằng cầu bộ hành, hầm kết nối hoặc là kết hợp cả cầu và hầm. Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho rằng phương án bố trí cụm ga đường sắt Metro theo hướng tích hợp bố trí so le trên mặt bằng nhưng kết nối tập trung là phương án phù hợp để tiếp tục nghiên cứu. Giải pháp này có ưu thế là đảm bảo các tuyến vận hành độc lập, giảm rủi ro về giao diện công nghệ, hạn chế giao cắt trong các thao tác, tạo điều kiện để triển khai độc lập từng dự án và nâng cao năng lực trung chuyển hành khách. Đồng thời, phương án cũng phù hợp với vai trò của cảng hàng không quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế và là đầu mối giao thông quốc gia. Sân bay Long Thành đang triển khai giai đoạn 1 dự kiến khai thác vào cuối năm 2026 với công suất phục vụ khoảng 25 triệu khách mỗi năm. Để kết nối sân bay cùng với hệ thống đường bộ, nhiều dự án đường sắt được xúc tiến đầu tư, trong đó tuyến Thủ Thiêm Long Thành là trục quan trọng nhất. Nối thành phố Hồ Chí Minh với sân bay dự kiến khởi công vào tháng 7 tới. Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc kéo dài metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính mới Đồng Nai và sân bay. Ngoài hai tuyến trên, sân bay Long Thành còn là điểm kết nối của đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tuyến này sẽ đảm nhận chở khách liên vùng tốc độ cao, kết nối các trung tâm kinh tế lớn trên cả nước. Và Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn thông tin đề xuất đặt vị trí ga đường sắt tốc độ cao và metro tại sân bay Long Thành. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca của Ngọc Linh qua ca khúc Tình Thơ.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Tình Thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Linh. Và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông thưa quý vị. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị TP.HCM cho biết thông tin đường Đỗ Mười đoạn qua cầu Bến Cát, phường Thới An, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Tiếp theo là đoạn từ cầu Bình Phước đến giao lộ Vườn Lài hướng đi ngã tư ga phường An Phú Đông, xe cũng đông xếp hàng dài và chúng ta lưu thông chậm cũng trên đường Đỗ Mười các bạn nhé. Và ngoài ra thì trên cao tốc TP.HCM Long Thành Dầu Dây, hướng TP.HCM đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi TP.HCM, từ km 25 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 18 km. Đó là thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trước đó thì chúng tôi cũng đã cập nhật một số thông tin đáng lưu ý về giao thông. Đó là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận là giao lộ Thanh Niên Nguyễn Văn Bứa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin khác về giao thông, rất mong các bạn thính giả nghe đài sẽ cập nhật gửi về cho chương trình giờ cao điểm. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông TP.HCM hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Hiện tại thì quan sát từ các camera thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là đường Phạm Hùng giao với Hưng Phú. Trong thời điểm này áp lực giao thông đang khá cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây các bạn nhé. Và tiếp theo là Đinh Hòa, Cao Xuân Dục. Thời điểm hiện tại Minh Quang cũng nhận thấy các phương tiện có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua giao lộ này. Liên tỉnh lộ 5 và Tạ Quang Bửu lưu thông đang bình ổn trên các hướng. Liên tỉnh lộ 5 và cầu Nhị Thiên Đường áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn. Và tiếp theo là một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ camera. Cộng Hòa giao với Bình Giã, thời điểm này áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình thường. Cộng Hòa giao với C18 lưu thông cũng đang ổn định trên cả hai hướng. Và tiếp theo là một số khu vực khác như là Cộng Hòa Úc Tịch, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Và Cộng Hòa Hoàng Văn Thụ thì trên cầu vượt chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang khá đông, nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Còn trên đường Hoàng Văn Thụ các phương tiện cũng di chuyển với tốc độ trung bình. Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, các phương tiện đang đông trên hai hướng của đường Hoàng Văn Thụ và chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình qua đây. Và tiếp theo là Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàng thì trên đường Trần Quốc Hoàng rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, Minh Quang cũng ghi nhận áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả.

0: Có những thông tin mới hơn về giao thông thì chúng tôi rất mong các bạn thính giả nghe đài, các bác tài cũng sẽ gửi về cho giờ cao điểm, chia sẻ về cho fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc, đó là 028 3991 9191 các bạn nhé. Và bây giờ thì trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông. Thính giả Vương Đăng Vương cho biết thông tin cầu vượt Gò Mây về ngã tư Bà Điểm xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và bác tài Phạm Hoàng Rượng thì chia sẻ thông tin cho biết là các phương tiện trên đường N2, cái đường 822 và 825, các phương tiện đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Còn quốc lộ 22 thì các phương tiện chúng ta lưu thông bình ổn, thông thoáng. Tiếp theo là ghi nhận từ bác tài Thạch Quốc Thanh. Anh cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vạn từ ngã tư Huỳnh Văn Lũy đi Phú Lợi, xe đông di chuyển chậm. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cho quý vị. Xin được nhắc lại thông tin từ thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn từ ngã tư Huỳnh Văn Lũy đi Phú Lợi, xe đông di chuyển rất là chậm Minh Quang ơi. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang cũng đã nhận được từ thính giả gửi về cho giờ cao điểm và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả nghe đài. Những thông tin mới hơn về giao thông các bạn hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì quan sát từ các camera thưa quý vị, Minh Quang ghi nhận là trên giao lộ Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, áp lực giao thông không quá cao trong thời điểm này, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Tiếp theo là ở khu vực Nguyễn Oanh giao với Phan Văn Trị, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng qua đây. Nguyễn Thái Sơn giao với Phan Văn Trị, áp lực giao thông cũng không cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng. Và một số khu vực khác như là Quang Trung giao với Lê Văn Thọ, trên hai hướng của đường Quang Trung xe đang đông, chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Tiếp theo là Quang Trung giao với Tân Sơn, các phương tiện cũng đang khá đông trên đường Quang Trung và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được. Và ngoài ra thì ở Quang Trung Trưng Nữ Vương, lưu thông cũng đã diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Và thưa quý vị, tiếp tục quan sát một số tuyến đường khác thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Quang ghi nhận là trên đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn giao với Bắc Hải hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông bình ổn trên các hướng. Ở khu vực Cách Mạng Tháng 8 và Tô Hiến Thành, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng qua đây. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Có những ghi nhận nào khác về giao thông thì hãy gửi về cho giờ cao điểm qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 3991 9191.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa?
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.
6: Dạ, sếp đấy ạ.
7: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
6: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
7: Nhưng giá cả thì sao?
6: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
7: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
6: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
8: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
9: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
8: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
9: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
8: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
9: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
8: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
10: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay, Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin mới nhất về tình hình giao thông. Ở khu vực chúng tôi đang ghi nhận đó là quốc lộ 13 Đinh Thị Thi. Thời điểm này áp lực giao thông không quá cao trên hai hướng của quốc lộ 13 và các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình các bạn nhé. Tiếp theo là quốc lộ 13 giao với Hiệp Bình thì các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Ngoài ra thì Minh Quang cũng đang ghi nhận ở nút giao Lê Văn Việt Hoàng Hữu Nam, hiện tại lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng qua đây. Nguyễn Xiển Nguyễn Văn Tăng, các phương tiện hơi đông trên làn xe ô tô và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Và bên cạnh đó thì một số khu vực khác như là Đỗ Xuân Hợp và Tây Hòa lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ bình ổn trên các hướng. Lê Văn Việt Mang Thiện, áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Và thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi cũng đang ghi nhận ở nút giao Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực này. Nguyễn Văn Trỗi và Huỳnh Văn Bánh thì áp lực giao thông cũng không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Ngoài ra thì Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Và nhìn chung thì dọc suốt tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi áp lực giao thông không cao trong thời điểm hiện tại, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình. Tiếp theo là Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, các phương tiện cũng không đông và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Tuy nhiên thì trên đường Phan Đăng Lưu hướng về phía ngã tư Phú Nhuận, áp lực giao thông đang tăng khá cao, các phương tiện đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và nhìn chung thì chúng ta lưu thông được. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng ghi nhận liên tục chia sẻ cho các bạn thính giả. Ngã tư Phú Nhuận thì trong thời điểm này các bác tài có thể lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua ngã tư Phú Nhuận các bạn nha. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác nữa thưa quý vị. Đường Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đản, hiện tại áp lực giao thông đang tăng rất cao trên hai hướng của đường Nguyễn Tất Thành, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở nút giao Nguyễn Tất Thành và Hoàng Diệu thì trên hai hướng của đường Hoàng Diệu lưu thông vẫn đang bình ổn. Tiếp theo là Hoàng Diệu giao với Khánh Hội, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng qua đây. Và ngoài ra thì Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh lưu thông cũng đang diễn ra khá bình ổn. Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, các phương tiện chỉ hơi đông trên làn xe ô tô trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác nữa thưa quý vị, Nguyễn Trãi và Trần Phú hiện tại lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Nguyễn Tri Phương và Trần Phú áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Đó là một loạt những thông tin về giao thông, hình ảnh mà mình coi cũng đang ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Rất mong là các bác tài, các bạn thính giả nghe đài có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông, hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm chiều tối nay, chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91.
11: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi lại khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Các bạn thân mến, tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên cho biết thông tin về tình hình các bãi đổ xe cũng 14 nhà ga tuyến metro số 1. Ga Nhát Thành Phố và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe. Ga Bến Thành, An Phú, Thảo Điền, Văn Thánh, ga Đào Quốc Gia, bãi xe còn ít chỗ gửi xe. Và các bãi xe của các ga khác thì vẫn còn đủ chỗ để xe các bạn nhé. Về lưu lượng hành khách thì vẫn đang thông thoáng trên tất cả các nhà ga. Và tình hình giao thông xung quanh các ga metro đều thông thoáng ổn định. Đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên gửi cho khung giờ cao điểm chiều tối nay, gửi cho VOV Giao thông. Và bây giờ thì tiếp tục với những thông tin hình ảnh về giao thông mà Minh Quang đã quan sát trực tiếp từ các camera, thưa quý vị. Ở khu vực nút giao Mỹ Thủy thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông không quá cao và chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng qua khu vực vòng xoay Mỹ Thủy. Tuy nhiên thì trên đài xe ô tô, các phương tiện trên đài xe tải thì đang khá đông, các ba tài cũng cần chú ý khi di chuyển qua. Giao lộ Võ Chí Công và đường số 2 thời điểm này lưu thông đang bình ổn trên các hướng. và dưới cầu Nguyễn Duy Trinh, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm hiện tại, chúng ta di chuyển được bình thường. Và dưới cầu cầu Phú Hữu, lưu thông cũng đang ổn định trên hai hướng của cầu Phú Hữu các bạn nha. Và tiếp theo là trên đường Phạm Văn Đồng đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân thuộc địa bàn phường Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Đường Cách Mạng Tháng 8 đoạn qua giao lộ Rạch Bùng Binh đến công trường Dân Chủ thuộc địa bàn phường Nhiêu Lộc, xe cũng đông và chúng ta lưu thông khó khăn trên các hướng qua đây. Đường Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng từ giao lộ Nguyễn Đình Chiểu đến giao lộ Điện Biên Phủ, phường Tân Định, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Ở quốc lộ 1 giao với Nguyễn Hữu Trí, thời điểm hiện tại áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Quốc lộ 1 Đinh Đức Thiện thì các phương tiện trên là xe ô tô vẫn hơi đông một chút, nhưng mà nhìn chung thì chúng ta lưu thông được trên các hướng. Tiếp theo là cao tốc Trung Lương giao với Bùi Thanh Khiết, lưu thông cũng đang diễn ra bình ổn trên các hướng. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương giao với Võ Trần Chí, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông ạ. Thưa quý vị, hiện tại thì ghi nhận là ở khu vực Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera trong thời điểm này, đó là Nguyễn Duy Trinh giao với Võ Chí Công, lưu thông đang diễn ra bình thường trên các hướng. Ở khu vực đường 2 Bà Trưng đoạn giao với Nguyễn Hữu Cầu, phía trước chợ Tân Định, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, Trần Quang Khải, ngay dưới chân cầu Kiệu, áp lực giao thông cũng không quá cao trong thời điểm hiện tại, chúng ta di chuyển được bình thường. Và Hai Bà Trưng giao với Lê Duẩn thì các phương tiện hơi đông trên hai hướng của đường Lê Duẩn, và nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, lưu thông đang diễn ra bình ổn trên các hướng qua đây. Camet, Nguyễn Công Trứ, áp lực giao thông cũng không cao, chúng ta di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn về giao thông ạ. Chúng tôi đang rất cần những thông tin về các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những khu vực lân cận. Và hiện tại thì Minh Quang cũng đã có hình ảnh tại tuyến đường Mai Chí Thọ. Mai Chí Thọ giao với Trần Não, lưu thông đang diễn ra với tốc độ bình thường trên các hướng. Mai Chí Thọ, Lương Đình Của, áp lực giao thông cũng hơi cao trên đài xe ô tô và nhìn chung thì chúng ta di chuyển được. Và Mai Chí Thọ, Tô Hữu, lưu thông cũng đang diễn ra khá ổn định. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nha. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Phượng Hồng qua phần thể hiện của ca sĩ Bằng Kiều.

0: tin trên từng cây số.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Phượng Hồng qua phần thể hiện của ca sĩ Bằng Kiều. Trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Chúng tôi xin được chia sẻ thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông đang ổn định, và hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 cho tới km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 17 km. Đó là thông tin mới nhất về giao thông mình qua đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Nếu như có những thông tin nào khác về giao thông thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm trong buổi chiều hôm nay. Hãy nhớ là gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin về giao thông đến từ các bạn thính giả đã gửi về cho fanpage. Bác Tài Vương Đăng Vương cho biết thông tin ngã tư Bà Điểm về cầu vượt Quang Trung lưu thông đang ổn định, và cầu vượt Quang Trung về ngã tư ga thì các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là ghi nhận mới nhất về giao thông chúng tôi đã nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Cầu vượt Gò Mây về ngã tư Bà Điểm xe đông và chúng ta lưu thông chậm, thông tin ghi nhận cách đây khoảng hơn 20 phút. Và đó là chỉ là một số thông tin ít ỏi về giao thông chúng tôi đã nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả nghe đài. Có những thông tin nào mới hơn nữa về giao thông thì rất mong là các bạn thính giả, các bác tài sẽ gửi thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Và thưa quý vị, bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là ở giao lộ Lý Tự Trọng và Hai Bà Trưng, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang tăng rất cao trên đường Lý Tự Trọng, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm, kéo dài từ giao lộ Đồng Khởi đến giao lộ Hai Bà Trưng các bạn nha. Và trên đường Hai Bà Trưng thì chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên cả hai hướng. Tiếp theo là một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp, như là Trần Hưng Đạo giao với Nguyễn Thái Học, hiện tại áp lực giao thông đang tăng lên trên các hướng và chúng ta lưu thông được với tốc độ trung bình. Ở nút giao Cống Quỳnh Phạm Viết Chánh áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển bình ổn trên các hướng. Trần Hưng Đạo giao với Nguyễn Thái Học lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ, chiến lược quốc gia. Thủ tướng nhấn mạnh phải hoàn thiện thể chế, ban hành các hành lang pháp lý, các chính sách ưu đãi đột phá để thu hút nguồn lực. Mục tiêu là đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số. Tiếp theo là thông tin, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 30 nghi phạm để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1 tấn tang vật các loại, trong đó bao gồm 1 kg ma túy đá, 5,5 lít dung dịch chứa ma túy, hơn 12.000 dụng cụ ống nỏ thủy tinh cùng với hơn 5 triệu túi zip dùng để phân chia ma túy. Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị. Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc vừa đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường chính, các tuyến đường nhánh kết nối bãi biển với tổng vốn dự kiến khoảng 925 tỷ đồng. Dự án nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo không gian mở rộng, không gian mở công cộng thuận tiện cho người dân và du khách tiếp cận bờ biển, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch bền vững tại địa phương. Tiếp theo là tin quốc tế. Chính quyền Iran vừa tuyên bố tiếp tục đưa ra tuyên bố khẳng định quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, tuyến đường hành lang hàng hải chiến lược huyết mạch trong vận chuyển dầu mỏ toàn cầu. Phía Iran nhấn mạnh lực lượng hải quân nước này luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ trước mọi hành vi can thiệp từ các thế lực nước ngoài. Tuyên bố này diễn ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại vùng vịnh vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 tối 2 tháng 7, 16 điểm bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt khai hỏa kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với tầm thấp bao gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn phường An Khánh, trung tâm thành phố mới phường Bình Dương, quảng trường Tam Thắng phường Vũng Tàu, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi xã An Nhân Tây và khu đô thị du lịch lớn biển Cần Giờ. Ngoài ra, 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được bố trí tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố như là Tân Nhật, Tăng Nhân Phú, Tân Mỹ, Đất Đỏ, Côn Đảo, Ngãi Giao, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Lái Thiêu, phường Sài Gòn và Phú Mỹ. Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi hoạt động bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đấy à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh,
4: uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau. Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
7: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huỳnh Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
8: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Tổ điều hành giao thông cho biết là đường Mai Chí Thọ đoạn qua hầm sông Sài Gòn hướng đi về đường Võ Văn Kiệt, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc hướng đi về ngã tư Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây xe cũng đông, di chuyển chậm. Ngoài ra thì trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ Cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là một số thông tin về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì sẽ được nhắc lại một số thông tin về các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong những phút vừa qua của giờ cao điểm. Đó là trên đường Mai Chí Thọ, đoạn qua hầm Sài Gòn, hướng đi đường Võ Văn Kiệt, xe đông di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng, hướng đi giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, xe cũng đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc, hướng về ngã tư Hàng Xanh, phường Thành Mỹ Tây, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Và cũng trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn từ Cầu Sơn đến Đài Liệt Sĩ thuộc địa bàn phường Bình Thạnh xe đông, di chuyển chậm. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Hai Bà Trưng đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc địa bàn phường Xuân Hòa xe đông, di chuyển chậm. Đó là một số thông tin các tuyến đường đông và di chuyển chậm trong những phút vừa qua Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Trước đó thì chúng tôi cũng đã chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua thưa quý vị. Đó là đường Cách Mạng Tháng 8 từ ngã 6 Dân Chủ đến giao lộ Tô Hiến Thành xe đông, di chuyển chậm. Còn trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành Dầu Dây lưu thông bình ổn suốt khung giờ cao điểm chiều nay. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 cho tới km 7 xe đông, di chuyển chậm, kéo dài khoảng 17 km. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang nhận được và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
10: Chuyển động thị trường.
9: Chuyển động thị trường.
11: Quý thính giả đang lắng nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, một trong những từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong ngày hôm nay đó là giá vàng giảm. Điều này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới hôm nay chịu áp lực bán mạnh, giao dịch ở mức 4.138,3 đô la Mỹ một ounce, trong bối cảnh chỉ số đồng đô la Mỹ tăng vọt và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục đi lên. Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn SJC quay đầu giảm theo giá thế giới, niêm yết lần lượt ở mức 148 triệu đồng một lượng mua vào và 147,9 triệu đồng một lượng bán ra.
12: Trong khi đó, những chính sách kinh tế sắp có hiệu lực cũng được nhiều người quan tâm trong ngày hôm nay. Cụ thể, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan đang được Bộ Tài chính soạn thảo và xin ý kiến chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến sẽ sửa đổi bổ sung bãi bỏ 42 điều và bổ sung 4 điều mới. Điểm nổi bật của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan là hướng tới xóa bỏ các thủ tục hồ sơ giấy, thay vào đó là thực hiện thủ tục hải quan trên môi trường điện tử.
11: Và sắp tới, chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế cũng sẽ giảm hơn. Bởi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người có thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến trung ương sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 50% mức hưởng. Việc được thanh toán 50% bảo hiểm y tế chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trong phạm vi được hưởng sẽ giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao dễ dàng hơn, giảm mức chi tiền túi, giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân.
12: Với những diễn biến từ thị trường chứng khoán, VN Index hôm nay duy trì đà tăng trước khi hạ nhiệt cuối phiên do cung bất ngờ tăng cao. Chỉ số đóng cửa tại 1.869 điểm, tức là cộng thêm 11 điểm. Nhóm ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt nhờ LPB tăng trần. Một số nhóm phân hóa như nhóm công nghệ thông tin tiện ích. Diễn biến kém khả quan ở nhiều nhóm như thực phẩm, đồ uống với các mã VNM, MCH hay nhóm bán lẻ với các mã DGVK, MVKG. Theo SSR Research, giá trị giao dịch khớp lệnh hôm nay đạt 19,1 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại đảo chiều mua dòng 1,5 nghìn tỷ đồng trên HOSE. Thưa quý vị, sau nhiều năm chủ yếu phát triển nhà ở theo hướng sở hữu, thị trường bất động sản đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ cả về chính sách lẫn nguồn cung ở phân khúc nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, khi hàng loạt dự án bắt đầu tăng tốc, một câu hỏi mới lại được đặt ra: làm sao để có vốn và nguồn lực để biến nhà ở cho thuê từ các dự án đơn lẻ thành một thị trường chuyên nghiệp và lâu dài?
11: Thị trường nhà ở cho thuê đang bước vào giai đoạn tăng tốc chưa từng có. Tại Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội cho thuê Long Bình quy mô 10.000 căn vừa được khởi công. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030. Trong đó, Vingroup dự kiến triển khai khoảng 4.500 căn hộ cho thuê. Còn tại Hà Nội, thành phố vừa khởi công 3 dự án với hơn 8.000 căn hộ. Trong đó có 2 dự án sử dụng nguồn lực công để hình thành quỹ nhà ở cho thuê phục vụ người dân. Ông Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định:
13: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế.
11: Ông Dương Công Minh, đại diện công ty cổ phần Him Lam, đơn vị chủ động điều chỉnh hướng đầu tư sang phát triển nhà ở cho thuê trong dự án này nhấn mạnh, việc phát triển hạ tầng giao thông và nhà ở cho thuê sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống và đáp ứng nhu cầu an cư ngày càng lớn của người dân thủ đô.
14: Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.
11: Đáng chú ý, thành phố Hà Nội đã ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội từ 48.000 đến 198.000 đồng một mét vuông một tháng, tạo nền tảng cho thị trường nhà ở cho thuê phát triển minh bạch hơn. Tuy nhiên, theo ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Lê Thành Group, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hiệu quả đầu tư thấp và thiếu cơ chế ưu đãi dành riêng cho nhà cho thuê. Vì vậy, ông kiến nghị nâng mức lợi nhuận định mức lên 15%, giảm mạnh thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời cho doanh nghiệp vay dài hạn với lãi suất thấp để khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia hơn. Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất:
15: vậy hãy chia sẻ với người dân và doanh nghiệp chúng tôi để làm cho nền kinh tế phát triển hơn. Vì ngân hàng là cái nơi để điều hành, luân chuyển dòng tiền tệ nhiều hơn là kinh doanh thì như vậy là mới đúng ạ.
11: Còn theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu tiếp tục trông chờ vào tín dụng ngân hàng thì rất khó hình thành một thị trường nhà ở cho thuê với quy mô lớn. Thực tế, gói tín dụng ưu đãi 145.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội sau hơn 3 năm triển khai mới giải ngân được khoảng 2%. Điều này cho thấy việc phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng đang bộc lộ nhiều hạn chế.
16: Vậy chúng ta muốn làm nhanh trong vòng 5-10 năm để có được một nền tảng nhà ở cho thuê lớn thì đương nhiên phải dùng vốn của chính phủ đó, vốn đầu tư công. 145.000 tỷ mới ưu đãi cho nhà ở xã hội là mới giải ngân được có 2%. Thế cho nên là tôi hoàn toàn tán thành với cái chủ trương vốn dành cho nhà ở cho thuê phải là vốn của chính phủ. Chỉ có trái phiếu chính phủ thì nó mới dài hạn được, 20 năm được. Và nó mới có lãi suất thấp, tức là 3-4% năm được.
11: Có thể thấy sau nhiều năm thiếu vắng, nhà ở cho thuê đang được các địa phương và doanh nghiệp lớn quan tâm trở lại. Thị trường nhà ở tại Việt Nam đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang mô hình thuê và thuê mua. Tuy nhiên, để những dự án được khởi công hôm nay thực sự trở thành chỗ ở ổn định cho người lao động trong tương lai, lời giải quan trọng nhất vẫn là xây dựng được cơ chế huy động nguồn vốn rẻ hạn với chi phí hợp lý. Chỉ khi đó, thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển được bền vững và trở thành một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.
12: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông. Đội cảnh sát giao thông cho biết là đường Võ Văn Kiệt hướng từ hầm sông Sài Gòn về đường Nguyễn Thái Học, xe đông di chuyển chậm. Khuyến cáo các phương tiện có lộ trình từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn chọn lộ trình thay thế khác. Lộ trình 1 đó là đường Mai Chí Thọ rẽ phải Tố Hữu, rẽ trái đường R12 đến cầu Ba Son và tiếp tục lộ trình mong muốn. Và lộ trình 2 đó là đường Mai Chí Thọ rẽ phải Nguyễn Cơ Thạch đến cầu Thủ Thiêm, đến đường Nguyễn Hữu Cảnh và tiếp tục theo lộ trình mong muốn. Đó là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái chia sẻ về cho chương trình. Xin được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị và các bạn, đó là trên đường Võ Văn Kiệt hướng hầm sông Sài Gòn về đường Nguyễn Thái Học, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Khuyến cáo các phương tiện có lộ trình từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, chúng ta có thể chọn lộ trình thay thế khác như sau. Lộ trình 1 đó là đường Mai Chí Thọ đến rẽ phải Tố Hữu, rẽ trái đường R12 đến cầu Ba Son và di chuyển tiếp tục theo lộ trình mong muốn. Và lộ trình 2 đó là đường Mai Chí Thọ rẽ phải Nguyễn Cơ Thạch đến cầu Thủ Thiêm, đến Nguyễn Hữu Cảnh và tiếp tục theo lộ trình mong muốn. Và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm chiều tối hôm nay các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được nhắc lại một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn thính giả. Đó là đường Mai Chí Thọ qua hầm sông Sài Gòn hướng đi về đường Võ Văn Kiệt, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và tiếp theo là đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua giao lộ Tôn Đức Thắng hướng đi về giao lộ Nguyễn Bình Khiêm thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng xếp hàng dài và di chuyển chậm khó khăn. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh thuộc địa bàn phường Thành Mỹ Tây, xe đông di chuyển chậm. Và cũng trên đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, đoạn từ cầu Sơn đến đài Liệt Sĩ phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và đường Võ Thị Sáu từ giao lộ Hai Bà Trưng đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc địa bàn phường Xuân Hòa, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đó là một loạt những tuyến đường đông và di chuyển chậm trong khoảng 15 phút vừa qua của giờ cao điểm. Những thông tin mới hơn về giao thông hãy gửi ngay về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài 028 39 91 91 91.
17: Mấy phút. VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
18: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở, mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục, mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
8: Các bạn thân mến, trở lại với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Trong khoảng 30 phút vừa qua thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Và xin được nhắc lại một vài tuyến đường đông và di chuyển chậm mà chúng tôi đã liên tục cập nhật trong khung giờ cao điểm chiều tối nay đến cho các bạn thính giả nghe đài. Trước hết là ở tuyến đường Võ Văn Kiệt hướng hầm sông Sài Gòn về đường Nguyễn Thái Học, xe đông di chuyển chậm, khuyến cáo các phương tiện sẽ chọn lộ trình thay thế khác thay vì chúng ta đi trên đường tuyến đường hầm sông Sài Gòn. Và ngoài ra thì trước đó Minh Quang cũng đã chia sẻ một số tuyến đường đông và di chuyển chậm, xin được nhắc lại một lần nữa thưa quý vị. Đó là đường Xuân Viên Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Lạc hướng về ngã tư Hàng Xanh, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xuân Viên Nghệ Tĩnh đoạn từ cầu Sơn đến đài Liệt Sĩ, phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm. Tiếp theo là trên đường Ninh Bùi Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Thị Sáu đoạn từ giao lộ Hai Bà Trưng đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và ngoài ra thì Minh Quang cũng ghi nhận thêm một số thông tin vừa nhận được thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông chúng tôi đã nhận được thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Mai Chí Thọ đoạn từ giao lộ Nguyễn Cơ Thạch đến giao lộ Tố Hữu hướng về hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Và hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, cao tốc Cần Thơ Cà Mau trời mưa rất lớn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường đọng nước ở nhiều vị trí. Các bác tài lái xe trên tuyến chú ý là giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường, chuyển làn phải có xi nhan. Trường hợp phương tiện bị sự cố, đề nghị các bác tài đặt cảnh báo phía sau xe khoảng cách tối thiểu là 150m và liên hệ ngay về hotline 1900 8099 để được lực lượng cảnh sát giao thông tuần đường và hỗ trợ kịp thời. Đó là thông tin mới nhất trên đường hầm trên cao tốc và Cà Mau Cần Thơ. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả, xin được nhắc lại một lần nữa. Đó là cao tốc Cần Thơ Cà Mau thì trời đang mưa rất lớn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường đọng nước ở nhiều vị trí. Các bác tài lái xe trên tuyến cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường, chuyển làn thì phải có tín hiệu xi nhan. Và trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đề nghị các bác tài đặt cảnh báo phía sau xe, khoảng cách tối thiểu là 150m và liên hệ ngay về hotline 1900 8099 để được lực lượng cảnh sát giao thông tuần đường hỗ trợ kịp thời. Và tiếp theo là một số thông tin khác về các tuyến đường đông di chuyển chậm thưa quý vị. Đó là đường Mai Chí Thọ đoạn từ giao lộ Nguyễn Cơ Thạch đến giao lộ Tố Hữu hướng về hầm sông Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 cho tới km 7 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 17 km. Đó là thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần thể hiện của Đức Phúc và Tăng Duy Tân.

0: cho tới km 7, xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 17 km. Đó là hai thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận cách đây khoảng 5 phút và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và trước đó thì Minh Khoa cũng đã chia sẻ một số thông tin đáng lưu ý về giao thông sẽ được nhắc lại với quý vị và các bạn. Đó là đường Mai Chí Thọ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Cơ Thạch đến giao lộ Tố Hữu, hướng về hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh. Xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn. Hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, các phương tiện cũng rất đông, xếp hàng dài di chuyển chậm và khó khăn qua khu vực này. Và chúng ta có thể chọn lộ trình khác để di chuyển cho nhanh chóng hơn trong thời điểm hiện tại, thưa quý vị và các bạn. Và trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau thì trời mưa rất lớn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường đọng nước ở nhiều vị trí. Các bác tài lái xe trên tuyến cần chú ý giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường, chuyển làn thì phải có tín hiệu xi nhan. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, đề nghị các bác tài đặt cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m và liên hệ hotline 1900 8099 để được lực lượng cảnh sát giao thông và tuần đường hỗ trợ kịp thời. Đó là những thông tin mới nhất về giao thông Minh Khoa đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông trên đường, các bạn hãy gửi về cho giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 0283991 9191. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho fanpage VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong những phút vừa qua của khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Và thưa quý vị, trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thì trong khoảng 15 phút vừa qua chúng tôi chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý. Có một thông tin mà Minh Quang đã ghi nhận cách đây khoảng hơn 15 phút, đó là ngã tư Bà Điểm về cầu vượt Quang Trung. Thưa quý vị, từ cầu vượt Quang Trung về ngã tư ga, xe đông di chuyển chậm, sẽ được nhắc lại là cầu vượt Quang Trung về ngã tư ga thì xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và cầu vượt Gò Mây về ngã tư Bà Điểm, các phương tiện đông di chuyển chậm. Không biết đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông đã có những thay đổi như thế nào. Rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài quen thuộc là 0283991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ đến cho quý vị và các bạn những thông tin khác về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối hôm nay. Thưa quý vị, Minh Quang đã quan sát từ các tuyến đường và ghi nhận là trên đường Bùi Đình Túy giao với Đinh Bộ Lĩnh. Hiện tại thì áp lực giao thông đang tăng khá cao trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ bến xe miền Đông đến giao lộ Bình Túy. Và các phương tiện chúng ta lưu thông với tốc độ dưới trung bình. Và tiếp theo là ở nút giao Nơ Trang Long và Nguyễn Huy Lượng lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng. Ở ngã tư Hàng Xanh thì trên đường Soviet Nghệ Tĩnh, đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Cầu Sơn, xe vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm các bạn nhé. Bên cạnh đó thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát như là Nguyễn Văn Linh giao với Phạm Hùng, lưu thông cũng đang diễn ra bình thường trên các hướng. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, áp lực giao thông đã giảm đi và hiện tại chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng qua giao lộ này. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương giao với Võ Trường Chí, lưu thông cũng đang bình ổn. Tiếp theo là Nguyễn Thị Tú giao với Vĩnh Lộc, áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị. Ở giao lộ Phan Văn Trị và Phạm Văn Đồng, thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ bình thường. Nơ Trang Long, Nguyễn Huy Lượng lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Và ngã tư Hàng Xanh thì trong thời điểm này, Minh Quang ghi nhận là trên đường Soviet Nghệ Tĩnh, trên cả hai hướng áp lực giao thông vẫn còn đang cao, còn trên đường Điện Biên Phủ chúng ta di chuyển được bình thường. Cầu vượt ngã tư Hàng Xanh lưu thông cũng đang ổn định. Và bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, rạng sáng ngày hôm nay, Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại đội tuyển Áo 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2026. Người hùng của Argentina không ai khác ngoài Lionel Messi với một cú đúp bàn thắng giúp cho đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại giải đấu. Trong thế trận được đánh giá cân bằng giữa hai đội cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn, Argentina vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội nhờ khả năng kiểm soát bóng và sự sắc bén trên hàng công. Messi mở tỷ số ở phút 38 trước khi hoàn tất cú đúp trong hiệp 2 để ấn định chiến thắng 2-0. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, Argentina trở thành một trong những đội đầu tiên giành vé vào vòng knockout World Cup 2026. Trong khi đó, đội tuyển Áo sẽ phải quyết đấu ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp. Cũng trầm dạ sáng

0: Ngày hôm nay, trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Iraq tại bảng E World Cup 2026 đã diễn ra với thế trận áp đảo thuộc về đại diện châu Âu. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết liên tục thay đổi đã khiến chất lượng chuyên môn của trận đấu này bị ảnh hưởng đáng kể. Phút thứ 15, Olysee chuyển bóng vừa tầm để Kylian Mbappe dứt điểm từ mép vòng cấm mở tỷ số của trận đấu. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Pháp dẫn trước 1-0. Sau thời gian dài gián đoạn vì thời tiết xấu, hiệp 2 trận đấu giữa Pháp và Iraq được nối lại và đội tuyển Pháp nhanh chóng khẳng định đẳng cấp. Phút 53, tận dụng sai lầm của hàng thủ Iraq, Mbappe dễ dàng ghi bàn với lưới trống nâng tỷ số lên 2-0 và có bàn thắng thứ 16 tại các kỳ tham dự World Cup. Tiếp tục tạo sức ép lớn, đội tuyển Pháp có thêm bàn thắng ở phút 66 khi Ousmane Dembélé dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của Mikel Olysee, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng Hoa Lam. Với 3 điểm giành được sau trận đấu này, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Đội tuyển Na Uy sáng nay cũng đã giành chiến thắng 3-2 trước Senegal ở lượt trận thứ 2 bảng G. Dù tạo được lợi thế dẫn trước hai bàn với cú đúp của Erling Haaland, đại diện Bắc Âu đã trải qua những giây phút cuối đầy căng thẳng khi Senegal vùng lên mạnh mẽ và liên tiếp rút ngắn cách biệt. Đội bóng đến từ châu Phi cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen khi đã không buông xuôi và liên tục gây sức ép đưa trận đấu trở nên hấp dẫn đến những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, Na Uy vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2 để giành trọn vẹn 3 điểm quan trọng. Kết quả này giúp Na Uy cạnh tranh quyết liệt tấm vé đi tiếp tại bảng Y, trong khi Senegal rơi vào thế khó sau hai lượt trận đấu đầu tiên. Dù bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Al Rasdan ở phút thứ 36, Jordan vẫn không thể tạo nên địa chấn trước Algeria. Đại diện Tây Á khép lại hiệp 1 với lợi thế 1-0, nhưng bước sang hiệp 2, Algeria đã thể hiện bản lĩnh để lội ngược dòng thành công. Cụ thể phút 69, Ben Bouali đánh đầu gỡ hòa một đều trước khi Amai Gouiri ghi bàn quyết định vào phút thứ 82 giúp cho Algeria giành chiến thắng 2-1. Thất bại thứ hai liên tiếp khiến Jordan chính thức bị loại khỏi vòng World Cup năm nay ngay sau vòng đấu bảng. Trong khi đó, Algeria thắp lại hy vọng đi tiếp và sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Áo để cạnh tranh tấm vé vào vòng knockout.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Lionel Messi lại một lần nữa khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc đến tên mình. Bàn thắng vào lưới đội tuyển Áo sáng nay không chỉ giúp cho Argentina tiến gần hơn tới vòng knockout mà còn đưa siêu sao 39 tuổi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử các kỳ World Cup với 18 bàn thắng. Điều đáng nói đó là Messi không chỉ phá một kỷ lục, anh còn cân bằng thành tích ghi bàn trong 6 trận World Cup liên tiếp. Từ World Cup 2022 cho tới thời điểm này, số 10 của Argentina vẫn duy trì nguồn cảm hứng gần như bất tận. Chỉ sau 2 trận đấu tại World Cup năm nay, Messi đã ghi tới 5 bàn thắng. Toàn bộ số bàn thắng mà Argentina có được tại giải đấu năm nay đều mang dấu giày của Lionel Messi. Anh đã dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới, liên tiếp nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận và tiếp tục chứng minh rằng tuổi tác dường như chỉ là những con số. Thậm chí số bàn thắng của riêng Messi hiện còn nhiều hơn thành tích ghi bàn của phần lớn các đội tuyển tham dự World Cup năm nay. Một thống kê đủ để thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của cầu thủ đã từng giành 8 quả bóng vàng. Dĩ nhiên, trận gặp đội tuyển Áo vẫn để lại một nốt trầm khi Messi đã hỏng quả phạt đền và trở thành cầu thủ đầu tiên bỏ lỡ 3 quả penalty trong lịch sử World Cup. Nhưng đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong bức tranh quá rực rỡ mà Messi đã tạo nên. Ở độ tuổi 39, khi nhiều huyền thoại cùng thế hệ đã lùi vào hậu trường, Messi vẫn đứng ở trung tâm sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Và nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Messi hoàn toàn có thể đưa Argentina tiến xa hơn trên hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
2: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
3: Chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây lưu thông vẫn đang bình ổn. Hướng ngược lại Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 23 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 15 km. Và đó là thông tin Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi ghi nhận và nếu như có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chương trình của tổng đài là 026 0283991 9191. Rất mong là các bạn thính giả cũng sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới về giao thông cho chương trình giờ cao điểm. Và bây giờ thì Minh Quang sẽ được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý.

0: ý về tình hình giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua của khung giờ cao điểm chiều tối nay. Đường Mai Chí Thọ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Cơ Thạch đến giao lộ Tố Hữu, hướng về hầm sông Sài Gòn thuộc địa bàn phường An Khánh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Tiếp theo là hầm sông Sài Gòn hướng từ phường An Khánh sang phường Sài Gòn, các phương tiện cũng đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Và trên đường Mai Chí Thọ, đoạn từ giao lộ Nguyễn Cơ Thạch đến giao lộ Tố Hữu hướng về hầm sông Sài Gòn, chúng tôi đã nhận được thông tin cập nhật là các phương tiện vẫn đang rất đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 24 cho tới km 7, các phương tiện tới km 8 thưa quý vị, 23 cho tới km 8 các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 15 km. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Quang đã cập nhật đến cho các bác tài, các bạn thính giả nghe đài. Và bây giờ thì quan sát từ các camera, chúng tôi ghi nhận là khu vực ngã tư Bình Thái, áp lực giao thông vẫn còn đang khá cao trên làn xe ô tô hướng về phía trung tâm thành phố. Các phương tiện là xe container đang xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông. Hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình ổn. Tiếp theo là ở khu vực Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, các phương tiện di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng. Cầu vượt Bình Phước, ngã tư Bình Phước hiện tại lưu thông cũng đang khá ổn định trên các hướng qua đây. Và ngã tư Gò Dưa, áp lực giao thông cũng không quá cao, các bác tài có thể di chuyển được bình thường. Đó là một số thông tin hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Cầu Phú Mỹ trên cả hai hướng, chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông không quá cao, các bác tài di chuyển bình ổn. Và những tuyến đường lân cận như là Huỳnh Tấn Phát giao với Lưu Trọng Lư, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Huỳnh Tấn Phát Phạm Hữu Lầu, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Và ngoài ra thì Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Thị Thập, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình ổn. Và Nguyễn Thị Thập Huỳnh Tấn Phát lưu thông cũng đang ổn định. Võ Chí Công đường số 2 trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, các bác tài có thể yên tâm lưu thông bình ổn trên các hướng. Cầu Tân Thuận lưu thông cũng đang ổn định qua khu vực này các bạn nhé. Đó là một số thông tin các tuyến đường di chuyển ổn định mà Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91. Và bây giờ thì tiếp tục quan sát một số tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thưa quý vị. Minh Quang ghi nhận là ở khu vực mà Minh Quang đã quan sát thưa quý vị, ngã tư Bà Láng, quốc lộ 1, các phương tiện di chuyển bình thường. Trần Văn Dầu, cầu Đôi lưu thông cũng đang ổn định, thông thoáng trên các hướng. Quốc lộ 1 qua trước đường trường đại học An Ninh lưu thông cũng đang ổn định. Và tiếp theo là ở quốc lộ 13 cầu Vĩnh Bình lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng qua đây. Quốc lộ 1K Bình Dương áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Và bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về thời sự, dân sinh, xã hội trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin được chia sẻ một thông tin, đó là Bộ Xây dựng vừa họp xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ với tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 171.300 tỷ đồng. Theo thông báo cuộc họp thì do tuyến đi qua khu vực có nền đất yếu, địa hình phức tạp và tác động đến nhiều địa phương, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng quá trình chuẩn bị đầu tư cần được nghiên cứu thận trọng, đổi mới cách tiếp cận để đảm bảo tính khả thi bền vững của dự án. Một trong những nội dung được lưu ý là dự báo nhu cầu vận tải, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận được yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật số liệu thực tế về lưu lượng hành khách, hàng hóa trên hành lang Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Việc dự báo không chỉ dừng ở quy mô nhu cầu vận tải mà đánh giá khả năng thu hút của đường sắt, mức độ cạnh tranh và cơ cấu phân chia lại thị phần giữa các phương thức vận tải gồm đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa. Đối với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu đưa nội dung này vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đồng thời xác định rõ quỹ đất tại khu vực xung quanh nhà ga để phát triển khu đô thị dịch vụ thương mại và logistics. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin về bổ sung mô hình TOD khai thác quỹ đất quanh đường nhà ga đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Và trong khung giờ cao điểm chiều tối nay có những thông tin mới về giao thông, các bạn hãy gửi ngay về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài 028 39 91 91 91.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12:30 đến 13:30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready. We are ready to be cool. Got it, let's go.
6: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
7: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
6: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
7: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
6: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
7: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
6: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
7: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
6: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
7: những nhân vật làm nên lịch sử,
6: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
7: World Cup 2026 từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
6: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Các bạn thân mến,

đến tiếp tục chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối hôm nay. Minh Quang sẽ được chia sẻ một số thông tin vừa ghi nhận thưa quý vị. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi, thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, các phương tiện cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Đó là hai thông tin giao thông mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm, gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 02839919191 các bạn nhé. Và bây giờ thì Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin về giao thông trong ít phút vừa qua của giờ cao điểm chiều tối nay. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km 23 cho tới km 8 xe vẫn còn đông, di chuyển chậm kéo dài khoảng 15 km. Và ngoài ra thì trên đường Mai Chí Thọ đoạn từ giao lộ Nguyễn Cơ Thạch đến giao lộ Tố Hữu hướng về hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và khó khăn. Đó là một số thông tin về giao thông trong khoảng 15-20 phút vừa qua Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả nghe đài. Trên cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trời mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, mặt đường đọng nước nhiều vị trí, các bác tài cần chú ý giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, đi đúng phần đường làn đường, chuyển làn thì phải có tín hiệu xi nhan. Và trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đề nghị các bác tài đặt cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m và liên hệ với hotline 1900 8099 để được lực lượng cảnh sát giao thông và tuần tra đường hỗ trợ kịp thời. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay trời nhiều mây và có mưa vài nơi. Nhiệt độ hiện tại khoảng 31 độ, độ ẩm 70%. Chỉ số chất lượng không khí đang duy trì ở ngưỡng tốt. Trong chiều tối và tối nay, mưa dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5 cho tới 25 mm, có nơi trên 30 mm. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, khoảng cấp 5, cấp 7. Quý vị lưu ý là khi thấy trời bắt đầu nổi dông, hãy chủ động giảm tốc, quan sát kỹ và giữ khoảng cách với phương tiện phía trước xa hơn bình thường để kịp thời xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Trường hợp đứng tránh trú mưa, quý vị cũng không nên dừng ở gần khu vực đang thi công hoặc là nhiều biển quảng cáo. Và về đêm, mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi, trời chuyển mát với nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 26 cho tới 28 độ. Dự báo vào ngày mai, trên địa bàn thành phố có mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai dao động khoảng 33 cho tới 35 độ. Nếu có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin: các tuyến đường vẫn còn đông và chúng ta lưu thông chậm trong những phút vừa qua của giờ cao điểm các bạn nhé. Trước hết là đường Hoàng Văn Thụ, đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi về cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Và bên cạnh đó thì một số khu vực khác Minh Quang cũng đã ghi nhận tình hình giao thông đông và di chuyển chậm. Đó là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì từ km 23 cho tới km 8 hướng Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh xe đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 15 km. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông. Có những thông tin nào khác về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Bây giờ thì quan sát từ các camera, Minh Quang ghi nhận là ở tuyến đường Cộng Hòa áp lực giao thông đã giảm đi, chúng ta di chuyển bình ổn trên hai hướng của đường Cộng Hòa. Những khu vực khác như là Nguyễn Văn Trỗi giao với Hoàng Văn Thụ, thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta lưu thông với tốc độ trung bình trên các hướng. Cộng Hòa giao với Úc Tịch, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng qua giao lộ này. Và trên hai hướng của đường Úc Tịch, áp lực giao thông cũng đã giảm đi, chúng ta

chuyển bình thường. Tiếp theo là Hoàng Văn Thụ giao với Cộng Hòa, thì trên cầu vượt chúng tôi ghi nhận là các phương tiện chúng ta di chuyển bình ổn trên cầu vượt, và bên dưới thì chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ trung bình. Trần Quốc Hoàng, Hoàng Văn Thụ, chúng tôi cũng ghi nhận là áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta có thể yên tâm lưu thông với tốc độ bình thường. Hoàng Văn Thụ giao với Úc Tịch, lưu thông cũng đang diễn ra với tốc độ trung bình trên các hướng. Ngã tư Bốn Xã, vào thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được với tốc độ bình ổn qua đây. Và tiếp theo là khu vực vòng xoay An Lạc, ngã ba An Lạc, áp lực giao thông cũng đã giảm đi, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường. Đó là một số thông tin hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe giọng ca Mỹ Tâm qua ca khúc Vì Em Tất Cả.

0: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Vì Em Tất Cả qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. Và bây giờ những phút cuối của chương trình giờ cao điểm thì Minh Quang cũng sẽ được tiếp tục chia sẻ một số thông tin về giao thông. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, chúng tôi ghi nhận thông tin vừa cập nhật thưa quý vị, đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển bình ổn. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km 20 cho tới km 8 xe đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 12 km. Và trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì lưu thông ổn định trên toàn tuyến quý vị nhé. Đó là những thông tin mới về giao thông Minh Quang vừa ghi nhận và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Và tiếp theo, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Phan Đình Phùng, đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận thuộc địa bàn phường Cầu Kiệu, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là những thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những thông tin nào khác về giao thông trên đường thì rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Hãy nhớ nha, gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như ngoài khung giờ cao điểm chiều tối nay, các bạn vẫn có thể gửi qua phần tin nhắn của fanpage. Chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về giao thông trên các chương trình của tần số FM 91MHz. Còn nhanh hơn nữa thì các bác tài có thể nhấc điện thoại lên gọi về cho tổng đài 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông, những hình ảnh mà Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là đường Dương Bá Trạc, trên cả hai hướng của đường Dương Bá Trạc áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ khá bình ổn trên cả hai hướng. Tiếp theo là Tạ Quang Bửu giao với Phạm Hùng, thời điểm này áp lực giao thông cũng đã giảm và chúng ta di chuyển bình ổn. Phạm Hùng giao với Hưng Phú lưu thông cũng đã ổn định trở lại trên các hướng. Ngoài ra thì cầu Nhị Thiên Đường, Minh Quang cũng ghi nhận là áp lực giao thông cũng đã giảm đi, các bác tài có thể di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng qua đây. Và ở nút giao Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Đó là một số thông tin về giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và ngoài ra thì Minh Quang cũng đã ghi nhận thêm một số hình ảnh về giao thông thưa quý vị. Ở nút giao Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch thì trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông đã giảm đi và chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình. Bên cạnh đó thì một số khu vực khác như là Hoàng Văn Thụ giao với Cộng Hòa, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ bình thường trên các hướng. Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Và Cộng Hòa giao với Bình Giã, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Phóng viên Nhất Hoàng cho biết thông tin quốc lộ 1 qua Tân Vạn 100m hướng đi Suối Tiên và chạm giữa xe tải và xe taxi chưa được giải quyết, các phương tiện đông di chuyển chậm có nguy cơ bị ùn xe. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này thưa quý vị. Đó là trên quốc lộ 1 đoạn qua Tân Vạn 100m hướng đi Suối Tiên đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe taxi và hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe di chuyển chậm khó khăn có nguy cơ sẽ ùn xe tại khu vực này. Đó là thông tin mới nhất Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và xin được nhắc lại những thông tin đáng lưu ý về giao thông thưa quý vị. Đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận thuộc địa bàn phường Cầu Kiệu, xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Và trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì lưu thông bình ổn trên cả toàn tuyến. Còn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận thông tin đó là hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, các phương tiện di chuyển ổn định. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì xe đông di chuyển chậm từ km 20 cho tới km 8, kéo dài khoảng 12 km. Đó là những ghi nhận về giao thông Minh Quang đã nhận được và chia sẻ cập nhật liên tục cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì xin được nhắc lại những một số thông tin nữa thưa quý vị. Quốc lộ 1 đoạn qua Tân Vạn 100m hướng đi Suối Tiên va chạm với xe tải và xe taxi chưa được giải quyết, các phương tiện đông di chuyển chậm khó khăn có nguy cơ ùn xe tại khu vực này. Ở khu vực tiếp theo là đường Phan Đình Phùng đoạn qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hướng về ngã tư Phú Nhuận thuộc địa bàn phường Cầu Kiệu, xe cũng đông, chúng ta lưu thông chậm. Và những thông tin mới hơn nữa về giao thông thì các bạn cũng hãy gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài là 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lan Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi thuộc địa bàn phường Tân Sơn Hòa, cách đây khoảng 10 phút thì Minh Quang có chia sẻ thông tin các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mỹ Linh hướng đi về cầu Khánh Hội thuộc địa bàn phường Sài Gòn, xe cũng đông và di chuyển chậm. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông ở những khu vực trên đã có những thay đổi như thế nào. Rất mong là các bác tài cũng sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn nữa về giao thông. Và bây giờ thì quan sát tiếp tục với những tuyến đường thưa quý vị và các bạn. Minh Quang ghi nhận là tuyến giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị thời điểm này áp lực giao thông đã giảm đi, chúng ta di chuyển được bình thường trên các hướng qua đây. Nút giao Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Văn Nghi, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua giao lộ này. Và Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, áp lực giao thông cũng đã giảm, chúng ta có thể lưu thông được với tốc độ trung bình trên các hướng. Ở khu vực Quang Trung, Lê Văn Thọ, lưu thông cũng đang bình ổn. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm chiều tối hôm nay. Xin được gửi lời cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Minh Quang cũng xin được cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Xin được gửi lời cảm ơn các bạn thính giả tương tác trên fanpage cũng như là liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm chiều tối nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Quang Khải.

0: Tôi muốn thông báo với VOV giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
1: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
2: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay, thì hy vọng là bên VOV giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân, chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
3: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
4: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
3: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV giao thông.
4: Đường dây nóng VOV giao thông.
3: Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng của kênh VOV giao thông 028 3991 9191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
3: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
5: Alo, kênh VOV giao thông xin
6: alo,
5: nghe.
6: Kênh VOV giao thông xin
5: alo, nghe. Kênh VOV giao thông xin nghe.
4: 028 3991 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: 028 3991 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: FM Bất Động Sản.
9: FM Bất Động Sản.
10: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng trên ban VOV giao thông quốc gia, tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi lại được mang đến cho quý vị quan tâm đến bất động sản, những thông tin cập nhật hữu ích và thú vị liên quan đến lĩnh vực này. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ đóng vai trò là cầu nối để kết nối giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp với khách hàng, những ai đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một dự án để an cư hoặc là mong muốn sinh lời.
10: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
11: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến nội dung nhà ở cho thuê, lời giải an cư cho hàng triệu công dân.
10: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và kết nối dự án với một số thông tin liên quan đến giá cả và tiến độ các dự án.
11: Tại chuyên mục gốc nội thất và vật liệu xây dựng, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những thông tin hữu ích về kính siêu trắng, vật liệu nâng tầm không gian sống hiện đại.
10: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục nhà đọc quanh ta. Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên, Hotland tin tức.
3: Hotland tin tức.
11: Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức thông qua nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về cải tạo, tái thiết và phát triển đô thị tại khu vực TOD, mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm.
10: Một trong những nội dung đáng chú ý là việc giảm tỷ lệ đồng thuận cần thiết để thông qua phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Theo đó, chỉ cần từ 51% chủ sở hữu nhà đất đồng ý và được chính quyền cấp xã xác nhận thì phương án có thể được thông qua. Trước đó, tỷ lệ được đề xuất là 75%.
11: Đối với trường hợp chủ đầu tư thực hiện dự án không phải do cư dân lựa chọn, Ủy ban Nhân dân cấp xã và doanh nghiệp sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân trong thời gian tối đa 1 năm. Trong trường hợp bất khả kháng, thời gian này có thể được gia hạn thêm, nhưng không quá 6 tháng.
10: Nghị quyết cũng quy định rõ hệ số bồi thường K đối với nhà chung cư. Cụ thể, hệ số tối đa bằng 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ và do người dân cùng chủ đầu tư thỏa thuận. Nếu không đạt được sự đồng thuận, hệ số K mặc định là 1 lần đối với căn hộ và từ tầng 2 trở lên và 1,2 lần đối với căn hộ tầng 1.
11: Đáng chú ý, đối với các khu chung cư cũ, người dân hoàn toàn có thể chủ động đề xuất dự án cải tạo, xây dựng lại nếu đạt tỷ lệ đồng thuận 100%. Trong khi đó, chủ sở hữu nhà đất sẽ trực tiếp lựa chọn chủ đầu tư, cùng thỏa thuận phương án bồi thường, tái định cư và bố trí nơi ở tạm.
10: Về chính sách hỗ trợ, thành phố sẽ chi trả toàn bộ tiền thuê nhà cho cư dân trong thời gian thực hiện dự án tối đa 3 năm. Trong 2 năm tiếp theo, thành phố hỗ trợ 50% phần còn lại cho chủ đầu tư chi trả. Nếu dự án kéo dài quá 5 năm, doanh nghiệp phải thanh toán toàn bộ chi phí thuê nhà cho người dân. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Hà Nội đang chuẩn bị những bước đi đầu tiên cho mô hình khu đô thị đa mục tiêu. Theo đề án vừa được thành phố phê duyệt, từ nay đến năm 2030, Hà Nội dự kiến đưa vào vận hành từ 2 đến 3 khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên.
11: Điểm nổi bật của mô hình này là dành tỷ trọng lớn cho các loại hình nhà ở an sinh. Theo quy hoạch, từ 40 đến 50% diện tích sàn sẽ được bố trí cho nhà tái định cư và nhà công vụ, khoảng 20% diện tích tiếp tục dành cho nhà ở xã hội. Như vậy, tổng quỹ nhà phục vụ an sinh có thể chiếm tới 60 đến 70% toàn dự án.
10: Khác với các khu đô thị truyền thống, khu đô thị đa mục tiêu được phát triển theo hướng tích hợp đồng bộ nơi ở, việc làm, giáo dục, y tế, thương mại và giải trí trong cùng một không gian. Mô hình này cũng gắn với hệ thống giao thông công cộng theo định hướng TOD nhằm giảm áp lực dân số cho khu vực trung tâm.
11: Theo các chuyên gia quy hoạch, việc tích hợp nhiều loại hình nhà ở trong cùng một dự án sẽ giúp thành phố chủ động hơn trong việc cân đối quỹ nhà tái định cư, đặc biệt khi Hà Nội đang triển khai hàng ngàn dự án thu hồi đất và nhu cầu bố trí chỗ ở mới cho người dân ngày càng lớn.
10: Một cơ chế đáng chú ý khác là các căn hộ tái định cư chưa sử dụng sau 12 tháng có thể được chuyển sang nhà ở xã hội. Trong trường hợp quỹ nhà tái định cư hoặc nhà ở xã hội không sử dụng hết sau 5 năm, thành phố cho phép chuyển đổi thành nhà ở thương mại nhằm tránh lãng phí nguồn lực.
11: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Đây là công trình giao thông trọng điểm kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu Nam thành phố.
10: Theo quy hoạch, cầu Thủ Thiêm 4 sẽ bắc qua sông Sài Gòn, nối khu vực phường Tân Thuận với phường An Khánh. Điểm đầu nằm trên trục đường Nguyễn Văn Linh, gần cầu Tân Thuận 2, trong khi điểm cuối kết nối với đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm.
11: Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, đồng thời tạo dấu ấn cảnh quan và biểu tượng mới cho thành phố. Công trình không chỉ đóng vai trò giao thông mà còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc bên dòng sông Sài Gòn.
10: Thành phố yêu cầu việc thi tuyển phải đảm bảo tính công bằng, minh bạch và có sự tham gia phản biện của các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và xây dựng. Hội đồng thi tuyển dự kiến có tối thiểu 9 thành viên, trong đó ít nhất 2/3 là các kiến trúc sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm.
11: Cuộc thi sẽ được tổ chức theo hình thức rộng rãi, không giới hạn số lượng đơn vị tham gia. Đối tượng dự thi là các công ty tư vấn thiết kế, tổ chức hoặc là liên danh có năng lực trong lĩnh vực thiết kế, quy hoạch và thiết kế cầu đường.
10: Theo kế hoạch, thời gian thi tuyển kéo dài 75 ngày kể từ khi được phê duyệt. Sau khi hoàn thành, phương án được lựa chọn sẽ là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án.
11: Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP.HCM, cầu Thủ Thiêm 4 là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 3.678 tỷ đồng và kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 1.385 tỷ đồng.
10: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến các khoản thu từ khai thác và sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao trên địa bàn thành phố.
11: Theo Bộ Xây dựng, một số quy định trong dự thảo cần được làm rõ hơn để bảo đảm tính pháp lý và khả năng áp dụng trong thực tế. Trong đó, nội dung liên quan đến thu tiền sử dụng không gian ngầm ngoài mức giới hạn độ sâu hiện vẫn chưa xác định rõ căn cứ cụ thể.
10: Bộ đề nghị Hà Nội nghiên cứu bổ sung quy định dẫn chiếu tới mức giới hạn độ sâu được quy định theo luật thủ đô. Đây là phần không gian mà người sử dụng đất được khai thác phù hợp quy hoạch mà không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm.
11: Đối với đơn giá thuê đất sử dụng không gian ngầm, Bộ Xây dựng cũng đề nghị xây dựng nguyên tắc xác định tỷ lệ phần trăm cụ thể so với đơn giá thuê đất trên bề mặt. Việc này nhằm phản ánh đúng giá trị khai thác của từng loại công trình và mục đích sử dụng khác nhau.
10: Theo đó, cần phân biệt rõ giữa các công trình ngầm độc lập như trung tâm thương mại ngầm, bãi đậu xe ngầm với phần công trình ngầm của các dự án hỗn hợp và có cả phần nổi và phần chìm.
11: Bên cạnh không gian ngầm, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Hà Nội rà soát cơ sở pháp lý đối với các khoản thu từ không gian tầm thấp và tầm cao, đặc biệt một số khái niệm như là phí bay qua vùng trời Hà Nội hay là vùng thông báo do Hà Nội quản lý cần được giải thích rõ ràng để tránh phát sinh vướng mắc khi triển khai.
10: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút về âm nhạc nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, trong bối cảnh giá nhà tại nhiều đô thị lớn liên tục tăng cao, việc sở hữu một căn hộ vẫn là mục tiêu còn khá xa vời với nhiều người lao động. Chính vì vậy, việc phát triển nhà ở cho thuê đang được xem là một hướng đi quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho hàng triệu công nhân và người thu nhập thấp.
4: Không chỉ là giải pháp trước mắt, nhà ở cho thuê hiện còn được xác định là một trong những trụ cột chiến lược trong chính sách phát triển nhà ở xã hội thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên phát triển mô hình nhà ở cho thuê, đặc biệt tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế và những vùng động lực tăng trưởng của cả nước.
3: Thực tế cho thấy thì nhu cầu là rất lớn. Một khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từng ghi nhận khoảng 63% người được hỏi có nhu cầu thuê hoặc là thuê mua nhà ở, trong đó gần 41% lựa chọn hình thức thuê nhà.
4: Tuy nhiên, nguồn cung hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Nhiều công nhân vẫn đang sinh sống trong các khu nhà trọ chật hẹp với diện tích dưới 20m2. Không ít gia đình nhiều thế hệ phải thuê ghép nhiều phòng nhỏ để có đủ không gian sinh hoạt.
3: Trong bối cảnh đó, nhiều địa phương đã bắt đầu có những bước đi cụ thể. Đồng Nai, một trong những địa phương tập trung đông khu công nghiệp và lực lượng lao động lớn, vừa triển khai dự án nhà xã hội cho thuê đầu tiên bằng nguồn vốn ngân sách với quy mô khoảng 10.000 căn hộ.
4: Không chỉ cung cấp chỗ ở, dự án còn được quy hoạch đồng bộ với trường học, công viên và các công trình dịch vụ công cộng. Đây được xem là mô hình hướng tới việc hình thành những khu dân cư thực sự dành cho người lao động, thay vì chỉ giải quyết nhu cầu lưu trú đơn thuần. Đánh giá về định hướng này, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai cho biết.
5: Những cái đô thị lớn mà các khu công nghiệp nhiều, các cái dịch vụ phát triển nhiều thì chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng. Thì hiện nay đối với cái cơ chế chính sách hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu ở mức là tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp cùng tham gia vào cho với ví dụ như là chúng tôi có thể là tạo quỹ đất sạch, mời gọi các nhà đầu tư đến cùng làm với chúng tôi, cùng đầu tư với chúng tôi. Hoặc là những chính sách mà chúng tôi miễn nghĩa vụ tài chính đối với cái tiền sử dụng đất để làm sao mà nhà đầu tư tham gia vào cái chuỗi nhà trọ cho thuê này nó đảm bảo cái giá cả nó rẻ nhất, nó phù hợp nhất với cái điều kiện của công nhân của thành phố Đồng Nai của chúng tôi.
4: Có thể thấy việc tạo quỹ đất sạch, miễn hoặc là giảm chi phí sử dụng đất đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng để kéo giảm giá thuê, đồng thời thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.
3: Tuy nhiên, bài toán lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở quỹ đất mà còn ở nguồn vốn. Khác với nhà ở xã hội để bán có thể thu hồi vốn trong thời gian ngắn, mô hình nhà ở cho thuê đòi hỏi dòng vốn dài hạn và thời gian hoàn vốn có thể kéo dài hàng chục năm.
4: Nhiều doanh nghiệp cho biết với các dự án cho thuê, dòng tiền thu về diễn ra chậm, trong khi chi phí đầu tư ban đầu rất lớn. Nếu không có cơ chế tín dụng phù hợp, việc thu hút khu vực tư nhân tham gia sẽ gặp nhiều khó khăn.
3: Chính vì vậy, chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành và ngân hàng nhà nước nghiên cứu các phương án cung ứng nguồn vốn dài hạn cho phân khúc nhà ở cho thuê. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để mô hình này phát triển bền vững.
4: Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về chính sách tài chính, đặc biệt là cơ chế liên quan đến tiền sử dụng đất và chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Nhận định về giải pháp thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới, ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách DKRA Consulting, kiêm Giám đốc đầu tư DKRA Group cho biết.
6: Thì tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một số tháo gỡ vấn đề về khấu trừ tiền sử dụng đất cũng như khấu trừ chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí đất đối với doanh nghiệp ở mức hợp lý thì nó sẽ giải quyết được bài toán nhà ở cái nguồn cung nhà xã hội trong thời gian sắp tới và tôi cho rằng nếu chúng ta làm hai cái điểm này tốt thì hoàn toàn cái mục tiêu 1 triệu căn nhà xã hội nó sẽ đạt được đến mốc 2030.
3: Theo các chuyên gia, khi những nút thắt về đất đai, thủ tục và nguồn vốn được tháo gỡ đồng bộ, thị trường sẽ có thêm động lực để phát triển các dự án nhà xã hội cho thuê quy mô lớn. Đáng chú ý, nhiều địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Đồng Nai hay là Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh rà soát quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính và ưu tiên các dự án phục vụ nhu cầu ở thực của người lao động.
4: Có thể thấy phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là câu chuyện của thị trường bất động sản, đây còn là bài toán an sinh xã hội, là nền tảng để người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.
3: Và khi người lao động có một nơi ở ổn định, chi phí hợp lý, được sống trong một môi trường đầy đủ tiện ích, đó cũng chính là nền tảng để các đô thị và khu công nghiệp phát triển bền vững hơn trong tương lai.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: tâm cư dân tương lai cũng có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại, bệnh viện, sân golf và quảng trường thành phố.
1: Tại Đồng Nai, dự án nhà ở xã hội Happy Home DTA Nhân Trạch tiếp tục được triển khai trong khu đô thị Detaco Nhân Trạch. Dự án được xây dựng trên quỹ đất hơn 50.000 m2, gồm có 16 block cao 5 tầng với tổng cộng 2.192 căn hộ. Hiện 4 block đầu tiên đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Cừ, xã Phước An. Dự án sở hữu lợi thế kết nối khi mà chỉ cách sân bay Long Thành khoảng 15 phút di chuyển. Bên cạnh đó là hệ tiện ích đồng bộ, gồm trung tâm thương mại, công viên cây xanh, trường học, bệnh viện quốc tế và khu sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu an cư cho người lao động tại khu vực công nghiệp trọng điểm phía Nam.
0: Tiếp theo là thông tin từ Quảng Ninh. Sun Festival Town được Sun Group phát triển tại trung tâm đô thị nghỉ dưỡng Sun Elicity, phường Bãi Giấy. Dự án có quy mô hơn 1 hectare, gồm 135 căn shop house thương mại dịch vụ và 3 tòa tháp cao 30 tầng với khoảng 2.100 căn hộ du lịch. Lấy cảm hứng từ kỳ quan thiên nhiên Hạ Long, dự án theo đuổi mô hình Festival and Wellness Living, đồng thời giới thiệu dòng căn hộ onsen trị liệu đầu tiên tại Quảng Ninh. Từ dự án, cư dân và du khách có thể kết nối thuận tiện tới Sun World, bãi tắm Bãi Cháy, Vui Fest và cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.
1: Tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, Beacon Spring Diamond là tháp căn hộ cuối cùng được triển khai trong tổ hợp Beacon City trên mặt tiền đường Thống Nhất, phường Đông Hòa. Dự án gồm 2 block cao 28 tầng, cung cấp 590 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, dự kiến bàn giao vào quý 1 năm 2027. Nhờ vị trí liền kề Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và kết nối thuận lợi với Metro, Vành đai 2 và Vành đai 3, dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở của đội ngũ chuyên gia, giảng viên và người lao động trẻ. Khối đế tích hợp thương mại dịch vụ, nhà trẻ và không gian cộng đồng cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống cho cư dân.
0: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là một thông tin đến từ Hà Nội. Tòa nhà văn phòng hạng A IFC Hà Nội vừa chính thức khánh thành tại khu đô thị Tây Hồ Tây. Công trình cao 35 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp gần 60.000 m2 diện tích văn phòng cho thuê. Dự án sở hữu vị trí hai mặt tiền đường Hoàng Minh Thảo và Xuân Tảo, đồng thời được đầu tư hệ thống quản lý tòa nhà thông minh, điều hòa trung tâm, 19 thang máy tốc độ cao cùng không gian bán lẻ và quảng trường cảnh quan hiện đại. Sự xuất hiện của IFC Hà Nội được kỳ vọng bổ sung nguồn cung văn phòng chất lượng cao cho khu vực phía Tây thủ đô, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của trung tâm tài chính thương mại mới tại Tây Hồ Tây.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Hiền Công và Phan Nghĩa đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang chứng kiến những thay đổi đáng chú ý trong xu hướng lựa chọn của nhà đầu tư. Nếu như mà trước đây yếu tố tăng giá thường được đặt tên hàng đầu, thì hiện nay khả năng khai thác thực tế, giá trị sử dụng lâu dài và tính minh bạch pháp lý đang trở thành những tiêu chí được quan tâm nhiều hơn.
1: Trong bối cảnh đó, dòng biệt thự biển tại Villastar Sầm Sơn đang thu hút sự chú ý nhờ định hướng phát triển theo mô hình đa công năng, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, lưu trú và khai thác kinh doanh. Đây cũng là dòng sản phẩm được phát triển trên nền tảng sở hữu lâu dài với pháp lý minh bạch, phù hợp với xu hướng đầu tư, đề cao giá trị bền vững.
0: Tọa lạc tại khu vực Nam Sầm Sơn, các căn biệt thự được thiết kế với các diện tích sử dụng lên tới 345m², quy mô 3 tầng rưỡi cùng mặt tiền rộng khoảng 14m. Không gian được bố trí gồm 6 phòng ngủ, sân vườn riêng, hồ bơi và nhiều khu vực sinh hoạt chung, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình đa thế hệ hoặc nhóm du khách đông người.
1: Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng sử dụng linh hoạt, chủ sở hữu có thể tận dụng không gian nghỉ dưỡng riêng trong những khoảng thời gian mong muốn, đồng thời khai thác lưu trú vào các thời điểm còn lại. Đây là mô hình đang được nhiều khách hàng quan tâm khi mà bất động sản không chỉ là tài sản tích lũy mà còn có thể tạo ra giá trị khai thác lâu dài.
0: Bên cạnh lợi thế sản phẩm, dự án còn hưởng lợi từ định hướng phát triển của khu vực Nam Sầm Sơn. Theo quy hoạch, nơi đây sẽ được phát triển thành đô thị biển hiện đại gắn với du lịch xanh, chú trọng không gian sống, cảnh quan và hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch chất lượng cao.
1: Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng hạn chế, những sản phẩm sở hữu sân vườn riêng, mật độ xây dựng hợp lý và khả năng lưu trú dài ngày được đánh giá có nhiều dư địa phát triển. Cùng với đó, các tuyến giao thông kết nối liên vùng đang tiếp tục được đầu tư, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận của du khách đến với Sầm Sơn.
0: Một lợi thế khác của Villastar Sầm Sơn là vị trí nằm trong khu đô thị biển sở hữu gần 1 km mặt biển, đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái nghỉ dưỡng hiện hữu. Nổi bật là tổ hợp nghỉ dưỡng La Son được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần gia tăng sức hút cho toàn khu vực.
1: Có thể thấy là sự kết hợp giữa vị trí ven biển, thiết kế đa công năng, khả năng khai thác linh hoạt cùng với định hướng phát triển du lịch của Nam Sầm Sơn đang tạo nên những giá trị khác biệt cho dòng biệt thự biển tại Villastar Sầm Sơn trong giai đoạn hiện nay.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục kết nối dự án ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn bằng một ca khúc nhé.

0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, trong thiết kế nội thất hiện đại, xu hướng tối ưu ánh sáng tự nhiên và mở rộng không gian bằng vật liệu trong suốt đang ngày càng được ưa chuộng. Và bên cạnh những loại kính thông thường thì thời gian gần đây, một dòng vật liệu mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của giới kiến trúc sư và gia chủ, đó chính là kính siêu trắng.
1: Quý vị thân mến, nếu như kính thông thường thì thường có ánh sáng xanh nhẹ khi mà nhìn nghiêng hoặc là ở độ dày lớn, thì kính siêu trắng lại sở hữu độ trong gần như tuyệt đối. Nhờ hàm lượng sắt thấp hơn rất là nhiều so với kính truyền thống, loại kính này cho khả năng truyền sáng cao và tái hiện màu sắc trung thực hơn.
0: Chính đặc điểm này giúp kính siêu trắng trở thành lựa chọn lý tưởng trong những không gian đề cao tính thẩm mỹ và trải nghiệm thị giác như là showroom, cửa hàng thời trang, phòng trưng bày nghệ thuật hay các công trình nhà ở cao cấp. Chia sẻ rõ hơn về ưu điểm của dòng vật liệu này, ông Ngô Quốc Huân, giám đốc công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Hồng Phúc cho biết.
2: Trước hết, kính siêu trắng có thể dùng thay thế cho kính trắng thường trong hầu hết các ứng dụng. Đặc điểm riêng biệt của kính siêu trắng đấy là độ xuyên sáng cao hơn, cho màu sắc trung thực hơn. Chính vì vậy, trong các cái thiết kế về nội thất, các cái liên quan đến hình ảnh hoặc là các cái cửa hàng thời trang, mỹ thuật đòi hỏi cái tính trung thực về màu sắc cao thì cái việc ứng dụng kính siêu trắng là rất nhiều ưu điểm và đấy là lựa chọn tốt nhất.
1: Theo các chuyên gia thì độ truyền sáng của kính siêu trắng có thể đạt trên 90%, cao hơn đáng kể so với kính xây dựng thông thường. Điều này giúp cho không gian nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn, đồng thời giảm hiện tượng sai lệch màu sắc khi nhìn qua kính.
0: Trong thiết kế nội thất thì đây là một lợi thế rất lớn, từ các vách ngăn phòng khách, lan can cầu thang, cửa kính phòng tắm, cho đến tủ trưng bày, tranh kính hay mặt bàn kính, tất cả đều có thể tận dụng ưu điểm này để tạo cảm giác rộng mở và tinh tế hơn cho không gian.
1: Đặc biệt với những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, kính siêu trắng còn góp phần tạo hiệu ứng thị giác, giúp cho không gian như được mở rộng thêm mà không cần thay đổi kết cấu.
0: Không chỉ được ứng dụng trong nhà ở, vật liệu này còn xuất hiện ngày càng nhiều tại các showroom thời trang, cửa hàng trang sức, phòng trưng bày mỹ thuật hay là các công trình thương mại cao cấp.
1: Bởi với những sản phẩm cần thể hiện màu sắc chân thực, độ trong suốt gần như tuyệt đối của kính siêu trắng sẽ giúp nâng cao giá trị trưng bày và trải nghiệm thị giác cho khách hàng.
0: Tuy nhiên, trước đây việc sử dụng kính siêu trắng tại Việt Nam còn khá hạn chế bởi phần lớn nguồn cung phụ thuộc vào hàng nhập khẩu, khiến chi phí đầu tư tương đối cao.
1: Nhưng mà hiện nay khi sản phẩm đã được sản xuất trong nước với nhiều chủng loại và kích thước khác nhau, kính siêu trắng đang trở nên dễ tiếp cận hơn đối với cả chủ đầu tư lẫn người tiêu dùng. Và mời quý vị cùng nghe thêm những chia sẻ từ ông Ngô Quốc Huân về xu hướng ứng dụng kính siêu trắng trên thị trường hiện nay nhé.
2: Đã từ lâu, kính siêu trắng được ứng dụng trong một số các cái sản phẩm như là bể cá, rồi các cái cửa hàng về thời trang, vàng bạc, các cái kính in tranh. Đòi hỏi cái mỹ quan và cái độ trung thực về màu sắc rất là cao. Và các nhà sản xuất cũng như khách hàng thì phải đi nhập từ nước ngoài. Nhu cầu kính siêu trắng thì khá là cao. Tuy nhiên, từ trước đến nay, do một số khách hàng chưa biết cũng như là giá thành cao khiến cho kính siêu trắng ít được ứng dụng. Và với cái giá thành hợp lý như hiện nay thì hứa hẹn là sẽ cho sản lượng cao.
1: Quý vị thân mến, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, kính siêu trắng còn được đánh giá cao ở khả năng hỗ trợ các giải pháp kiến trúc xanh. Việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên giúp giảm nhu cầu chiếu sáng nhân tạo vào ban ngày, từ đó tiết kiệm năng lượng cho công trình.
0: Ngoài ra, loại kính này còn được sử dụng trong ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là sản xuất tấm pin mặt trời nhờ khả năng truyền sáng vượt trội.
1: Các kiến trúc sư cho rằng trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng sống, trải nghiệm không gian và tính bền vững của công trình, những vật liệu như là kính siêu trắng sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai.
0: Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, gia chủ cũng nên cân nhắc lựa chọn vị trí sử dụng phù hợp. Một lựa chọn hợp lý không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn mang lại hiệu quả thị giác cao hơn cho tổng thể không gian.
1: Và đó là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một ca khúc trước khi chuyển sang chuyên mục cuối cùng trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nha.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau ghé thăm một công trình độc đáo tại thành phố Indatuba, Brazil. Một ngôi nhà rộng hơn 400m² nhưng gần như không có cầu thang. Thay vào đó, mọi không gian được kết nối bằng một tuyến đường dốc uốn lượn xuyên suốt từ tầng hầm lên tới khu vườn trên mái.
1: Công trình có diện tích khoảng 412m², được xây dựng theo mong muốn rất đặc biệt của gia chủ. Họ muốn sở hữu một ngôi nhà có vườn trên mái, có sự kết nối liên tục giữa các khu vực chức năng nhưng mà không sử dụng cầu thang hay là thang máy như thông thường.
0: Từ yêu cầu ấy thì nhóm kiến trúc sư đã đưa ra một giải pháp táo bạo, biến giao thông đứng thành một phần của trải nghiệm sống bằng hệ tường dốc chạy quanh toàn bộ công trình.
1: Hành trình ấy bắt đầu từ tầng hầm nơi bố trí gara, phòng làm việc và khu vực giặt ủi. Từ đây đường dốc dẫn dần lên các tầng sinh hoạt chính rồi kết thúc ở khu vườn trên mái, nơi cao nhất của công trình.
0: Điều thú vị là tuyến giao thông này không chỉ tách biệt thành một hành lang khô cứng, ngược lại, nó được đưa vào trung tâm trải nghiệm kiến trúc, trở thành sợi dây kết nối mọi hoạt động trong nhà.
1: Khi mà di chuyển trên đường dốc thì người ở có thể quan sát các không gian sinh hoạt bên dưới, nhìn thấy cây xanh ngoài vườn hay là những khoảng mở đón nắng và gió.
0: Chính sự liên kết ấy tạo nên cảm giác kết nối rất đặc biệt. Mỗi bước chân không chỉ là di chuyển giữa các tầng mà còn là hành trình khám phá những lớp không gian khác nhau của ngôi nhà.
1: Bao quanh tuyến đường dốc là hệ lam kim loại được thiết kế như là một lớp vỏ bán trong suốt. Hệ lam này vừa giúp tạo sự riêng tư cho khu vực lưu thông, vừa tạo nên diện mạo rất đặc trưng cho công trình khi mà nhìn từ bên ngoài.
0: Dưới ánh nắng, những thanh lam tạo nên cảm giác bóng đổ thay đổi liên tục thời gian trong ngày. Điều đó khiến công trình luôn có cảm giác chuyển động dù hình khối kiến trúc khá mạnh mẽ và tối giản.
1: Đặc biệt tại khu vực phía trước phòng khách thì các cánh lam có thể tự động mở theo hình cánh hoa.
0: Gia chủ có thể điều chỉnh độ mở tùy theo hướng nắng hoặc là nhu cầu sử dụng. Khi mở hoàn toàn, phòng khách gần như hòa vào sân vườn bên ngoài. Khi đóng lại, không gian vẫn nhận được sự ánh sáng và gió nhưng đảm bảo sự riêng tư cần thiết.
1: Điểm kết thúc của tuyến đường dốc là khu vườn trên mái, nơi được xem như là phần thưởng cho toàn bộ hành trình di chuyển xuyên suốt ngôi nhà.
0: Từ đây, gia chủ có thể phóng tầm mắt ra cảnh quan xung quanh, tận hưởng không khí trong lành hoặc đơn giản là tìm cho mình một khoảng lặng sau ngày dài làm việc.
1: Nếu tuyến đường dốc là xương sống của công trình thì khu sinh hoạt chung chính là trái tim của ngôi nhà.
0: Các khu chức năng được bố trí nhằm duy trì tối đa sự liên thông về tầm nhìn. Trung tâm là khu bếp, từ đây có thể kết nối trực tiếp tới phòng khách, khu thư giãn và hồ bơi.
1: Không gian phòng khách sử dụng nội thất tông xám trung tính, được sắp xếp quanh bàn trà trung tâm nhằm khuyến khích những cuộc trò chuyện và tương tác giữa các thành viên.
0: Hệ cửa kính lớn mở rộng tầm nhìn ra cảnh quan bên ngoài, trong khi đó thì lớp lam đứng phía trước giúp giảm chói và điều tiết ánh sáng tự nhiên. Khu bếp đặt ở vị trí rất đẹp, hướng nhìn về những mảng xanh có sẵn trong khu dân cư.
1: Trần nhà cao 2 tầng kết hợp cửa trời và các mảng kính lớn khiến cho không gian luôn ngập tràn ánh sáng. Đồng thời hệ cửa được bố trí đối diện nhau tạo nên luồng thông gió chéo tự nhiên. Khí nóng được đẩy lên cao và thoát ra ngoài theo hiệu ứng ống khói, giúp giảm đáng kể nhu cầu sử dụng điều hòa.
0: Còn về vật liệu thì công trình theo đuổi bản mẫu trung tính với đá tự nhiên, bê tông và các bề mặt hoàn thiện tối giản. Những ô cửa cao đưa ánh sáng tự nhiên vào khu vực tắm đứng, khiến không gian trở nên dễ chịu và gần gũi hơn với thiên nhiên.
1: Có thể nói đây không chỉ là một ngôi nhà để ở mà còn là một trải nghiệm kiến trúc rất khác biệt, một nơi mà việc di chuyển ngắm nhìn và cảm nhận không gian trở thành một phần của cuộc sống thường ngày.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
5: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
4: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
5: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
5: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn. Đây được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Bây giờ là 20:03. Không biết là quý vị thính giả đã xong hết công việc trong một ngày của mình chưa ạ? Hiện tại thì quý vị thính giả chắc là ai đó nếu mà tan ca muộn thì đang trong một cái hành trình lái xe về nhà, trải qua một cái khoảng thời gian khá là vất vả với công việc. Thời điểm này là khoảng thời gian mà chúng ta sẽ bắt đầu có những cái nhịp chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Giảm tốc lên đèn là nơi để mà các bạn có thể tìm kiếm một cái nhịp cân bằng từ việc chúng ta giảm tốc cái câu chuyện chạy đua với cuộc sống, để bắt đầu chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn về cái thể trạng ở bên trong, về những cái diễn biến ở bên trong mình. Duy Thanh thì vẫn ở đây và luôn đồng hành cùng với những cái cung bậc cảm xúc này của quý vị thính giả. Hôm nay thì Duy Thanh muốn bắt đầu bằng một cái câu hỏi mà có lẽ ai trong chúng ta cũng từng đối diện ít nhất một lần trong đời. Nếu được quay lại, bạn có chọn rẽ sang một con đường khác hay không? Tại vì Duy Thanh nghĩ một cái lộ trình cuộc sống nó là một cái câu chuyện khá là rõ ràng, là nó sẽ không phải là một cái con đường bằng phẳng xuyên suốt một cách thẳng thắp, mà ở đó nó sẽ có những cái ngã rẽ, gọi là ngã rẽ cuộc đời, và nó bắt buộc chúng ta phải đưa ra những cái quyết định là chúng ta nên rẽ hướng nào, và cái việc mà chúng ta giữ tinh thần trên cái hướng rẽ đó ra sao là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ, trao đổi trong chủ đề câu chuyện giảm tốc lên đèn tối nay. Đó chính là nói về những cái ngã rẽ trong cuộc đời. Thanh thì cũng có nhiều ngã rẽ trong cuộc đời, những cái bước ngoặt mà vốn dĩ bản thân mình không có định sẵn trước là sẽ phải đi trên con đường đó. Tuy nhiên thì với cái việc dấn thân và hết mình với những cái ngã rẽ thì khi mà nhìn lại, nó không phải là một cái cảm giác nuối tiếc mà là một cái cảm giác tự hào, bởi vì chúng ta đã đầy đủ những cái sự vững vàng cho một cái hành trình rẽ hướng, cũng đâu đó thu lại một vài những cái kết quả như mong đợi. Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình, có ai có những cái ngã rẽ mà vốn dĩ nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình hay không? Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn quý vị nhé. lý do vì sao mà Thanh chọn chủ câu chuyện này trong buổi tối ngày hôm nay, suy nghĩ này trong buổi tối ngày hôm nay để gửi đến quý vị thính giả. Bởi vì qua cái cuộc sống cá nhân, qua những cái câu chuyện đến từ những người bạn, những cái vấn đề mà Duy Thanh đối mặt ở thời điểm hiện tại, Duy Thanh thấy rằng là quả thật cuộc đời, cuộc sống nó đang cho chúng ta rất nhiều những cái thách thức. Cái thách thức mang tên gọi là những cái sự bất định, nó là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải làm quen trong cái hành trình tiếp theo. Nó là những cái con đường, những cái hướng đi mà nó không phải là một cái sự, một cái tầm nhìn mà chúng ta đã định sẵn ở cái thời điểm trước. Vậy thì cái tinh thần của chúng ta khi mà đứng giữa những cái lối rẽ, chúng ta làm như thế nào để có thể biết rằng cái việc rẽ trái rẽ phải là hướng nào là hợp lý? Và một khi đã quyết định thì cái câu chuyện dấn thân hết mình với cái sự quyết định đó thì chúng ta phải được vun đắp và xây dựng ra sao? Các bạn có thể đăng ký và chia sẻ cái góc nhìn của mình đến từ trải nghiệm của tất cả quý vị thính giả. Để từ đó Duy Thanh, các bác tặng thính giả đang lắng nghe chương trình cũng sẽ học hỏi từ những cái kinh nghiệm mà quý vị thính giả đã trải qua trong cuộc sống của mình. Nhớ nhé, đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở đầu Giảm Tốc Lên Đèn tối ngày hôm nay với một ca khúc mới đến từ ST Sơn Thạch kết hợp cùng với Minh Tốc, Lam và Only C. Ca khúc có tên là Ngược Hướng. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Ngược Hướng qua phần trình bày của ST Sơn Thạch, Minh Tốc và Lam. Vít Anh nghĩ là cái câu chuyện ngược hướng nó cũng giống như là một cái trạng thái mà chúng ta đang đối diện với những ngã rẽ, với những cái sự thay đổi trong cuộc đời. Vít Anh nghĩ rằng là cái cuộc sống đôi khi không thay đổi bởi những cái quyết định lớn lao được chuẩn bị từ trước, mà trên cái hành trình mà chúng ta đi có những cái bước ngoặt nó đến trong một cái trạng thái rất là bất ngờ. Như là một lần nghỉ việc, một lần chuyển nơi sinh sống, một cuộc gặp gỡ, một biến cố, hay đơn giản là một quyết định tưởng chừng rất là nhỏ nhưng lại âm thầm thay đổi toàn bộ hành trình phía sau. Khi mà chúng ta còn trẻ, nhiều người thì vẫn tin rằng cuộc đời sẽ đi theo những kế hoạch mình đã vạch sẵn, học một nghề mình đã lựa chọn, làm công việc mình mong muốn và yêu thích, xây dựng cuộc sống theo những gì đã hình dung từ trước. Nhưng rồi khi mà chúng ta lớn lên, trưởng thành với rất nhiều những cái va vấp trong cuộc đời, thì lúc đấy ngồi lại, chúng ta mới nhận ra một cái câu chuyện rất rõ ràng như thế này. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo một cái đường thẳng. Có những người phải từ bỏ công việc đã gắn bó nhiều năm để bắt đầu lại từ con số 0. Cũng có những người chưa từng nghĩ mình sẽ rời quê hương, nhưng rồi lại tìm thấy cơ hội ở một thành phố khác. Và cũng có những người bước qua một biến cố lớn và từ đó thì nhìn cuộc đời bằng một cách hoàn toàn khác. Điều đặc biệt là khi đứng trước những cái ngã rẽ ấy, chúng ta không ai biết chắc quyết định nào là quyết định đúng nhất. Thứ duy nhất chúng ta có thể làm là lựa chọn, bước tiếp và học cách thích nghi với con đường mình đã chọn. Chúng ta nhận ra rằng điều tạo nên sự khác biệt nó không phải là cái cuộc đời có bao nhiêu lần thay đổi, mà là cách mỗi người đón nhận những thay đổi đó, những cái ngã rẽ và những cái bước ngoặt mà vốn dĩ nó đòi hỏi chúng ta cần phải có những cái sự sáng suốt, điềm tĩnh, đưa ra sự lựa chọn. Có những người xem ngã rẽ là những cái mất mát, cũng có những người xem ngã rẽ là cái cơ hội mới, cánh cửa mới trong cuộc đời. Có người thì mất rất nhiều thời gian để chấp nhận rằng hành trình của mình nó đã không còn giống như dự định ban đầu. Nhưng cũng có những người nhờ một lần dám rẽ hướng mà tìm thấy phiên bản phù hợp hơn của chính mình. Nếu mà quý vị thính giả nghe đến đây thì có thể các bạn cũng từng đứng trước một lựa chọn làm thay đổi cuộc đời, đúng không ạ? Hoặc có thể là lúc này bạn đang ở giữa một ngã rẽ mà chưa biết nên đi tiếp theo hướng nào. Và câu hỏi hôm nay trong dòng tóc trên đèn là: liệu những ngã rẽ cuộc đời xuất hiện để làm chúng ta lạc đường, hay chính những lần thay đổi ấy lại là cơ hội giúp mỗi người khám phá khả năng thích nghi, sự trưởng thành và tìm thấy con đường phù hợp hơn với chính mình? Thanh thì đón nhận những cái ngã rẽ nó giống như là những cái bước ngoặt mới trong cuộc đời. Trước đây thì bản thân mình cũng rất là bám chấp với, thưa quý vị, rất là cố chấp, là bởi vì Duy Thanh thích kế cảm giác an toàn và Duy Thanh mặc định bản thân mình là người thủy chung, nên đâu đó vẫn nuôi ở trong cái cảm xúc và tâm hồn mình về những cái sự ổn định gắn bó lâu dài. Nhưng mà cuộc đời thì nó không như thế. Nó có những cái đoạn đồng hành, nó có những cái đoạn dừng lại, và nó có những cái đoạn cần phải buông bỏ, cần phải rẽ sang một cái hướng khác. Nó gần như là một cái hành trình thường thấy của cuộc đời. Vậy thì đối với những cái biến cố, những cái ngã rẽ, các bạn đã dựa vào những cái giá trị nào để có thể xác định cái hướng rẽ đúng đắn cho cái lần đối mặt đó? Duy Thanh rất là muốn nghe cái kinh nghiệm đến từ quý vị thính giả, từ những cái ngã rẽ

đời đã có những cái đổi thay lớn khi mà chúng ta nhìn lại cái hướng rẽ đó. Có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Còn bây giờ thì trước khi gửi đến quý vị thính giả một vài giai điệu âm nhạc hay tiếp theo, chắc là cập nhật nhanh cho quý vị thông tin ở Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết về đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Lặp lại thông tin này, đường Võ Chí Công, đoạn từ cầu vượt nút giao Mỹ Thủy hướng đi vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe đông xếp hàng dài, di chuyển khó khăn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy xem một cái hành trình cuộc đời giống như là một cái hành trình của một chiếc lá trong ca khúc cùng tên Hành Trình Của Lá qua phần trình bày của Pia Linh, một sáng tác của Minh Curry.

0: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với gói combo internet truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với gói quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Hành Trình Của Lá, một sáng tác của Mingari qua phần trình bày của Lâm Bảo Ngọc và Pia Linh. Và nếu viết cuộc đời mỗi người là một hành trình, thì có lẽ chúng ta cũng giống như những chiếc lá trong bài hát vừa rồi, phải không ạ? Không ai biết chính xác cơn gió sẽ đưa mình đi đâu, không ai có thể chọn hết mọi điều xảy ra trên đường đi. Nhưng mà mỗi lần dịch chuyển, mỗi lần rơi khỏi nơi quen thuộc, thì chiếc lá lại có cơ hội nhìn thấy một bầu trời khác, một vùng đất khác và một phiên bản mới của chính mình. Ca khúc Hành Trình Của Lá được Mingari sáng tác năm 2024 và đã lấy hình ảnh những chiếc lá làm ẩn dụ cho hành trình trưởng thành của con người. Nhưng mà ở một cái góc nhìn khác, Duy Thanh lại cảm nhận Hành Trình Của Lá như là một cái câu chuyện của những người đang đi qua các ngã rẽ cuộc đời. Bởi vì chiếc lá chỉ thật sự bắt đầu hành trình khi nó chấp nhận rời khỏi nơi mình thuộc về. Và con người cũng vậy, đôi khi chính những thay đổi mà mình từng sợ hãi nhất lại mở ra những điều chưa từng nghĩ tới. Biết đâu hôm nay có ai đó đang đứng trước một quyết định khiến mình phân vân, một con đường mới chẳng hạn, một công việc mới nữa, một sự thay đổi mà ngay chính bản thân mình đang còn do dự và cảm thấy chưa đủ tự tin để bước tới. Và biết đâu, bài hát vừa rồi nó cũng là một cái phần năng lượng, nó tiếp sức, nó nhắc chúng ta rằng không phải mọi ngã rẽ đều dẫn đến một cái phương hướng nào đó nó an toàn một cách tuyệt đối. Mà đâu đó chúng ta cứ suy nghĩ một cách tích cực và đơn giản rằng những cái ngã rẽ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta nó có một cái nhiệm vụ tích cực, đó chính là đưa chúng ta đến những nơi mà bản thân mình cần thuộc về. Nó giống như là tâm tình của một bạn thính giả đã gửi một cái tin nhắn trực tiếp qua fanpage Giọng Tóc Lên Đèn, có chia sẻ về cái câu chuyện cá nhân. Nó giống với lại cái lát các cảm xúc với cái góc nhìn của Duy Thanh về những ngã rẽ trong cuộc đời trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái đoạn chia sẻ ngắn của một bạn thính giả đã gửi về Duy Thanh và Giọng Tóc Lên Đèn tối ngày hôm nay nhé. Nội dung tin nhắn như sau ạ. Chào Duy Thanh và Giọng Tóc Lên Đèn. Em năm nay 32 tuổi. Nếu gặp em cách đây khoảng 7 năm, có lẽ mọi người sẽ nghĩ em là người có một lộ trình cuộc sống khá rõ ràng. Em học ngành kế toán, ra trường làm đúng chuyên môn, có công việc ổn định, thu nhập thì đều đặn. Gia đình cũng yên tâm vì em có một công việc được xem là an toàn. Và thật lòng mà nói, ngày đó em cũng nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ thế đi tiếp. Nhưng rồi có một thời điểm, em bắt đầu cảm thấy mỗi sáng thức dậy đi làm, nó giống như đang hoàn thành trách nhiệm hơn là đang sống với điều mình mong muốn. Em thì không có ghét công việc của mình, đồng nghiệp tốt, môi trường ổn, nhưng càng làm, em càng thấy mình không còn nhiều hứng thú. Điều khó khăn nhất không phải là nhận ra mình không còn phù hợp, mà là cái việc bản thân phải chấp nhận cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó. Bởi em đã dành gần 10 năm để học tập và xây dựng con đường ấy. Em sợ nếu rẽ hướng thì mọi công sức trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Em sợ bắt đầu lại khi bạn bè cùng trang lứa đã có những vị trí ổn định. Em sợ thất bại, sợ bị đánh giá và sợ nhất là không biết tương lai sẽ đi về đâu. Vì vậy em tiếp tục ở lại thêm một năm, rồi thêm một năm nữa, cho đến một ngày em nhận ra điều khiến mình mệt, nó không phải là công việc, mà là việc mỗi ngày đều cố thuyết phục bản thân rằng mình vẫn ổn. Và thế là sau rất nhiều đắn đo, em đã đưa ra quyết định nghỉ việc. Đó là quyết định đáng sợ nhất em từng đưa ra. Những tháng đầu tiên thật sự không dễ dàng. Tại vì sau cái nghỉ việc, chắc chắn rồi, thu nhập của em sẽ giảm đi. Mọi thứ phải học lại từ đầu. Có những lúc em tự hỏi liệu mình có vừa phạm một sai lầm quá lớn hay không. Nhưng chính trong khoảng thời gian ấy, em lại học được nhiều điều nhất là về bản thân. Em bắt đầu làm những công việc liên quan đến đào tạo và chia sẻ kỹ năng mà trước đây chỉ xem là sở thích. Ban đầu chỉ là những lớp học nhỏ, những buổi hướng dẫn ít người tham gia. Nhưng càng làm, em càng thấy mình có năng lượng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm thấy háo hức khi bắt đầu một ngày mới. Điều thú vị là khi nhìn lại, em nhận ra ngã rẽ đó không hề xóa bỏ những gì em đã đi qua. Những năm tháng làm kế toán vẫn giúp em có tư duy tổ chức công việc, quản lý tài chính và kỷ luật trong công việc hiện tại. Hóa ra, không có đoạn đường nào là vô ích. Chỉ là có những trải nghiệm đang chuẩn bị cho mình một hành trình khác mà lúc đó mình chưa nhìn thấy. Bây giờ, nếu có ai hỏi em ngã rẽ ấy có đúng hay không, em vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Bởi có lẽ cuộc sống không phải lúc nào cũng là đáp án đúng. Và đâu đó có một cái đáp án sai tuyệt đối. Thật ra thì giá trị đúng sai trong một cái sự lựa chọn, một cái hướng ngã rẽ, nó thật sự không có mang một cái giá trị tuyệt đối 100%. Nó gần như là một cái xác suất 50-50. Và lúc này đây, chúng ta nên có một cái nhận định. Chỉ có những sự lựa chọn phù hợp với mình ở từng giai đoạn thì nó mới là một cái chiếc neo cảm xúc hợp lý. Điều em biết chắc là nếu ngày đó em không dám bước sang con đường mới, có lẽ đến hôm nay em vẫn luôn tự hỏi nếu như. Em gửi câu chuyện này vì nghĩ rằng ngoài kia chắc cũng có nhiều người đang đứng trước một cả rẽ nào đó. Có thể là công việc, có thể là một mối quan hệ, có thể là một quyết định làm thay đổi cả hành trình phía trước. Và điều em muốn chia sẻ là đôi khi ngã rẽ không xuất hiện để làm mình lạc đường. Nó xuất hiện vì con đường cũ đã hoàn thành vai trò của nó. Có những chiếc lá phải rời khỏi cành mới bắt đầu hành trình của riêng mình. Và có những con người chỉ thật sự trưởng thành khi dám bước đi, dù chưa biết phía trước sẽ dẫn về đâu.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu trong ca khúc Hoa Tím Ngoài Sân qua phần trình bày của Quỳnh Anh. Và các bạn đã nghe một cái bức thư đến từ một cái bạn 32 tuổi đã quyết định thay đổi hoàn toàn công việc của mình để chuyển sang một cái hướng khác, một cái hướng mà cho bạn một cái cảm xúc, cảm thấy cuộc sống có một cái sự dễ chịu. Mỗi buổi sáng cảm thấy vui khi bắt đầu một ngày mới, bắt đầu với cái công việc mới của mình. Nó gần như là những cái điều tuyệt vời nhất mà bạn ấy đã thay đổi, can đảm để lựa chọn một cái ngã rẽ khác nó phù hợp hơn với cuộc sống của mình. Chú Thanh nghĩ đó là một trong những cái quyết định khó nhất của những cái người trưởng thành. Bởi vì nhiều khi cái điều giữ chân chúng ta nó không phải là đam mê, mà là một cái cảm giác quen thuộc một cách an toàn. Chúng ta sợ mất đi những gì đã gây dựng, sợ công sức nhiều năm trở nên vô nghĩa, sợ phải bắt đầu lại từ đầu khi người khác dường như đã đi xa hơn mình. Nhưng mà điều đẹp nhất trong cái lá thư này là bạn thính giả đã nhận ra rằng một ngã rẽ không đồng nghĩa với việc phủ nhận chặng đường cũ. Và thế là mỗi trải nghiệm mình từng đi qua vẫn ở lại như một phần hành trang cho hành trình tiếp theo. Cuộc sống có lẽ không phải là một con đường thẳng để ai cũng đi theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đôi khi những cái lần rẽ hướng, những cái thay đổi trong cái lúc mà chúng ta dịch chuyển trên đường đời của mình, nó xuất hiện từ những lần mà bản thân mình cảm thấy cần phải có những cái bước ngoặt mới trong cuộc đời. Chúng ta nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn về cái hướng rẽ và cái cách mà chúng ta giữ cái tinh thần cho cái câu chuyện di chuyển trên hướng rẽ đó là một trong những cái điều rất đáng học hỏi từ những cái hành trình rẽ hướng của tất cả quý vị thính giả. Nếu mà quý vị thính giả có những cái câu chuyện về những cái lần mà chúng ta có những cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời, những cái ngã rẽ đã cho ra những cái sự thay đổi lớn trong cuộc đời, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Alo, Duy Thanh xin chào ạ.
1: Dạ, em nghe ạ.
0: Dạ, Duy Thanh đến từ Giảm Tốc Lên Đèn trên VOV Giao thông, chào bạn. Bạn có thể giới thiệu rõ nét về mình được không ạ?
1: Dạ, em tên là Ngọc, thì năm nay em 42 tuổi và hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh ạ.
0: À, công việc của Ngọc là gì ạ?
1: Hiện tại thì em đang lái taxi xanh á, anh Thanh.
0: À, tức là đây là cái công việc ban đầu của mình luôn hay là một cái hướng rẽ nào đó không trong cái cuộc đời của mình?
1: Dạ, trước đây thì em làm quản lý công ty. Nhưng mà sau đó thì em cũng gặp biến cố trong cuộc sống và một thời gian thì em quyết định em dừng lại hết tất cả các công việc cũ vì em thấy nó không phù hợp với những cái ở bên trong mình. Cho nên là sau đó thì em quyết định là em thử công việc là lúc đầu thì em chạy xe hai bánh của Cho Xanh FM. Và sau đó thì hiện tại thì em đã chạy taxi 4 bánh cũng Cho Xanh FM luôn anh Thanh.
0: Nhưng mà giữa rất nhiều những cái ngã rẽ, lý do vì sao em chọn ngã rẽ này?
1: Thật ra thì lúc đầu em nghĩ là vì cuộc sống, nhưng mà sau đó thì em lại quyết định là em vượt qua những cái nỗi sợ bên trong mình. Và em bắt đầu

0: cái công việc mà nó phải nói là nó bình thường, nó bình dân nhất và có thể là người nữ sẽ gặp rất là nhiều phiền toái á. Nó không có phù hợp với phụ nữ, nhưng mà em quyết định là vượt qua cái nỗi sợ bên trong mình để làm được những việc mà nam giới có thể làm được. Và em bắt đầu vào công việc thôi.
1: Tức là chỉ đơn giản mình chọn cái ngã rẽ này bởi vì nó là một cái thử thách. Gọi là một cái phần nào đó rèn luyện cái sự mạnh mẽ bên trong mình, phải không Ngọc?
0: Dạ đúng rồi anh.
1: Anh hơi tò mò một tí xíu về cái câu chuyện trước đó của em. Em có thể trả lời hoặc không, tại vì anh nghĩ là cái câu chuyện riêng tư thì nếu mà em thoải mái thì chia sẻ nhé. Lý do vì sao mà từ một cái vị trí quản lý và em đã quyết định rời đi với một cái vị trí đáng mơ ước của rất nhiều người?
0: Tại vì sau những cái biến cố của cuộc sống thì em cảm thấy rằng có thể là ai cũng có cái khát khao, ai cũng có ước mơ làm giàu. Nhưng mà cái con đường mà mình làm giàu như trước đây á, thì mình kiếm tiền nó nhanh và nó cũng sẽ mất đi rất là nhanh. Và trên cái con đường đó, thật sự là khi mà cái cú sốc nó ập xuống là em cảm thấy rằng em chưa có đủ cái sự trưởng thành và cái vững chãi trong cái cuộc sống. Cho nên sau những cái biến cố thì có thể nói là trên một cái hành trình mà thức tỉnh hơn á, thì em cảm nhận là chúng ta có thể làm giàu, nhưng mà làm giàu bằng cái sự trưởng thành, bằng cái sự xây dựng bằng ở bên trong của mình, thì cái đó mới gọi là cái giàu thật sự. Còn giàu ở bên ngoài thì nó chỉ là cái hào nhoáng thôi. Và đến khi mà chúng ta gặp một biến cố không như ý thì hầu như là chúng ta sẽ bị suy sụp. Dạ, cho nên là em quyết định xây dựng lại từ bên trong của mình.
1: Cái điều mà em vừa mới chia sẻ nó đưa ra một cái thông điệp, có nghĩa rằng là khi mà mình để cái cơ thể của mình chạy đua với áp lực, chạy đua với lại con số, chạy đua với KPI, chạy đua với rất nhiều những cái gọi là những cái target trong cái vị trí vai trò là quản lý, nhiều khi cái chất lượng về cuộc sống, đặc biệt là cái sức khỏe tinh thần của mình, nó sẽ bị sa sút theo cái dòng chảy đó. Và mình nhận thức được điều đó và mình cảm thấy nó thật sự không phù hợp với lại cái năng lượng bên trong của mình, và mình quyết định thay đổi, phải không Ngọc?
0: Dạ đúng rồi, nó như vậy đó.
1: Nhưng mà lúc nãy anh có một cái thắc mắc mà có vẻ như là cái câu trả lời của Ngọc á, nó chưa thật sự làm cho anh có một cái sự thuyết phục. Đó chính là cái việc mà em lựa chọn cái câu chuyện làm lái xe á, nó là một cái câu chuyện mà anh cảm thấy rất là thú vị và nó cho anh rất nhiều những cái sự tò mò. Tại vì thường á, nếu mà đâu đó bản thân mình muốn thay đổi một cái công việc mà mình có thể cân bằng cái sức khỏe tinh thần ở bên trong á, thường thì các bạn nữ sẽ lựa chọn những cái công việc mà nó nhẹ nhàng hơn, như là sẽ kinh doanh một cái gì đấy, một cái mô hình kinh doanh gia đình, cá nhân, như là mở một cái quán nước, mở một cái homestay, mở bla bla, những cái công việc mà nó cho mình một cái sự nhẹ nhàng, an yên trong cuộc sống. Thì đổi lại, Ngọc lại tiếp tục lựa chọn một cái con đường khác, mặc dù là mới nhìn vào thì thấy nó có một cái sự tự do về mặt thời gian. Nhưng mà anh nghĩ rằng là bất kể một cái công việc nào mà liên quan đến dịch vụ, nó sẽ cần rất nhiều những cái sự thử thách trong cái kết nối. Tại vì giống như là cái công việc của anh vẫn hay mặc định rằng là anh là làm dâu trăm họ. Có nghĩa rằng là anh trong một cái tâm thế luôn tạo ra một cái cảm giác dễ chịu cho rất nhiều người. Và đâu đó em cũng như vậy. Và cái nhiệm vụ của chúng ta nhiều khi nó lại đâu đó cũng không phải là một cái câu chuyện dễ dàng, phải không?
0: Dạ đúng rồi anh. Thật sự là anh Thanh nói thì nó rất là chính xác. Mà em lại chọn công việc đó là em muốn làm mình khác hơn, và mình có thể bỏ được cái tôi của mình xuống bằng cái công việc phục vụ khách hàng. Và thật ra thì em cũng có muốn trải nghiệm, tại vì từng một cái chuyến xe, từng một cái vị khách hàng lên xe, nó sẽ có một cái câu chuyện cuộc đời khác nhau. Và chỉ có thông qua công việc đó thì em sẽ được tiếp xúc với nhiều người, và từ những người khách của mình có thể lắng nghe được nhiều cái câu chuyện của họ, và trong những câu chuyện của họ mình có thể học được, mình rút ra được những cái kinh nghiệm sống gì đó từ những người khách hàng của mình.
1: Lúc nãy em có nói một cái ý anh cũng rất là quan tâm, đó chính là mình học cách hạ cái tôi của mình xuống. Có nghĩa là vị trí quản lý của mình trước đó nó làm cho cái tôi của mình đẩy lên rất là cao. Đúng không?
0: Dạ đúng á. Dạ đúng á anh.
1: Ừ. Bây giờ thì mình sẽ ở một cái vị trí thấp hơn để mình có thể nhìn lên và có thể có một cái ánh nhìn nó gần gũi với những người xung quanh.
0: Ừ. Dạ đúng ạ.
1: Vậy thì những cái trải nghiệm đầu tiên cho cái công việc làm tài xế từ cái phương tiện hai bánh sang bốn bánh, nó có một cái hành trình, có một cái chuyến xe nào đó mà nó để lại cho em một cái sự chiêm nghiệm như là cái câu chuyện em tìm kiếm lúc nãy không?
0: Ừ, dạ có anh.
1: Ừ. Cụ thể thì trong cái khoảng thời gian ngắn vừa qua, em có một cái chuyến xe nào đó mà em cảm thấy nó là một cái chuyến xe nhớ mãi trong cuộc đời không?
0: Dạ có. Thì hôm đó em có chở một cái bạn trẻ. Thì bạn đó tầm khoảng 30 tuổi đổ lại thôi. Thì em chỉ chạy cuốc xe ngắn đó. Và trên xe thì bạn ấy, bạn là bạn nam, bạn rất là buồn. Thì em có hỏi, lúc đầu thì em thấy bạn cạo tóc, em không biết. Nhưng mà tự nhiên thì sau khi nói chuyện qua thì bạn ấy nói là em không biết sao mà em cảm nhận chị có một cái năng lượng gì đó nó an lành. Thì bạn mới tâm sự với em là bạn bị ung thư và bạn mới đi xạ trị về. Và bạn còn rất là nhiều, bạn nói là em rất là cô đơn, em còn nhiều cái ước mơ mà em không có làm được. Tự nhiên cái em thấy em hụt hẫng. Và trong cái thời gian đi xạ trị rồi về thì em cũng không có ai để chia sẻ. Rồi suốt ngày cứ ở trong phòng như vậy. Và bây giờ em không có chạy xe được, nên là đi đâu em cũng phải đặt xe ở bên ngoài chở em đi. Rồi bạn ấy mời em đi ăn nhưng mà em từ chối. Và trên chuyến xe thì hai chị em cũng nói chuyện, cũng an ủi bạn. Và sau cái chuyến xe đó thì hóa ra em thấy rằng cuộc đời của mình nó tuy là nó có những cái biến cố, nhưng mà đúng là khi mà mình nhìn lên đó thì cuộc sống của mình, tại sao bao nhiêu năm mình cứ bảo là nó bất như ý, nó đau khổ, nó thế này thế nọ, nhưng mà thật sự ở ngoài kia có những cái mảnh đời họ chỉ cần có được cái sức khỏe như mình là họ đã hạnh phúc lắm rồi. Mà họ lại không có được. Thì cái chuyến xe đó là chuyến xe mà sau khi hoàn thành chuyến xong rồi em tắt app, thì như mình cứ ngồi mình chiêm nghiệm về cuộc đời thì mình thấy thật ra là mình có những cái hạnh phúc đó đơn giản nhưng mà mình không nhìn ra được. Đó thì đó là chuyến xe mà em nhớ nhất anh.
1: Một cái câu hỏi hơi thẳng thắn một chút xíu. Thật ra từ một cái vị trí thấp mà lên một cái vị trí cao á, là một cái câu chuyện rất là dễ dàng, tại vì mình nhìn thấy được cái sự thăng tiến trong cuộc sống của mình. Nhưng mà cái cảm giác từ một cái vị trí cao rẽ xuống một cái vị trí thấp hơn, và như em nói là một cái góc nhìn ở một cái tầm mà nó giản dị, nó gần gũi nhất như vị trí vai trò của em, thì làm như thế nào để em có thể làm quen với cái cảm giác đó khi mà từ một cái vị trí cao, và hiện tại thì em đang ở vị trí là một cái sự tiếp cận cuộc sống ở một cái góc nhìn nó giản dị hơn như em nói, đúng không?
0: Thật ra thì nó cũng phải mất một cái thời gian kiểu là bị sốc tâm lý chứ không phải. Không phải đúng là như anh Thanh nói á, ở trên, ở dưới đi lên á thì rất là dễ, nhưng mà mình từ ở trên mình té xuống thì mình phải đối diện với tứ phía hết, kể cả gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả các mối quan hệ hết. Thật sự nó phải mất một cái thời gian là em cũng biến cố và gặp nhiều cái vấn đề về tâm lý. Rồi để cái ngày hôm nay mà mình có thể mình có một cái cuộc sống bình thường lại thì mình phải chấp nhận và mình phải qua một cái giai đoạn. Và lúc đầu em cũng không có dám lộ mặt ra đâu. Lúc đầu khi mà mới chạy xe hai bánh, thật ra là em bịt mặt kính mít hết, em sợ người ta biết em là ai lắm. Nhưng mà chắc là cái gì thì nó cũng sẽ quen thôi. Và một thời gian sau thì mình thấy hóa ra là cái giá trị của mình nó không có thông qua cái công việc, mà cái giá trị của mình là nó ở cái cách của mình sống mỗi ngày nó như thế nào. Nên là từ đó em cũng quen dần với như vậy anh.
1: Giờ anh, giờ chắc là bây giờ cũng đâu có bịt mặt che mặt gì nữa đúng không? Tại
0: vì... Dạ đúng rồi, bây giờ thì tự tin. Và em nghĩ là bây giờ là mình đã hạnh phúc với cái cuộc sống thì sống thật, sống thật với những cái mà mình, cái hành trình của mình đang đi. Và mình thấy được cái quý nhất của mình, nó chính là cái sức khỏe và cái sự tử tế của mình sống mỗi ngày.
1: Cái ngã rẽ này á, cho đến thời điểm hiện tại, em thấy cuộc sống của mình nó có những cái sự thay đổi rõ ràng như thế nào?
0: Dạ, thay đổi nhiều. Mặc dù là nói về kinh tế thì có thể là mình đang cái giai đoạn là mình hồi phục lại thì nó sẽ không bằng ai, nhưng mà thật sự là cái nội lực bên trong của một cái người phụ nữ, mà đặc biệt em là một người mẹ đơn thân nữa, chỉ khi mà mình đứng trên cái đôi chân thật sự của mình thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy được là cái nội lực bên trong mình nó vững vàng hơn nè. Và mình thấy được bây giờ mình không có còn nhiều cái nỗi sợ hãi giống như trước đây, không có sợ cái sự phán xét ở bên ngoài. Và thay đổi hơn là cái tâm tính của mình á. Khi mình chấp nhận với cuộc sống và mình hiểu được cái quy luật vô thường của cuộc sống thì tự nhiên mình sẽ thấy nó bình yên hơn trước đây anh. Nó không có nhiều sóng gió ở trong nội tâm của mình, không có lo lắng nhiều nữa anh.
1: Tức là em đang hướng về bên trong nhiều hơn ấy.
0: Dạ đúng rồi, chắc là như vậy nha.
1: Nhưng mà thật ra để mà thay đổi từ một cái người mà vốn dĩ quan tâm đến cái sự quan tâm đến những ánh nhìn của người khác á, mà chuyển sang một cái trạng thái là chúng ta chỉ tập trung vào cái chất lượng cuộc sống cá nhân hơn là những ánh nhìn và sự phán xét á, đó là một cái câu chuyện không dễ dàng trong một cái cuộc sống vốn dĩ đang chuộng sự trình diễn, đang chuộng cái sự lộng lẫy. Đó là một cái điều nó không phải là một cái câu chuyện dễ đâu. Nhưng mà em đã chuyển hóa thành công như vậy thì anh cũng sẽ được chúc mừng em, bởi vì nó gần như là một cái ngã rẽ hợp lý nhỉ.
0: Dạ, và em nghĩ đây là cái thời gian để cho em có thể là, nó sẽ không phải là một cái sự nghiệp để mình xây dựng lâu dài, nhưng mà cái công việc hiện tại thì nó cho em một cái trải nghiệm, một cái giống như cái phương tiện để mình có cái kinh tế trong thời gian hiện tại thôi anh. Chứ thật ra thì bên trong mình sẽ biết được mình cần làm những gì trong lúc này. Dạ, em nghĩ như vậy.
1: Vậy thì
0: chứ đây không phải là công việc em đi lâu dài suốt đời được. Dạ.
1: Tức là nó là một cái công việc, một cái ngã rẽ mà nó sẽ cho em một cái sự trải nghiệm mới trong cuộc sống. Từ trải nghiệm đó thì em sẽ bắt đầu nhìn nhận lại cái câu chuyện sắp tới.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Cái điều gì nó phù hợp tiếp theo với em hả?
0: Dạ đúng rồi anh.
1: Em đón nhận những cái ngã rẽ này nó như thế nào trong cái cuộc đời của em? Em có một cái tinh thần đâu đó là một cái sự dễ dàng và tích cực không? Tại vì anh thấy cứ mỗi lần mà đối diện với rất nhiều những ngã rẽ trong cuộc đời á, thường anh ấy cũng sẽ có một cái sự gọi là hơi chật vật cho cái câu chuyện thích nghi. Thì để có một cái sự vững vàng đưa ra một cái quyết định về một cái sự lựa chọn cho một cái hướng rẽ nào đó thì em đã làm như thế nào? Ví dụ như em đã xác định, em dùng những cái hệ tiêu chí nào để xác định những cái ngã rẽ của em là những cái ngã rẽ hợp lý ngay ở cái khoảnh khắc, ngay cả trong cái trường hợp này?
0: Dạ. Thì thật ra thì lúc đầu em cũng nói với anh là tất cả đều phải vượt qua cái nỗi sợ. Đôi khi là mình đứng ngay cái hố đó, một là mình nhảy qua cái hố, hai là mình sẽ tuột xuống hố. Thì lúc đầu ai cũng sẽ sợ hết. Nhưng mà khi mình biết được cứ nhảy qua đi, biết đâu bên kia nó tốt đẹp hơn thì thế là nhảy thôi. Và em nghĩ rằng cuộc sống nó chỉ là trải nghiệm hết. Tất cả chúng ta chỉ cần là cố gắng làm hết sức mình. Còn kết quả nó như thế nào thì mình không thể kiểm soát được cái kết quả. Mà mình chỉ làm hết sức là được rồi anh.
1: Anh đồng ý. Ôi, giữ được cái tinh thần như em nó là một cái câu chuyện rất đáng học hỏi. Anh cảm ơn Ngọc đã chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra thì nó có một cái điều anh cảm thấy bản thân mình cũng khá là giống em ở cái câu chuyện. Anh đón nhận những cái ngã rẽ, những cái sự thay đổi trong cuộc đời. Nó giống như là một cái hành trình thuận tự nhiên của một cái dòng chảy khi mà chảy qua những cái đoạn gập ghềnh sỏi đá. Thật ra thì cái hành trình cuộc đời bắt buộc nó phải có những cái đoạn hơi gấp khúc một chút xíu. Tuy nhiên thì nó giống như là cái câu chuyện một cái dòng chảy vậy á. Cứ mỗi lần qua những cái đoạn gập ghềnh, nó tự nhiên uốn cong mình đi để phù hợp với cái dòng chảy, với cái hướng di chuyển đó. thì cái điều quan trọng nhất trong cái việc tạo ra sự gọi là tích cực cho những cái ngã rẽ đó chính là cái câu chuyện chúng ta xem nó là một cái nhịp thay đổi thuận tự nhiên, và mình bắt buộc phải thích nghi ở một cái trạng thái tích cực nhất, đúng không?
0: Dạ đúng á anh. Thì bây giờ em có một cái câu giống như là dành riêng cho em thời gian như vậy, sau khi mà rút ra hết tất cả cái bài học hay là những cái bất như ý nó đến với em, thì em nghĩ rằng làm như thế nào mình giống như nước vậy đó. Có nghĩa là ở cái ngóc ngách nào mình cũng uyển chuyển, mình ở cái hoàn cảnh như thế nào mình cũng mềm mỏng, hoặc là mình cũng len lỏi được hết tất cả, thì cuộc sống mình nó sẽ nhẹ hơn vậy đó.
1: Rồi anh sẽ học hỏi em thêm ở cái câu chuyện là làm như thế nào để có thể gạt qua những cái ánh nhìn xung quanh, để có thể tự tin thể hiện cái giá trị cá nhân của mình một cách nó rõ nét nhất. Nói dù nói gì đi chăng nữa, mặc dù anh cũng là một cái cá thể khá là tự tin, nhưng mà đâu đó những cái sự gọi là thô ráp ở bên trong của mình á, mình vẫn rất là cố gắng cho cái câu chuyện khỏa lấp nó bởi một cái thứ đẹp đẽ hơn ở bên ngoài. Thôi thì anh sẽ có một cái sự thoải mái hơn cho những cái giá trị đó, để có thể tạo ra một cái nhịp kết nối chân thành nhất, gọi là nó chân phương nhất, cho những cái gặp gỡ, cho những cái lần mà trò chuyện với những người bạn xung quanh, những cái mối quan hệ xã hội. Cảm ơn Ngọc rất nhiều ha.
0: Cảm ơn anh Thanh.
1: Anh sẽ gửi tặng cho Ngọc một bài hát mà anh rất là thích, đến từ nhóm Bức Tường, có tên là Đi Về Phía Mùa Hè. Mùa hè thì lúc nào cũng sẽ là một cái trạng thái nhiệt độ rất là cao, nhưng mà đổi lại, cái nhiệt độ cao nó cho mình rất nhiều những cái nhiệt huyết ở bên trong. Anh thấy anh và Ngọc đều như thế, là những cái con người nhiệt huyết với cuộc sống, lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ trước những cái biến cố, những cái ngã rẽ, và cái câu chuyện nhảy qua một cái hố nào đó, giống như là cái hình ảnh mà em chia sẻ, nó là một cái câu chuyện cần có để mà chúng ta có thể vượt qua một cái thử thách mà cuộc đời đã đem đến cho mình, đúng không Ngọc?
0: Dạ đúng ạ.
1: Rồi cảm ơn Ngọc rất nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc Ngọc sẽ có một cái ngày mai sẽ có một cái chuyến xe với rất nhiều những cái người khách hàng dễ thương, mang cho Ngọc rất nhiều những cái câu chuyện chiêm nghiệm trong cuộc sống ha.
0: Dạ em cảm ơn anh ạ.
1: Rồi em cảm ơn Ngọc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đó chính là ca khúc Đi Về Phía Mùa Hè qua phần trình bày của nhóm Bức Tường. Như vậy thì có một cái điều quan trọng trong cái câu chuyện với Ngọc vừa rồi mà Duy Thanh nghĩ là chúng ta đều có thể dễ dàng nhận ra. Đó chính là cái câu chuyện cuộc sống có lẽ là không phải là một cái con đường lúc nào cũng thẳng để ai cũng đi đúng theo cái kế hoạch ban đầu của mình. Đôi khi những cái điều làm thay đổi cuộc đời lại xuất hiện từ những lần mình dám rẽ hướng, và nhiều năm sau nhìn lại, chúng ta mới hiểu rằng chính ngã rẽ ấy đã đưa mình đến nơi phù hợp hơn với con người thật của mình. Duy Thanh nghĩ chúng ta thường áp lực phải đưa ra quyết định đúng, nhưng mà thực tế không ai biết trước lựa chọn nào là hoàn hảo. Điều quan trọng hơn là khi cuộc sống thay đổi, mình có đủ dũng cảm để thích nghi và bước tiếp hay không. Và nếu có một cái điều mà Duy Thanh muốn gửi đến các bạn sau cái câu chuyện vừa rồi, thì đó là đừng quá sợ những cái ngã rẽ của cuộc đời. Có những cái con đường xuất hiện không phải để đưa mình đi lạc, mà để giúp mình khám phá những khả năng mà bản thân chưa từng biết tới. Bởi trưởng thành không phải là sống đúng với mọi kế hoạch đã đặt ra từ trước. Trưởng thành đôi khi là chấp nhận rằng cuộc đời luôn thay đổi, rồi học cách bước cùng những thay đổi ấy bằng một tâm thế bình tĩnh hơn, cởi mở hơn và tin tưởng hơn vào chính mình. Biết đâu, điều đang khiến bạn lo lắng hôm nay lại chính là bước ngoặt mà nhiều năm sau bạn sẽ mỉm cười và gọi đó là một trong những điều tốt đẹp nhất đã từng xảy ra với cuộc đời của mình. Nếu quý vị thính giả lắng nghe chương trình Giọng Tóc Lên Đèn tối nay cùng với Duy Thanh đã trải qua một vài những cái ngã rẽ trong cuộc đời, để lại cho quý vị thính giả rất nhiều những cái kỷ niệm, những cái kinh nghiệm từ những cái sự quyết định cho cái hướng rẽ ngã rẽ đó, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giọng Tóc Lên Đèn các bạn nhé. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ gửi tặng quý vị thính giả ca khúc tiếp theo, một bài hát đến từ Vũ, Nếu Những Tiếc Nuối.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị, đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể trên phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Thưa quý vị, chúng ta đang theo dõi giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, và FM Mekong tần số là 90 MHz. Trước khi tiếp tục với chủ đề câu chuyện của giảm tốc lên đèn tối nay, xin được cập nhật nhanh cho quý vị hai thông tin giao thông. Một thông tin giao thông thưa quý vị. Thông tin mới từ đường vành đai 3 trên cao, đoạn qua nút giao Trần Duy Hưng hướng Pháp Vân, xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Và theo đó thì có một cái mật độ giao thông cao tại khu vực trên. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng này, khuyến cáo các bác tài tránh ở vành đai 3. Lặp lại, đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Trần Duy Hưng hướng Pháp Vân, xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con, mật độ phương tiện cao, các phương tiện di chuyển khó khăn, khuyến cáo các bác tài tránh vành đai 3 để mà chúng ta đỡ có bị động trong cái quá trình di chuyển qua đoạn đường này. Và quay trở lại với giảm tốc lên đèn, chúng ta đang trò chuyện với nhau về những cái ngã rẽ trong cuộc đời. Cứ Thanh nghĩ rằng là mỗi chúng ta đều có một vài những cái ngã rẽ mà nó đã đưa ra một vài kết quả nhất định trong cuộc sống hiện tại của mình. Muốn lắng nghe lại cái cách mà các bạn lựa chọn những cái hướng rẽ trong cuộc đời để có thể đỡ có những cái câu chuyện vất vả nhất, thì cái tiêu chí nào để đưa ra những cái quyết định về những cái hướng rẽ khi mà chúng ta đối diện với nhiều những cái sự lựa chọn, nhiều những cái biến cố trong cuộc đời. Thực ra thì cá nhân Thanh thì những cái lúc mà cảm thấy bối rối nhất thì vẫn hay dựa vào cái trực giác bên trong của mình. Tại vì thật ra có một cái điều rất là kỳ diệu đến từ cái cảm xúc bên trong của Thanh, đó chính là như Thanh nghĩ một cách nó đơn giản và nó hơi mang tính cá nhân một chút, đó chính là mỗi người chúng ta đều có một cái trực giác cá nhân rất là riêng biệt. Và một khi mà chúng ta đã không có bất cứ một cái cơ sở dữ liệu nào để có thể đưa ra một cái dự định, một cái quyết định nào đó một cách gọi là nhanh chóng và một cách nó rõ ràng nhất, thì hãy xem trực giác bên trong, hãy xem cái cảm xúc bên trong, hãy xem rằng là ở cái bên trong của các bạn đang muốn đưa ra một cái quyết định về cái hướng nào trong cuộc đời của mình. Còn lại thì chắc là sẽ gọi là rèn luyện về cái sức mạnh nội tại, sức khỏe tinh thần để cho cái sự lựa chọn của mình nó đỡ vất vả nhất, nó đỡ bị gọi là nhiều những cái tổn thương nhất trong cái hành trình di chuyển trên cái hướng đi đó. Có một cái điều mà Thanh nhận ra khi mà quan sát hành trình trưởng thành của rất nhiều người, đó là chúng ta thường được dạy cách đi đúng đường, nhưng lại ít khi được chuẩn bị cho những lúc cuộc đời rẽ sang một hướng khác. Nếu mà cái sự lựa chọn hướng rẽ của chúng ta nó không hợp lý, thì cái cách mà chúng ta đối diện và xử lý như thế nào? Từ nhỏ chúng ta đã quen với việc lập kế hoạch, học trường nào, làm công việc gì, sống ở đâu, trở thành ai trong tương lai. Và rồi nhiều người vô thức tin rằng nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự định thì đó là thành công. Còn nếu phải đổi hướng giữa chừng, có nghĩa là mình đã đi sai đâu đó. Nhưng cuộc sống thực tế lại không vận hành như một đường thẳng. Có những cái cơ hội xuất hiện ngoài kế hoạch, có những biến cố không báo trước, có những cánh cửa đóng lại để một cánh cửa khác có cơ hội được mở ra. Và cũng có những thời điểm chính bản thân mình thay đổi nên con đường từng phù hợp ngày trước nó lại không còn phù hợp nữa. Như Thanh nhớ có một cái hình ảnh rất là quen thuộc trong cuộc sống hiện đại ngày nay mà Thanh kể ra là các bạn sẽ cảm thấy wow liền. Đó là cái việc chúng ta sử dụng Google Maps á. Các bạn để ý đi, mỗi lần mà chúng ta đi sai đường á, thì cái ứng dụng không hề báo rằng hành trình đã thất bại. Nó cũng không yêu cầu chúng ta quay lại từ đầu. Theo vào đó, nó lập tức cập nhật vị trí hiện tại và tìm một cái lộ trình mới phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tế. Khi mà các bạn sử dụng Google Maps để có thể tìm một cái hướng đi nào đó trong cái hành trình di chuyển của mình á, nếu mà chúng ta lỡ đi sai thì ngay lập tức nó sẽ lựa chọn một cái hướng di chuyển khác liền. Thì cái hành trình cuộc sống cũng vậy. Nếu như cuộc sống nó đẩy các bạn đi một cái hướng đi, một cái con đường mà vốn dĩ bản thân chúng ta cảm thấy đã bị lệch khỏi kế hoạch bao nhiêu lần, nó không còn phù hợp nữa, thì điều quan trọng là mình có sẵn sàng thích nghi với thực tại hay không, hay là mình sẽ bắt đầu có những cái sự cân nhắc, đưa ra những cái sự lựa chọn về các hướng rẽ tiếp theo. Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng khả năng thích nghi là một trong những cái năng lực quan trọng nhất của con người trong cái thời đại mới. Bởi vì như các bạn đã thấy, thế giới đang thay đổi nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trước đây. Những gì đúng cách đây 10 năm có thể không còn phù hợp ở hiện tại. Những nghề nghiệp từng ổn định có thể sẽ biến mất. Những kỹ năng từng đủ dùng để cần được học thì nó lại đang trong một cái trạng thái là nó không còn phù hợp. Các bạn để ý đi, có rất nhiều những cái kỹ năng mà chúng ta học, chúng ta nghĩ rằng nó đã thật sự đủ đầy cho cái hành trình trang bị kiến thức phát triển cuộc đời của mình. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, khi mà mọi thứ phát triển quá nhanh, chúng ta lại không còn cảm thấy phù hợp nữa. Có một cái chia sẻ mà Duy Thanh đọc, nhớ rằng là đọc đến từ một cái nhà nghiên cứu tên là Brucey, là một cái người đã dành nhiều năm nghiên cứu về những cái bước ngoặt cuộc đời. Có chia sẻ một cái ý mà Thanh rất là thích và nhớ hoài, đó chính là thay vì chúng ta nhìn cuộc sống như một cái hành trình tuyến tính thì chúng ta nên nhìn nó như một chuỗi những lần chuyển tiếp. Và chính cách con người phản ứng với những giai đoạn chuyển tiếp ấy mới quyết định họ trưởng thành như thế nào. Điều đó cũng lý giải vì sao có những người sau biến cố lại trở nên mạnh mẽ hơn, có những người sau một lần mất việc lại tìm được công việc phù hợp hơn, có những người sau khi buộc phải rời bỏ một con đường quen thuộc lại khám phá ra những khả năng mà trước đó chính họ cũng chưa từng biết mình có. Có lẽ vấn đề không nằm ở việc cuộc đời có thay đổi hay không, bởi thay đổi là điều chắc chắn sẽ xảy ra với một cái sự vận hành thuận tự nhiên của cuộc sống. Và điều quyết định sự khác biệt là cách chúng ta nhìn nhận những thay đổi đó. Nếu xem ngã rẽ là một cái dấu chấm hết thì chúng ta chỉ nhìn thấy mất mát mà thôi. Nhưng mà nếu xem ngã rẽ là một cái phần tự nhiên của hành trình sống thì chúng ta có thể nhìn thấy cơ hội trưởng thành bên trong những điều tưởng như bất ngờ nhất. Và biết đâu, một ngày nào đó khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhận ra rằng những cái đoạn đường làm mình lo lắng nhất, những lần thay đổi hướng di chuyển lại chính là những khúc quanh giúp cuộc đời mở ra một cái cách mà bản thân mình chưa từng hình dung. Cuộc sống thì không yêu cầu chúng ta phải luôn đi đúng đường. Cuộc sống chỉ cần chúng ta đủ can đảm để mà tiếp tục dấn thân, tiếp tục bước đi, ngay cả khi con đường phía trước nó không còn giống với bản đồ mình từng vẽ ra. Nó giống như là cái câu chuyện đến từ bạn Ngọc lúc nãy kết nối với Duy Thanh. Thanh rất là thích một bạn gái rất là mạnh mẽ để có thể đưa ra một cái quyết định cũng khá là bất ngờ, là muốn thử thách mình cho một cái công việc mà bản thân mình chưa từng hình dung mình sẽ làm. Đó chính là cái công việc tài xế, một cái vị trí vai trò mà nó khá là vất vả đối với các bạn nữ. Tuy nhiên mà bạn ấy đã lựa chọn, và hơn cái sự lựa chọn, bạn ấy dám sống thật với chính cái sự lựa chọn của mình. Có những cái hành trình trải nghiệm khá là thú vị khi mà có những cái cuộc trò chuyện mang đến nhiều cảm xúc trong cái hành trình di chuyển lái xe của mình. Thanh nghĩ rằng là chắc là cái câu chuyện của Ngọc đâu đó cũng tạo nên một cái sự đồng cảm với rất nhiều các bác tài đang lắng nghe chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì như Duy Thanh đã nói, dù còn đây Duy Thanh có cơ hội được trò chuyện với rất nhiều các bác tài, và thường Thanh sẽ thấy cái câu chuyện mà họ kể đa phần nha, gần như chiếm tới 90% cái lý do ban đầu của cái việc mà chuyển hướng sang tài xế, nó đến từ những cái lần, những cái khoảnh khắc nó rất là tình cờ trong cuộc sống, từ những cái ngã rẽ mà họ không có ngờ tới. Nhưng để rồi cuối cùng bản thân các bác tài xế đã gắn bó với công việc này, đã yêu thích, đã có những cái gọi là những cái kỷ niệm đẹp, đã có những cái sự trưởng thành trong hành trình lái xe của mình. Thanh nghĩ nếu mà chúng ta nhìn những cái ngã rẽ, những cái sự thay đổi trong cuộc đời là một cái cơ hội để mở ra một cái bước ngoặt mới, thì chúng ta sẽ đi trong một cái tâm thế nó sẽ gọi là dễ chịu hơn. Còn bây giờ thì chắc là Duy Thanh sẽ lựa chọn một ca khúc hay nữa gửi tặng cho quý vị thính giả nha. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Trung Quân Idol với ca khúc Chiều Vắng.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Chiều Vắng qua phần trình bày của Trung Quân Idol. Thật ra thì sẽ được chia sẻ một cách thật lòng là nhiều khi cuộc sống quá nhiều áp lực á. Bản thân mình cũng gọi là ở bên trong á, cũng đang có những cái sự chủ động muốn tạo ra những cái ngã rẽ trong cuộc đời. Nó giống như là cách đây không lâu Duy Thanh vẫn hay chia sẻ trên cái trang Facebook cá nhân của mình. Thanh nói rằng là ôi cuộc sống áp lực quá, hy vọng sẽ có một cái công việc nó an nhàn và đỡ vất vả hơn. Ví dụ như là một cái công việc kinh doanh tại nhà, một cái quán cà phê nào đấy, một cái tiệm hoa nào đó, hoặc là một cái quán kinh doanh về mặt thức ăn. Thanh thì rất là thích kinh doanh hai cái món ăn mà nó là cái sự tự hào của Việt Nam, đó chính là cơm tấm và bánh mì, kiểu như vậy. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, với cái khoảng thời gian gọi là kết nối xã hội tương đối nhiều giống như là Duy Thanh á, thì cái việc vất vả cho những cái nhịp gọi là mở rộng những cái mối quan hệ á, nó đang bắt đầu cảm thấy hơi hơi tiêu hao về mặt năng lượng. Nên gọi là bản thân cũng đang có những cái suy nghĩ là sẽ di chuyển sang những cái ngã rẽ tiếp theo. Ở đó nó sẽ cho bản thân mình cái cơ hội gọi là được là chính mình nhiều hơn. Tức là sẽ thoải mái với lại cái sự lựa chọn của mình, tự mình quyết, tự mình gọi là mang những cái sản phẩm của mình đem ra để có thể kinh doanh, để có thể phục vụ cho cái công việc, một cái mô hình cá nhân nào đó. Thì đó là một cái mong ước mang tính cá nhân của Thanh thôi. Nó cũng đến từ cái câu chuyện rằng là lúc nãy Thanh có nói rằng một cái hành trình vốn dĩ con người ta di chuyển trong một cái hành trình sẽ đối diện với rất nhiều những cái ngã rẽ, nhưng nó có một cái điều tiếp theo, đó chính là cái ngã rẽ nó sẽ xuất hiện khi bản thân mình cảm thấy nó không còn phù hợp trên cái hành trình cũ nữa, kiểu như vậy. Tức là qua từng cái giai đoạn trưởng thành trong cuộc sống, mỗi cái nhu cầu nó sẽ đưa ra một cái con đường phù hợp cho cái giai đoạn đó. Ví dụ thời điểm tuổi trẻ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ dấn thân tìm kiếm cơ hội, định vị cái giá trị cá nhân trên cái câu chuyện xã hội, thì đó là cái câu chuyện hướng ra bên ngoài. Xong cái qua cái thời tuổi trẻ, chúng ta bước qua cái giai đoạn là trung niên, là cái thời điểm mà chúng ta sẽ bắt đầu có ý thức cho cái câu chuyện chăm sóc và bảo vệ cái sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần bên trong của mình nhiều hơn. Thì bắt đầu chúng ta sẽ có cái nhu cầu cơ hội làm những cái công việc mà ở đó chúng ta có thể cân bằng được cái khoảng thời gian tái tạo năng lượng cá nhân. Thì bắt đầu cái con đường cũ, cái con đường dấn thân nó lại không còn cảm thấy phù hợp nữa. Thì lúc này đây cần lắm cho cái câu chuyện rẽ sang một cái định vị mới, một cái nhu cầu mới, một cái con đường mới, một cái hướng mới nó phù hợp với cái giai đoạn đó hơn. Thì đâu đó cái ngã rẽ này nó lại là cái câu chuyện chúng ta chủ động lựa chọn. Có một cái điều quan trọng như Duy Thanh lúc nãy nói và lúc nãy bạn Ngọc cũng có chia sẻ, quan trọng nhất á, sau khi mà chúng ta đã quyết định cho cái việc rẽ đó, thì tiếp theo là chúng ta phải học cách thích nghi, học cách gọi là tận hưởng trên cái hành trình mà chúng ta vừa mới rẽ hướng. Chứ nếu mà chúng ta rẽ xong rồi chúng ta hoài nghi, chúng ta bắt đầu có những cái sự lo sợ, chúng ta có những cái sự hoảng hốt cho cái hành trình mới, thì nó gần như là những cái năng lượng mà vốn dĩ nó sẽ làm cho cái hướng rẽ của chúng ta nó bị gọi là thiếu đi cái năng lực trong cái quá trình di chuyển. Vậy nên rất là mong quý vị thính giả, khi mà chúng ta đối diện với những cái ngã rẽ trong cuộc đời, điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ bắt đầu có một cái nhịp giảm tốc, cân nhắc suy nghĩ và đưa ra quyết định. Quyết định dựa vào cái sự phù hợp ngay cái khoảng thời gian này, quyết định dựa vào cái điều mà mình mong muốn nhất trong cái khoảng thời gian này. Sau khi mà chúng ta đã đưa ra quyết định về hướng rẽ, thì cái nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta nên chấp nhận, thích nghi và tận hưởng trên cái hành trình di chuyển đó. Và mong rằng

quý vị thính giả sẽ luôn có một cái hành trình rực rỡ từ những cái ngã rẽ mới trong cuộc đời nhé. Còn bây giờ thì chắc là chào tạm biệt quý vị thính giả bằng một ca khúc thật hay khác mà Thanh đã chuẩn bị gửi tặng cho tất cả quý vị. Một bài hát mà Thanh nghĩ nó cũng phù hợp với lại cái ngã rẽ mà Du Thanh dự định lúc nãy nói với quý vị thính giả bán cơm. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Kiên Trần với ca khúc Quán Cơm Ngày Mưa. Chúc quý vị thính giả nhiều sức khỏe nhé. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào giọng thóc lên đèn tuần sau. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày nắng nóng cao điểm tại Hà Nội và như thường lệ, mỗi khi thời tiết không ủng hộ thì va chạm rất dễ xảy ra khi nhiều người tham gia giao thông thường có tâm lý muốn nhanh chóng hoàn thành lộ trình. Giờ cao điểm chiều nay đã mở màn với những thông tin ùn nghẽn tại vành đai ba trên cao do va chạm gần nút giao Linh Đàm. Tiếp đó, đường tỉnh 379 đoạn đi qua vòng xuyến rừng cọ xảy ra vụ việc xe container đâm ngang một xe con, hay trên cầu Vượt Từ Sơn ùn tắc kéo dài do tai nạn giữa xe đầu kéo và xe con.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật là thông tin ùn tắc trong giờ cao điểm trưa nay trên tuyến cao tốc hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, đoạn xe kẹt nghẽn kéo dài 2 cây số. Bên cạnh đó là cảnh báo được thính giả cập nhật kịp thời trên đường Thích Thiện Hòa, đoạn gần giao lộ Mai Bá Hương, khi thanh giới hạn chiều cao có nguy cơ rơi ngang đường, tiềm ẩn nguy hiểm với người tham gia giao thông.
0: Không chỉ áp lực dưới lòng đường, bài toán lập lại trật tự giao thông còn đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả không gian vỉa hè, nơi vốn được xem là phần mở rộng quan trọng của hệ thống giao thông đô thị. Tại một số khu vực trên địa bàn xã An Khánh, Hà Nội, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Chia sẻ với phóng viên chuyên mục Đường dây nóng thính giả, một số người dân cho biết.
3: Khu vực kinh doanh đông đúc thì vẫn còn xảy ra, đặc biệt là một số hộ dân vẫn bày bán hàng hóa

0: ký cam kết không bày bán hàng hóa, không lắp dựng biển quảng cáo sai quy định trên không gian chung. Còn về hạ tầng hiện hữu thì bổ sung các biển báo cấm đỗ xe, cấm bán hàng rong và cấm họp chợ tại các cái điểm mà ùn tắc giao thông và các cổng trường học và các khu vực trung tâm. Chúng tôi cũng đang rà soát và bố trí các khu vực điểm chợ để kinh doanh tập trung.
1: Theo các chuyên gia quản lý đô thị, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm mà cần được duy trì một cách thường xuyên liên tục, bởi nếu thiếu công tác kiểm tra, giám sát và duy trì sau xử lý, tình trạng tái lấn chiếm rất dễ tái diễn.
2: Thưa các bạn, không chỉ diện mạo đô thị trên các tuyến phố, thị trường bất động sản cũng đang ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý, đặc biệt ở phân khúc nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, khi hàng loạt dự án bắt đầu tăng tốc ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Đồng Nai, một câu hỏi mới lại được đặt ra là làm sao để có nguồn vốn và nguồn lực để biến nhà ở cho thuê từ các dự án đơn lẻ thành một thị trường chuyên nghiệp lâu dài. Chuyển động thị trường chiều nay phân tích sâu hơn về vấn đề này.
1: Theo ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là hiệu quả đầu tư thấp và thiếu cơ chế ưu đãi dành riêng cho nhà ở cho thuê. Vì vậy, ông kiến nghị nâng mức lợi nhuận định mức lên 15%, giảm mạnh mức thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp, đồng thời cho doanh nghiệp vay dài hạn với lãi suất thấp và sửa quy định để ký quỹ để khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia hơn.
3: Vậy hãy chia sẻ với người dân và doanh nghiệp chúng tôi để làm cho nền kinh tế phát triển hơn. Vì ngân hàng là cái nơi để điều hành, luân chuyển dòng tiền tệ nhiều hơn là kinh doanh thì như vậy là mới đúng ạ.
2: Còn theo tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nếu tiếp tục trông chờ vào tín dụng ngân hàng thì rất khó hình thành một thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn.
4: Vậy chúng ta muốn làm nhanh trong vòng 5-10 năm để có được một nền tảng nhà ở cho thuê lớn thì đương nhiên phải dùng vốn của chính phủ đó, vốn đầu tư công. 145.000 tỷ mà ưu đãi cho nhà ở xã hội là mới rẩy gân được có 2%. Đấy, cho nên là tôi hoàn toàn tán thành với cái chủ trương vốn dành cho nhà ở cho thuê. Phải là vốn của chính phủ, chỉ có trái phiếu chính phủ thì nó mới dài hạn được, 20 năm được, và nó mới có lãi suất thấp, tức là 3-4% năm được.
1: Để những dự án được khởi công hôm nay thực sự trở thành chỗ ở ổn định cho người lao động trong tương lai, lời giải quan trọng nhất vẫn là xây dựng được cơ chế huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí hợp lý. Chỉ khi đó thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển bền vững và trở thành một trụ cột của hệ thống an sinh xã hội.
2: Bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch bền vững không chỉ là yêu cầu đặt ra với thị trường bất động sản mà còn với cả lĩnh vực du lịch. Mùa hè là thời điểm ngành du lịch An Giang bước vào giai đoạn cao điểm. Bên cạnh những tín hiệu tích cực về tăng trưởng du lịch thì đây cũng là thời điểm nhiều du khách lo ngại tình trạng tăng giá dịch vụ bất hợp lý hoặc các hành vi làm ảnh hưởng môi trường du lịch có thể xảy ra. Những biện pháp mà tỉnh An Giang triển khai được phóng viên Mekong FM đề cập trong phóng sự hôm nay.
1: Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết, bên cạnh công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, ngành du lịch sẽ phối hợp với các địa phương thành lập các tổ phản ứng nhanh nhằm tiếp nhận và xử lý ngay các phản ánh của du khách.
5: Tăng cường kiểm tra giám sát và xử phạt nặng đối với những trường hợp còn vi phạm pháp luật. Cái thứ hai, sẽ phối hợp với các địa phương có du lịch là các điểm nóng, sẽ thành lập một cái tổ phản ứng nhanh và công khai cái số hotline để khi du khách có sự cố thì cái lực lượng này sẽ đứng ra xử lý ngay. Đó, bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật cũng như là tuyên truyền về thái độ phục vụ của người dân đối với du khách trong thời gian tới.
2: Trong bối cảnh du lịch là ngành kinh tế quan trọng của địa phương thì việc giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh thân thiện là yêu cầu cấp thiết. Ngoài xử lý tình trạng bán hàng sai giá gây phiền hà cho du khách, ngành du lịch sẽ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh tour không phép, phương tiện vận chuyển khách chưa đủ điều kiện và các dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
6: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.

0: Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 8 tới, Nghị định 204/2006 sẽ có hiệu lực, tăng nặng chế tài đối với hành vi đưa chó đến nơi công cộng mà không xích giữ hoặc đeo dọa mõm. Quy định mới càng thu hút sự quan tâm của dư luận sau vụ việc một con chó nhỏ đã bị đá chết tại Hải Phòng. Không thể biện minh cho hành vi bạo lực, nhưng câu hỏi về trách nhiệm của người nuôi thú cưng tiếp tục được đặt ra trong bối cảnh tình trạng chó thả rông phóng huế tấn công người dân vẫn chưa được kiểm soát hiệu quả.
1: Nhiều người dân ủng hộ việc tăng mức xử phạt lên thành 1-2 triệu đồng và đã bắt đầu thực hiện việc xích, dọa mõm chó. Dù vậy, tình trạng chó thả rông vẫn diễn ra, khiến người dân và lực lượng quản lý mong muốn chế tài mới được thực thi quyết liệt hơn.
2: Cần phải tăng lên nó cái mức xử phạt nó đáng kể thì người ta mới chấp hành được.
3: Tốt, mình cũng thực hiện rồi. Mọi người ở đây chưa đến 1 tháng 8 mà bây giờ người ta đã thực hiện rồi. Bây giờ cái gì mà động tay động chân thì nó hơi không nên để xảy ra cái to tát chỉ vì con chó.
4: Khi bọn tôi vệ sinh ở đây thì có những bãi phân chó cắt cỏ nó bắn hết lên mặt. Chó, những con chó 450 cân chạy nhông ở ngoài công viên. Nhiều lần chúng tôi đã nhắc nhở người ta đã cầm dây xích chó vụt chúng tôi. Đấy, đề nghị có biện pháp. Chúng ta có thể chế tài là bắt chó và thu giữ chó. Và chúng ta sẽ làm cho quyết liệt, chứ đừng có làm nửa chừng.
0: Không chỉ là câu chuyện tuân thủ quy định việc nuôi thú cưng còn liên quan đến văn hóa ứng xử và trách nhiệm với cộng đồng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hải Đăng, Bệnh viện Thú y Hải Đăng, hành vi cố tình đánh chết vật nuôi của người khác là điều đáng lên án cả về đạo đức lẫn pháp luật. Tuy nhiên, người nuôi thú cưng cũng cần chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn thay vì chủ quan với suy nghĩ chó nhà mình hiền lắm.
5: Anh không được phép xâm phạm đến cái tài sản con chó của người ta như vậy. Trong những trường hợp chó của người ta mà không có những biện pháp bảo vệ, có thể góp ý trực tiếp hoặc có thể báo chính quyền hoặc cơ quan pháp luật. Tuy nhiên chó to thì là nguy hiểm hơn, nhưng chó nhỏ cũng có nguy cơ rất cao lây các bệnh truyền nhiễm, không may mắc bệnh dại, các bệnh di truyền, lây sang các chú chó khác hoặc là lây trực tiếp sang con người. Do vậy, yêu cầu và mong các bạn mà đã nuôi chó thì chúng ta cũng cần có ý thức để chấp hành.
1: Dưới góc nhìn của VOV Giao thông Quốc gia, mỗi chủ vật nuôi cần mang theo trách nhiệm khi mang thú cưng ra đường. Những người xung quanh cũng cần lựa chọn cách ứng xử phù hợp, tránh để mâu thuẫn nhỏ thành hành vi bạo lực. Chỉ khi cả hai phía cùng tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm, thì những xung đột không đáng mới có thể được hạn chế.
0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
6: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
7: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
9: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
10: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
11: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
12: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
13: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
11: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
10: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
14: và góp nhặt những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
15: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
17: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
18: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Đường Khuya trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính thưa quý vị, chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:43 đến 23:00 tại tần số FM 91MHz phủ sóng tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, người ta thường bảo âm nhạc phú quang là thứ âm nhạc của những vết xước ngọt ngào của hoài niệm, của những tình yêu chưa kịp trọn vẹn và của một Hà Nội xưa cũ cứ đau đớn trong lòng người đi. Nhạc sĩ Phú Quang đã dành cả đời mình để gom nhặt từng chiếc lá rơi, từng giọt mưa phùn, từng mùi hương hoa sữa nồng nàn, chỉ để dệt nên những giấc mơ bằng âm thanh. Để rồi hôm nay, khi người nghệ sĩ ấy đã bản lãng, nơi bản lãng mây trời, những giai điệu của ông vẫn ở lại như một điểm tựa tinh thần cho những tâm hồn đang chông chênh. Và thưa quý vị, hôm nay thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta hãy bước vào không gian âm nhạc của Đường Khuya với chủ đề Phú Quang, những mảnh tình gom nhặt. Và để được tham gia chương trình thì quý vị có thể kết nối với chương trình qua từ khóa Đường Khuya ở fanpage, hoặc là chúng ta cũng có thể gọi về số điện thoại 028 3991 9191.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Khúc Mùa Thu được phổ thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Chúng ta vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được những tương tác của các thính giả gửi về chương trình thông qua fanpage Đường Khuya. Anh Thành Lester Minh chia sẻ với chủ đề Phú Quang, những mảnh tình gom nhặt. Dưới đây là một vài hướng chiêm nghiệm trong không gian của Đường Khuya. Chiêm nghiệm về những mảnh tình, sự vụn vỡ và trọn vẹn. Phú Quang không viết về những tình yêu ồn ào rực rỡ. Ông gom nhặt những mảnh tình vụn, những cái nắm tay hụt, những lời chưa nói, những con phố đã mờ dấu chân. Chiêm nghiệm về thành phố và nỗi cô đơn. Âm nhạc Phú Quang gắn liền với Hà Nội, nhưng là một Hà Nội của tâm tưởng, nơi nỗi cô đơn được bao bọc bởi những bản hòa âm sang trọng nhưng đầy ám ảnh. Chiêm nghiệm về sự trôi đi của thời gian. Trong thế giới của nhạc sĩ Phú Quang, thời gian không trôi đi nhanh chóng, mà nó lắng đọng lại trong từng quãng nghỉ của phím đàn piano. Chúng ta vẫn thường mãi miết đi tìm những điều lớn lao, để rồi khi quay lại, những gì còn đọng lại trong tim thường là những điều giản đơn. Một mùi hương cũ, một bóng hình xa xăm. Gom nhặt chính là hành động của một tâm hồn biết trân trọng những gì đã qua, dù đó là niềm vui hay nỗi đau. Xin được cảm ơn những tương tác chia sẻ của anh Thành Lester Minh đã gửi về cho chương trình Đường Khuya tối nay. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được rất nhiều những chia sẻ của các thính giả gửi đến cho chương trình. Và xin được cảm ơn những sự quan tâm, những lời chào hỏi, những lời chúc của quý vị. Rất vui khi Phương Uyên nhận được những tình cảm của quý vị thính giả và chúc cho quý vị chúng ta có một đêm lắng nghe âm nhạc thật vui. Và thưa quý vị, thính giả chị Diệp thì chia sẻ, có những mối tình không bắt đầu bằng một lời hẹn, cũng chẳng kết thúc bằng một lời chia tay. Chúng lặng lẽ đi qua đời người như một cơn gió thoảng, để rồi nhiều năm sau chỉ còn lại vài mảnh ký ức vỡ vụn được gom nhặt trong những chiều ngồi một mình. Có khi đó là ánh mắt làm ta xao xuyến, một con đường cũ đã lâu không bước lại, hay một câu hát vô tình chạm vào miền thương nhớ. Người ta thường đổ lỗi cho mùa thu là khi lá vàng rơi, khi lòng người chợt buồn, khi những cuộc tình trở nên xa vắng. Nhưng có những nỗi buồn không thuộc về mùa nào cả. Đó là nỗi buồn của thời gian, của những điều đã mất và không thể tìm lại. Chị chia sẻ, em mong chị Phương Uyên cho em yêu cầu ca khúc Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của chị Diệp đã gửi đến cho chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, Phương Uyên còn nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả, như là bạn Hạnh Nguyễn thì cũng yêu cầu ca khúc Anh Còn Nợ Em. Rồi bạn Minh Quang cũng yêu cầu ca khúc Lang Thang, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do ca sĩ Ngọc Anh trình bày, và chúc mọi người có một buổi tối nghe nhạc vui. Đó là những tương tác tiếp theo mà các thính giả gửi về cho chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên xin được đáp ứng theo lời yêu cầu của chị Diệp, ca khúc Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Mời chị Diệp cùng các thính giả chúng ta thưởng thức ca khúc này.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đâu Phải Bởi Mùa Thu được thể hiện qua tiếng hát của ca sĩ Siêu Black, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang. Và thưa quý vị, anh Hệ Thống Quà Thưởng thì cũng có những cảm nhận về nhạc sĩ Phú Quang là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam đương đại, được công chúng yêu mến qua những bản tình ca sâu lắng. Điều khiến âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang trở nên đặc biệt là khả năng biến những cảm xúc rất đời thường thành những giai điệu đầy rung động. Cảm ơn những chia sẻ của anh. Và kính thưa quý vị, trong âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, nỗi cô đơn chưa bao giờ là điều đáng sợ. Ông biến nó thành một thứ tài sản, một thứ trang sức của tâm hồn để người ta nâng niu và gặm nhấm. Nếu như ở nhiều tác phẩm khác, người ta thấy một Phú Quang cồn cào với giông bão mùa thu hay buốt giá của mùa đông Hà Nội, thì ở ca khúc hôm nay, chúng ta sẽ bắt gặp một nét cỏ rất khác, vẽ nên một không gian chênh vênh, nhạt nhòa của một buổi chiều hoàng hôn buông xuống. Ca khúc Chiều Không Em được nhạc sĩ Phú Quang phổ từ bài thơ Không Em của nhà thơ Thủy Anh. Có lẽ chỉ có sự nhạy cảm của tâm hồn người phụ nữ khi yêu mới viết nên được những câu chữ đầy tinh tế và dự cảm đến thế. Và cũng chỉ có nhạc sĩ Phú Quang mới đủ thấu cảm để thổi vào đó những nốt nhạc làm thổn thức mọi trái tim. Chiều không em thành phố bỗng hư không. Nỗi nhớ trong chiều không em không khóc lóc, không gào thét. Nó là thứ nỗi nhớ thấm từ từ, như giọt cà phê đắng rơi chậm giữa buổi chiều muộn, khiến người ta chỉ biết ngồi lặng yên, nhìn hoàng hôn tắt dần và tự hỏi, giờ này người ấy đang ở đâu?

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc qua tiếng hát của ca sĩ Nghi Văn. Ca khúc Chiều Không Em được phổ thơ của nhà thơ Thụy Anh, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Và thưa quý vị, anh Tuấn Hùng thì chia sẻ rằng nhắc đến nhạc sĩ Phú Quang là nhắc đến một Hà Nội được chân cất bằng âm nhạc và ký ức. Những bản tình ca của ông như những mảnh ghép cảm xúc, vừa rời rạc, vừa thống nhất trong một nỗi nhớ chung. Ông không chỉ viết nhạc mà còn vẽ nên một Hà Nội đầy chất thơ với chiều nội tâm sâu lắng. Và chính điều đó khiến cho những âm nhạc của ông sống mãi trong lòng người nghe. Và đó là những tương tác mà anh Tuấn Hùng chia sẻ với chương trình. Và kính thưa quý vị, nói đến âm nhạc của Phú Quang thì chúng ta có quá nhiều những ca khúc để cảm thấy có một phần của bản thân mình trong đó, đúng không ạ? Và có bao giờ quý vị ngồi trước biển đêm, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát và chợt nhận ra rằng biển không chỉ có nước, có gió, mà biển còn chứa đầy những nỗi nhớ chưa kịp đặt tên hay không ạ? Người ta thường tìm đến biển khi vui, nhưng lại nhớ về biển nhiều nhất là khi trong lòng đang mang một bóng hình để ngóng trông. Phương Uyên cũng đã từng đọc ở đâu đó rằng biển giống như trái tim của những người đang yêu vậy. Bởi biển có những ngày dịu dàng như một ánh mắt, cũng có những ngày cuộn trào như những cảm xúc không thể gọi thành tên. Và nỗi nhớ cũng vậy. Nó chẳng có hình hài, nhưng lại đủ sức làm cho người ta thao thức suốt những đêm dài. Phương Uyên sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện về biển nha. Quý vị hãy tưởng tượng rằng trước mắt mình là tiếng sóng biển rì rào. Anh đứng trước biển vào một buổi chiều cuối hạ. Biển vẫn xanh như ngày cô nói lời tạm biệt anh để trở về Hà Nội. Anh mở chiếc điện thoại cũ. Trong đó vẫn còn bức ảnh chụp hai người trên bãi biển năm nào. Bất chợt, một tin nhắn cũ hiện lên. Rồi sẽ có ngày em đưa anh về Hà Nội. Anh sẽ hiểu vì sao em yêu thành phố ấy đến vậy. Anh khẽ mỉm cười. Đã 10 năm rồi còn gì? Biển không trả lời, chỉ có những con sóng nối tiếp nhau chạy vào bờ như mang theo những kỷ niệm cũ. Ngày ấy, cô hỏi, anh nè, nếu một ngày em phải đi xa thì sao? Anh nhìn về phía biển. Anh sẽ nhớ em. Nhớ bao lâu? Chắc bằng tuổi của biển. Cô bật cười. Biển thì làm gì có tuổi. Vậy thì anh sẽ nhớ mãi. Lúc ấy cả hai đều nghĩ tình yêu có thể đi cùng năm tháng. Nhưng cuộc đời lại có những ngã rẽ riêng. Cô trở về Hà Nội, anh ở lại với biển. Từ đó giữa họ là hàng ngàn cây số và rất nhiều mùa rụng lá. 10 năm sau, lần đầu tiên anh đặt chân đến Hà Nội, thành phố vào thu. Những hàng cây trên phố đổi màu, gió mang theo hương hoa xoa sữa nhẹ nhẹ. Anh đi bộ quanh hồ, lặng lẽ như đang tìm kiếm điều gì đó. Bỗng anh nghe phía sau có tiếng nói quen thuộc. Cuối cùng anh cũng về Hà Nội rồi sao? Anh quay lại. Là cô. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy. Chỉ khác là thời gian đã phủ lên cả hai những tháng năm trưởng thành. Anh khẽ hỏi, em vẫn ở đây? Cô mỉm cười. Còn anh vẫn ở lại với biển? Hai người nhìn nhau, không ai nhắc đến những điều đã mất. Không ai hỏi vì sao năm ấy họ rời xa nhau. Bởi có những câu trả lời đã nằm lại trong quá khứ.
Chiều hôm đó, họ cùng đi qua những con phố cũ. Cô kể cho anh nghe về Hà Nội, về những ngày mưa. Anh kể cho cô nghe về biển những đêm đầy sao. Rồi bất chợt cô hỏi: "Anh còn nhớ biển không?" Anh cười: "Anh nhớ biển. Nhưng có những lúc anh không biết mình nhớ biển hay nhớ người từng đứng bên biển." Cô lặng im. Một chiếc lá vàng rẽ rơi xuống mặt hồ. Kính thưa quý vị, có những cuộc tình không đi đến cuối con đường nhưng lại ở lại mãi trong trái tim. Có những người không còn thuộc về nhau nhưng vẫn thuộc về những miền ký ức đẹp nhất. Biển vẫn ở đó, Hà Nội vẫn ở đó, và nỗi nhớ cũng vậy. Nó âm thầm chảy qua năm tháng như những con sóng ngoài khơi xa, như những mùa thu trở về trên phố cổ.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng qua một ca khúc được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc dựa trên lời thơ của nhạc sĩ Hữu Thỉnh, ca khúc Biển, Nỗi Nhớ và Em. Thưa quý vị, có những người dành cả tuổi trẻ để rời xa Hà Nội để tìm kiếm những chân trời mới. Nhưng rồi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời, họ chợt nhận ra bước chân đi xa bao nhiêu thì lối về lại đau đớn bấy nhiêu. Hà Nội trong lòng người đi xa không chỉ là một cái tên trên bản đồ, mà là một góc ký ức tuổi thơ, là mùi hoàng lan khuya và là bóng người đã từng thương. Hãy cùng Phương Uyên lắng nghe một cuộc trò chuyện nhỏ. Hà Nội vẫn vậy em nhỉ, vẫn cái lạnh se se làm người ta muốn xích lại gần nhau hơn. Bao nhiêu năm ở xứ người, anh cứ ngỡ mình đã quên đi cái vị trà đá vỉa hè, quên cả cái màu ngói rêu phong này rồi chứ. Hà Nội không thay đổi đâu anh, chỉ có người đi xa là hay tự hỏi lòng mình thôi. Anh đi ngần ấy năm, lần này trở về, điều gì làm anh thấy thèm nhìn lại nhất? Hay, anh thèm được đi qua lối cũ, thèm được ngửi lại cái mùi hoàng lan ở góc phố nhà em ngày xưa. Và anh thèm tìm lại chính mình của những năm tháng đôi mươi, cái thuở yêu dại khờ nhưng chân thành đến nao lòng. Hoàng lan vẫn nở vào mỗi đêm muộn anh ạ. Nhưng người xưa thì đã như chiếc lá bay về phía khác rồi. Hà Nội bao dung lắm, luôn mở lòng đón anh về. Nhưng Hà Nội cũng tàn nhẫn lắm, chẳng giữ hộ anh những gì đã mất bao giờ. Anh biết chứ, có lẽ đúng như người ta nói, trở về không phải để níu kéo, mà là để học cách chấp nhận và gửi lại một lời chào. Quý vị thân mến, Phương Uyên vừa mời quý vị lắng nghe một cuộc hội thoại của một đôi trai gái. Và có những cuộc gặp gỡ không phải để bắt đầu lại một câu chuyện tình yêu, mà là để khép lại những điều còn dang dở trong ký ức bằng sự bình yên và biết ơn. Có những cuộc trở về không phải để tìm lại một người, mà để tìm lại chính mình của những năm tháng tuổi trẻ. Và Hà Nội với những con phố, những hàng cây, những mùa thu đi qua năm tháng, vẫn luôn là nơi để những người xa quê một ngày nào đó muốn trở về. Trở về để nghe tiếng thời gian vọng lại, trở về để gặp lại những ký ức tưởng đã ngủ quên, và trở về để hiểu rằng có những miền thương nhớ sẽ theo ta suốt cuộc đời.

trong dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do chính ông trình bày, ca khúc Hà Nội Ngày Trở Về. Và thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người đều có một ngày rất đặc biệt, một ngày không báo trước, một ngày đến rất bình thường nhưng lại đủ sức làm thay đổi cả một quãng đời. Có một ngày ta gặp được một người, có một ngày ta nói lời yêu, và cũng có một ngày ta học cách bước tiếp khi không còn người ấy bên cạnh. Câu chuyện hôm nay bắt đầu từ một buổi tối mưa. Ngoài tiếng mưa rơi ở hiên nhà, Nam ngồi trong căn phòng nhỏ. Trên chiếc bàn là chiếc hộp gỗ cũ kỹ anh vừa tìm thấy khi dọn nhà. Bên trong là những tấm ảnh đã ngả màu thời gian và một bức thư. Nét chữ quen thuộc khiến trái tim anh bất giác thắt lại. Là thư của Mai, người con gái anh từng yêu hơn tất cả. Anh mở lá thư ra, dòng chữ hiện ra. Anh à, nếu một ngày nào đó anh đọc được lá thư này, có lẽ em đang ở rất xa. Em chỉ muốn cảm ơn vì đã có một quãng đời chúng ta đi cùng nhau. Nam khẽ nhắm mắt lại, tiếng nói của Mai như vọng về từ những năm tháng cũ. Ngày ấy, Mai từng hỏi, anh có tin vào định mệnh không? Nam cười, không. Tại sao? Vì anh tin mọi thứ đều do mình chọn. Mai nhìn anh thật lâu. Vậy em lại lựa chọn hay định mệnh? Nam nắm lấy tay cô. Em là điều đẹp nhất xảy ra trong cuộc đời anh. Mai bật cười, nụ cười trong veo như nắng sớm. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng giống như chuyện cổ tích. Sau khi ra trường, Nam ở lại thành phố. Mai nhận công việc ở một nơi rất xa. Những cuộc điện thoại thưa dần, những lời nhắn ít dần. Rồi một ngày Mai gọi cho anh. Anh ổn không? Anh vẫn ổn. Em sắp sang nước ngoài làm việc. Nam lặng người. Bao lâu? Em không biết. Một khoảng im lặng kéo dài. Mai khẽ nói, có lẽ chúng ta nên dừng lại. Nam nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, không giữ, không níu kéo, chỉ nghe trái tim mình vỡ ra trong lặng lẽ. Nhiều năm trôi qua, anh chưa từng gặp lại cô. Cho đến hôm nay anh vô tình tìm thấy lá thư ấy. Bất ngờ, điện thoại reo. Một số máy lạ. Nam nghe máy. Alo? Một giọng nữ vang lên. Xin lỗi, đây có phải là anh Nam không? Vâng. Em là Linh, em gái của chị Mai. Nam sững người. Mai, dạo này thế nào? Bên kia đầu dây im lặng. Rồi Linh nói rất khẽ. Chị Mai mất được 2 năm rồi anh ạ. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Ngoài kia mưa vẫn rơi. Nam không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Linh tiếp tục. Trước khi mất, chị có nhờ em gửi cho anh lá thư đó. Vì sao đến bây giờ? Em không có địa chỉ của anh, hôm nay em mới tìm được. Nam khẽ hỏi, những năm qua, cô ấy có hạnh phúc không? Có. Linh mỉm cười qua điện thoại. Nhưng chị chưa bao giờ quên anh. Nam đặt điện thoại xuống. Bên cạnh là lá thư đã cũ. Ngoài cửa sổ, cơn mưa dường như nhẹ hơn. Anh nhìn lên bầu trời đêm, khẽ nói với chính mình.

Quý vị vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang qua tiếng hát của ca sĩ Phương Anh, ca khúc Có Một Ngày. Kính thưa quý vị, chiều là một thời khắc khá đặc biệt trong ngày. Đó là khi ánh nắng cuối ngày chùng xuống trên những hàng cây, khi dòng người vội vã trở về với mái ấm của mình, và cũng là lúc những ký ức dễ dàng tìm về hơn bao giờ hết. Có những nỗi nhớ ban ngày ta cố giấu, nhưng đến chiều lại hiện lên rõ ràng như bóng nắng cuối ngày còn vương trên hiên phố. Có lẽ vì thế mà hình ảnh chiều hoang luôn gợi lên một miền cảm xúc rất riêng. Đó không chỉ là một không gian mênh mang của đất trời, mà còn là khoảng trống trong tâm hồn của những người từng yêu, từng chờ đợi và từng đi qua những cuộc chia ly. Trong âm nhạc, những buổi chiều như thế được viết nên thành giai điệu, thành những lời tự tình da diết, để rồi mỗi khi nghe lại, ta như bắt gặp chính mình của một thời đã xa, với những yêu thương còn dang dở và những kỷ niệm vẫn chưa thể gọi tên.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Chiều Hoang. Và thưa quý vị, đã có bao giờ quý vị trong một đêm thật yên tĩnh, quý vị gặp lại một người trong giấc mơ của mình không ạ? Đó có thể là một người từng rất quen, một mối tình đã qua, một khoảng thời tuổi trẻ đã lùi xa theo năm tháng. Trong giấc mơ ấy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn con đường ấy. Cho đến khi ta tỉnh giấc mới nhận ra, tất cả chỉ còn là ký ức. Có những điều thời gian có thể làm phai nhạt, nhưng ký ức thì không. Chúng âm thầm nằm lại trong một góc sâu thẳm của tâm hồn, để rồi một ngày nào đó, qua một giai điệu quen thuộc, một cơn mưa bất chợt, hay một đêm dài không ngủ, tất cả lại trở về như mới hôm qua. Người ta thường nói giấc mơ là nơi những điều dang dở tìm cách hoàn thành, là nơi những cuộc gặp gỡ không còn có thể xảy ra ngoài đời thực vẫn được tiếp tục trong thế giới của kỷ niệm. Có lẽ vì thế mà những giấc mơ về quá khứ luôn mang theo một vẻ đẹp rất buồn. Buồn vì biết mình không thể quay lại, nhưng đẹp vì ta biết mình từng có một khoảng đời để nhớ, một người để thương và một

Chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Anh, ca khúc Trong Giấc Mơ Xưa. Và thưa quý vị, bây giờ đây thì Phương Uyên lại kể cho quý vị nghe thêm một câu chuyện. Có hai nhân vật trong câu chuyện này, một nhân vật nam và một nhân vật nữ. Nhân vật nam chia sẻ một câu chuyện có một chút mệt mỏi của người vừa đi một quãng đường dài. Hỏi cô gái rằng: "Em vẫn thích ngồi góc này nhỉ? Mấy năm anh đi xa, quán cũ sửa lại sang trọng hơn, nhưng cái góc nhìn ra hàng cây hoàng lan, hình như em chẳng chịu nhường cho ai." Cô gái khẽ cười, giọng Hà Nội nhẹ: "Người ta hay chạy theo những thứ lấp lánh đổi thay, còn em thì lười lắm. Em thích những gì thuộc về thói quen. Ngồi ở đây nhìn dòng người vội vã, em thấy mình như đứng ngoài dòng chảy của thời gian vậy." Người đàn ông im lặng một lúc, thở dài: "Nhiều lúc anh ganh tị với sự bình yên của em. Anh lao vào cuộc đời, đi qua bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, vậy mà lúc mỏi mệt nhìn lại, thấy lòng mình trống rỗng quá. Tình yêu, sự nghiệp, rốt cuộc cứ bay theo gió qua tay. Em, có bao giờ em thấy tiếc nuối cho những năm tháng đã qua không?" Cô gái mắt nhìn xa xăm: "Tiếc nuối chứ anh, em cũng từng có một thời để yêu, để khóc,

0: để dốc cạn lòng mình cho một người rồi lại nhận sự lại, sự biệt ly. Nhưng anh biết không, đi qua những ngày mưa đổ, em chợt nhận ra nỗi buồn cũng giống như là một món quà. Món quà ư? Ngay cả khi em làm nó tổn thương và chính nó là sự sát thương trong em hả? Vấn đề là mình nhìn nó bằng đôi mắt như thế nào thôi anh. Nếu không có những đổ vỡ thì làm sao em biết mình từng kiên cường đến thế? Nếu không có một người rời đi, làm sao em học được cách trân trọng chính mình của hiện tại? Cho nên, dẫu tình yêu có bắt đầu và kết thúc thế nào, em vẫn muốn nói một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu kiệt cùng. Thưa quý vị, dù thế nào em cũng xin cảm ơn. Cảm ơn tình yêu đã cho em tất cả. Lời thoại của người phụ nữ trong câu chuyện vừa rồi cũng chính là cái tứ đầy kiêu hãnh mà nhà thơ Ý Nhi đã viết và nhạc sĩ Phú Quang đã thổi hồn vào đó bằng những nốt nhạc của Romance 2. Âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang hiểu phụ nữ đến lạ kỳ. Người phụ nữ trong ca khúc Romance 2 không khóc lóc oán than, không trách người đàn ông đã quay lưng. Cô đứng cao hơn nỗi buồn của chính mình, đi qua những năm tháng dài, đối diện với căn phòng vắng và ngọn đèn khuya khoắt, cô nhìn lại thanh xuân bằng một nụ cười bao dung. Giai điệu bài hát được nhạc sĩ Phú Quang đẩy lên những nốt cao trào như từng đợt sóng lòng cồn cào, để rồi lại buông rơi đầy tĩnh mịch ở nốt kết thúc. Nó như minh chứng một điều rằng, đỉnh cao của tình yêu không phải là sở hữu, mà là sự thấu cảm và lòng biết ơn đối với những gì đã đi qua trong cuộc đời mình.
1: Em chết

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc qua những lời thơ của nhạc sĩ Ý Nhi, của nhà thơ Ý Nhi và nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, qua tiếng hát của ca sĩ Minh Chuyên, ca khúc Romance 2. Kính thưa quý vị, cuộc đời đôi khi được tạo nên từ những khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Một cuộc gặp gỡ tình cờ, một ánh mắt vô tình, một quyết định trong tích tắc. Chỉ trong một khoảnh khắc tưởng chừng như ngắn hơn cả một ánh chớp, số phận của một con người có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nhìn lại hành trình của mỗi con người, có lẽ ai cũng từng trải qua một ánh chớp số phận của riêng mình. Một thời khắc mà nếu không xảy ra, ngày hôm nay có thể đã rất khác. Một cuộc gặp gỡ không hẹn trước, một lời nói vô tình, một lần ngoảnh lại giữa dòng người đông đúc, và từ đó những câu chuyện bắt đầu. Âm nhạc cũng giống như cuộc đời. Có những giai điệu chỉ cần vang lên vài nút đầu tiên đã đủ làm trái tim rung động. Để rồi người nghe bất giác nhớ về những ngã rẽ, những cơ duyên và những điều kỳ diệu mà cuộc sống mang lại.

Quý vị đang thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua tiếng hát của ca sĩ Sia Black, ca khúc Trong Ánh Chớp Số Phận. Và những giai điệu qua những nhạc phẩm sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang đã vang lên trong hơn một giờ qua, hy vọng phần nào đã ôm lấy những nỗi niềm chưa thể gọi tên của quý vị. Người nhạc sĩ đã đi xa, nhưng chiếc lá bàn đỏ cuối đông, mùi hoàng lan khuya và những khúc tình ca của ông sẽ còn sống mãi, chừng nào con người ta còn biết yêu và biết nhớ. Chương trình Đường Khuya với chủ đề Phú Quang, những mảnh tình gom nhặt đến đây khép lại. Cảm ơn quý vị đã chọn lắng nghe và chia sẻ cùng chúng tôi những phút giây tĩnh lặng này. Đến đây, Phương Uyên nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

Thân mật, nếu trước đây Logi thường xuất hiện trong phong cách hip hop thoải mái, tên mình bộ vest đen lịch lãm, dù thay đổi về trang phục nhưng Logi vẫn giữ được tinh thần tự do đặc trưng của hip hop, thể hiện sự trưởng thành và đa dạng trong phong cách của mình. Còn bây giờ thì là một siêu phẩm, một sự kết hợp giữa các ông chú nhưng mà lại rất rất rất là cuốn và rất là đậm chất hip hop luôn ạ. Khiến nó ngầu, Binzy, Hà Lê, Remastic.

Đó là phần kết hợp giữa Binzi, Hà Lê và Remastic trong sản phẩm khiến nó ngầu. Chắc là sẽ khiến cho mọi người không thể ngừng nhún nhảy, không thể nào ngồi yên khi nghe những cái giai điệu này. Quá chất đúng không ạ? À? Và một sản phẩm nữa để khép lại chiếc hộp âm nhạc Music Box kỳ này, đó chính là Rider và Caption. Ừ thì chia tay. Bye and see you.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Lời chào cho sáng thứ tư 24 tháng 6 năm 2026. Thành phố Bình Minh đang sẵn sàng để mang đến cho quý vị thính giả rất nhiều những thông tin hữu ích đầu ngày để các bạn có thể chủ động cho cái bức tranh cuộc sống cá nhân của mình nhé.
3: Vâng, những thông tin thú vị hữu ích đầu ngày và chúng tôi cũng mong rằng còn truyền cho quý vị và các bạn nguồn cảm hứng để chúng ta có một ngày tràn đầy hứng khởi và hào hứng với công việc của mình, hoàn thành công việc của mình một cách trọn vẹn và hài lòng.
2: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu nội dung chính với các thông tin đầu tiên, thời tiết trên khắp cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội ngày hôm nay sẽ là một ngày mà trời nhiều mây, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 40 độ C.
1: Di chuyển sang Huế và Đà Nẵng, tại đây thì dự báo thời tiết trời cũng nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 26 đến 41 độ C, khá là cao luôn.
0: Như vậy tôi nhận thấy là cả khu vực Hà Nội cũng như là ở miền Trung thì nhiệt độ đều lên rất là cao đúng không ạ? Mặc dù là trời có nhiều mây thế nhưng mà nhiệt độ lên đến ngưỡng 40-41 độ C thì chúng ta cũng phải lưu ý là có thể vào buổi trưa đi ra đường với hiệu ứng bê tông thì có lẽ là nhiệt độ nó còn lên cao hơn thế. Còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì nhờ có những cơn mưa rào rải rác cho nên có thể là nền nhiệt ngày hôm nay sẽ thấp hơn một chút xíu, sẽ dao động trong khoảng từ 27 đến 37 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội dự kiến khởi công 5 tuyến metro mới với tổng vốn đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng nhằm mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, giảm ùn tắc và thúc đẩy phát triển đô thị trong những năm tới.
0: Dự kiến cuối tháng này, hơn 511 triệu tấn CO2 tương đương sẽ được đưa lên sàn giao dịch carbon thí điểm của Việt Nam. Đây là bước quan trọng để hình thành thị trường carbon, giúp doanh nghiệp mua bán hạn ngạch phát thải và thúc đẩy mục tiêu giảm khí nhà kính.
1: Tiếp theo là những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, tỷ phú công nghệ Elon Musk được cho là mất hơn 150 tỷ USD tài sản sau khi cổ phiếu SpaceX lao dốc mạnh. Đà giảm này khiến giá trị vốn hóa SpaceX sụt đáng kể, làm tài sản của Musk bốc hơi dù ông vẫn nằm trong nhóm người giàu nhất thế giới.
0: Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật lưỡng đảng nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở giá rẻ, tăng nguồn cung và giảm chi phí nhà ở. Dự luật được kỳ vọng góp phần hạ giá mua, giá thuê nhà nhưng vẫn cần vượt qua các bước lập pháp tiếp theo để có hiệu lực.
1: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố sẽ đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự, hiện đại hóa lực lượng vũ trang và nâng cao năng lực răn đe trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Còn bây giờ, hãy cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn tử vi phương Đông và chim tinh học phương Tây xem có những cái sự tốt xấu như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 10 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Kỷ Tỵ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Hôm nay là ngày tương đối xấu, tuy nhiên thì các bạn yên tâm, ngày xấu nếu mà chúng ta lựa chọn các khung giờ gọi là tốt hoàng đạo, thực hiện các công việc quan trọng thì cũng được xem là thuận lợi. Như là các khoảng thời gian giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tương đối tốt, đó chính là xuất hành, cầu tài, gặp gỡ đối tác, giải quyết công việc thường nhật. Kinh kỳ là các việc khai trương lớn, động thổ, ký kết hợp đồng giá trị cao, quyết định đầu tư mạo hiểm.
0: Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng xem là với chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay sẽ được nhận định như thế nào. Mặt trời cự giải tam hợp với mặt trăng thiên bình. Mặt trăng thiên bình thì vuông góc với sao Diêm Vương Bảo Bình và sao Thổ thì trùng tụ với sao Hải Vương ở Bạch Dương. Ngày hôm nay mặt trời và mặt trăng là cặp bạn thân khá hiểu nhau. Một người muốn bảo vệ cảm xúc, một người chỉ mong mọi thứ hài hòa. Hai bên phối hợp rất là ổn cho đến khi xuất hiện với câu hỏi khó là liệu mọi người đang thật lòng hay là chỉ đang giữ hòa khí. Thế là người nhạy cảm bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Trong khi đó thì sao Thổ và Hải Vương lại cùng ngồi lập kế hoạch, cố biến những giấc mơ còn mơ hồ thành thứ có thể gọi tên được. Nghe như vậy thì rất giống với những ngày mà bạn vừa muốn yên ổn, vừa không thể ngừng đào sâu những cảm xúc bên trong mình, phải không nào?
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với một cái câu có dành cho ngày hôm nay, là một câu nói của nhân vật Hercule Poirot trong tiểu thuyết The Murder of Roger Ackroyd của tác giả Agatha Christie có nội dung như sau: sự thật dù có xấu xí đến đâu vẫn luôn đáng quý và đẹp đẽ với những ai thực lòng tìm kiếm nó. Câu này đưa ra thông điệp rằng nhiều lúc sự thật khiến ta không thoải mái, nhưng nó giúp mọi thứ rõ ràng hơn. Chỉ khi dám nhìn thẳng vào điều thật lòng, ta mới hiểu được điều đang diễn ra trong mình và trong người khác.
0: Quả thật là ai cũng đi tìm chân lý và cũng mong muốn được tiếp cận với sự thật, đúng không ạ? Được lắng nghe sự thật. Thế nhưng mà có những cái sự thật thì khi lắng nghe chúng ta sẽ cảm thấy rất là chua chát, rất là đắng cay, cho nên chúng ta có cái xu hướng là muốn chạy trốn nó. Thế nhưng mà những cái cuộc chạy trốn sự thật ý, thường thường là nó sẽ không bền. Và cuối cùng chúng ta thậm chí là sẽ phải cảm thấy đắng cay hơn khi mà tiếp nhận sự thật ở một khoảng thời gian khác hay là một không gian khác. Thế nên suy cho cùng thì tốt nhất là nên đón nhận sự thật và dũng cảm đối mặt với sự thật, dù là nó đem đến cho mình những kết quả như thế nào, có thể là gai góc như thế nào mà mình rất là khó tiếp nhận, phải không ạ?
1: Ngoài cái câu chuyện không bền khi mà chúng ta trốn tránh cái sự thật, thì cái cảm giác mà chúng ta trải qua trong cái khoảng thời gian trốn tránh đó, đó chính là cái sự bất an, đó chính là cái sự gọi là hối lỗi, dằn vặt, vân vân vân vân. Tất cả những cảm xúc nó tiêu cực, nó đều hình thành trong cái câu chuyện chúng ta trốn tránh. Nên cái câu chuyện sự thật dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng đáng trân trọng và đối diện để mà chúng ta có thể đón nhận và giải quyết nó một cách tốt nhất, quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục kiên trì với series Cơm Nhà Ba Món, và hôm nay đã là thực đơn thứ 18 mà chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau rồi đấy. Và quả thật là Tú Nhân và Duy Thanh cảm thấy rất là vui khi mà chuỗi thực đơn hàng ngày của chúng ta vẫn luôn nhận được sự đồng hành của các bạn thính giả.
1: Và để tiếp nối niềm vui bếp núc đó, xin mời các bạn cùng chuẩn bị để Duy Thanh xem hôm nay thực đơn có những món gì. Chúng ta sẽ làm một cái món mà Duy Thanh nghĩ rằng là mọi người sẽ rất là thích, tại vì món rán thì đâu đó các bạn sẽ thích nhiều hơn, đúng không ạ? Cá rô phi chiên xù chấm mắm gừng, canh trứng cà chua và đậu cô ve hoặc đậu rồng luộc thanh mát.
0: Rất là ngon đúng không ạ? Thực ra như Duy Thanh nói đấy, món chiên thì mọi người thường yêu thích hơn. Thế nhưng mà đôi khi nó cũng không phải là quá thích đâu đúng không ạ? Nhưng mà chiên xù thì tôi nhân nghĩ mọi người đa phần đều thích, bởi vì làm sao? Chiên xù thì món ăn rất là giòn. Cái da cá rô phi mà rán giòn lên như thế này thì nghĩ thôi được chấm ngập trong mắm gừng ăn giòn và thấy nghe thì cái âm thanh giòn tan trong miệng ấy thì rất là thú vị đúng không ạ? Món chính hôm nay là cá rô phi chiên xù đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử xem là sẽ chế biến như thế nào nhé. Cá rô phi thì rất là dễ mua ở bất kỳ chợ hay là siêu thị nào. Còn để cá chiên được giòn, xù và không bị bắn dầu ấy, thì bí quyết nhỏ ở đây là chúng ta dùng khăn giấy thấm thật khô bề mặt cá trước khi rán. Chúng ta có thể khía vài đường trên thân cá rồi sát một chút muối mỏng lên da. Khi mà chảo dầu thật nóng thì chúng ta thả cá vào và chiên ở lửa vừa. Đừng vội lật nhé, cho đến khi mặt dưới đã vàng giòn thực sự thì chúng ta mới lật cá.
1: Cá chiên xù thì chắc chắn phải đi kèm với linh hồn của món ăn là nước mắm gừng rồi. Các bạn hãy giã nhuyễn tỏi, ớt và đặc biệt là một nhánh gừng nhỏ. Sau đó pha nước mắm theo tỷ lệ một thìa nước mắm, một thìa đường, một chút nước cốt chanh và một chút nước ấm để làm dịu vị. Khuấy đều rồi thả tỏi, ớt, gừng giã nhuyễn vào. Vị mặn ngọt cay nồng của mắm gừng sẽ làm cho miếng cá chiên giòn béo ngậy trở nên vô cùng bắt vị.
0: Có cá chiên thơm lừng rồi thì mâm cơm cần có một món canh để cân bằng lại, và lựa chọn nhanh gọn nhất như là Duy Thanh đã giới thiệu rồi đấy, chính là canh trứng cà chua, hay nhiều nơi còn gọi là canh mây. Cách làm thì siêu đơn giản, chúng ta phi thơm hành khô, cho cà chua sắt muối cao vào xào mềm để lấy màu đỏ đẹp mắt, sau đó chế nước lọc và đun sôi. Khi nước sôi chúng ta nêm nếm gia vị vừa ăn rồi hạ lửa nhỏ, từ từ rót trứng đã tánh tan vào và dùng đũa khuấy nhẹ theo một chiều để tạo ra những đường vân trứng mềm mại như là mây. Cuối cùng chỉ cần rắc thêm một chút hành hoa và rau mùi sắt nhỏ là xong một bát canh trứng.
1: Để mâm cơm trọn vẹn và đủ chất xơ, chúng ta sẽ có thêm món rau luộc. Các bạn có thể chọn đậu cô ve đậm đà hoặc là đậu rồng giòn sần sật tùy theo sở thích và những gì có sẵn trong tủ lạnh hôm nay. Với cả hai loại đậu này, bí quyết để giữ được màu xanh mướt mắt và độ giòn ngọt tự nhiên là hãy đợi nước thật sôi, cho thêm một nhúm muối nhỏ rồi thả đậu vào luộc nhanh trong khoảng 3 đến 4 phút, sau đó thì vớt ra đĩa ngay.
0: Như thế là chúng ta đã hoàn thành xong một mâm cơm ba món đầy đủ dinh dưỡng, hài hòa cả về hương vị lẫn màu sắc. Và hy vọng rằng thực đơn ngày hôm nay cũng sẽ khiến quý vị và các bạn yêu thích, và chúng ta có thêm một giải pháp để giải quyết nhanh gọn câu hỏi tối nay ăn gì.
1: Quá ngon cho cái bữa trưa hoặc là bữa tối ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bầu không khí sôi nổi của World Cup, giải đấu thể thao lớn nhất thế giới đang thu hút sự chú ý của hàng triệu con tim, chúng ta hãy cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu về ngày sinh của một nhân vật đặc biệt nhé. Cách đây đúng 39 năm, tại thành phố Rosario của đất nước Argentina, một cậu bé nhỏ nhắn đã cất tiếng khóc chào đời. Cậu bé ấy không ai khác chính là Lionel Andres Messi Cusitini. Thật khó tin, đứa trẻ sinh ra trong một gia đình lao động bình thường năm ấy, sau này lại trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, người mà tên tuổi của anh đang trở nên nóng hơn bao giờ hết trong những ngày này.
1: Hành trình đến với bóng đá của Messi bắt đầu từ những sân bóng bụi bặm ở quê nhà. Ngay từ khi lên 5 tuổi, anh đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm dưới sự khích lệ lớn lao từ người bà ngoại của mình. Thế nhưng cuộc sống luôn thử thách lòng người. Năm 11 tuổi, Messi đối mặt với biến cố lớn khi bị chẩn đoán mắc chứng thiếu hụt hormone tăng trưởng. Căn bệnh này khiến chiều cao của anh bị hạn chế nghiêm trọng và gia đình anh khi đó không thể gánh nổi chi phí điều trị đắt đỏ mỗi tháng. Cơ hội mở ra vào năm 2000 khi câu lạc bộ Barcelona của Tây Ban Nha phát hiện ra tài năng đặc biệt của cậu bé 13 tuổi. Họ đề nghị chi trả toàn bộ viện phí với điều kiện Messi và gia đình phải chuyển tới Tây Ban Nha. Quyết định rời xa quê hương, thích nghi với môi trường mới và chịu đựng những cơn đau từ các mũi tiêm điều trị mỗi đêm đòi hỏi một nghị lực phi thường từ cậu bé nhỏ con ngày ấy.
0: Sự kiên trì ấy đã sớm hái quả ngọt. Sau khi gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia, Messi tiến bộ vượt bậc. Đến mùa giải 2004-2005, anh chính thức có trận ra mắt đội 1 của Barcelona, trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân và ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha lúc bấy giờ. Kể từ thời điểm đó, thế giới bóng đá bắt đầu chứng kiến sự trỗi dậy của một thiên tài. Dưới màu áo sọc đỏ lam của xứ Catalonia, Messi đã viết nên những trang sử chói lọi. Anh cùng câu lạc bộ giành được kỷ lục 34 danh hiệu khác nhau, bao gồm 10 chức vô địch La Liga và 4 chức cúp C1 châu Âu. Người hâm mộ chắc chắn khó có thể quên những mùa giải bùng nổ của anh như là mùa giải 2008-2009 với cú ăn 6 lịch sử, hay là mùa giải 2011-2012 khi anh ghi tới 73 bàn thắng trên mọi đấu trường. Cũng trong năm 2012, anh đã thiết lập một kỷ lục ấn tượng khi ghi được 91 bàn thắng trong một năm dương lịch. Messi không chỉ là một cây săn bàn thượng hạng mà còn là một nhà kiến tạo xuất sắc, người luôn biết cách đặt đồng đội vào vị trí thuận lợi nhất.
1: Thế nhưng, cuộc đời không có gì là bằng phẳng mãi mãi. Trái ngược với sự nghiệp câu lạc bộ đầy hào nhoáng, hành trình của Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina lại là một chuỗi những thử thách cay đắng. Nhiều năm liền, anh gánh trên vai kỳ vọng khổng lồ của cả một dân tộc, nhưng liên tiếp thất bại ở các trận chung kết lớn. Đỉnh điểm là sau thất bại tại Copa America năm 2016, vì quá thất vọng và mệt mỏi trước những lời chỉ trích, anh đã tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia. Nhưng rồi tình yêu bóng đá và khát khao cống hiến cho quê hương đã kéo anh trở lại. Sự kiên trì của Messi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Năm 2021, anh cùng Argentina nâng cao chiếc cúp vô địch Copa America, giải tỏa cơn khát danh hiệu kéo dài gần 3 thập kỷ của bóng đá nước nhà. Và đỉnh cao chói lọi nhất đã đến vào cuối năm 2022 khi Messi dẫn dắt Argentina lên ngôi vô địch tại World Cup ở Qatar. Chiếc cúp vàng thế giới ấy chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất khép lại mọi tranh cãi về vị thế của anh.
0: Giờ đây ở tuổi 39, khi đang khoác áo câu lạc bộ Inter Miami, Messi vẫn khiến thế giới phải kinh ngạc bởi sự dẻo dai và đẳng cấp của mình. Tại kỳ World Cup 2026 này, anh vẫn ra sân với tư cách là đội trưởng và nguồn cảm hứng lớn nhất của Argentina. Mới đây trong trận đấu gặp Algeria ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, dù chuẩn bị bước sang tuổi 39, siêu sao số 10 vẫn cống hiến một màn trình diễn bùng nổ với một cú hat-trick xuất sắc, giúp đội nhà giành chiến thắng thuyết phục 3-0. Với 3 bàn thắng này, anh đã cân bằng kỷ lục ghi 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại Miroslav Klose, đồng thời trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi nhiều hơn một bàn thắng trong một trận đấu ở World Cup. Những kỷ lục cứ thế nối tiếp nhau bị anh xô đổ.
1: Và trong trận đấu gần nhất với đội tuyển Áo mới ngày hôm qua thôi, Messi đã ghi một cú đúp vào lưới đối thủ, chính thức phá kỷ lục của Klose và trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup. Hành trình của anh và đội tuyển Argentina vẫn đang tiếp tục ở World Cup và quả thật là không có giới hạn nào cho chàng tiền đạo huyền thoại này. Nhân ngày 24 tháng 6, xin gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Lionel Messi. Cảm ơn anh vì đã mang lại cho những người yêu mến môn thể thao vua những cảm xúc chân thật và trọn vẹn nhất trong suốt 2 thập kỷ qua.
2: Là một điều tử tế.

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh tiếp tục nối dài hành trình thấu hiểu bản thân với câu hỏi thứ tư trong chuỗi chủ đề trả lời các câu hỏi này để tìm kiếm môi trường phù hợp với bản thân các bạn nhé. Hôm nay thì chúng tôi gợi ý một câu hỏi tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà lại quyết định phần lớn sự suôn sẻ của các bạn trong quá trình làm việc đấy. Đó là bạn cần một bản hướng dẫn chi tiết hay là một khoảng không tự do? Chúng ta hãy thử quan sát cách mình đối diện với một nhiệm vụ mới nhé. Có những người chỉ thực sự an tâm khi nhận được một kế hoạch rõ ràng. Bước 1 làm gì, liên hệ với ai, báo cáo theo biểu mẫu nào. Sự rõ ràng và tính quy chuẩn mang lại cho họ cảm giác an toàn để đạt hiệu suất tối đa. Ngược lại, có những người sẽ cảm thấy vô cùng ngột ngạt nếu bị đóng khung trong những quy định như vậy. Họ làm việc tốt nhất khi được trao quyền tự quyết, nghĩa là chỉ cần biết mục tiêu cuối cùng, còn đường đi nước bước sẽ tự mình thiết kế và chịu trách nhiệm.
1: Thực tế, không có phong cách làm việc nào ưu việt hơn phong cách nào. Điểm mấu chốt nằm ở sự tương thích giữa cá nhân và môi trường làm việc. Việc nhận diện rõ nhu cầu tự quyết của bản thân là cách tốt nhất giúp bạn tránh rơi vào hai trạng thái cực đoan trong công sở. Vậy hai trạng thái đó là gì? Trạng thái thứ nhất là bị quản lý quá vi mô. Đây là trải nghiệm kém vui của những người ưa thích sự chủ động, khi mà từng dòng email gửi đi hay từng giờ làm việc đều bị giám sát sát sao. Điều này không chỉ bóp nghẹt khả năng sáng tạo mà còn dễ làm giảm đi sự tự tin vốn có của bạn. Trạng thái ngược lại là sự thả nổi quá mức. Điều này xảy ra khi một người cần sự định hướng rõ ràng nhưng lại bị ném vào một môi trường thiếu cấu trúc, nơi mọi thứ đều mơ hồ và vận hành theo kiểu tự bơi. Sự thiếu hụt quy trình sẽ dẫn đến cái cảm giác hoang mang, mất phương hướng và kiệt sức vì liên tục phải đoán ý người khác.
0: Vậy thì làm như thế nào để biết mình thực sự thuộc nhóm nào? Hãy tự hỏi bản thân nhé. Lần gần nhất bạn hoàn thành công việc xuất sắc và vui vẻ nhất là khi nào? Đó là khi bạn được tự mình làm chủ dự án từ đầu đến cuối hay là khi bạn vận hành chân chu một bộ khung đã có sẵn quy trình? Câu trả lời sẽ là trên la bàn giúp bạn lựa chọn vị trí phù hợp trong tương lai hoặc đơn giản là để thảo luận thẳng thắn với người quản lý hiện tại về cách phối hợp hiệu quả nhất.
1: Biết rõ giới hạn và mong muốn của mình là bước đầu tiên để tạo nên một ngày làm việc dễ chịu và hiệu quả. Khi mỗi người tìm được đúng khoảng không gian phù hợp để thuộc về, những cái áp lực vô hình tự khắc sẽ được tháo gỡ. Và đây cũng là một cái câu hỏi, nó sẽ giúp cho các bạn xác định được cái môi trường lý tưởng, nó phù hợp với câu chuyện cá nhân của bạn phải không ạ?
0: Trong mọi cái cuộc khủng hoảng hay là mọi cái trạng thái khủng hoảng ấy, nó quan trọng nhất là phải biết được mình muốn gì. Đúng không ạ? Khi đã biết được mình muốn gì thì mới từng bước khắc phục nó. Chẳng hạn như trong câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta là chúng ta thuộc về kiểu người thích làm việc kiểu gì. Khi chúng ta đã định nghĩa được và hình dung ra được thì chúng ta cũng sẽ dễ đặt ra cho mình một bước đi, hướng đi như thế nào đó để chúng ta có thể là cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình và hạnh phúc với cả những cái kế hoạch tương lai của mình, phải không ạ? Chứ mà cứ mơ hồ không biết mình muốn gì, mình đang đứng ở đâu và tôi là ai thì mệt đấy nhỉ?
1: Kiểu mà dò đường á thì nó rất là chông chênh. Chúc quý vị thính giả sẽ luôn vững vàng cho hành trình tìm lời giải đáp cho những cái câu hỏi giúp các bạn có thể xác định bản thân mình nơi nào phù hợp quý vị nhé.
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau vào sáng mai nhé, cũng trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Xin chào, bye bye.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi sáng thứ tư hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ tư ngày 24 tháng 6 và sáng nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 6 giờ 30 cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của khung giờ cao điểm, quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài sẽ cập nhật chia sẻ cho chúng tôi thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage các bạn nhé, hoặc là gửi về cho phần tin nhắn của fanpage. Ngoài ra thì các bác tài có thể gọi về cho tổng đài quen thuộc 028 39 91 91 91.
0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm thì mình qua sẽ được chia sẻ thông tin về tình hình chuyến tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên trong ngày hôm nay, thưa quý vị, 24 tháng 6. Đó là về thời gian vận hành sẽ là từ 5 giờ sáng cho tới 22 giờ. Tổng số tàu hoạt động trong hôm nay đó là 228 lượt và số tàu vận hành tối đa là 12 đoàn tàu. Các khung giờ cao điểm sáng từ 7 giờ cho tới 9 giờ sẽ giãn cách dài nhất là 6 phút mỗi chuyến. Từ trong khung là 7 giờ 30 cho tới 8 giờ 30, các khung cận kề như là 7 giờ cho tới 7 giờ 30 và 8 giờ tới 9 giờ, 8 giờ 30 tới 9 giờ sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Và trong khung cao điểm chiều từ 16 giờ 30 cho tới 19 giờ, giãn cách dài nhất đạt 6 phút mỗi chuyến trong khoảng thời gian là 17 giờ cho tới 19 giờ. Và các khung giờ cận kề như là từ 16 giờ 30 cho tới 17 giờ và 19 giờ tới 19 giờ 30 sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian từ 5 giờ 30 cho tới 7 giờ, từ 9 giờ tới 16 giờ 30 và từ 19 giờ 40 cho tới 23 giờ. Và những khung giờ thấp điểm giãn cách sẽ là 15 phút mỗi chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ 5 giờ cho tới 5 giờ 30. Đó là thông tin tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và về tình hình các bãi xe cũng như là tình hình giao thông xung quanh các trạm metro thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật tiếp tục trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Còn bây giờ thì đến với những hình ảnh về giao thông các bạn nhé. Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số hình ảnh mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là ở giao lộ 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong, trong thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là cách mạng tháng 8 giao với Bắc Hải, cách mạng tháng 8 giao với Đỗ Thị Lời, hiện tại lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Và ngoài ra một số khu vực khác Minh Quang cũng đang quan sát trực tiếp trên camera, như là cách mạng tháng 8 giao với Tô Hiến Thành. Ở ngã ba này thì áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình ổn thông thoáng. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang cũng đã ghi nhận qua các camera và chia sẻ ngay cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số hình ảnh ở những khu vực khác, thưa quý vị và các bạn. Đó là ở nút giao Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, áp lực giao thông cũng chưa cao trong thời điểm này, chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình thường. Tiếp theo là ở Nguyễn Thái Sơn giao với Nguyễn Văn Nghi ở ngay chợ Gò Vấp, thưa quý vị, áp lực giao thông cũng chưa cao, các bác tài có thể yên tâm lưu thông. Và một số khu vực lân cận như là Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, lưu thông vẫn đang ổn định thông thoáng. Quang Trung, Lê Văn Thọ, áp lực giao thông chưa cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn. Quang Trung, Tân Sơn, lưu thông cũng đang ổn định. Và ngoài ra thì Quang Trung giao với Trưng Nữ Vương, các phương tiện chúng ta vẫn di chuyển được bình thường. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài. Có những thông tin mới hơn về giao thông, các bạn cũng hãy gửi ngay về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7, dự

0: tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Sài Gòn Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai.

0: chia sẻ về cho fanpage. Anh cho biết là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, lưu thông cũng đang ổn định, thông thoáng và trời vẫn đang mát mẻ, Minh Quang nha. Đó là hai thông tin về giao thông đến từ các thính giả đã gửi về cho chương trình. Bác tài Thạch Quốc Thanh cũng chia sẻ một thông tin cho fanpage, đó là chợ Đông Đô lưu thông cũng đang ổn định, thông thoáng trên các hướng. Và ngoài ra là những thông tin, những lời chúc chào buổi sáng, những lời chúc ngày mới thật thành công đến từ các bạn thính giả quen thuộc, thân thuộc của VOV Giao thông đã comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong là quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, khi mà chúng ta di chuyển trên đường có những thông tin nào mới về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thì các bạn cũng hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất là quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin, hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị và các bạn, ở nút giao ngã tư Hàng Xanh thì trong thời điểm hiện tại Minh Quang đã quan sát từ các tuyến đường qua nút giao ngã tư Hàng Xanh và ghi nhận áp lực giao thông vẫn chưa quá cao ở khu vực này. Các bác tài có thể yên tâm di chuyển khá bình ổn trên các hướng. Trên cầu vượt ngã tư Hàng Xanh lưu thông rất ổn định, thông thoáng. Đó là tình hình giao thông chúng tôi đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Tuy nhiên thì trên đường Điện Biên Phủ hướng về cầu Điện Biên Phủ để đến nút giao khu vực cầu Điện Biên Phủ thì chúng tôi ghi nhận là áp lực giao thông bắt đầu tăng dần lên. Nhìn chung thì chúng ta vẫn di chuyển được trong thời điểm hiện tại. Đó là những hình ảnh về giao thông mà chúng tôi đã quan sát và chia sẻ liên tục cho các bạn thính giả. Có những ghi nhận mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy nhớ nhé, tiếp tục gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage thì có đăng tải hình ảnh của Minh Quang và các bác tài chỉ cần là comment những thông tin giao thông ngay bên dưới hình của Minh Quang là để Minh Quang có thể dễ dàng chia sẻ cho tất cả mọi người. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể gửi về cho phần tin nhắn của fanpage. Bên cạnh đó thì các bác tài cũng có thể gọi về cho tổng đài là 028 3991 9191 các bạn nhé. Tiếp tục ghi nhận những tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Nguyễn Tất Thành giao với Tôn Đảng, trong thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta di chuyển được với tốc độ bình ổn. Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Hoàng Diệu, Khánh Hội áp lực giao thông vẫn chưa quá cao, trong thời điểm này chúng ta di chuyển bình thường. Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh lưu thông vẫn đang ổn định. Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ đang thông thoáng trên các hướng. Và nếu như có những thông tin mới hơn thì cũng hãy gửi về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Còn bây giờ, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ cập nhật những thông tin dân sinh sát sườn về giao thông Hà Nội và những lưu ý về sức khỏe an toàn để các bạn có thể chủ động cho lộ trình ngày mới. Thông tin quan trọng nhất cho các bạn di chuyển tại thủ đô Hà Nội trong sáng ngày hôm nay và ngày mai 24-25 tháng 6 là việc phân luồng giao thông để phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13. Các bạn cần đặc biệt lưu ý các khung giờ cao điểm bị hạn chế là 7:30 tới 8:30, 10:30 tới 12:00, 13:00 tới 14:30 và 16 đến 18:00. Các loại xe tải từ 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị tạm cấm trên các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng, đoạn Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Vành Đai 3 trên cao và đường gom Đại lộ Thăng Long. Các bạn nên chủ động chọn lộ trình thay thế qua cầu Thanh Trì, quốc lộ 32 hoặc tỉnh lộ 70 để tránh ùn tắc. Một thông tin liên quan đến thu nhập của người dân vừa được Văn phòng Quốc hội ban hành trong văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế đã được nâng lên 15,5 triệu đồng một tháng, tương đương với 186 triệu đồng một năm. Đối với mỗi người phụ thuộc, mức giảm trừ cũng tăng lên 6,2 triệu đồng một tháng. Như vậy, nếu người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công dưới mức này, sau khi trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt trong bối cảnh hiện nay. Từ ngày 10 tháng 8 năm 2026, Nghị định 218 năm 2026 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi mạnh mẽ đối với lĩnh vực vận tải. Đáng chú ý nhất là quy định cấm xe hợp đồng đón trả khách tại các điểm cố định của doanh nghiệp như trụ sở chính hay văn phòng đại diện.

Đặc biệt, lộ trình đến ngày 1 tháng 1 năm 2028, các đơn vị kinh doanh xe hợp đồng bắt buộc phải kết nối và chia sẻ dữ liệu hợp đồng vận tải trực tiếp với Bộ Công an trước mỗi chuyến đi để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát. Ngoài ra, việc tập huấn nghiệp vụ cho lái xe sẽ được chuyển giao toàn bộ từ doanh nghiệp sang Sở Xây dựng quản lý với hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính để đảm bảo tính minh bạch. Dành cho các bậc phụ huynh và các bạn học sinh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội vừa có hướng dẫn chi tiết về thủ tục nhập học. Các thí sinh trúng tuyển cần chuẩn bị để thực hiện xác nhận nhập học từ ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6. Thủ tục này có thể thực hiện linh hoạt bằng hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tsdaucap.hanoi.gov.vn hoặc đến trực tiếp tại các trường. Đây là bước bắt buộc để giữ chỗ học tập. Vì vậy, các gia đình cần lưu ý mốc thời gian này để không bỏ lỡ quyền lợi của con em mình. Trong bối cảnh thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt lên tới 39 độ C, dịch sốt xuất huyết đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Các chuyên gia y tế cảnh báo, chu kỳ dịch đang có xu hướng ngắn lại và bệnh không còn hoàn toàn tuân theo tính mùa vụ như trước đây mà xuất hiện rải rác quanh năm. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 50.000 ca mắc, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các bạn cần đặc biệt lưu ý, giai đoạn nguy hiểm nhất là khi vừa hết sốt, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, vì đây là lúc dễ xảy ra biến chứng sốc và sốt xuất huyết nhất. Tuyệt đối không tự ý truyền dịch tại nhà hoặc dùng thuốc hạ sốt như aspirin, ibuprofen vì có thể gây nguy kịch. Trước tình hình cháy nổ diễn biến khó lường, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội vừa tổ chức tập huấn kỹ năng khẩn cấp cho tiểu thương và người lao động tại chợ Nành, Ninh Hiệp. Các hộ kinh doanh tại các chợ và cơ sở sản xuất cần đặc biệt lưu ý kiểm tra hệ thống điện, không để hàng hóa gần nguồn nhiệt và phải thành thạo cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Việc trang bị kỹ năng thoát nạn và xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản và tính mạng trong những ngày nhiệt độ tăng cao này. Về an toàn thông tin, vi phạm quy định về flycam và drone có thể bị phạt hành chính đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện theo Nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ. Các hành vi như bay sai khu vực, quay phim chụp ảnh tại các khu quân sự chưa được cấp phép sẽ bị xử lý rất nghiêm để đảm bảo an ninh hàng không. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng thành phố vừa yêu cầu kiểm định lại toàn bộ công trình chung cư Lapen Center tại địa chỉ số 33A đường 30 tháng 4. Công trình này đang xuất hiện nhiều vết nứt gãy nghiêm trọng tại các tầng 6, 7, 8, 10 và đặc biệt là tầng 16, ảnh hưởng đến an toàn của hàng trăm hộ dân. Chính quyền địa phương đã yêu cầu căng dây đặt biển báo và cử người túc trực tại các vị trí nguy hiểm. Người dân cư trú tại đây cần tuân thủ theo hướng dẫn của ban quản trị để đảm bảo an toàn trong khi chờ phương án xử lý triệt để. Và để thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, các thính giả có thể lên lịch tham gia lễ hội sen Hà Nội năm 2026 diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại khu vực Hồ Tây. Điểm nhấn của lễ hội là không gian trưng bày các giống sen quý từ nhiều vùng miền, diễu hành sen xuống phố với hơn 1.000 người mặc áo dài sen và các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, trà sen Tây Hồ đặc sắc. Đây hứa hẹn là một điểm văn hóa hấp dẫn cho gia đình trong dịp cuối tuần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày làm việc hiệu quả. Còn bây giờ hãy đến với những nhịp đập sân cỏ trong bản tin khởi hành cùng World Cup 2026.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của bản tin khởi hành, chúng ta sẽ cùng đến với khởi hành cùng World Cup. Thưa các bạn, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026, Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu với Uzbekistan với áp lực phải giành chiến thắng sau khi bất ngờ bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa ở trận đầu ra quân. Và quyết tâm đó đã được Cristiano Ronaldo cụ thể hóa bằng một cú đúp bàn thắng cùng các pha lập công của Nuno Mendes, Rafael Leao và pha phản lưới nhà từ Nematov. Chiến thắng 5 sao giúp Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K, còn Uzbekistan đứng cuối bảng sau 2 trận thua. Đáng chú ý, cú đúp trước Uzbekistan giúp CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Anh cũng trở thành cầu thủ già thứ hai ghi bàn tại World Cup ở 41 tuổi 138 ngày. Kỷ lục thuộc về huyền thoại Roger Milla ở 42 tuổi 39 ngày, xác lập hồi năm 1994. Và với 10 bàn thắng, Ronaldo cũng phá kỷ lục đã tồn tại 60 năm của cố huyền thoại Eusebio khi trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha lập công nhiều nhất tại sân chơi World Cup. Trong khi đó, dù thi đấu lấn lướt hơn nhưng không một lần đội tuyển Anh có thể chọc thủng lưới Ghana tại lượt trận thứ hai bảng L World Cup. Dù phải chia điểm nhưng cả hai đội tuyển đều tạm hài lòng với tỷ số này, đặc biệt là Ghana. 4 điểm sau hai lượt trận giúp đại diện châu Phi có lợi thế rất lớn để bước vào vòng tiếp theo. Tương tự, đội tuyển Anh cũng có thể nghĩ tới vòng 1/16 khi ở lượt cuối họ chỉ phải gặp đội tuyển được đánh giá là yếu nhất bảng, Panama. Một trong những thống kê đáng chú ý sau trận đấu với Ghana của đội tuyển Anh chính là cái tên Jude Bellingham. Khi anh chính thức đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ở 22 tuổi 359 ngày, Bellingham đã có trận đấu thứ 50 cho Tam Sư, sớm hơn Wayne Rooney gần 200 ngày. Đội tuyển Pháp thì vừa phải đón nhận thông tin không mong muốn ngay trong giai đoạn khởi đầu thuận lợi tại World Cup, khi huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps buộc phải tạm rời đại bản doanh của gà trống Gô Loa để trở về quê nhà sau sự ra đi của mẹ ông. Sự vắng mặt của nhà cầm quân giàu kinh nghiệm này đồng nghĩa ông sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Pháp trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Na Uy. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng Y. Và theo lịch thi đấu hôm nay, trận đấu diễn ra vào lúc 6 giờ giữa Croatia và Panama mang ý nghĩa lớn đối với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Croatia được đánh giá là nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng kiểm soát tuyến giữa. Trong khi đó, Panama thường chơi rất quyết liệt, dâu thể lực và không ngại va chạm. Croatia sẽ buộc phải giành chiến thắng bởi ở lượt đầu tiên họ đã thua đội tuyển Anh. Và khép lại ngày thi đấu hôm nay là cuộc đối đầu vào lúc 9 giờ giữa Colombia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Colombia được đánh giá là một trong những đội bóng giàu tiềm năng tại bảng K nhờ chất lượng đội hình khá đồng đều. Và sau 3 điểm có được ở lượt đấu đầu tiên, Colombia đang hướng tới thêm một trận thắng nữa để chiếm ngôi đầu bảng của Bồ Đào Nha và chắc chắn có vé vào vòng tiếp theo. Tuy nhiên, Cộng hòa Dân chủ Congo được đánh giá là một đội tuyển giàu thể lực và luôn vào sân với tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ với Colombia. Và đến đây, thời lượng dành cho bản tin khởi hành sáng nay cũng đã khép lại. Chúc quý vị có một ngày làm việc thuận lợi và luôn lái xe an toàn.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng nay với những thông tin về giao thông. Chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành, còn bây giờ thì sẽ là những thông tin trên các tuyến đường mà chúng ta đi qua các bạn nhé. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ thông tin trên đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí thuộc địa bàn phường Bình Thạnh. Hiện tại các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Và quan sát từ các camera thì mình qua cũng ghi nhận là ở khu vực này thì áp lực giao thông đang tăng rất cao. Tuy nhiên thì một đoạn của đường Đinh Bộ Lĩnh nữa, các phương tiện còn đông hơn. Đó là từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng. Các phương tiện rất đông xếp hàng dài trước đèn tín hiệu giao thông và chúng ta lưu thông chậm trên đoạn đường này. Như vậy là nhìn chung thì trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh áp lực giao thông tăng cao trong thời điểm hiện tại. Từ cầu Bình Triệu đến bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí xe đông di chuyển chậm. Và tiếp theo cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng, áp lực giao thông cũng tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm các bạn nhé. Trên hai hướng của đường Bạch Đằng thì thời điểm này chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ trung bình. Đó là hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và một tuyến đường song song với đó là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến Đài Liệt Sĩ áp lực giao thông không cao, chúng ta lưu thông với tốc độ bình thường trên khu vực này. Và tiếp theo là đoạn từ đường xe buýt liên tỉnh đoạn từ giao lộ Nguyễn Xí cho tới cầu Bình Triệu, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Nếu như có những thông tin mới hơn về giao thông thì Minh Quang rất mong là quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm cho giờ cao điểm buổi sáng hôm nay, gửi về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 3991 9191. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại Thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mới bắt đầu với thời tiết tương đối thuận lợi cho các hoạt động đi lại và làm việc. Mây xuất hiện xen kẽ với nắng, nền nhiệt phổ biến từ 28 độ C và độ ẩm còn rất cao trên 90%. Đến trưa và đầu giờ chiều, nắng xuất hiện rõ hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 cho tới 35 độ. Kết hợp với độ ẩm không khí cao đặc trưng của mùa mưa, cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện tại nhiều khu vực đông dân cư và các tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn. Người dân làm việc ngoài trời hoặc là di chuyển liên tục nên cần chủ động bổ sung nước trong suốt cả ngày thay vì chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Đây chính là thời điểm cơ thể dễ mất nước âm thầm do nhiệt độ cao và độ ẩm lớn. Việc nghỉ ngơi ngắn giữa các khoảng thời gian làm việc cũng giúp hạn chế tình trạng mệt mỏi do thời tiết. Đến chiều tối và tối, khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số nơi có thể xảy ra mưa to trong thời gian ngắn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Người dân ra đường vào cuối ngày nên chuẩn bị sẵn phương án ứng phó với mưa bất chợt. Đồng thời theo dõi tình trạng giao thông tại các khu vực thường xuyên xảy ra ùn ứ khi mưa lớn và lắng nghe VOV Giao thông các bạn nhé. Về đêm thì có mưa rào và dông vài nơi. Nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
6: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
5: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
6: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
5: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
6: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
5: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
6: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
5: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
6: những nhân vật làm nên lịch sử,
5: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
6: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
5: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
7: Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về giáo dục, nơi tri thức không còn giới hạn trong sách vở mà mở rộng ra hệ sinh thái số, dữ liệu và các nền tảng thông minh. Điều này đặt ra một yêu cầu cấp thiết, chúng ta phải đào tạo AI cho thế hệ trẻ một cách bài bản, có hệ thống và phù hợp với từng cấp học. Đây không chỉ là câu chuyện của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số. Diễn đàn trên VOV Giao thông tuần này với chủ đề Đào tạo AI cho thế hệ trẻ, thế nào cho hiệu quả? Chương trình được phát sóng vào lúc 12h30 đến 13h30 thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz và FM 90MHz. Chương trình đồng thời được livestream trên fanpage VOV Giao thông. Mời quý vị tham gia và chia sẻ ý kiến với các khách mời qua đường dây nóng 02839919191 hoặc fanpage VOV Giao thông. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.
8: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ tiếp tục với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng hôm nay. Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn những thông tin đến từ các thính giả nghe đài gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh trong thời điểm này, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi xin được cập nhật những thông tin mới nhất đến từ các bạn thính giả đã gửi về cho phần comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang trên fanpage. Ở khu vực Mỹ Phước Tân Vạn thì các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông với tốc độ bình thường trên các hướng qua đây. Thông tin và một đoạn clip đến từ thính giả Phạm Hoàng Luân đã chia sẻ về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh đó là những thông tin về các tuyến đường vẫn di chuyển thông thoáng ổn định. Hầu hết trong thời điểm này vẫn chưa có những sự cố giao thông hoặc là những thông tin nào về các tuyến đường đông, ngoại trừ một số cửa ngõ chính ra vào khu vực trung tâm thành phố, chẳng hạn như là trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ cầu Bình Triệu cho tới giao lộ Nguyễn Xí, cũng như là đoạn từ cầu Đinh Bộ Lĩnh cho tới giao lộ Bạch Đằng.

áp lực giao thông tăng rất cao, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm, các bác tài hãy chú ý khi mà chúng ta di chuyển qua. Và trên đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua Phạm Văn Hai, tức là từ cầu vực Hồ Xuân Đăng Cha Cả đến giao lộ Hoàng Văn Thụ, thì chúng tôi ghi nhận là các phương tiện cũng bắt đầu đông dần lên, nhìn chung thì chúng ta di chuyển được các bạn nha. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát cũng như là những thông tin đến từ các thính giả đã gửi về cho fanpage về giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội. Thưa quý vị, thêm 3 tuyến xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh chạy bằng điện. 45 tuyến buýt điện được đưa vào khai thác trên các tuyến đó là 73, 102 và 151 thay xe chạy bằng dầu diesel từ ngày 25 tháng 6 cho tới ngày 1 tháng 7. 3 tuyến buýt này do công ty cổ phần xe khách Phương Trang Futabus Line vận hành, kết nối với các bến xe, các khu công nghiệp và một số trục giao thông chính của Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, các xe mới thuộc dòng xe buýt điện Kim Long, sức chứa 60 người, gồm cả khách ngồi và đứng. Xe có máy lạnh, thiết bị hỗ trợ cho hành khách được bố trí trên các tuyến có nhu cầu đi lại lớn. Trong đó thì tuyến 102 bến xe buýt Sài Gòn Nguyễn Văn Linh bến xe miền Tây dài gần 33 km, hoạt động từ 4 giờ 45 phút sáng cho tới 19 giờ tối. Thời gian hành trình là khoảng 80 phút cho mỗi chuyến. Tuyến số 73 chợ Bình Chánh khu công nghiệp Lê Minh Xuân dài gần 25 km, hoạt động trong khung giờ thời gian di chuyển là khoảng từ 70 phút. Tuyến 151 bến xe miền Tây bến xe An Sương dài hơn 17 km, sẽ chạy từ 4 giờ cho tới 20 giờ, mỗi chuyến là khoảng 50 phút. Và thu hút thêm và việc thay xe diesel bằng xe điện được kỳ vọng là nâng chất lượng dịch vụ, giảm phát thải cũng như là thu hút thêm người dân đi lại bằng giao thông công cộng. Từ ngày 1 tháng 7 cho tới hết ngày 31 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh cũng miễn vé trên 134 tuyến buýt, trong đó thì có 3 tuyến 73, 102 và 151. Trước đó thì vào giữa tháng 6, thành phố cũng đã chuyển 2 tuyến 57 chợ Phước Bình, trường Trung học phổ thông Hiệp Bình và tuyến 41 bến xe miền Tây ngã tư 4 xã bến xe An Sương sang sử dụng xe buýt điện. Đến nay thì mạng lưới xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.649 xe dùng điện và năng lượng xanh, chiếm gần 68% trong tổng số hơn 2.400 xe. Theo kế hoạch thì giai đoạn 2027-2028, thành phố tiếp tục chuyển đổi các tuyến còn lại, hướng đến mục tiêu từ năm 2029, toàn bộ xe buýt sử dụng điện hoặc là năng lượng xanh. Và đó là thông tin 3 tuyến xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh chạy bằng điện, Minh Quang vừa chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định 218 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số điều về hoạt động vận tải đường bộ. Đáng chú ý, Nghị định này bổ sung quy định liên quan đến việc kết nối và chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách. Theo đó, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách trước khi thực hiện chuyến đi cho Bộ Công an. Tiếp theo là thông tin, Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh thái độ tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ sau phản ánh của người dân liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính tại điểm phục vụ hành chính công, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Đồng thời yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn bộ hệ thống về thái độ tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định nếu có. Chuyển sang thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt ranh giới quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD rộng gần 940 ha quanh các nhà ga tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Việc lập quy hoạch TOD dọc tuyến metro số 2 nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga, thúc đẩy phát triển đô thị mật độ cao gắn với giao thông công cộng, đồng thời tạo nguồn lực cho đầu tư và phát triển hệ thống đường sắt đô thị của thành phố trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin quốc tế. Quốc hội Liên bang Đức đã chính thức thông qua luật thực thi quy định bao bì mới. Đây là bước đi quan trọng nhằm điều chỉnh hệ thống pháp luật Đức phù hợp với quy định bao bì và chất thải bao bì của Liên minh châu Âu EU, có hiệu lực trên toàn EU từ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Luật mới thay thế cho luật bao bì hiện hành và tạo nền tảng pháp lý cho việc thực thi các yêu cầu mới về giảm phát sinh rác thải bao bì, nâng cao khả năng tái chế và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ nhất về mức lương tối thiểu năm 2027 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vào chiều 23 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất hai phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng.